0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר איך בכינו נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף י' ד' מתניתין. כל הקודשים שקדם מום קבוע על הקדשם ונפדו, חייבים בבחורה מתנות יוצאים לחולין לגזז ולעבד, ולדן וחלבן מותר, לאחר פדיונן. שוחתן בחוץ פטור, ואין עושים תמורה, ומתו ייפדו, חוץ מן הבכור ומן המעשר. ידוע, כתוב בתורה, בארוח חז"ל את הפסוקים, שאם יש בהמה שאדם הקדיש אותה לקורבן, ולאחר מכן נפל במום, הרי שמותר לפדות את הבהמה הזו. בכסף קונים בהמה אחרת שאין במום, ומקריבים אותה לאותו קורבן שהבהמה הראשונה הייתה מיועדת להקרבה, ואותה הבהמה שהייתה מיועדת לקורבן ונפל במום, היא נעשית חולין ומותרת באכילה. עם זאת, יש הגבלות מסוימות, שאותה בהמה אי אפשר להשתמש בחלב שלה, אסור לגזוז אותה, אלא רק מותרת באכילת בשרה. זה מדובר כאשר הבהמה מתחילה הייתה תמימה, הוקדשה לצורך קורבן, ולאחר מכן נפל במום. כאן התנה מלמד אותנו שאם יש בהמה שעוד לפני שהאדם הקדיש אותה היה במום, נמצא שבשעה שהקדיש אותה מעולם לא חלה עליה קדושה חמורה, לא חלה עליה קדושה גמורה לקרב על גבי המזבח,

בגלל שאדם הקדיש לו קורבן. גם לאחר שהאדם פדה את הבהמה הזו, את הקדושה שבה חר על כסף וכסף קונים קורבן, אבל הבהמה הזו היא עכשיו חולין. מה הדין שלה? אומר התנא, חייבים בבחורה. אם היא תלד בהמה לראשונה, הרי שזה יהיה קדוש מקדושת בכור. וכן, אם אדם ישחט את זה, חייב לתת מזה זרוע על חיים לקיבה, את המתנות לכהן. ודינה כמו כל חולין גמור, שאפשר גם לגזוז את זה, את הבהמה הזו. אפשר גם לעבוד איתה. וכן, הולדות שלה מותרים, החלב שלה מותר בשתייה. כל זה דווקא כמובן לאחר פדיונן. המשיך התנא ואומר, והשוחטן בחוץ פטור. כלומר, כל בהמה שאדם הקדיש אותה לקורבן, היא אפילו אם הוא שוחט אותה, הוא מקריב אותה לשם השם יתברך. אם הוא עושה את זה מחוץ לבית המקדש, הוא חייב על כך כרת. כיוון שיכול הרי היה להקריב את זה בתוך בית המקדש פנימה. אבל הבהמות האלו, כיוון שהיה בהם מום קבוע מתחילה, גם אם אדם שוחט אותם מחוץ לעזרה, אפילו עוד לפני הפדיון, הדין הוא שהוא פטור מעונש של קרת. ואפילו אם זה היה מום קל, שבאופנים כאלו יש מקרים שהוא ענוש, באופן הזה, כיוון שזה היה מום קבוע מתחילה, אפילו זה מום קל, דוקין שבעין, כפי שתכף נראה, גם כן פטור. ואין עושים תמורה. כתוב בתורה שאם אדם הקדיש בהמה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ורע או רע בטוב. ואם המר ימיר בהמה ובהמה, והיהור תמורתו יהיה קודש. כל זה רק בהמה שמתחילה הייתה תמימה. אבל הבהמה הזו, שעוד לפני שהקדיש אותה היה במום, אם האדם אומר על בהמה אחרת, הרי זו תמורת זו, התמורה לא חלה ואינו לוקה, ואין בכך כלום. מביאים מתו, ייפדו. הבהמות האלו, שהמום חל עליהם עוד לפני שהקדיש אותם, אם מתו בלי פדיון, ניתן לפדות את זה גם לאחר המיטה של אותה בהמה, כדי להכין את הבשר לכלבים. חוץ מהבכור ומעשר, שאפילו שיש בהם מום, יחל עליהם קדושה חמורה. כי הבכור, ברגע שיצא מרחמו, הוא קדוש אם הוא זכר. מעשר גם כתוב מפורש לא יבקר בין טוב לרע. מילא בשתי אלו, אף על פי שהמום היה עוד לפני שהתקדשו, הדין הוא שהם קדושים. ממשיך התנא ואומר, וכל שקדם הקדשן את מומן, כל בהמה כזו, שבתחילה היא הייתה תמימה, לא היה בה שום מום, ואדם הקדיש אותה, ולאחר מכן נפל במום. או דוגמה נוספת אומר התנא, או מום עובר להקדשן, ולאחר מכן נולד להם מום קבוע. אפשרות נוספת, שאכן היה עוד מום בבהמה הזו לפני שאדם הקדיש אותה, אבל זה היה מום עובר. וממילא, במה כשלא מום עובר, על פי שבאותה שעה, כל זמן שעדיין המום הזה לא יתרפא, אי אפשר היה להקריב את הבהמה הזו. אבל מכל מקום, זה קדוש בקדושת הגוף, בקדושה חמורה, שהרי עתיד המום הזה להתרפא. וממילא, אז אחר כך אי אפשר להקריב אותו. לפיכך מוסיף התנא, אם לאחר מכן, לאחר שאדם הקדיש, אז נוצר בזה מום קבוע, מום גמור. אז כאן מדובר בהמה שהיה לה זמן מסוים שהייתה קדושה בקדושה חמורה, לאחר מכן נולד במום קבוע ונפסלה. אומר התנא, כאן הדינים שונים ממה שאמר למעלה. ונפדו, גם אם הבהמה שנפל במום קבוע נפדתה, פטורים מן הבכורה ומן המתנות, למרות שכבר היא פדויה עכשיו בהמת חולין, כיוון שעדיין נשאר במעל קדושה, שרי אסור לגזוז את הבהמה הזו, אסור לעבוד איתה, מותר לאכול את הבשר שלה כמו כל מאכל חולין, אבל עדיין בקדושה שתה קדושה, לכן לא חל בזה לא קדושת בכורה, וכן זה נחשב כמו בהמות קודשים שפטורים להביא את המתנות לכהן. ואינם יוצאים לחולין לגזז ולעבד. ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונם, כמו שאמרנו, גם לאחר הפדיון אסור לגזוז ולעבוד בבהמה הזו, וכן אם נולד להבלה

0: הדין הוא שהוולד הזה הוא מותר. דקדק את הגמרא, הלפני פדיונן, אסירה. מוכח מדברי התנא, שאמר ולדה חלבן מותר לאחר פדיונן, דהיינו שהוולד נולד לאחר הפדיון. משמע, אבל אילו אותו ולד נולד לפני הפדיון, היה אסור אותו הוולד בשביל חולין. אומר רש"י, להקריב אותו על המזבח בוודאי שישר, כיוון שהוא נולד מבהמה שהיא עצמה דחויה, יש בה מום ואי אפשר להקריב אותה גם במזבח, לכן ודאי שגם הוולד הוא גם כן אי אפשר יהיה להקריב אותו. אבל מכל מקום, אותו הוולד הזה ניתן יהיה לפדות אותו, בלי פדיון אסור להשתמש בו. והכך שואלת הגמרא, נבדין תמימין או אין נבדין תמימין? אמרתי עכשיו שהוולד הזה שנולד עוד לפני שהספיקו לפדות את האם, הוא אסור בעבודה, אלא רק לאחר שאדם יפדה אותו. השאלה היא, האם מותר לפדות אותו בעודו תמים? או שנאמר שכמו כל הקודשים, שאי אפשר לפדות אותם אלא רק לאחר שיפול בהם מום, גם זה תמתין עד שיפול באותו הוולד מום, ורק אז יהיה מותר לפדות אותו. תשמע, המדפיס בעל יומין קבועין לגבי מזבח וילדו, דהיינו, שהיה לאדם בהמה שיש לה מום קבוע, ולאחר מכן הקדיש אותה, ואותה בהמה ילדה, לפני שהספיק לפדות אותה, ימכרו, ואין צריכים מום. מפורש בברייתא, שמוכרים אותה בעוד אותו הוולד הוא תמים, אין בו מום, אותו אי אפשר להקריב לעולם. אבל אפשר יהיה למכור אותו, לא צריך להמתין עד שיפול בו מום וימכרו אותו. למה? והרתנה שאין קדושה חלה עליהן. לא חלה עליהן קדושה גמורה כדי שנצטרך להמתין שיפול במום. שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. היות שזה רק ולד של בהמה שהיא עצמה אין בה קדושת הגוף, אלא רק קדושת דמים בלבד, ואפשר למכור אותה. אחרי קל וחומר שהוולד שלה גם כן יהיה ניתן למכור אותו, למרות שעדיין לא נפל בוולד מום. לקדש את הגמרא, טעמה שלא יהיה תפול חמור מן העיקר, אבל יחדיש זכר לדמיו קדוש קדושת הגוף. מסייע לי לרבה דאמר רבה, הקדיש זכר לדמים קדוש קדושת הגוף. דייק את הגמרא, ממה שהתנא אומר, למה לא חלה על אותו הוולד קדושה? בגלל שלא יתפל חמור מן העיקר, לא יכול להיות שהוא יהיה קדוש יותר מאשר אמו. משמע לולא זאת, למרות שאדם לא הקדיש את הוולד הזה בקדושת הגוף, הקדושה הייתה חלה עליו. מכאן ראה לרבה שאומר שאדם שהקדיש זכר, זכר כלומר איל, אדם שהקדיש איל בשביל דמה, והוא אמר, אני, האיל הזה מקדיש אותו כדי שאני אמכור אותו, ובדמה וקנה איזה שור, כיוצא בזה, לקורבן. הדין אומר רבה, חלה עליו קדושת הגוף, למרות שהוא הקדיש אותו רק לדמים. כי כל דבר שיכול להתקדש בקדושת הגוף, ממילא חלה בקדושת הגוף, ומילא אי אפשר למכור אותו, צריך להקריב את האיל הזה בעצמו. ראה לדבריו מהמשנה שלנו. והשוחטן בחוץ פטור. בלעזר מתנה חייו ומוכילה בבמת יחיד. אמר בלעזר, מנהל זובח בהמה בעלת מום בבמת יחיד בשעת יתר הבמות שהוא בלא תעשה, שנאמר לא תסבח להשם אלוקיך שור ושה. אם אינו עניין לבמה גדולה לכתיב עבר איתו שבור וגומר, תנהו עניין לבמת יחיד. אז למדנו במשנה שאדם שהיה לו בהמה שיש לה מום קבוע ולאחר מכן הקדיש אותה, אם הוא שוחט אותה מחוץ לבית המקדש, הוא פטור, זה לא נקרא שחוטי חוץ. רבי אלעזר האמורה היה שונה במשנה, השוחטן בחוץ חייב. למה? כי הוא מסביר שהמשנה מדברת בזמן היתר הבמות. לפני שנבנה בית המקדש בירושלים, היה תקופות שהיה מותר לכל אדם להביא לאיזה אבנים לבנות מזבח ליד ביתו, ולהקריב עליו קורבנות של נדרים ונדבות. זה נקרא במת יחיד. ועל זה אמר רבי אלעזר שהתנה שלנו בא ללמד אותנו, שלמרות שזו במת יחיד, זה נקרא לשחוט את הבהמה בחוץ, גם כן אסור לשחוט בהמה שיש לה מום. ואדם שוחט הזה הוא חייב על כך מלכות. למה? אומר רבי אלעזר, כתוב הפסוק, לא תזבח להשם אלוקיך שור ושה אשר יהיה בו מום. מה הכוונה? אם הכוונה היא לגבי להקריב את הבעל מום בבמת ציבור, דהיינו בבית המקדש במזבח, הרי זה גם פסוק מפורש במקום אחר, עברת או שבור או חרוץ או יבלת או גרה וילפת לא תקריבו אל להשם וישלת מהם על המזבח להשם. שאי אפשר לקריב זה על המזבח, דן במת ציבור. כי הכוחך, הפסוק שאמר מזבח להשם לוקח אשר ועשה אשר בו מום, הכוונה היא אפילו במת יחיד. וזה התנה בא ללמד אותנו כאן. שואלת הגמרא, אמא, אם יעניין עניין לקדשים, יעניין לבכור. סקה תחה מן הועיל וקדוש שהוא בעל מום, לקריב נמיק שהוא בעל מום, כמה שמעלן דלה. תגמרה, מינה לך רבי אלעזר לומר שהפסוק הזה שאמר לסבח הלוקח חשור ועשה מדבר לגבי במת יחיד בנדרים ודבות. אולי הפסוק הזה מדבר רק שאסור להקריב במזבח בבית המקדש. אלא מה? תאמר לי הרי לכאורה במזבח אני יודע יש פסוק אחר עברת או שבור חולה וישל את מינו ממעלה מזבח להשם. הייתי חושב זה מדבר דווקא לגבי כל הקורבנות כולם חוץ מבכור. אבל בכור, היות שבכור אפילו אם הוא יצא מרחם אמו כשיש בו מום, בכל זאת הוא קדוש. אז הייתי חושב שמלא גם אולי נקריא אותה גם במזבח. לכן צריך פסוק נוסף לומר לו את זבח שוב עשה שיר בו מום, שגם בכור אבל אפילו שהוא קדוש לא מקריא אותה גם במזבח. ומניין לך ללמוד רבי אלעזר שזה נאמר לגבי הזובח בבמת יחיד? מהגמרא אמרי בכור בהדיא כתיב בה פיסח או עיוור לא תזבחנו. זה לגבי הבכור, יש פסוק מפורש מקום אחר שאומר חיה בו מום פיסח עיוור כל מום רע לא יצבחן השם לוקח שם בר גבי בכור. כתוב מפורש שלא מקריבים אותו. ואמא, אם אינו עניין לקדשים פניו עניין למעשר, צקה תחה מן הועיל וקדוש ביומו דכתיב לא יבקר בין טוב לרע נחריב נמי במומה כמה שמעלה אנדלה. תגמרה טוב, עדיין מנה לך ללמוד שזה בשביל במת יחיד. עולה הפסוק לא תזבח להשם לוקח שוב עשה שיה במום מדבר דווקא על בית המקדש במזבח. ומה החידוש? הרי כבר כתוב מקום אחר שלא מקריבים בהמה בעלת מום במזבח. התשובה היא, הייתי חושב שזה מדובר בכל הבהמות חוץ ממעשר. כאשר אדם יש לו בהמות נולדו לו בעדר שלו אז צריך לדיר אותם, להכניס אותם לדיר להתעשר. וגם בהמה שהיא בעלת מום אם יצאה עשירית היא קודש להשם. הייתי חושב כיוון שהיא קודש מלא גם יקריא אותה גבי המזבח כמה שמענה שלא מקריא אותה גבי המזבח. אמרי מעשר נמי גמר העברה העברה מבכור. לא צריך פסוק למתי שמעשר בהמה אם יש בו מום לא מקריאים אותה גבי המזבח. כיוון שלמדנו גזרה שווה כאן כתוב כל אשר יעבור תחת השבט שם כתוב עברת כל פטר רחם להשם. גזרה שווה עברה עברה מבכור כמו שמה למרות שזה קדוש לא מקריבים גם מעשר בהמה אבל פי שהוא קדוש אם יש בו מום לא מקריבים אותו. אם מתניעו עניין לתמורת קדשים סלחה אתה חמינה הועיל וקדושה שהיא בעלת מום תכתיב לו חליפנו להמיר אותו וגומר קרבה נמי כשהיא בעלת מום כמה שמעלן דלה. עדיין שואלת הגמרא אולי הפסוק לא תזבחנו בא ללמד אותי שאם אדם עשה תמורה המיר בהמה בבהמה ויש בה מום הדין הרי שאותה בעלת מום היא מתקדשת כמו שכתוב פסוק לא יחליפם להמיר אותו רע בטוב או טוב ורע. אז מה שהפסוק אומר טוב ברע משמע שאם היה לו בהמה תמימה שהקדישת לקורבן והוא המיר אותה בבהמה אחרת שהיא רע דהיינו שיש בה מום הקדושה חלה והיהו תמורתו יהיה קודש. הייתי חושב כיוון שהיא קדושה אולי גם נקריב כמה שם הפסוק לא תזבח שור ועשה שלא תקריב אותו. אבל כל זה דווקא במזבח. אבל אם אתה רוצה להקריב בהמת יחיד אולי יהיה מותר גם שיש בזה מום. עונה הגמרא אמר קרא והיהו תמורתו מכיש תמורתו לא מהו בעל מום לה אז תמורתו בעל מום לה. אומרת הגמרא גם בלי הפסוק לא תזבח השם לוקח השור ועשה שיהיה במום אני יודע שבהמת תמורה לא מקריבים את המזבח ויש במום. למה? קרא הפסוק אומר ואם המר ימיר בהמה והמה והיהו תמורתו יהיה קודש והיהו תמורתו. פסוק מדמה את התמורה אליו כמו שבהמה שאדם נדר והקדיש אותה ויש במום לא מקריבים אותה כמו שכתוב בפסוק מפורש כך גם כן התמורה ויש במום לא מקריבים אותה. מתקריב לה רבי זירה אמא תנהו עניין לבלדות קדשים סגעת לך מן ההועיל וקדושים כשהן בעלים מומין אגב אימן כשהן בעלים מומין נמיקר וכמה שמעלה דלה. עושים לה כשתור בזירה עדיין מנהל לך ללמוד שלא מקריבים בעל מום בבמת יחיד. הרי כידוע בבמת יחיד יש כמה קולות לגבי הקרבות. למשל לא צריך דווקא כהן שיקריב בבמת יחיד. כל אדם יכול להקריב בבמת יחיד. יש עוד כמה קולות. אם כן, אנחנו אולי נאמר שגם זה מותר להקריב בעלת מום, גם כן בבמת יחיד. והפסוק הזה, תגיד לי, בשביל מה בא? הפסוק הזה, שואל רבי זרע, אולי אני הייתי אומר, שזה בא למתי לגבי ולדעות קדשים. כלומר, אדם שקדיש בהמה ונולד לה ולד, הוולד הזה קדוש. גם מי שיקדיש אותו. לכאורה הייתי חושב, כיוון שהוולד הזה קדוש, אז אם כן, אולי אפילו אם יש בו מום, גם כן יקרב. כמה שמעלן הפסוק, לא תזבח שור וסשר במום, שלא, שהוא לא אישר להקריב אותו. ואם כן, מניין לך שהפסוק הזה מדבר לגבי במת יחיד? אמר רבה, כבר פסקה תנא דבר רבי ישמעאל. רבי ישמעאל כבר הביא מקור חותך לכל הדברים האלה כולם, שישר מכך למה, דתן דבר רבי ישמעאל. כתוב הפסוק, רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך. רק קדשיך אלו התמורות, שאם אדם המיר בהמה ובהמה. הפסוק ממשיך, אשר יהיו לך אלו הוולדות. הפסוק ממשיך ואומר, ונדריך. הפסוק אומר כך, רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך, כיסה ובאת אל המקום שבחר שמלכך. ונדריך, זה מה שאתה עצמך הקדשת אותה. יחישן הכתוב לנדר, גם את התמורות וגם את הוולדות. מה נדר? מה בהמה שאדם נדר והקדיש אותה? בעל מום, לא, זה לא כרגע במזבח, אף הנה, גם התמורות וגם הוולדות של הבהמות שקודשים, נמי בעל מום, לא, ואם כן, הפסוק לא יצבח, להשם לוקח השור ועשה שיהיה בו מום, מיותר, הכוחך זה בא למד אותנו, שאכן, אם האדם רוצה להקריב במת יחיד, חייב להקריב דווקא בהמה תמימה ולא בעלת מום, כמו שאמר רבי אלעזר. ואין עושים תמורה, מה התעמד? אמר קרירה, לא יחליפנו להמיר אותו וגומר. השטרה בטוב אמרת לה, טוב ברע מבעיה, אלא טוב מעיקרו עושה תמורה. המעיקרו אין עושה תמורה. עוד למד במשנה, שבהמה שהיה במום עוד לפני שהקדיש אותה, אם אדם אמר, הבהמה האחרת זאת תמורת זו, בכלל לא תופס. תגמרה מניין. כתוב הפסוק, אדם שהקדיש בהמה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו. טוב ברע. או רע בטוב. לחרוה. אם הפסוק אומר, רע בטוב, דיינו, אפילו הבהמה הזו שהקדישת, יש בה מום, אדם לא יכול להחליף אותה בבהמה שהיא, להמיר אותה בבהמה אחרת שהיא תמורה, שהיא טובה. אם כן, שהפסוק אומר, טוב ברע, מה בא להגיד לך? הרי קל וחומר שבהמה הזאת היא טובה, ודאי שאי אפשר להמיר אותה בבהמה אחרת שהיא רעה. אלא ודאי, מה שהפסוק אמר, טוב ברע, כוונתו לומד אותנו כך. דווקא בהמה שהיא טובה מתחילתה, דהיינו, שהייתה תמימה ואחר כך נפל במום, אז באמת האדם יכול לעשות לה תמורה. אבל בהמה שמתחילה הייתה רעה, מתחילה הייתה בעלת מום, היא לא תופסת בכלל תמורה. אם מתו ייפדו, אמר רב יהודה, אמר רב, זו דברי רבי שמעון, דאמר קודשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה. קודשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה, דתנן. בשעון אומר, קודשי בדק הבית, אם מתו ייפדו, ומודה רבי שמעון, בעמום מעיקרו, שנבדה, מה התעמדה, מה קרה, אותה. אותה למעוטה בעלום מעיקרו. אבל אחרי אומרים, אם מתו, יקברו. אומרת הגמרא, מה שלמדנו, שבהמה שדם הקדיש אותה, כשהיה בה כבר מום קבוע. ממילא, אפילו אם הבהמה מתה, ניתן לפדות אותה. זה אומר רב יהודה מרב, זה דעת רבי שמעון, שאמר. כשכתוב בתורה, ויעמית הבהמה לפני הכהן, הכתוב ויעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע, וכו'. זה מדבר לגבי בהמות שאדם הקדיש לנו מזבח, נקרא קודשי מזבח. אלה היו בכלל עמדה ואחר. זה נאמר בתורה, ועמית הבמה לפני הכהן, הכתוב יעריך הכהן אותה. אבל קודשי בדק הבית, בהמות שאדם הקדיש לנו לבדק הבית, אז זה לא נאמר העמדה והערכה. ככה אומר רבי שמעון. ובכל זאת, אומר לנו רב, מודה רבי שמעון בבעל מום מעיקרו, שנבדה למרות שהקדיש את זה למזבח, אם כמו במשנה שלנו, שהיה בזה מום באותה בהמה עוד לפני שהוא הקדיש אותה, אפשר לבדות את זה. למה? כי הרי הפסוק אומר, ועריך הכהן אותה בין טוב ורע. מה הפסוק בא לחדש לי אותה? מה בא למעט? בא למעט בהמה שהיה במום עוד לפני שהקדיש אותה. כל זה דעת רבי שמעון, אבל החכמים חולקים וסוברים שבהמה כזו, שאפילו שהיה בה מום עוד לפני שהקדיש אותה, אם היא מתה, אי אפשר להעמיד אותה לפני הכהן, כי היא מתה. הדין הוא שאי אפשר לפדות אותה, והיא אז צריך לקבור אותה. שואלת הגמרא, מן חכמים, תנא דבי לוי, הוא דתן דבי לוי, הכל הוא בכלל עמדה והערכה, ואפילו בעמום מעיקרו. וכן תנה לוי מתיתה, אפילו חיה, אפילו עוף. אומרת הגמרא, מי זה חכמים? זה התנה של בית לוי, שהוא שנה, אומר, הכל לבחר מדע ואחר, אפילו בעל מעיקרו. על זה אמר רב, שהמשנה לא כדעת חכמים האלו. ככה כן לוי גורס בבריתה שלו, שיש דעת חכם שאומר, שאפילו חיה ואפילו עוף, למרות שזה בוודאי, אין הקדושה חל עליו קדושת הגוף, אלא אך ורק קדושת דמים, אף פי כן, כמה שהקדיש את זה למזבח, למרות שאי אפשר להקדיש אותו בעצמו, את החיה לא קרה לגבי המזבח. אף פי כן, אי אפשר לבדות האלה, אם כן בעוד החיה שאפשר להעמיד אותה לפני הכהן, לא כשהיא מתה. שואלת הגמרא, והכתיב אותה, מה זה בא למעט לפי הסבר הזה? מהגמרא, אותה לתנא ולוי, קשי אכן זה לא מובן. שואלת הגמרא, אבל רבנן פליגי על יד רבי שמעון מה, יכי נמידי ימתו ייפדו, יכי זו רבי שמעון מחלוקתו עם בעלה. ומה שהסברת, מה הכוונה לרב שאמר, זו רבי שמעון, אבל חכמים, מי זה חכמים? חכמים הכוונה היא תנא ולוי. הוא החולק, הוא לפי דעתו משנתנו לא תיקון. משמע, אבל החכמים החולקים על רבי שמעון, שמה במסכת תמורה. והם סוברים שקודשי מזבח היו בכלל עמדה וערכה. משמע, שמשנה שלנו היא אכן כן יכולה לבוא כדבריהם? אם כן לכאורה, מדוע הרב אמר זו דברי רבי שמעון? צריך להגיד זו דברי רבי שמעון, מחלוקתו, גם דעת, החולקים עליו. אמרי, רב כי רבי שמעון מלכיש, דאמר לרבנן קודשי בית הקרבת היא בכלל עמדה וערכה, קודשי מזבח לא היו בכלל עמדה וערכה. ולמיתוך המתידין כי רבנן דקתן נשפה, ואם מתו יקברו, את הגמרא לא. רב סובק דעת רבי שמעון מלכיש, שפירש את דברי חכמים שם מסכת תמורה, שמה כמתן לומר קודשי מזבח היו בכלל עמדה וערכה, דווקא קודשי מזבח ולא קודשי בדק הבית. ולכן לפי זה אי אפשר לומר שמשנתנו כדעת חכמים. עכשיו כתוב בספר שאם האדם הקדיש בהמה שהייתה תמימה ולאחר מכן נולד במום, אי אפשר לבדוק אותה, אם מתו יקרו. והרי לכאורה לפי דעת החיים האלו על יבד ריש לקיש, הרי אפשר לבדוק אותה למרות שהבהמה הזאת היא מתה ואי אפשר להעמיד אותה על רגליה לפני הכהן. שואלת הגמרא, אמרי מי דהי מתו יקברו משום דבי עמדה וערכהו, דימה משום דהי פודים את הקדשין לאכילה לכלבים? הוא אמרי, אם כן ניתנה, אם נעשו טריפה יקרבו. שאלו חכמים את המדרש, אפילו אם נאמר שסורים כדעת רבי שמעון בן לקיש, אבל מי אמר לך שהספר של המשנה שאמרה שאם בהמה הקדיש אותה ולאחר מכן נפל במום, אם היא מתה יקברו בגלל שאי אפשר להעמיד אותה? אולי הסיבה של התנאי אחרת, כי הוא סובר שאין פודים את הקודשים להכיל אותם לכלבים. אבל אולי זאת, הנכם מי אפשר באמת לבדות, אין בזה בעיה מה שאי אפשר להעמיד אותה. אם כן שני יכולה לבוא כדעת חכמים. עונה הגמרא, לא ייתכן שזה הטעם של המשנה. שאם כן, למה הוא הזכיר אם מתו? אני צריך להגיד, אם נעשו טריפה יקברו. שאפילו אם תרצה לבדות בעודה, עוד טריפה זו חיה, תרצה לבדות כשר להעמיד אותה לפני הכהן, ותשחט אותה, תאכיל אותה לכלבים. גם כן, הדבר הזה אסור אלא הכוכח, שסברת התנא היא מפני שאי אפשר לעשות לזה עמדה וערכה. מי בעיתם אל העולם רב כי רבי יוחנן סביר עליה, ותנה זו דברי רבי שמעון מחלוקתו. אפשר גם תרץ, אומרת הגמרא, באמת לא כמו שאמרנו למעלה, אלא רב סובר כדעת רבי יוחנן, שאמר שדעת חכמים החולקים על רבי שמעון, בין קודשי מזבח ובין קודשי בית הקבית, בכלל עמדה וערכה, ומלא ודאי שאם מתו יקברו כי אי אפשר להעמיד אותם. ואם כן, למה רב יעמיד את המשנה כרבי שמעון? אכן, כוונתו לומר כרבי שמעון וכמח לוקתו. הוא בא רק לשלול את החכמים ששנה אותם דווה לוי, שהם סוברים שאפילו בעמום מעיקרו גם כן צריך עמדה ואחה, כמותם המשנה לא תבוא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב ושלום. כן, מתנצל, לא היו חדשות היום של ישראל. היום צריך לבדוק את זה, למה לא היו חדשות. היום יום שני, 5 באוקטובר, חבדלת בתשרי תשפ"ז. דיברנו על זה שהימים האלה הם ימים קשים לכולנו, בטח לחללי משפחות הנרצחים ולחללי מערכות ישראל. הסיפור הזה שמתחיל היום עם טקס ממלכתי ואחר כך טקס לאומי ואחר כך 7 באוקטובר, הימים האלה הם רצופים בהזכרות ובמחשבות ובנגיעות בכאב. אתמול הייתה הזכרה לשיר ביטון, השם יקום דמה, סמלת שיר ביטון, חובשת קרבית מאשדוד שנפלה בקרב במוצב נחל עוז. חיבוק להורים אסי ואורי, הם בדיוק גם סיימו קורס חובשים במדע, בקורס שנקרא על השם של שיר, על השם של הילדה שלהם. תבינו, זה קטע כזה שהזמן עובר והכאב נשאר, והרבה מאוד מהמשפחות, דתי רובן, עושות הכל כדי להמשיך בחיים, כדי להמשיך ולזכור. על זה שאסי ואורי הקימו, בעצם יצרו קורס במדע על שם הבת שלהם שהייתה חובשת קרבית במוצב בנחל עוז. וזה שהם, איך אני אגדיר, וזה שהם בעצמם הלכו בעקבות הילדה וסיימו גם הם קורס חופשים, הם חופשים היום לכל דבר והם מתנדבים גם במדע. חיבוק לאסי ואורי. הנאור שלנו, נאור חסידים, הערב ההזכרה באשדוד, גלית ואבי, מור, נועה, איליה, חיבוק גדול. אנחנו נהיה שם. נסה לחשוב על המפגש הראשון של אבי שהגיע לבית של סיוון, וראה ביחד איתנו את כל הזוועות שעשו המפלצות הנאציות, ואת הכאב, ואת הבכי, ואת הזעקה. וכן, נאור שלנו היה גיבור, שניסה בכל כוחו לשמור על סיוון, אבל מול המפלצות האלה זה לא, אין. המפלצות האלה, כל זמן אני אומר, וזה לא קשור לשום דבר אחר. הכותרת הראשית היום בידיעות אחרונות מדברת על כך ששלוש שנים לשבעה באוקטובר וחמאס עדיין שם. זאת הכותרת, חמאס עדיין שם. וגורמים במערכת הביטחון אומרים שחמאס במצוקה תחמושת קשה, אבל למודים אין פתרון להשתלטות ארגון הטרור על מסעיות הסיוע שנכנסות באישור ישראלי. והסיפור הזה של חמאס עדיין שם, אני אגיד מה אני חושב על זה. קודם כל, היה סיפור של 251 חטופים. מדינת ישראל התעוררה בשעות שאחרי בוקר, היה 7 באוקטובר, בהלם מוחלט, הלם מוחלט, ואלם באלף מוחלט. היה הלם ואלם מוחלטים. העובדה שמשהו כמו 5,000 מפלצות של החמאס פורצות את הגדר ועושות במשך שעות על גבי שעות, על גבי שעות, על גבי שעות, את כל הזוועות שיכולות להיות מתוארות בספרים, והם גם המציאו את מה שהנאצים לא עשו, אז היה הלם מוחלט. וכמובן שכשיש לך 251, תחשבו על זה, תינוקות, ילדים, אנשים מבוגרים, אחים,

אחיות צעירים, צעירות, בני נוער, הורים צעירים. לפעמים משפחות שלמות במרתפים בעזה, במנהרות בעזה. מי שאומר שצריך היה למחוק את עזה בשעות הראשונות או בימים הראשונים, לא יודע על מה הוא מדבר. לא יודע על מה הוא מדבר, כי הדילמה הייתה דילמת 251 החטופים. והיה צריך לעשות הכל, וטוב שעשו, להחזיר אותם הביתה. כי הסיפור הזה של החוב המוסרי של מדינת ישראל, שהפקירה את ילדיה ואת תושבי העוטף בשבת של השבעה באוקטובר, זה היה חוב שאי אפשר היה להגיד, טוב יאללה, גם עשו מה שעשו, ועכשיו מחרבודר בו ונעשה את מה שצריך, ונהרוג את כולם. לא. והחמאס נמצא שם בעזה, ואנחנו ממשיכים להרוג בו ולפגוע בו, ואנחנו ממשיכים עם תפנית דרמטית שהיא לדעתי המשמעותית ביותר, שהחיילים שלנו נמצאים מעבר לגדר, ובעצם הם חוצצים בינינו תושבי העוטף לבין, אגב זה לא רק תושבי העוטף, זה כל תושבי מדינת ישראל. כי שתדעו לכם, הטויוטות היו עם המפלצות רוצחות את כולנו, לא רק בעוטף, ולא רק בשדרות, ולא רק באופקים. אם הם היו מסתפקים רק בלהרוג אותנו, הכוונה כדור בראש ולהתקדם, הם היו מגיעים לתל אביב, אשדוד, אין שאלה בכלל. אבל לא, הם עשו את מה שהנאצים עשו בזמנו, הם השפילו, והם שרפו ושחטו, ועשו את כל מה שעשו, וצריך כל הזמן להזכיר ולהגיד את זה. כל הזמן. להזכיר ולהגיד את זה. אז הכותרת הראשית בידיעות אחרונות, חמאס עדיין שם, כן, אבל חמאס עדיין שם, גם יש תנועות נאונציות. אנחנו צריכים לנטרל להם את היכולת עם הנשק. כל מחבל חמאס, או ג'יהאד איסלאמי, או whatever, לא משנה מה, צריך להרוג אותו. פשוט צריך להרוג אותו. אתה מסתובב עם נשק, אין לך סיבה להסתובב עם נשק ברצועת עזה. אתה מסתובב ומסכן את חיילינו, פשוט להרוג אותם. את מחבלי החמאס צריך להרוג אחד-אחד עד האחרון שבהם. ווואלה, אני יודע שזה קורה. כי הצוות הזה, צוות נילי, נצח ישראל, לא ישקר. זה קורה. זה קורה. זה לא צריך... כן. זה קורה. תראו. אני רוצה לעשות מעבר. יוסף הגואל היה לוחם שניצל במלחמת ששת הימים בזכות החובש שלמה אפשטיין, זכרונו לברכה. החובש שלמה אפשטיין פשוט הגן עליו בגופו. אז יוסף הגואל היה הלוחם הזה שניצל במלחמת ששת הימים. הוא הלך לעולמו בגיל 80. זה האיש שמאחורי סיפור ההשראה של השיר בלד על החובש, שיותר אחריו מורשת של גבורה, ואלפי ימי מילואים שהוא תרם למען המדינה. חגואל, זיכרונו לברכה, סיפר בעבר, דן אלמגור כתב את השיר הרבה שנים לפני המקרה, אחרי שהוא קרא על איך שאפשטיין הציל את חיי, הוא שינה הרבה ממילות השיר, ואישר לי להגיד שהשיר נכתב עלינו. עכשיו, אני אומר, הסיפור הזה של בלד על החובש, דן אלמגור, ולחן אפי נצר, עם הביצוע המאוד מרגש של יהורם גאון, זה אנחנו. זה אנחנו. הנה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: הבלדה שהגיעה לסופה. אגב, יוסף חגואל, לוחם הצנחנים שנפצע קשה בקרבות על ירושלים במלחמת ששת הימים וניצל בזכות החובש שלמה אפשטיין, שהלך לעולמו בגיל 80. אפשטיין נשאר לצד חגואל הפצוע תחת אש הגן עליו בגופו ונהרג, וזה מה שנקרא הפך עם השנים למזוהה עם השיר המיתולוגי בלדה לחובש. ואתם יודעים, צמוד לבית של סיוון, בדור צעיר, בחור צעיר, נטע אפשטיין, לוחם בסיירת הצנחנים, בחור כזה ככה גם יפה, חתיך כזה וצנוע מאוד, והם גרו בצמידות, סיוון ונטע. ונטע בשבת של השבעה באוקטובר, היה עם בת זוגו, איירין, עמדו גם להתארס ולהתחתן. ובשבת של השבעה באוקטובר, נטע קפץ על הרימון שהושלך לבית. הוא נהרג, ובכך הציל את חייה של איירין. אז מי ששואל על מי אנחנו ומה אנחנו, זה אנחנו. זה אנחנו. ובסיפור כזה של מעגל, של מי אפשטיין החובש, שגונן על הפצוע, לאפשטיין הילד נטע, הלוחם בצנחנים, שקופץ על הרימון, כדי להציל את חייה של אהובתו, זה אנחנו. מה עוד אנחנו? מאז השבעה באוקטובר, לי גורדון בידיעות אחרונות, ויש לומר גם צילומים של שילת מזרחי, מאז השבעה באוקטובר, 289 ילדים נקראו על שמו של ענר שפירה, זיכרונו לברכה, שנפל, אחרי שעדף בידיו רימון אחר רימון, מתוך המיגונית סמוך לרעים, והציל את חייהם של רבים. לפי עמותת ענר שפירה, לפני השבעה באוקטובר נקראו בשם ענר 11 ילדים בשנה בלבד, ומתחילת המלחמה המספר זינק ליותר מפי 10. לגלות שעוד ועוד הורים בוחרים לקרוא לילד שלהם ענר, זו התרגשות שקשה לתאר במילים, אומרים ההורים שירה ומשה שפירה, כל ילד כזה הוא עולם שלם, והוא נושא איתו משהו מהענר שלנו, מהאומץ, מהאהבה, מהיצירה, ומהבחירה שלו להגן על אחרים, גם ברגעים הקשים ביותר. זהו. אז הילדים של הנר. מי אנחנו? זה אנחנו. מה נגיד? בהספד לסיוון אמרתי שאי אפשר לרצוח יופי וערכים, וגם אי אפשר לגדוע טוב לב ואהבת אמת. וגם אי אפשר לרצוח ולשרוף את הידע והחוכמה, ואי אפשר לראות ולמחוק חיוך ויד מחבקת. סיפרתי לכם הרבה מאוד שענתי, אמא של סיוון, הוציאה את היומן, את ספר המסע, לגעת באדמה, להביט לשמיים, שנמצא בחנויות סטימצקי, ואפשר גם... וזה יומן שנה רגיל שעובדים איתו, אבל ממש לפני כל חודש יש גשר לחודש, וענתי לקחה מושגים, ובחודש מושגים שהם או מנוגדים או משלימים, אבל מילים שכאילו מסתובבות איתנו, והסיפור הזה של האחריות ושל הענווה, זה משהו שמעסיק אותנו מאז השבעה באוקטובר. אז בגשר לחודש כסלב, הנה דברים שענתי כותבת ביומן, אבל גם אפשר לשמוע את הדברים. היומן הזה עמוס בקיוארים לטובה. מי שרוצה ככה לקרוא קצת על פרשות שבוע, אז גם כן יכול לסרוק ולקבל. ועל מועדים, היום, חמישה, יום הזיכרון הלאומי, וחגים ובכלל. ובגשר לחודש כסלב, ענתי גם כותבת וגם מדברת, אז הנה דברים שענת אומרת, על מושגי האחריות והענווה.
2: שקרים שקטים, שקרים קטנים, בתוך ליבנו ישנים, שתים הם הס על פני הזרם, שתים הם עצומי עיניים. אלתרמן מזהיר מסכנות האורבות דווקא בבית המוגן לכאורה, כמעט כמונו, שהתהלכנו בטוחים בשבילי הקיבוץ, עצומי עיניים, כי שמחנו על מי שישנו שינה עמוקה ולא שמרו עלינו. בני ישראל ביציאת מצרים חיכו ליום השמיני, 8 ימי עבודה קשים של פירוק והרכבת המשכן. הכל היה מוכן לקראת היום השמיני הגדול, קדושת המשכן, אבל מלמעלה לא הייתה תגובה, ואז שתיקה שעטפה את העם בבושה, בושה וכלימה. זה בדיוק מה שהיו צריכים להרגיש מקבלי ההחלטות אצלנו, שלא תפקדו בשבעה באוקטובר, אם הייתה בהם מידה של ענווה. השבעה באוקטובר 2023 מוגדר כאירוע הקשה ביותר מאז תולדות המדינה, ואיך לא. המבוכה התחילה עם ההתעלמות מזעקת התצפיתניות במידע שהיה לבחירים בעיני עצמם, המידע שהיה ולא שותף. אני איבדתי את בבת עיני בשבעה באוקטובר, את ביתי הצעירה סיוון ובן זוגה היקר נאור. מה שלא מבינים כל בעלי התפקידים שלא תפקדו בשבעה באוקטובר הוא דבר פשוט. אחריות לוקחים כשמקבלים את התפקיד. התפקיד שבו יש דברים שאסור, פשוט אסור שיקרו. גם לא לקבל תפקיד כזה גדול זאת לקיחת אחריות. אחרי האסון כבר אי אפשר לקחת אחריות. אפשר וראוי היה לעשות דברים אחרים, כמו למשל להתבייש, להודות נכשלתי, לא ביצעתי את המשימה, לא עמדתי בתפקיד, להסיר את הדרגות ועוד. בטח לא להקים בית ספר למנהיגות. על איזה מנהיגות יוכלו ללמד שם, אני שואלת. ואיפה הענווה? לי אין שום צורך שמישהו ייקח אחריות על רצח הבת שלי. על רצח סיוון ונאור ו-1200 יהודים שנרצחו בשבת השחורה. אין להם שום זכות לקחת אחריות. אני לא רוצה שיקחו אחריות. שינקו את עצמם וירגישו בסדר עם עצמם. לא. כמו אצל בני ישראל, הם צריכים להתבייש. לשאת עליהם כל חייהם את הבושה. הבושה והכלימה. זהו. עם זה לחיות עד אחריתם. זה העונש היחיד הראוי. אפסות שמוחקת הכל, כי זה ורק זה מה שהם. לא משנה מה עשו בחייהם קודם. בושה וכלימה שמוחקת להם הכל, הכל. נשאר רק אפס, הציון שלהם בשעת המבחן של חייהם. שבת השבעה באוקטובר, שנת 2023. אני, ענתי אלקבץ, שחסרה את סיוון שלה בכל נשימה.
3: הכי מפחיד

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: כותב לי יועד לוי מקרמית, אתה יודע, אני שומע את ענת ונזכר ביום שישי אחד, הייתי באזור אופקים לטבעות, ובאחד הרמזורים מישהי יוצאת מהרכב, היא מדביקה משהו וממשיכה בדרכה. כשעברתי ליד זה ראיתי שזאת המדבקה של סיוון ונאור, ואז החלטתי לצפור לה ועמדנו שנינו בצד ואמרתי לה שאני משתתף בצערה, ולקחתי ממנה מדבקות, ואז מאז יש לי אותם ברכב, ובכל מקום שאני רואה לנכון אני מדביק. טוב, תודה אוהד לוי מקרמית. דווקא רציתי לתת אחרי הדברים האלה את המספרים הבלתי נתפסים. תראו, מדינת ישראל איבדה 2,347 מבניה ובנותיה. ואם אתם יכולים תהיו איתי ממש, זה בלתי נתפס, אבל צריך שהמספרים האלה יאמרו. נרצחו 1,029 אזרחים, 778 מתוכם ביום הטבח, 251 בשלוש שנים שאחר מכן, 35 מתוכם נרצחו במבצע עם כלבי, 36 בשאגת הארי. 88 מתוך כלל הנרצחים הם אזרחים זרים, 63 מהנרצחים הם ילדים ובני נוער, מתוכם 6 ילדים עד גיל 3, ועוד 11 ילדים בגילי 4 עד 10. נפלו 1,318 חללי מערכות ישראל, 397 מתוכם ביום הטבח, 921 נפלו בשלוש השנים לאחר מכן. 1,153 מהנופלים הם חללי צהל, 43 מתוכם הם חברי כיתות הכוננות. בנוסף נפלו 116 חללי משטרת ישראל, 9 חללי שבק, 5 חללי כבאות והצלה, 11 חללי שירות בתי הסוהר, 24 נפטרו מנכותם עקב המלחמה. בתחילת המלחמה נוספו מעל 7,150 בני משפחה למעגל השכול של חללי מערכות ישראל, ובהם 880 יתומות ויתומים, ומעל 3,700 אחים ואחיות שקולים לחללי מערכות ישראל. הסיפור הזה הבלתי נתפס הוא גם אצל האזרחים, שנוספו 1,216 יתומים לאזרחים שנרצחו, מתוכם 345 ילדים ובני נוער. נוספו 231 אלמנות ו-69 אלמנים לאזרחים שנרצחו. 1,204 הורים שקולים ו-2,281 אחים ואחיות שקולים לאזרחים שנרצחו. זה כאילו כולם יחד, אבל בסוף זה אזרחים שהם נפגעי פעולות האיבה, ויש את הלוחמים שלנו שבאו להגן על הבית ונפלו על הגנת הבית. אני לא מדבר על זה שיש לזה גם מחיר כלכלי ענק למדינה, שהביטוח הלאומי לבד העביר. שירה קדרי עובדיה מצטטת את הנתונים של הביטוח הלאומי ושל משרד הביטחון. ביטוח הלאומי לבדו העביר יותר מ-6 מיליארד שקלים לנפגעים של השבעה באוקטובר. ואגף המשפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, הייתה לי הזכות, כשהייתי מפקד גלי צהל, להכיר אישית את המנהל שם, את המשנה למנכ״ל, את אריה מועלם, שמנהל את אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. אז האגף הזה הרחיב את פעילותו ואת השירותים וההטבות למשפחות השכולות במהלך המלחמה, גייסו עובדי רווחה, עובדים סוציאליים, ומאות מטפלים רגשיים. והיחידה להנצחת החייל קיימה לוויות ב-282 בתי אלמין וחלקות צבאיות ברחבי ישראל, והביאה לחברותם של חללים בחול. זה אנחנו. כן. 3 שנים לשבעה באוקטובר.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בטקס של הצגת הלקחים שהופקו מאירועי השבעה באוקטובר, העניק הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר תעודת הערכה לרנגית וב מיחידה 8200, שהתריע לפני הטבח כי חמאס ערוך למתקפת פתע נרחבת. היה לי חשוב להזמין לכאן את רנג וב, היא דוגמה מובהקת לאומץ לב מחשבתי ולמקצועיות, אמר הרמטכ"ל זמיר בנוכחותה. בתרבות הארגונית שלנו אסור לאפשר שיח מרצה, עריצות מחשבתית או דיכוי של חשיבה ביקורתית. עלינו כמפקדים לוודא שאנחנו דורשים מאנשינו חופש הבעת הדעה כמרכיב חיוני בתרבות המבצעית שלנו ובמסגרות שלנו. בתחקיר שערך צהל נקבע כי וב עשתה הכל כדי להתריע על סכנה אפשרית בפני המפקדים באמן ובפיקוד הדרום, אבל נתקלה בזלזול בטענה שמדובר בסך הכל בבניין כוח של חמאס, בעוד שהיא קבעה שמדובר בכאן ועכשיו. אני חושב עליה, ואני חושב על קצין המודיעין של פיקוד הדרום, סגן אלוף אריה מועלם. לא, סליחה. אריה מועלם זה ראש אגף מורשת, שהוא איש יקר, שיש לי זכות גדולה להכיר אותו, והוא עושה דברים נפלאים באגף. אבל אני מדבר על אריה עמידרור, הבן שלי, יעקב עמידרור, שהיה ראש המולל, והקצין המודיעין הזה של פיקוד הדרום, שהיה צריך אולי יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש אחרי השבעה באוקטובר ללכת הביתה, גם הוא, כמו, פשוט לא מבין איזה DNA יש לאנשים האלה, נאחז בקרנות המזבח והתעקש, והלך למערכה משפטית גם, וזה פשוט לא יאמן. וענתי, אני חושב, טיבה לתאר בצורה הכי מדויקת. הם פשוט צריכים להתבייש, בושה וכלימה, עד לסוף ימיהם. ומצד שני גם, כן, לחבק ולחזק ולעודד, את הנגדת וב. אני מקווה מאוד שיגיע הרגע שבו גם נחשף לפרצופה ולדמותה, ואני אומר לכם שהיא בן אדם מדהים, אגב כמו יניב חיון כזה, כאילו עם ישראל שלנו. כן, ליאל קרדי מאשדוד, מאזין יקר שלנו, ביקש ממני להגיד לכל מי שיכול, רוצה, להדליק נר ולהתפלל בבקשה על עידו בן ענת ביטון, ילד שעבר במוצא שבת תאונה עם קורקינט וסובל מדימום מוחי ושבר בגולגולת, וכולם מבקשים להתפלל על הילד בתפילות ובתפילות. הסיפור הזה של תפילות הוא כל הזמן לוקח אותי לזה שסיוון מסמסת לאחותה לנוע על כך שהיא קראה מזמור לתודה. בהתחלה היה לי קשה מאוד עם זה, גם עם המילים, כאילו אמרתי על מה אני אגיד תודה. ואתם יודעים, בסוף הסיפור הזה של האמונה, וזה מה שמחזיק אותנו, באמונה במשהו. אמונה. אני, כאילו, שגדל בבית מסורתי ובית כנסת ותפילות וקידוש בשישי, הנה מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו וברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: יניב בן משיח, ברי סחרוב ומשה פרץ. תודה לאורן השטיפקר היקר שלנו, וגם ליערה עבדו. גילה שי, המאזינה היקרה שלנו מרחוב, את אומרת שהמזמור לתודה היה תמיד שגור בפי של יוסף יהודה, חירק השם יקום דמו. כן, כאלה אנחנו, כאלה אנחנו. למרות שיש רגעים שבהם אני אומר, אבל בכל זאת, נגיד, בוקר טוב, גם לדוד ברל היקר, לפני לוגסי מאשדוד. כולם אגב כותבים ומשתתפים וזה, ותודה לכם. אז לפני לוגסי מאשדוד, ולדוד ברל, ולגיל השי, ולאמנון אלמוג היקר, ולניצה סבג, מהמושב שובה בעוטף. ואמנון אלמוג גם מקיבוץ אורנר בעוטף, ויניף פחימה מבאר שבע, וליאל קרדי מאשדוד, שביקש מאיתנו לקרוא תהילים. כן, זה כל מי שיכול ורוצה, עידו בן ענת ביטון, שעבר את התאונה עם הקורקינט, סובל מגם דימום מוחי וגם שבר בגולגולת, מוטי שוורץ, באר שבע, בוקר טוב. אז גם, להתפלל. רחל די מבאר שבע, בוקר טוב. אוהד לוי מקרמית, תודה על הדברים, אהרון עזלוס מבאר שבע. שלומי סבח היקר שלנו, גיסי היקר. איפה שלומי ומיכל בנימין? מיכל היקרה שעושה הפרשת חלה לקראת החתונה, וגם רוצה לזכור את סיוון. תודה מיכל, אתם ממש מרגשים. באמת, אין זה. יש... שלומי אומר, שימון, טוב, מחמאות לא עכשיו, אבל היה איתי נוסע שירד עכשיו במפעל, ופינקת אותנו בשידור ותכנים בול ליום הנורא הזה. תודה שלומי, יקר, אוהב אותך מאוד, וגם מוטי שוורץ מבאר שבע, וגבי גואטה, ואמר יעקב קוקי, ואשר לוי מאשקלון, ומאיר חתוקה, ואהרון בנאי מאשדוד, ורחל הבאבי מקריית גת, ומיכאל בשרי. מיכאל, חיבוק ובריאות טובה. יובל אליאגון שלנו, תודה יובל. אבנר טיבי מקריית גת, לאה ממושב מנוחה, אברהם נגרין מאשקלון, תומר ממושב הודיה. דרור אשרום אומר, זה בוקר רע, זה בוקר רע עבורנו. אני אגב, לי, קודם כל, להורים שכולים מותר להגיד הכל, וגם סיפרתי לכם אתמול שדרור שחר נסיר, שלום ובוקר טוב, שסיפר גם על פסטיבל הטי-טיים מספר 3 לזכר 18 הבנות האהובות התצפיתניות והסמבציות בנחל עוז, ביום שישי ב-23 באוקטובר באנגר 11 בתל אביב. פוגשים שם לפסטיבל של מוזיקה, אנשים, אהבה וחיים, שלמה אמר, בוקר טוב מאשדוד. אז כן, אז בשביל הזכר והאור ומה שהם היו, אז אנחנו אומרים, כן, בוקר טוב, ורוצה להקריא לכם משהו לסיום. זה אולי ככה נותן פרופורציות. מניתי את שנות חיי ומצאתי כי נותרו לי לפחות. מניתי את שנות חיי ומצאתי כי נותרו לי פחות מאלה שחייתי עד כה. וכאותו ילד אשר זכה בחפיסת סוכריות, את הראשונות הוא זולל בעונג, אבל אחר כך מה שהוא מבין, שנותרו לו בודדות, הוא מוצץ אותן בעריכות. לא נותר לי די זמן לדיונים אינסופיים העוסקים בחוקים, כללים, נהלים, ובעמות המידה של המוסר, אני יודע כי לרוב לא ישיג מזה דבר. לא נותר לי די זמן לבני אדם לא הגיוניים, אשר ללא קשר לגילה מעולם לא החכימו. לא נותר לי די זמן אל מול הבינוניות, אני לא רוצה להשתתף במצעד אוטומוביל בגאון, אגו מנופח. אין לי סבלנות למניפולטורים ואופורטוניסטים. אני מתרעם על הקנאים המכפישים את אלה המסוגלים לתפוס את מקומם, כישרוניהם, והישגיהם. אנשים אינם דנים במשמעות, רק בכותרות. הזמן שלי קצר מכדי להתרשם מתארים. אני מבקש את המהות, נשמתי ממהרת. לא נותרו הרבה סוכריות בחפיסה שלי. אני רוצה לחיות לצד בני האדם, האנשים האמתיים, אלה היודעים לצחוק על הטעויות שלהם, שאינם מתמלאים מהצלחתם, שאינם חושבים את עצמם לנבחרים טרם זמנם, הלוקחים אחריות על מעשיהם. אני רוצה, נחזור על השורה הזו. אני רוצה לחיות לצד בני אדם, האנשים האמיתיים, אלה היודעים לצחוק על הטעויות שלהם, שאינם מתמלאים מהצלחתם, שאינם חושבים עצמם לנבחרים טרם זמנם, הלוקחים אחריות על מעשיהם. באופן זה, נשמור על כבוד האדם, ונחיה באמת ובכנות. בסופו של יום זה מה שהופך את החיים לראויים לחיות. אני רוצה להקיף את עצמי באנשים שיודעים לגעת בליבם של אלה אשר ידעו קושי. מהלומות החיים מלמדות אותנו לצמוח בנגיעות מתוקות אל הנפש. כן, אני ממהר לחיות בעוצמה שרק בגרותי יודעת להעניק. אני לא מתכוון לבזבז את הסוכריות שנותרו לי. אני בטוח כי הן נפלאות יותר מאלה שטעמתי עד כה. מטרתי היא להגיע אל הסוף מרוצה ובשלווה, עם אהוביי ועם מצפוני. ניתנה לנו הזכות לחיות פעמיים, והפעם השנייה מתחילה כשאנחנו מבינים שחיים רק פעם אחת. את הדברים האלה כתב מריו דה אנדרה, ותרגם לעברית נמרות שיין. תודה שהייתם איתנו. תודה ליערה עבדו העורכת, האלופה שלנו, ולאורן השטיפקר על הכל. שנהיה טובים, ושנהיה ראויים להם, ושנזכה לבשורות טובות, אמן, כי מגיע לנו. תודה שהייתם איתנו.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: נו, תקליט כבר.
2: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
0: סנטר. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך. מטבחי השף,
5: דקל קמילה. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם בעסק שלכם יש עובד אחד שיודע הכל ובלעדיו הכל נעצר? חשוב לזכור, תלות באיש מפתח אחד היא נקודת חולשה מסוכנת. זה קורה בשקט, לאורך זמן, ידע מצטבר אצל אדם אחד, בלי שאף אחד שם לב עד כמה הכל תלוי רק בו. התוצאה? יום אחד הוא לא נמצא, והעסק פשוט עומד במקום. אז מה עושים? יש לתעד בכתב את כל התהליכים המרכזיים בעסק. בכל תחום עבודה, מוודאים שכל תחום מנוהל על ידי יותר מאדם אחד ומטמיעים תרבות של שיתוף ידע באמצעות הדרכות ומפגשי צוות. עובד טוב הוא נכס יקר, אבל כשהידע נשאר אצל כולם, העסק ימשיך גם מחר.
6: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
7: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
8: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
9: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
10: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
11: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
12: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
6: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
13: אצלכם ברדיו.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: היום יום שני, כ"ד בתשרי תשפ"ז, 5 באוקטובר 2026. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בהר הרצל שבירושלים התקיימו היום שורת טקסי זיכרון לחללי השבעה באוקטובר, לציון יום הזיכרון הרשמי לטבח. אלו יגיעו לסיעה מחורתיים. בשעה 6:29 הורדו דגלי המדינה בכנסת לחצי התורן. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר בפקודת יום לציון 3 שנים לטבח, כי לפני 3 שנים צה"ל נכשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. ראש הממשלה נתניהו שב ומתריע, חמאס ינסה בשבועות הקרובים לתקוף אותנו או לחטוף חיילים. הם חושבים שזה יהיה מתחת לרף המלחמה. נפעל למנוע את התקיפות הללו. אם חלילה הם יצליחו, התגובה תהיה קשה מאוד. הלילה חיסל צה"ל עוד מחבל נוח'בה שהשתתף בפלישה לשטחנו ב-7 באוקטובר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את ראש המל"ל שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי האבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. בתוך כך הטייס האומני אומר בחקירתו כי התכוון לרסק את המטוס בנתב"ג, משום כך תקף את הקברניט רק בירדן סמוך לישראל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם הלילה על צו להפחתת הבלו על הדלק, וכל מי שיתדלק מהבוקר את רכבו יגלה שמחיר ליטר בנזין זול בחצי שקל מאתמול, 7.77 שקלים. משפט נתניהו, בעוד כשעתיים ייפתח הדיון היומי. אתמול העיד חבר הכנסת לשעבר מטעם העבודה איתן קבל, עדות שהוכתרה כמזכה לנתניהו, הן בתיק 2000 והן בתיק 4000, 2 בקבל 1. כדברי עורך דין חדד. קבל העיד כי לא שמע מעולם על המושג שהומצא בפרקליטות להפללת נתניהו, זיקת סיקור. כל פוליטיקאי חושב על סיקור אוהד וזה לגיטימי, זו התורה, אמר. אתמול התברר כי סיקורו של קבל בעיתון ידיעות אחרונות עלה ב-70% לאחר שהעלה את החוק לסגירת ישראל היום. היום תימשך עדותו של קבל, ואם קבל לא יאריך, בהמשך השבוע יעידו שני חוקרי משטרה, עודד שטה ושלומי פרג'ון. בשבוע הבא, המנה העיקרית של המשפט, מנדלבליט, יהיה מעניין. חדשות חוץ, בבחירות המסקרנות בברזיל, ניצחון בסיבוב הראשון לנציג הימין בולסונארו, על נציג השמאל, שונא ישראל לולה. מאחר והמנצח לא השיג 50% בחירה, התקיים סיבוב שני יומיים לפני הבחירות אצלנו. ספורט לסיום, הצלחה מסוימת לנבחרת ישראל שסיימה את משחקה עם אירלנד האנטישמית בטקו אחת. שחקני ישראל עלו עם סרטים שחורים לזכר חללי השבעה לאוקטובר.

0: אפשרי. הירשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
1: היום תחול התקררות מסוימת ויהיה רגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
0: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
1: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם אמנון סופר.
1: חמש דקות אחרי שבע יום שני בשבוע, יום החמישה באוקטובר, אנחנו מציינים שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר, יום הזיכרון הממלכתי. לטבח הזה, הדגל, דגל ישראל בבית הנשיא הורד לחצי התורן, כמו שמקובל בימי אבל לאומיים. שלוש שנים ועדיין, צריך לומר את האמת, בלתי נתפס, עדיין יש... אין סוף סימני שאלה, איך הדבר המטורף הזה קרה לנו שלוש שנים אחרי, ואז האגב עדיין קיימת, לא משותחת, לא מחוקה, כמו שהיה מצופה אחרי אירוע בסדר גודל כזה. חמאס, כמו שכולנו יודעים, גם עדיין קיים, מתחמש, מגייס לוחמים ומתכונן כבר טבח הבא. נכון, צהל באמת מחסל כל יום, זה הטענת נגד, כל יום אנחנו מחסלים, מורידים מחבלים, בחירים, לא סתם, אבל היא הנותנת. זה רק מוכיח שחמאס עדיין קיים שלוש שנים אחרי, שזה באמת הזיה. לצד המחדל והכאב והתסכול הגדול שעדיין נוכחים גם שלוש שנים אחרי, היום אנחנו גם מציינים שלוש שנים גם לסיפור הגבורה שהיו באותו יום שחור, שלוש שנים לגבורה של האזרחים, גבורת העם הבאמת באמת מיוחד הזה, אם נשים בצד את כל הרעשי רקע. אותם אנשים, אתם יודעים, שבאותו יום ארור רצו מהבתים שלהם בלי שום צו 8, הגיעו מכל מקום אפשרי, מכל חור שאתם רק יכולים לדמיין, מאותניאל, חברון, רמת הגולן, באר שבע, הגיעו לעוטף, נלחמו שם כמו הריות, חלקם שילמו בחיים שלהם כדי להציל אנשים שזעקו לעזרה, ואף אחד, אף אחד לא הגיע, לא היה צבא, לא הייתה מדינה. הם יצאו להציל אנשים שהם בכלל מעולם לא הכירו, מעולמות הפוכים לגמרי, מתנחלים לקיבוצניקים ועירונים ומה שאתם רק לא רוצים. כשאתם ככה שומעים על מלחמות אחים ועל זה, תזכרו ביום הזה מה היה, כן, זאת האמת, לא לרעשים שמנסים למכור לנו. היום אנחנו באמת מציינים אז גם שלוש שנים לאותה הרוח הזאת הישראלית של העם הבאמת מיוחד הזה, לאותה ערבות הדדית מדהימה שהתגלתה באחת מהשעות היותר קשות שהעם הזה ידע אי פעם. שלוש שנים לגבורה של הלוחמים, לכוחות הביטחון, השוטרים המדהימים שלנו, החיילים, אנשי הרפואה בשטח ובתי החולים, כיתות כוננות, אנשי זקה, מדה, סליחה אם אני שוכח מישהו, כן? כי היו עוד הרבה, ויש אלפי סיפורי גבורה, וכמה שכבר שמענו וראינו בשלוש שנים האלה, אני אומר לכם שיש עוד ועוד ועוד שעוד לא שמענו, ואותם סיפורי גבורה, על אותה רוח והערבות ההדדית, זה אולי אחד הדברים שהכי הכי הכי יכולים לחזק אותנו ולתת אוויר, אור ותקווה. אז אנחנו כל...

0: טובים, אנחנו זוכרים, אבל לא כדי לשקוע בדיכאון ולהיכנס לאיזה דאון, כי זה לא מה שאנחנו צריכים. אנחנו זוכרים איפה היינו לפני שלוש שנים, כמה קרובים היינו, לא יודע איך לקרוא לזה, השמדה, הסוף, כאילו באמת התחריש שם היה יכול להיות בשנייה ורבע, זה היה נראה כמו איזה משהו נורא והיום, ואנחנו זוכרים גם איפה אנחנו היום, שלוש שנים אחרי. אז בשעה הקרובה, המשדר המיוחד הזה, אנחנו נביא כאן את גם את הסיפורים של האנשים שהיו שם בשטח, הלוחמים, הצוותים הרפואיים, האזרחים הפשוטים, והמשפחות, נסה להבין דרכם, דרך הרוח והעוצמה שלהם, איפה אנחנו עומדים היום, שלוש שנים אחרי. איתנו בצוות המשדר יערב דושרכת אותנו, איציק יעקובוב, תחקירים, אורנה שטיבקר, טכנאי השידור, אנחנו יוצאים לדרך. אין מעבר, זה במעבר טבעי. רוצים עכשיו לומר שלום לתת אלוף במילואים אורן סלומון, מי שעד לשעבר מנהל הלחימה של אוגדת עזה, אהלן אורן.
1: בוקר טוב.
0: כן, צריך לומר אורן שבהקשר הזה גם... תושב סעד, מי שבאותו בוקר באותה שבת שמחת תורה קופץ מהבית יחד עם הבן שלו, הבן שלך כמובן, ואנחנו מדברים עכשיו, אתה יודע, שלוש שנים אחרי, כשאין כמעט יום, אני אומר לעצמי, אני עוקב אחריך בשלוש שנים האלה, אין כמעט יום שאתה לא חי ומדבר על זה. מרגיש לי שהיום הזה זה יום ששינה את החיים שלך לגמרי, ובכל זאת אני מנסה להבין דרכך את המשמעות של היום הזה, יום הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר.
1: אין ספק שאלו ימים, הייתי אומר, מורכבים לכל מי שעבר את השביעי באוקטובר, לנו כעם ישראל בכלל, כי כולנו בסוף עברנו יום קשה ששינה את חיינו, חיי האומה, אבל גם ברמה האישית, וכמו שאמרת, אנחנו חיים את זה, כל אחד לוקח את זה למקום שבאמת זה מוביל אותו. אני לקחתי את השביעי באוקטובר לשליחות גדולה, את כל הכוח למקום שבו אני רוצה למנוע את האסון הבא, ללמוד ולתקן כדי לחזק את ביטחון ישראל, לעולם לא עוד, זה משפט שנאמר בשואה, ואני חושב שראוי גם לעשות אותו בהקשר של השביעי באוקטובר, וזו השליחות שאני בהחלט ממלא.
0: ממש משימת חייך, אתה אומר.
1: כן, אני רוצה לראות לעצמי משימות עוד ועוד גדולות, אבל בשלב הזה בהחלט זו משימה ראויה וחשובה, ואני אומר לך גם מדוע, כיוון שאני חושב שהמערכת, בדגש למערכת הביטחון, אבל לא רק, לא מפיקה את הלקחים ולא לומדת, היא מצהירה היטב, מצהירה הצהרות כמובן שלמדנו והפקנו. אני יכול לתת פה כמה דוגמאות שפשוט יזעזעו. עד היום, שלוש שנים אחרי, אף אחד באוגדת עזה ובצהל לא קרה למפקד אוגדת עזה או למתחקר הראשי של אוגדת עזה לשמוע מה היה בקרב של אוגדת עזה, שאותו הרי כולם אומרים שהוא הקרב המרכזי, אתה יודע, בכל זאת זה האוגדה שהייתה אמורה להגן. לא בדיוק, אבל הייתה אמורה להגן בשגרה, בפשיטות, לא במלחמה, אבל הנה, הצבא לא עושה את זה, לא עשה את זה, לא קורה לנו ללמוד את הדברים.
0: אתה יודע מה קרה שם? בקרב הזה?
1: אני חושב שמהתחקיר שלנו אנחנו מכירים ומבינים את העובדות ואת האבנים הגדולות. כששואלים, תגיד, אתה יודע בדיוק מה קרה, אז אף אחד לא יודע בדיוק.
0: לא, לא ברמה, אתה יודע, חייל ישב ימינה, ישב שמאלה, וכמה כדורים היו לו במחסנית.
1: ברמת חיילים, אבל בסוף...
0: מה הקשר המרכזי שהיה שם?
1: השאלות הגדולות, בדיוק. השאלות הגדולות, איך הגענו למלחמה, באמת היינו כלפי האויב אצלנו, מה קרה בלילה בשאלות הגדולות? מה קרה בשביעי באוקטובר מרגע שנפתחה המתקפה? אני חושב שיש לי את מירב התשובות ותשובות טובות במובן הזה שאפשר ללמוד, להפיק לקחים ולהתקדם.
0: אתה יודע, אני פתחתי את המשדר בזה שאמרתי שלוש שנים אחרי, אני מרגיש, למרות שכמעט אין יום שעובר שאנחנו בתקשורת לא מדברים על זה, אין לי תשובות.
1: נכון. הנה, היא הנותנת וכל אזרח אומר, והסיבה שצריכה באמת להפיל כל חומרים ולפתוח כל מהדורת חדשות זה איך להזזל שלוש שנים אחרי אנחנו לא מבינים מה קרה, איך יכול להיות שהתחקירים הגדולים של הצבא גם נפסלו, מה המשמעות של הפסילה שלהם. זה לא עניין של מה בכך, זה אותם תחקירים שהרמטכ"ל באופן אישי הוביל, או המטה הכללי באופן אישי הוביל, והוא חכו בעצם...
0: הרמטכ"ל הנוכחי או הקודם?
1: הקודם, אבל הנוכחי בעצם משמר את אותו מצב, מבחינה הזאת שהוא לא קורא לתיקון.
0: שמעתי אותו אגב הבוקר, אתה יודע, את הרמטכ"ל, יש את האיגרת שהוא אומר...
1: באמת, במלוא הכבוד לרמטכ"ל צה"ל, המוסד הזה... יש לי מלוא הכבוד, אבל הרמטכ"ל הנוכחי הוא שותף פעיל בטיוח. אני אומר את זה בכאב לב גדול. אתם תראו את המסמכים שלי.
0: מה האינטרס שיהיה לו לטייח? הוא לא היה שם באותו
1: שלו,
0: בוקר.
1: הוא אחראי, מה פתאום? יש לו אחריות גדולה מאוד, ביותו אלוף פיקוד דרום לחומת יריחו א', לחוסר הערכות בתוכניות, למכשול. הוא זה שנתן את האישור למכשול. יש לו אחריות ביותו סגן רמטכ"ל, יש לו אחריות ביותו מנכ"ל משרד הביטחון, והיה שותף לכל הערכות המצב. פתאום חמק, מה אתם חושבים? הוא היה שותף לכל הרמטכ"ל, משרד הביטחון זה לא בובה. שותף מבצעים מלא לכל הערכות המצב, להכלה ולהונאה של חמאס ולתמיכה בהסדרה. וכעת, מי שנכנס והיה אמור לעשות תיקון, לא עשה תיקון, שימר את המצב שבו בעצם מפקדי צהל הבכירים שקשלו נשארו בתפקידם, ואלה שלחמו בגבורה בעצם מורחקים ואפילו לא שומעים כמו שאמרנו, פתחנו בכך בנושא של הלקחים, ולכן כמו שאמרתי בסוף אם נמשיך לעשות הנחות אנחנו נקבל אסון כזה שלא לומר גדול יותר בסיבוב, ותמיד זה יהיה בתצורה אחרת ותמיד זה יהיה על בסיס אותם לקחים. שימו להם מה קרה ב-73, מה קרה ביום כיפור, לקחי היירות, חוסר הבנת האויב, חוסר המוכנות, ההיערכות, אותם דברים פשוט, אם לא ניישם אותם כמנגנונים בתוך המערכת שיטתיים, אנשים יתחלפו, ישכחו. היום קל להם לומר, טוב, למדנו. כמו שאמרתי, מה למדנו? מפקד אוגדת עזה הקודם, מפקד אוגדת עזה הנוכחי, המחתים שלהם, קראתם פעם למפקד אוגדת עזה או למתחקר הראשי כדי לשאול מה קרה? לא. צהל הגדול. קראתם כדי לשמוע את התחקירים שמדברים על חוסר התפקוד והקריסה של המערכת בין אוגדה, פיקוד הרום, המטה הכללי, באותה שבת ולפני כן? לא. לכן, אל תגידו, אני קראתי, אני יכול להקריא לכם את המסמך הראשי של האוגדות בצהל, שפותח בתהליכי התחקיר, רק מהמשפט הראשון שלו אתם טיפלו. חוסר הבנה מוחלט של מה שהיה שם ואת זה מלמדים. ולכן, חברים, גם קציני צהל שואלים מה קורה עם התחקירים. הם מדברים איתי. מול דיברו איתי, שני תתי אלופים, אחד מכהן, אחד סיים לו מזמן, קצינים בכירים, בדיוק על הדברים האלה.
0: מה הם אומרים לך?
1: זה מתחיל, הם בוער להם, מדוע זה לא מתוקן, מדוע לא קוראים לנו לשים את הדברים על השולחן, בפתיחות, ברצינות וללמוד מהם. ולמה זה בוער לנו ולי? מה אני עושה עם הדבר הזה? אני עושה עם זה כי אני ראיתי את התופת בעיניים, אני ראיתי את האסון הזה, ואני לא רוצה שהוא יקרה שוב, לא לי, לא לאף אחד אחר במדינת ישראל. זה ציווי, כמו שאמרת, החיים, גם לשלב הזה וגם בכלל, וגם קציני צהל הרציניים רוצים את זה. רק מה? מפחדים. הם חוששים שיבולע להם, לא יקדמו אותם, יעצרו אותם, וזה לא תיאוריה. הם רואים מה עושים לי, ולכן בעניין הזה יש רק תיקון אחד. מי שאומר אמת צריך להיות באמת במקום הנכון, מי שדובר שקר מטעה ומחסה ומתייח צריך להיות מוקה מסולק מהמערכת בבושת פנים. זו הדרך היחידה לעודד את האמת ולתקן אותה.
0: מה חשוב לך אורן לסיום, שניקח, שנזכור, שלא נשכח ביום הזה?
1: תראה, כל אחד לוקח את זה באמת למקום ואסור לנו לשכוח, ואני פועל גם בפרויקט גדול מאוד שבעזרת השם עוד בהמשך נדבר עליו, כי זה לא רק תחקירים או איזשהו עניין, זה ברמה הלאומית. אני פועל בעניין כדי שבאמת לא אנחנו, גם לא רק לא נשכח, נלמד את הדברים הנכונים, נלמד את הערכים שהיו ביום הזה לצד האסון, גבורה עילאית. של אותם אנשי שטח, כוחות לוחמים, שוטרים אמיצים, אזרחים, שהם הצילו את המדינה, לא הגנרלים, הפוך.
0: גם שלך ושל הבן שלך שקפצתם באותה שבת.
1: אבל כן, רבים וטובים אחרים, באמת, שבזכותם אנחנו חיים והמדינה ניצלה, כוחות השטח, הלוחמים, הגיבורים שלנו. וחוסן ותקומה ויכולת התאוששות ואחדות שהייתה ואחדות מהעולם שהייתה וחיבקה אותנו, כל הדברים האלה חשוב מאוד שנלמד עליהם, אלה הדברים הטובים שצריך לקחת לחנך את הדורות הבאים כדי שבאמת נחזק אותם.
0: כן, זה באמת, אמרתי גם בפתיחות המשדר, שזה באמת הקרן אור הכמעט יחרידה, כשאתה מסתכל על כל מה שהיה באותו יום, ואתה נכנס לזה תסכול מטורף, אתה פתאום נזכר גם באנשים האלה שהגיעו, אתה יודע, הגיעו מרמת הגולן ומאותניאל, וממקומות שאתה לא דמיינת בכלל, להציל אנשים שהם לא הכירו בכלל, בלי שום צו 8 ובלי שום...
1: זה עם ישראל היפה, אותו צריך לחנך, ככה, כזה ראה וקדש, ככה צריך לעשות, זה הדרך שלנו באמת לחזק את הדור העתיד, ולחנך אותו לערכים הנכונים.
0: תת אלוף במילואים אורן סלומון, מי שהיה לשעבר מנהל הלחימה של אוגדת עזה. תודה אורן, כרגיל.
1: תודה, ובאמת שנלמד את הדברים הנכונים, אמן.
0: אמן. עכשיו לעניין אחר, אנחנו רוצים להגיד שלום לאודי דוד בן דוד.
2: בוקר טוב, אמן.
0: אתמול יואב סגולוביץ' מגיע לרעת, לדבר שם בחירות כמובן, ובאמצע נאום שלו על הפשיעה בחברה הערבית, פתאום מה? צרור עיריות.
2: בדיוק, שוב עיריות, צרורות של ירי, נזכיר סגולוביץ' מספר 2 ברשימת רם, בזמן הנאום שלו ירי, אפשר אומר כמעט בלתי פוסק, שם ברעת, בזמן בו הוא נואם, אגב, במהלך המפגש שהיה לו, הושיבו אותו על כיסא נמוך יותר משאר חברי מפלגתו, תוך כדי ירי הוא נבהל, אבל בסופו של דבר ממשיך לנאום ומדבר על הפשיעה בחברה הערבית. מאוד מעניין יהיה לראות איך התייחסו לזה עכשיו במפלגה, בה הוא מייצג אותם כמספר 2, נראה מה יהיה בהמשך, כבר עכשיו אפשר לומר שהם ניצלו את זה, לצורך תעמולת הבחירות, ואמר שהפשיעה בחברה הערבית הולכת וגדלה פעם אחר פעם, וכאמור, הוא החליט להמשיך את הנאום.
0: כן, סגלוביץ', רק נגיד למי שלא בעניינים, ניצב בדימוס משטרת ישראל, כן, כסגן השר לביטחון פנים, מה שנקרא בתפקידו של זה, היה גם מפקד אגף החקירות והמודיעין, הקים את יחידת להב 433, בקיצור... זה האיש שמוצב במקום השני ברשימת רעם של מנסור עבאס. כנראה שזה היה מתח ירי של כבוד, כנראה, אם הוא לא הבין את הקוד המקומי. אודי דוד בן דוד, תודה אודי.
2: תודה.
0: רוצה להפסקת פרסומות ומיד נמשיך במשדר המיוחד שלנו.
3: באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
8: סנטר, רדיו דרום. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
0: כן, שבנו לכם, אנחנו במשדר מיוחד ליום הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר. ביום הזה אנחנו זוכרים את הרוח והגבורה של הלוחמים, כוחות הביטחון, כיתות הכוננות, משטרה וגם של כוחות ההצלה והרפואה. רוצים לומר שלום לדוקטור ירון שי, סגן מנהל המחלקה לניתוחי חזה ולב בבית החולים סורוקה. שלום.
9: אוקיי, טוב.
0: 670 פצועים ביממה אחת, זה חתיכת אירוע שאני מניח שלא קרה מעולם אצלכם.
9: כן, כמו ההפתעה הגדולה בזאת הקרב השונים וביישובים השונים, אז גם בית חולים סורוקה התחיל באיזשהו חוסר ודאות מבחינת גודל האירוע. כן.
0: אתה זוכר את הבוקר הזה, את הרגע הזה שבו, לא יודע, מתקשרים אליך, אולי אתה שם, אני לא יודע איפה היית בו.
9: אני לא נכחתי לבית החולים, אני גר בסמוך לבית חולים, במושב גילת. באיזשהו שלב קיבלנו טלפונים להגיע לבית החולים. ובוודאי שאני זוכר, אני זוכר, וככל שעברו את השנים הזיכרון עוד יותר מתחדד. והתמונה הראשונה, כשמגיעים לבית החולים, זה בעצם המון המון אנשי צוות, בעצם כל עובדי בית החולים הגיעו לבית החולים בשעות הבוקר, המון המון המון אנשי צוות שהגיעו מהבתים שלהם, השאירו בתים את בני המשפחות שלהם בממדים, ובאו והתייצבו לעזור לכל התושבים. המראה הזה של כל העובדים של בית החולים, מכל הקשתות, מכל המחלקות, מכל הצוותים לבית החולים שמגיע, נתן תחושה של אחדות, של המון כוח. כמו שאמרתי, זה לא אירוע רב מתגעים רגיל מבחינת היקף כמות הפצועים, אבל גם מבחינת זה שכל מי שהגיע לבית חולים משאיר בממד משפחה. והאומץ מטופלים הזה בעצם, מעבר לזה שהיה המון המון צוות, כיוון שיש משאבים שמוגבלים, בית חולים לא אמור לעמוד בכזה אומץ. הדבר השני שבעצם היה ועזר מאוד, זה בעצם הניהול של כל ה... צברי בקבוק, שבעצם מקשים על טיפול באומץ כזה של חולים. זהו, אז הצוות המדהים, שלא היה שקוע במחלוקות, אלא עבד, בעצם כל עם ישראל עובד בבית חולים סורוקה, יחד עם הניהול הנכון של הצברי בקבוק, שזה מכשירי ה-CT, חדרי הניתוח ומיטות טיפול נמרץ, בעצם הביא בסופו של דבר לעבודה, שאני עובד פה הרבה שנים, אבל לא האמנתי שבית החולים יוכל לעמוד בכזה אומץ, בכזה קצב, בצורה כל כך טובה, וזהו. זה נותן גם לי באופן אישי המון המון ביטחון.
0: היה שלב, נכון, באותו בוקר, תוך כדי, שאתה מחליט מה? לעזוב את בית החולים ולנסוע לשטח? להציל
9: לא,
0: אנש...
9: לא, לא.
0: זה לא אתה?
9: לא.
0: אוקיי.
9: לא, אני, לא, זה כן, זה לא בדיוק, לא כל כך מדויק. אוקיי. אני, כמו שאמרתי, אני הייתי בבית החולים... בשבעה באוקטובר על לפנות בוקר, ואז חזרתי הביתה אחרי שהתעוררתי לכל ה...
0: כשאתה מגיע למעשה מגילת, אתה עובר דרך חופקים ושם...
9: בן דוד שלי הוא שוטר, והוא ידע קצת יותר, והוא אמרתי, שמע, יש אירוע באופקים, אם אתה יכול להצטרף אליי. אז אמרתי, כן, הצטרפתי. אז הייתי איזה שעה, שעתיים ראשונות בבוקר באופקים, עד שמנהל המחלקה שלי התקשר ושאל אותי איפה אני. אז...
0: היית באופקים, בקרבות באופקים או בטיפול לפצועים?
9: הלכתי בתור לוחם לשם, אבל לא השתתפתי פיזית בקרבות, כי כשהגעתי כבר הכל היה תחת שליטה. אז אחרי איזה שעתיים באופקים פיניתי איתי ברכב כמה פצועים והגעתי לבית החולים.
0: כן, כי צריך לומר שהאמבולנסים ישבו שם ממש בצומת גילת ולא לא נכנסו פנימה, הם לא יכלו להיכנס פנימה, וצריך הרבה חולצו מה שנקרא עם רכבים פרטיים, ומשם הם היו צריכים, חלקם הגיעו באמבולנסים וחלקם באמת עם אזרחים שהסיעו אותם. אתה זוכר באותו בוקר את הרגע הזה? הרי אתה יודע, זה הכל היה כזה מתגלגל ותוך כדי תנועה. אני חושב שעד אפילו מוצאי שבת לא הבנו, ככל שזרם כל הזמן עוד ועוד מידע. היום אנחנו יודעים לדבר על האירוע המטורף הזה, אבל את השלב שבו הבנת שמדובר במגה מגה אירוע?
9: תראה, כמו שציינת, כבר בבוקר, או כל עם ישראל בעצם שראו את ה... תמונות הראשונות של טנדרים לבנים עם מחבלים בזירות, זה היה ברור שזה לא אירוע שגרתי, זה היה די מדליג. אחרי זה, כשהגעתי לאופקים וראיתי הרוגים שם, גם, שוב, אתה לא, זה לא, היום אנחנו רואים את זה ברטרוספקט ומבינים את גודל האירוע, אבל בהתחלה זה נראה כמו כמה חוליות שנכנסו, שעשו, תמיד יש תחושה כזאת שהנה, תכף עוד רגע הצבא שלנו משתלט על זה, ואנחנו מגיעים לאיזשהו שיווי משקל כזה, אבל ככל שעובר הזמן, תשמע, גם, כל אחד יש לו גם את החוסר ודאות לגבי אנשים שהוא מכיר, לגבי חיילים, לגבי בני משפחה, לגבי אנשי צוות שגרים בעוטף ולא כל כך בקשר איתנו, אבל האירוע הוא אירוע מתגלגל. חוסר הוודאות הוא חוסר ודאות מתמשך, אבל לאט לאט מתחילים להבין, אתה יודע, בהתחלה מגיעים אזרחים, אחרי זה מגיעים ילדים, אחרי זה מגיעים חיילים, אחרי זה מגיעים אנשים מאוד מבוגרים, קשה לחבר הכל. אז מגיעים אנשים שבאו ממסיבה, אתה אומר, רגע, רגע, מה קורה פה? לא מובן. גודל האירוע בעצם הבנו, כמו שאתה אומר, במהלך היום כל אחד בשלבים שלו, והרי היה המון המון חוסר ודאות. אז גם אירוע שהוא אירוע מורכב, גם חוסר ודאות מה קורה, גם כל אחד, כמו שאמרתי, כל אחד שבא לעבוד בסורוקה בזמן האירוע הנורא הזה, השאיר משפחה בבית, שהם היו בממדים, וגם היה צריך לדאוג להם ולהיות בקשר איתם, ולרובנו המבוגרים יותר יש גם ילדים חיילים. קיצור, לא נעים.
0: לגמרי. אתמול, אגב, נשיא המדינה מארח את הקרנת הבכורה לסרט המשמרת, סרט שמתעד את העבודה של הצוותים הרפואיים תחת אש, תחת כל העומסים האלה. אתה משתתף בסרט הזה, סרט שאגב, מי שרוצה לדעת הוא ישודר, אני מבין, היום בכאן 11. מה רואים שם? מה הדבר תכניס אותי לשם?
9: מה שמייחד את את מה שרואים שם, שיש מצלמות בבית החולים שהן מצלמות אותנטיות. יש שם גם רעיונות איתנו וכל מיני דברים, מה אנחנו חושבים ומה הרגשנו וכו' וכו'.
0: ואת ממש רואים תמונה חיה של התפקוד שלכם בזמן אמת בשבעה באוקטובר. סרטונים, כן, כן, אני מדבר תמונה ב...
9: סרטונים במקביל שמראים תמונות, כמו שאמרתי, כל עם ישראל שבא והתייצב במין צו 8 עובדי סורוקה לעבוד בבית החולים, והמצלמות עובדות כל הזמן ומצלמות, ויש שם קטעים, המון המון המון קטעים שגם אותנו, אני יודע, זה גם יכול להיות איזשהו טריגר, אז כל מי שרואה את זה גם צריך טיפה לקחת בחשבון שיש שם גם מראות לא כל כך נעימים, מצד מראות מאוד מרגשים, רואים שם, כמו שאמרתי, את כל עם ישראל, מבלים שהיו בנובה, אנשי צוות רפואי, חיילים, רואים פצועים, רואים, יש איזה בריף כזה, זה לא מאוד מהיר, אבל רואים המון המון תמונות וסרטונים שהראו בבית החולים, וזה בעצם משהו יותר תיעודי מאשר משהו שרק מדברים עליו או מביימים אותו. יש שם סרטונים אותנטיים ממה שקרה בשבעה באוקטובר בבית החולים.
0: כשאתה מסתכל על זה היום במחרק של 3 שנים, מה אתה מרגיש?
9: שאלה גדולה, אני יכול לדבר על זה המון זמן, אבל...
0: בדקה, בחצי דקה.
9: אין לי כוונה לדבר על זה המון זמן. אני אומר, לפני השבעה באוקטובר היינו עם מפולג, שקוע במחלוקות. שבעה באוקטובר עשה פה איזשהו זעזוע. אני עובד בבית החולים כבר מעל 20 שנה. אני יודע שיש מחלקות מצוינות בבית החולים, אבל מעולם לא תיארתי לעצמי שבית החולים יכול לעבוד כיחידה אחת, כמו שאמרתי, שהדבר הבסיסי והמשמעותי ביותר ביום האסון הזה, בעצם היה הצוות שעזב משפחות בבית ובא ונתן, ואנשים נשארו והיו מוכנים להישאר כל עוד יש עבודה, ובעצם בית החולים תפקד בצורה נפלאה, אני חושב, בתנאים קשים. אני חושב שאף אחד לא העלה בדעתו שבית החולים כארגון אחד גדול יכול לעמוד בכזה עומס, והיכולת שלנו לעמוד בעומס הזה היא קודם כל נובעת מהאנשים שגרים פה וחיים פה ונתנו את כל מה שיש להם, ודבר נוסף זה ניהול נכון של כל המשאבים של בית החולים. אם אני חוזר להתחלה שאמרתי לפני השבעה באוקטובר שהיינו עם מפולג ששקוע במחלוקות, בעצם העבודה המשותפת של כל עם ישראל שעבד פה בבית חולים סורוקה כדי לעזור לעם ישראל, הוא בעצם גם מסר של אחדות ושל תקווה.
0: לגמרי.
9: אני חושב שהיום הנורא הזה בעצם נתן לי באופן אישי תקווה שהדברים יכולים לראות פה קצת אחרת.
0: ודברים הם כבר אחרת, צריך פשוט, זאת האמת, זאת המציאות, כל השאר זה רעשי רקב, בזה אנחנו צריכים אולי להתמקד, את זה אנחנו צריכים לראות, כי זאת האמת. דוקטור ירון ישי, סגן מנהל המחלקה לניתוחי חזה ולב בבית החולים סורוקה, תודה דוקטור ישי שדיברת איתנו.
9: תודה רבה.
0: כן, הזכרנו את הגיבורים, אז בבוקר השבעה באוקטובר, כשכל המדינה הותקפה והיישובים בדרום הפכו לזירות קרב, לא היה מדינה ולא היה צבא, הראשונים שקפצו היו השוטרים, בין הראשונים אפשר להגיד, יחד עם הרבה אזרחים טובים, להתייצב מול המחבלים, אנחנו רוצים להגיד שלום לטלי בוזוקושווילי, אשתו של איציק בזוקה, שנפל בקרב בשבעה באוקטובר. שלום טלי.
10: בוקר טוב אמנון, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר, מה איתך?
10: גם עוד יום בחיים שנכפו עלינו אחרי השבעה באוקטובר. אנחנו כאן בגבורה להמשיך את המסע הזה שבעצם איציק התחיל. ואנחנו צריכים להיות הכי ראויים למעשה הגבורה. האירועי הזה שבה גם אנחנו הצטרפנו למשפחת השכול, ואנחנו ממשיכים את מסע החיים, את היכולת להיות חלק מהעם היהודי ולהילחם על הקיום שלנו פה בעם ישראל.
0: דוד, אני מדבר עם אשתו של, הבן של, הבת של, אני אומר, אתם לא צריכים הרי יום זיכרון, כל יום זה יום זיכרון, ועדיין היום זה יום הזיכרון הממלכתי לטבח הזה, וביום הזה אנחנו רוצים לזכור באמת, אני חושב שצריך באמת, כמו שדוקטור ישי אמר, דיבר באמת על הגבורה והאחדות והרוח הישראלית והערבות ההדדית, באמת דברים ש... של אין דברים כאלה, כאילו, לדבר גם איתך על הגבורה והרוח של איציק, שלך.
10: אכן, זה מה שגם אני אמרתי ברעיונות קודמים, שאנחנו העם שלנו, העם שיש לו נטייה לשכוח מהר, אבל מהשבעה באוקטובר, אנחנו צריכים לזכור שלולי השבעה באוקטובר, היינו צריכים להיות במלחמת אזרחים, היינו במסע מטורף בעם שלנו, בפילוג מוחלט, ומה שבעצם קרה אחרי השבעה באוקטובר, אותו עם שלנו התאחד, ואנחנו רואים פה דברים מופלאים שקרו בעם הזה. והשבוע גם נכחנו לראות מה שקרה כמעט לאסון נוסף עם הטיסה שהייתה.
0: נכון.
10: והעם הזה באמת הוא עם מיוחד, והקדוש ברוך הוא לא שוכח אותנו, והוא פשוט מזכיר לנו כל הזמן שאנחנו צריכים להיות מאוחדים. ובאמת הסיפור גבורה יוצא דופן של איציק, של ליאל הבת שלי, שהיא היום במסע מטורף אחר, היא לפני שבועיים סיימה את הצבא הלא כתובה של איציק, להמשיך ולהגן ולשרת במשטרת ישראל. היא מסיימת את השירות שלה ויוצאת למסע חיים חדש, גם לצוואה נוספת ללימודי משפטים. ומה שכן, הסגירת מעגל הזאת שלנו כמשפחה של משטרת ישראל, להמשיך ולהגן ולעשות בדיוק מה שהציק אהב, בדיוק מה שאותם שוטרים עשו בשבעה באוקטובר, המגן האנושי הראשון שהיה כדי להגן על העם הזה.
0: את זוכרת את הרגע הזה, טלי, שבו הוא מחליט לצאת את הרגע הזה שאומר, אני יוצא עכשיו?
10: אם אני זוכרת, הרגע הזה לא ימחק מזכרוני לעד, בוודאי. זה היה בוקר מאוד מאוד קשוח, עם ירי בלתי פוסק, אנחנו גרים ביישוב מיתר. התעוררנו לזכות הבלתי פוסקות, איציק התעורר, ליאל הגיע, פתח את הקשר, ראה את הקבוצות וואטסאפ, הבין מאוד מאוד מהר את מה שמתרחש, הוא הבין שזה אירוע מסוג אחר, הוא התחיל גם לפקד על התחנה שלו, גם לבקש כוחות, גם להוציא את כל הנשקים שיש להם, ומיד מאוד מהר לצאת מהבית יחד עם ליאל שהעיצה בו בעצם לצאת, שהיחידה שלה נלחמת, והיא חייבת לצאת גם לחבור אליהם. וכן, בלי להסס בכלל, שניהם יצאו מהבית, בידיעה שיש בחוץ מחבלים, בידיעה שגם הם לא חוזרים, בידיעה שהם הולכים להגן על העם הזה.
0: ואת שותפה, זאת אומרת, את יודעת, את מבינה את הסיטואציה, הם משתפים אותך, או שהם פשוט מקבלים את ההחלטה ביניהם ויוצאים, כשאת עדיין לא מבינה כלום?
10: את גודל האירוע אני לא ממש הבנתי, אבל אני כן הבנתי שאיציק וליאל הם אלה שצריכים לצאת ולהגן על העם, ואני מאוד מאוד הבנתי שיש פה משהו גדול אחרי שכבר הם יצאו מהבית, ולראות את המראות הקשים של הטנדרים ושל כל מה שקורה בנובה, ומיד מאוד הבנתי שאין להם ברירה, שזה הדרך היחידה לקום ולהגן על העם שלנו. וראינו שאיציק נכנס 4-5 פעמים לתופת, פעם אחר פעם, בלי לחשוב על עצמו, בלי להסס לרגע, חתר למגע, ואחר כך גם בתחקירים, בהקלטות קשר שקיבלנו, מעשה הגבורה שלו הוא בלתי נתפס, הוא עשה שם דברים מדהימים, הוא לקח פיקוד והלך להביא את חברו גיאר דודוב, וליאל הייתה שם תמיד מאחוריו, אחרי שבפעם הראשונה הוא הבין שהיא בסכנה והשאיר אותה. הדילמה להסתכל לבת שלו בעיניים ולהגיד לה, ליאל, אני גאה בך, לחמת מספיק, תישארי כאן, תעזרי לי מרחוק, תני לי את המיקום של ג'י-אר איפה שהוא נמצא, ולהיכנס שוב עם הצוות שלו. 4 פעמים לתופת עד שבשעה 2 בצהריים איציק נורה מ-RPG בקיבוץ רעים, ושם הוא נפל, הוא לא חשב על עצמו. וכששאלו אותו באמצע הלחימה, איציק, תשמור על עצמך, הוא ענה, עם ישראל יותר חשוב ממני. אני חושבת שיש פה באמת, באמת, באמת, אדם ראוי לסיפור גבורה מעין כמוהו. וגם אנחנו כמשפחה גאים, ונמשיך לעשות הכל בשביל העם הזה, ואני גם עם ההמשך של ההתנדבות שלי במשטרת ישראל בתחנת הרוער, ויש לציין גם שהבת הקטנה שלנו, נועה, בת 18, שבוע הבא מתחילה שירות לאומי בתחנת שגב שלום, בתחנה שהציק פיקד עליה.
0: וואו, ממש משפחה שלמה במשטרה.
10: סגירת מעגל, נכון. שזה גם משהו שאני חושבת שאיציק מלווה אותנו מלמעלה, יום יום, שעה שעה, דקה דקה, הוא איתנו בכל מקום, בכל רגע, והקול שלו מהדהד לנו באוזניים, שזה בעצם מה שנותן לנו את הכוח, להמשיך הלאה, לחזק אותנו מלמעלה, את המשפחה, את ההורים שלו, ויש לנו נכד, שגם הוא בן 2 כבר, שאיציק לא זכה להכיר, שבעצם גם מאוד מאוד דומה לו בקריזמה, בנוכחות שלו, באהבת אדם שלו, ואני בטוחה שהוא יצא כמו, ואנחנו גאים, גאים להיות מהמשפחה הזאת, ולהיות חלק ממשטרת ישראל.
0: טלי בזוקשווילי, אשתו של איציק, זכרו לברכה, תודה טלי שדיברת איתנו ושיתפת אותנו ביום הזה.
10: תודה לכם על הזכות שאתם נותנים לנו להנציח את הגיבורים שלנו, ובעזרת השם שנזכה להיות ראויים להם.
0: אמן.
10: אמן ואמן.
0: תודה, טלי.
10: זאת, אני גם רוצה לציין שהיום בטקס המרכזי באנדרטת השמות בבאר שבע, אני מדליקה שם נר זיכרון, ואני אדליק נר זיכרון לזכר ולכבוד אותם כל הגיבורים שנפלו. אז היום בשעה 6:30 בטקס פתיחה של האירועים. כן. ל-7 באוקטובר.
0: תודה, טלי.
10: תודה רבה.
0: כן, כמו שאמרתי בתחילת המשדר, כל כך הרבה סיפורי גבורה היו ביום הזה, וכמה ששמענו במשך כל השלוש שנים האלה, עדיין יש הרבה מאוד כנראה שלא שמענו. שלום לפרופסור רננה קידר מהפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית.
11: שלום רב.
0: מנהלת חטיבת ארכיון ומחקר של ארגון עדות 710, ככה זה נקרא, זה השבעה באוקטובר בעצם, נכון?
11: בדיוק, עדות 710, זה אנחנו.
0: זהו, תהיתי כמה סיפורים יש לכם, כמה כבר הצלחתם לאגור במאגר הזה, כי זה נראה לי משהו בלתי נגמר.
11: נכון, זה באמת בלתי נגמר. אנחנו התחלנו את העבודה שלנו בעדות 710 כקבוצת מתנדבים שפשוט החליטה יומיים אחרי המתקפה, בתשעה באוקטובר, כבר החליטו חבורה של צלמים, דוקומנטריסטים, אנשי בריאות הנפש, גם כמה אקדמיים משוגעים כמוני, לצאת ולתעד. פשוט ירדו למלונות בדרום ותיעדו את השורדים, את הסיפורים של השורדים. התחלנו בתשעה באוקטובר 2023, אנחנו ממשיכים מדי יום, גם עכשיו.
0: עדיין.
11: תיעדנו למעלה, כל יום. ואנחנו תיעדנו כבר למעלה מ-2,200 סיפורים, 2,200 עדויות וידאו מופרטות, שכל אחת מהן חושפת לנו עוד שבריר בפסיפס הזה, של מה קרה שם באותו יום. באמת, מכל גווני הקשת של מה שקרה שם באותו יום, קיבוצים, מושבים, שדרות, אופקים, המחלצים, האנשים שהגיעו ראשונים לצנות, למקומות הקטל והטבח, מהנובה, כמובן גם אנשים שטיפלו בגופות ובסורדים.
0: יכולה לתת לי איזה סתם, אני אומר, לא סתם, סיפור אחד ככה שטלטלו, את אומרת 2,000 ומשהו, משהו אחד כזה ששמעת ושעדיין לא שמענו שעשה לך כזה וואו, כאילו.
11: אני חושבת שהסיפורים שאותי אישית מרגשים, אני לא יכולה להגיד לך סיפור אחד, אני קוראת כל אחת ואחת מהעדויות שלנו. 2,200 עדויות, עוברות תחת ידיי.
0: וואו.
11: ואני בכוונה לא מתמקדת בסיפור אחד, כי אני חושבת שהכוח של הארכיון שלנו, של עדות 710, שאנחנו מקשיבים לכולם. אני יודעת שהתקשורת עושה את עבודתה וצרה נאמנה, אבל אנחנו מקשיבים...
0: לא, את לא צריכה לפרגן לנו.
11: גם לאימא שאומרת, אבל לא קרה לי שום דבר, פשוט הייתי עם 3 ילדים בממד במשך 24 שעות. ואני יודעת כאימא, מה זה להיות עם 3 ילדים, ואני לא יכולה לדמיין אפילו איך זה להיות איתם.
0: 3 דקות.
11: שעות, תחת פחד של מוות. אז אני רוצה להקשיב גם לאימא הזו, שאומרת לי שלא קרה לה כלום, וגם לגבר המבוגר שאומר לי, ישבתי לבד בממד, ואני אומרת לעצמי, ריבונו של עולם, לשבת לבד בממד, בלי לדעת מה קורה בחוץ, זה גבורה מבחינתי. ואני רוצה להקשיב גם לכל הקולות האלה, והם נמצאים אצלנו בארכיון, לצד הסיפורים...
0: כשמה המטרה למעשה, רננה? מה המטרה שלכם? של המיזם, לא
11: שלנו?
0: כן, של המיזם.
11: להנציח את הסיפורים האלה, לעכשיו ולדורות הבאים, אנחנו היום נמצאים בכזה מקום, עדיין מטולטל רגשית וטעון פוליטית, אין קשב לסיפורים האלה עדיין.
0: זאת אומרת, לא, גם הכל טרי, ואתה מרגיש שאתה לא צריך, למשל, אני כתושב העוטף, אני לא צריך שמישהו יבוא ויספר לי את הסיפורים האלה, כי אני מכיר אותם. במרחק של שנים, את אומרת, יכול להיות ש... מה, זה ילך והזיכרון יקעה?
11: הזיכרון כבר משנה את צורתו. אני הגעתי לעדויות 710, אחרי שחקרתי במשך 10 שנים עדויות שואה. ואני יודעת איך הזיכרון נעלם לו או משתנה לו, וכמה חשוב להשאיר אותו חי ודינמי. זה המחויבות שלנו לעדים, לא רק לשמור את הסיפורים שלהם מעכשיו ועד עולם, אלא גם להנגיש אותם. כל העדויות נמצאות אצלנו באתר האינטרנט, כל אחד יכול ללכת לגוגל עדות 710 ולהגיע ולראות באמת מאות ואלפי סיפורים שנמצאים זמינים לכל מי שרוצה ברשת. כל
0: וואו,
11: מחנכת,
0: אמר...
11: כל מורה, כל מי שרוצה יכול לגשת ולעשות בהם שימוש.
0: אמרת משהו קודם שחקרת, היית גבית עדויות שואה במשך 10 שנים, יש את מצליחה למצוא איזושהי הקבלה אגב מעניינת?
11: ויש לנו מחקר שלם על זה, על בעצם איך העדים שלנו בעדות 710 דיברו על השואה, או איך הם השתמשו בזיכרון השואה בעדויות שלהם. וזה מחקר שאנחנו נציג בעוד יומיים בכנס שאנחנו עושים בהר הצופים לציון 7 באוקטובר, וגם להשקת הארכיון החכם שלנו, שאני אשמח להגיד עליו מילה. אני רק אגיד שהשימוש בשואה הוא בכל מקום, בהקשר של 7 באוקטובר, אבל בהקשרים מאוד מעניינים, כולל עדים שהם בעצמם ניצולי שואה בשרדו את 7 באוקטובר, ויש להם בדיוק את זווית הראייה כל כך ייחודית הזו, להגיד לנו, תראו, זה לא שואה, אבל זה אסון מה שקרה לנו.
0: כן.
11: אפשר לגשת לכל הסיפורים האלה, גם באמצעות ארכיון חכם שבנינו מונה בינה מלאכותית, שבעצם מאפשר לכל בן אדם לתקשר עם העדויות, בשפה חופשית כמו בצ'אט GPT,
0: כן.
11: אבל לקבל תשובות לא מהאינטרנט, אלא רק מהעדויות שלנו.
0: וואו, איזה יופי.
11: כל זה פתוח לכל משתמש באתר שלנו.
0: איך מגיעים? דרך האתר שלכם מגיעים לכלי
11: הזה. דרך האתר שלנו, לשונית ה-Smart Archive, ומגיעים פשוט לכלי שהוא באמת משנה את האופן שבו אנחנו כותבים היסטוריה.
0: כן, לצערנו יש לנו את הדבר הנפלא הזה, כן, בנסיבות הקשות האלה. פרופסור עננה קדר מהפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית, מי שמנהלת את חטיבת ארכיון המחקר של ארגון עדות 710. תודה, פרופסור קדר, שדיברת איתנו.
11: תודה רבה לך,
0: להתראות. פרסומות עכשיו? כן.
12: תושבי קריית גת, שימו לב, ביום שלישי זה קורה. רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
14: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
12: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
16: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
17: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בחפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
12: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
0: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, אלן בועז. אני זוכר מה הבטחת לי אתמול, שמחר גשם.
18: מחר.
0: תראה איך הוא מתחמם.
18: היום סך הכל מזג אוויר נוח. 29 בבאר שבע, 27 בערים, הר הנגב, 28 באזור החוף, 35 באילת, מעונן חלקית בננות גבוהה. מחר או הלילה, יעשה כבר מעונן חלקית עד מעונן בננות גבוהה ובינונית, גשם יתחיל לרדת בשעות הלילה באילת, בערבה ובדרום הנגב. הוא התפשט בהדרגה לרוב אזורי הארץ, רוב הגשם בעיקר באזור הדרום, לא לצפות למשהו יותר מדי, אבל עדיין בגלל הגשמים האלה יתכנו שיטפונות מחר בנחלים ובוודיות, כך שמי שמתכנן לטייל מחר שיקח את זה בחשבון, בהמשך השבוע חם הרגיל.
0: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, תודה בועז.
18: בוקר טוב.
0: כן, והיום יום הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר, דגל ישראל בבית הנשיא הורד לחצי התורן, ואיתנו לאה סולומון יהושע, שלום לאה.
19: אהלן אהלן, בוקר טוב.
0: ואת תני לנו ככה סקירה של טקסי יום הזיכרון היום.
19: אז בוא נתחיל מזה שבכל מוסדות החינוך נערכים היום טקסים לציון הטבח של השבעה באוקטובר. כל הרשויות גם עורכות טקסים במקומים מרכזיים, למשל עיריית באר שבע עורכת טקס הנצחה באתר ההנצחה העירוני, זה נמצא בשכונת ט' סמוך לבית העלמין הישן, וזה מתחיל בשעה 6:30, 6:30 ההתכנסות, בשבע מתחיל הטקס.
0: 6:29 הייתי מבקש.
19: כן, כמה עושים לי, כן. אתה יודע, זה מסוג המספרים שנצרבו ונצרקו בצורה כל כך, אי אפשר למחוק את זה. יש המון קיבוצים ומושבים שנמצאים בעוטף, ששם עושים אירועים בסגנון, כמו שיש זיכרון בסלון ליום הזיכרון לשואה ולגבורה, אז פשוט עושים שם מפגשים, שבהם מדברים, משמיעים, מספרים, פורקים. אתה יודע, זה מסוג הדברים שאיפה שלא תזרוק אבן, יש שם אירוע כזה או אחר. גם בקיבוץ יד מרדכי, במוזיאון שם, עורכים לאורך כל השבוע, מפגשים, תערוכות, שיח, זהו.
0: כן, נציין גם שב...
19: כולם נזכור ולא נשכח ולא נסלח.
0: נציין גרים, הזכרנו את ה-629, שב-629 בבסיס זיקים התקיים יום הזיכרון הלאומי לאירועי השבעה באוקטובר. כל פורום המטה הכללי קיים שם מעמד זיכרון ודקת דומיה. לאה סולומון יהושע, תודה לאה.
19: תודה, תודה.
20: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: כן, ביום הזיכרון לטבח השבעה באוקטובר צריך לזכור גם שיש אנטישמיות גם 3 שנים אחרי. שלום לאיציק אלפי.
23: שלום, בוקר טוב.
0: ישראל, אירלנד.
23: כן, לגמרי, בדיוק מה שאמרת, נזכור שיש עוד אנטישמים ועוד כאלה שמוכנים לחיות עם דברים קיצוניים עד הסוף, למרות שאנחנו לא מבינים באמת מה עשינו להם, לעירים, קודם כל
0: אנחנו יהודים, כן.
23: אבל נבחרת ישראל רצתה מאוד מאוד מאוד לנצח את המשחק הזה, עלתה עם סרטים שחורים שכתוב עליהם שביל האצילי, כדי באמת לזכור ולא לשכוח. מבחינת הנבחרת עצמה, זה כבר ש דור פרץ כבש והשווה את התוצאה ל1-1, הוריד את הסרט, נשק אותו, החזיר בעצם לעירים אחרי מה שאחד מהשחקנים שלהם עשה במשחק הראשון. הנבחרת הגיעה לכמה מצבים, הייתה צריכה לנצח את המשחק הזה, אם קצת הייתה יותר מרוכזת ברגעים הנכונים, אבל בסופו של דבר תיקו לנבחרת נגד אירלנד, חבל מאוד כי יש פה תחושת החמצה, אבל הנבחרת עצמה לוקחת עוד נקודה, מה שווה לעצמה סיכוי לקראת 2 המשחקים האחרונים בליגת האומות, אבל בכל מה שקשור ליכולת, טיפינו להרבה יותר מהנבחרת הישראלית, אבל בסוף מה שאנחנו לצערנו נתקור, זה את המשחק הלא טוב שלנו נגד אירלנד, נגד אוסטריה, זה קצת היה משהו אחר בגלל האדום שהנבחרת עצמה קיבלה, שעולה צריך להיות, אבל בסופו של דבר זהו, הסתיימה לה מתפקי הנבחרת לפחות בחלון הזה, החלון הבא היה בנובמבר, ועכשיו הכדורגל הישראלי חוזר בסוף השבוע, גם
0: וכל הפרטים כמובן בתוכנית הספורט הערב?
23: בוודאי.
0: איציק אלפי, תודה.
20: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: זהו, סיימנו. המשך בוקר טוב והאזנה טובה, להתראות.
24: רדיו דרום. או משכנתאות, חוב
1: חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינה ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
24: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
25: בחסות
26: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
24: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
25: בחסות
27: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
28: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בהר הרצל שבירושלים התקיימו היום טקסי זיכרון לציון הטבח לפני 3 שנים. אלו יגיעו לסיום מחרתיים, השבעה לאוקטובר. בשעה 6:29 הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפקודת יום לציון 3 שנים לטבח, כי לפני 3 שנים צה"ל נכשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל, והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. ראש הממשלה נתניהו שב ומתריע, חמאס ינסה בשבועות הקרובים לתקוף אותנו או לחטוף חיילים. הם חושבים שזה יהיה מתחת לרף המלחמה. נפעל למנוע את התקיפות הללו, אם חלילה הם יצליחו. ראש הממשלה גם הנחה את ראש המל"ל, שמואל בן עזרא, למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. ובתוך כך, הטייס האומני אומר בחקירתו כי התכוון לרסק את המטוס בנתב"ג. הבוקר, בטיסת חברת טוס מלארנקה לתל אביב, ניסתה אישה להסתנן לטיסה, אך נתפסה והורדה מן המטוס. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם הלילה על צו להפחתת הבלו על הדלק, וכל מי שיתדלק מהבוקר את רכבו יגלה שמחיר ליטר בנזין זול בחצי שקל מאתמול. חדשות חוץ לסיום, בבחירות המסקרנות בברזיל, ניצחון בסיבוב הראשון לנציג הימין פלאביו בולסונארו בן 45 על נציג השמאל שונא ישראל דה סילבה. מאחר והמנצח לא השיג 50% בבחירה, התקיים סיבוב שני יומיים לפני הבחירות אצלנו. מזג האוויר מיד.
29: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
30: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
28: היום תחל התקררות מסוימת ויהיה רגיל לעונה.
29: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
30: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
28: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.
8: כמו ששמעתם, היום זה יום הזיכרון הממלכתי לאירועי השיבה. זה מוזר, כי היום הזיכרון הממלכתי הוא בגלל שמחת תורה, ואנחנו מציינים את אירועי השיבה באוקטובר, אבל ככה או ככה, בגלל שזה בשמחת תורה, זה נדחה להיום.
9: כן.
8: והיום מדינת ישראל מציינת באופן ממלכתי את היום הזה, זה כמובן ילווה אותנו לאורך כל השבוע. שלום לאורי מלמד.
9: בוקר טוב, איתמר מלמד.
8: בוקר טוב, אנחנו נמהר כבר להגיד בוקר טוב לאבידע בחר.
10: בוקר טוב.

0: הדברים במקום, אתה יודע, לא להתייפף מול שום דבר.
1: כן.
0: ומנסה להיות אמיתי, בעיקר אמיתי.
1: זה לא כזה פשוט בימינו להיות אמיתי.
0: לא, זה פשוט מאוד, זה חיים קלים, תאמין לי.
1: כן, יותר פשוט אחר כך.
0: שאתה מתחיל להתפתל, זה לא פשוט. שאתה ישיר, זה מאוד מאוד פשוט.
1: אז בוא באמת ננסה להיות קצת ישיר. אני רוצה דווקא ללכת איתך, תבחר את התחום צבאי, אתה מסתכל אחורה 3 שנים, איפה אנחנו היום לעומת אז מבחינתך? יותר טוב, פחות טוב, אתה...
0: אני חושב שנשארנו אותו דבר. אני חושב שהיום יישובי עוטף עזה, נכון שאנחנו חוזרים הביתה, אבל להגיד לך שאנחנו לא מפחדים, אנחנו מפחדים פחד מוות. זאת אומרת, כרגע רצועת עזה היא אותה רצועה, עדיין אותם כמות מחבלים, ואם אתה שואל אם כולם מחבלים, אז כן, התשובה היא כולם מחבלים. זאת אומרת שמישהו לא חמאס, ואם החמאס זה האויב, אז אני חושב שהמחבלים כבר הרגו את מישהו לא חמאס בתוך הרצועה, זאת אומרת שכולם חמאס, וגם הבחור שיבלד שם מחר הוא יהיה חמאסניק, הוא לא יהיה כנראה ציוני גדול. ולכן צריך להבין שהרצועה היא דבר קיומי עלינו על ישראל. זה דבר ראשון, בערי 4.5, 4 קילומטר מהגדר, מחנות פליטים מולנו, אל בורק, זוסרת, עדיין הצריכים עומדים שם. זאת אומרת שמישהו אומר לך שהרסנו את הרצועה, אל תאמין, תבוא תראה. בסדר?
1: כן.
0: ואני אומר לך שבסוף לא הרסנו הרבה. כן, את השוליים הרסנו, אבל את השוליים. פשוט מאוד האוכלוסייה והחבר'ה ברצועת עזה הצמצמו בתוך העיר עזה שלא נגענו בה, בתוך מחנות הפליטים שהחטופים היו שם, אז לא נגענו שם. ובעצם נכון להיום, החמאס, לפי דעתי, בעל מוטיבציה חזקה יותר מהשביעי באוקטובר, כי פשוט הוא הצליח בשביעי באוקטובר. ואם יש דבר אחד שהוא עשה לנו, הוא זרה בנו פחד שלא היה בנו. זאת אומרת, הוא כבר הוכיח שהוא יכול, והוא ברוטלי מאוד האויב הזה. ואנחנו נמצאים ליד הגדר, ומספרים לנו סיפורים שהכל טוב, והצבא חזק. אז אני לא בטוח שהצבא כל כך חזק, אני חושב שהצבא בסוף, גם בשביעי באוקטובר, אתה יודע, יש הרבה ביקורת, איפה היו חיל האוויר, איפה... כן. יש הרבה דברים. אז אני חושב שבסוף היה חיל האוויר, רק הוא לא היה אצלי. הוא היה בעצם בנכסים, בעיניי הוא היה בנכסים של המדינה. צריך להבין מה זה נכסים, זה בדרך כלל זה גבולות, אסדות גז, אלה נכסי המדינה. ושאני מסתכל על הדבר הזה ועל הצורה, ואני מבין לאט לאט שבעצם אנחנו כאזרחים בישראל, אנחנו בכלל לא נכס של המדינה. ואני מבין את זה, ואני חושב שהצבא היום, הוא לא הגדיר לעצמו את המושג הכי פשוט, מה זה ניצחון. הלוואי והרמטכ"ל יגיד פעם אחת מה זה לנצח, שהוא יגדיר בדיוק מה זה לנצח, כי אין לו, לפי תי כרגע, אין לו מושג מה זה לנצח. והלוואי והממשלה שלנו תגדיר פעם אחת גם מי זה האויב, היא גם זה לא הגדירה אף פעם, כי אם היא תגדיר, היא תגדיר שכולם אויב, ואם הצבא יגדיר מה זה לנצח, אז אני אגיד לך מה זה לנצח, כמו שאני מגדיר אותו. בסוף ניצחון, זה אומר שאין אחד בעזה, אין בית אחד בעזה, את התקלים הייתי מוריד בבסיס,
1: כן.
0: ואם הייתי יכול גם את הדגים בים הייתי מריד. עכשיו זה ההבנה. זאת אומרת שעזה היא קיומית על ישראל, היא לא בקטנה עלינו. דרך אגב, איראן לא קיומית על ישראל. עזה, יהודה ושומרון קיומיות על ישראל. וכן, היה לנו מזל מטורף באותו יום. היה לנו מזל, אני אומר לך שבערי כ-1400 נפש, באותו יום היה לנו מזל רק 102 נרצחו לנו. דרך אגב, בבערי אין כמעט פסועים. מי שנפצע מת. ובעצם ההבנה הזאת היא שהבעיות הן לא בעיות של חיים כמונו. זאת אומרת, הערבים בעזה, הם לא רוצים לחיות כמונו. הלוואי והם היו רוצים לחיות כמונו. אנחנו שופטים אותם בעיניים הערביות, אנחנו אומרים, מה, גם הם רוצים בתים, גם הם רוצים לחיות טוב.
1: כן.
0: לא, לא. הם לא רוצים. ובהבנה שאנחנו נבין שהם לא רוצים, ובסוף יש להם מה שנקרא דרך אחת להעיף אותנו מפה, דרך אגב לא כאנחנו יהודים.
1: אז למה?
0: אלא מסיבה אחרת לגמרי, מסיבה של, הם חושבים שכל האדמה של ארץ ישראל שייכת להם. זאת אומרת, בערי שייכת להם, תל אביב שייכת להם, כל הצפון, הכל שייך להם. ולכן הם הרגו אותנו בשל האדמה ולא בשל יהדותנו, כי באותו יום, תקשיב, הם הרגו את כולם. הם לא שאלו מי אני, יהודי, אחלה, הרגו אותי. לא, זה לא המצב. הם הרגו את הנוצרים, הם הרגו את התאילנדים, הם הרגו את הערבים, הם הרגו את כולם, הם לא שאלו מי אתה בכלל. ולכן אני, קל לי להסביר את האמירה שזה לא בשל יהדותי, אלא זה בשל יושב על האדמה, ואני חלק ממי שמחזיק את האדמה הזאת, שהם חושבים ש...
1: למה? אני כן אקשה עליך פה, אבידה. אני כן אקשה. בוא נגיד שעל האדמה הזאת, שאתה יושב עכשיו בקיבוץ בערי, אוקיי, היה כמו שהיה טרם הקמת מדינת ישראל. היה שלטון מצרי, איך שהוא היה חמאס שם בעזה, ומי שהיה יושב שם זה

0: כל מיני פלאחים מצרים או אנשים מצרים שאתה חושב שהם היו עושים אותו דבר?
1: תשמע, אני חושב שבסוף האדמה הזאת, לא, אם זה טריטוריה, זאת אומרת, בסוף, אם עזה הייתה מצרית, בסדר?
0: כן.
1: בעצם היא הייתה תחת מרותה של שלטון מצרי.
0: כן.
1: עכשיו, נכון להיום, רגע, אבל מדינה ריבונית, צריך להבין מה זה מדינה ריבונית היום. זאת אומרת, ישראל כמדינה ריבונית, כי אמור להיות לה אחריות לאזרחים שלה. זאת אומרת, מצרים יש לה אחריות לאזרחים שלה. וירדן וסוריה ולבנון. אבל מדינה שאינה ריבונית, מדינה שהיא כלום, בסדר? היא בסוף, מה שנקרא, כן צרעות, שהיא משמשת מדינות ריבוניות על מנת להציק לישות אחרת, ולכן ישראל חייבת לדחוף את רצועת עזה לתוך מצרים, למדינה ריבונית. זה לא באמת שאני לא רוצה שהם יהיו, שאני רוצה כאילו להרוג אותם, ממש לא. אבל אני רוצה שיהיה להם טוב, רק לא כאן.
0: הבנתי.
1: שיהיה להם טוב במצרים, תגיד. שיהיה להם טוב בלבנון, לא אכפת לי איפה שיהיה להם.
0: תגיד, הדברים שלך הם, תפסו הרבה אנשים לאורך 3 השנים האחרונות, אתה כאילו מגיע קור מחצבתך, בערי, יש לו תפיסות, אנחנו מכירים, אין פה חידוש. וזה, כמה זה השתנה ב3 השנים האחרונות? אני לא, כי אני לא רוצה, אתה יודע, להשליך מאירוע אחד על הכל, אבל ראינו אירוע שם של, מה זה, הפרחת טיונים לכיוון הזה, או משהו כזה, של
1: לא
0: אנשים...
1: לא בקיבוץ בערי, אבל...
0: כן,
1: אבל
0: לא בקיבוץ בערי, באחד מקיבוצי העוטף, כן.
1: אני אגיד לך, זה תפיס... הבעיה העיקרית, ישראל כישראל, גם בערי הם חלק מישראל, בסדר? אנחנו לא שונים משום מקום אחר. אנחנו חושבים שלגור לידם זו גזרה משמיים. זאת אומרת שאין לך בחירה, הבדל בין גזירה לבין בחירה, שגזירה זה כאילו בא מהאל,
0: נכפה עליך,
1: לא
0: כן.
1: להשפיע, נכפה כן. עליך, ובחירה אתה יכול לבחור. אז אני אומר לך שנכון להיום, אנשים בישראל חושבים שלגור לצידם זו גזירה משמיים, כמו איתני טבע, ושאיתני טבע משמידים את האדם, אותי.
0: בסדר, אבל אתה לא מנסה לעשות שלום עם הצונמי. או עם ה...
1: נכון, ולכן זה גזירה, רגע, ולכן זה גזירה עליך. לגור ליד עזה, זו לא גזירה, זו בחירה. אנחנו חייבים לבחור. זה או שנשאל את עצמנו מה אנחנו עושים איתנו, או שאנחנו נשאל את עצמנו מה אנחנו עושים איתם. ואני אומר לך שיש לנו מדינה קטנה, מדינה מטורפת, כן? לא ניתן את אף אחד, לאף אחד את המדינה שלנו. זאת אומרת שכאילו בסוף אני שואל מה אני עושה איתם. עכשיו אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, להגיד לעולם, בסדר? להגיד שבא, תקשיבו טוב, ותוך חודש המקום הזה נעלם. ועכשיו תן לעולם להתחיל להזיע. כי אני שואל בסוף, תראה מה קורה בין האיראנים לבין האמריקאים. מה יש שם בדבר הזה, בדיאלוג הזה? יש שם רק נחישות. אני חייב להגיד לך, יש שם נחישות איראנית, הלוואי בעסקים שלי היה לי נחישות כזאת, הלוואי עם האויב היה לי נחישות כזאת, יש שם נחישות מטורפת, שנכון להיום, אתה יודע, אנחנו יכולים לבחור להישחט, ואנחנו יכולים לבחור לשחוט. נכון להיום אני ואתה בוחרים להישחט, אני מבין את זה. רק אני אומר את זה בפנים דרך, אני לא מתבייש מזה.
0: הבנתי.
1: זה המצב שלנו.
0: טוב.
1: וכן, יש לנו בעיה מאוד מאוד קשה, ואני מקווה שאנחנו נתעשת על עצמנו.
0: ככה לסיום, עדיין, יום טעון, יום כבד, מה, איך אתה?
1: אני בסדר גמור, ואני כאילו, מה שנקרא, נותן להרבה אנשים, מנסה לתת להם כוח בתובנות, בכלל להבין איך מתמודדים עם טראומה, כי סך כל הטראומה שאני עברתי בממד, היא טראומה מטורפת, אני והבת שלי, זאת אומרת, אשתי דנה, בלי קרמל, מתים לידינו, הבת מתפקדת בצורה בלתי רגילה, זה הבת 13, צריך להבין מה זה הבת הזאת, ובעצם אנחנו בתוך הממד, ואתה שואל את השאלה האמיתית, עזוב מה קראנו בממד, בסוף מה אני מספר לעצמי כל יום בבוקר שאני קם, ואיך אני ממשיך קדימה בחיים, כי אתה יודע, אתה נשאר ברגש,
0: כמובן.
1: אתה צולל שם. ואתה חייב לברוח לרציונליות. אתה צריך להבין 4 דברים על החיים. דבר ראשון, אתה צריך לדעת שמי שמת הוא לא חוזר, והוא גם לא סובל משום דבר. ובטוח, ובטוח, בטוח, אני אומר לך שחיילים שנפלו, בטוח יכלו להורים שלהם את החיים הכי טובים בעולם.
0: ברור.
1: הם בטוח לא רוצים לראות אותם קורסים. אז אשתי, אני אומר לך, יכלה לי את החיים הכי טובים. זאת אומרת, אם אני הייתי יכול להגיד, ואני הייתי חוטף את הכדור מהחלון שהיא חטפה ומתה, אני אומר לך שהייתי אומר להרוצי קדימה בחיים, אל תמתיני לכלום. וזה הדבר הראשון, צריך להבין מה זה זמן, כולנו מבזבזים זמן בכמויות,
0: ברור.
1: על דברים שוליים, כי בסוף יש הזמן הכי חשוב, תחשיב, יכול לקחת, אפשר לקחת לך הכל, הכל, את הבית, את הילדים, את הכל אפשר לקחת לך. הדבר היחידי שאי אפשר לקחת לך, זה את הזיכרונות שלך בראש.
0: נכון.
1: את החוויות שלך, ואני אומר לכם לכולם, לכם, למאזינים, לכולם, חבר'ה, תייצרו חוויות כל הזמן. עם המשפחה הגרעינית שלכם, ואל תגידו לבן שהוא מתקשר לכם ב4 אחר הצהריים, אבא בוא הביתה, אל תגידו שאתם חוזרים ב8 בערב, כי יש לכם עוד 4 ישיבות. קומו ולכו, ותעשו, ותאמין לי, כי לא שמעתי אחד בעולם שאמר, לא הייתי לפני מותו.
0: אתה יודע מה תופס אותי פה, אבידה? שהעצות שלך, הדברים שאתה אומר פה, הם באמת אמת צרופה ותורה, שאתה כנראה יכול להסביר אותם יותר מהכל, אבל זה כאילו נשמע משהו שאנחנו אמורים לדעת באינסטינקט.
1: אני אגיד לך, אנחנו לא מסוגלים לדעת את זה באינסטינקט, כי האינסטינקט אומר, אנחנו יש לנו ישיבות, יש לנו התחייבויות, אבל בסוף שאתה מסתכל, ואני זוכר את עצמי יושב במשרד של החקלאות, הייתי מנהל החקלאות 9 שנים, ואני זוכר את עצמי וכרמל, הבן שהיה מתקשר, אומר לי, הוא היה גולש גלים, אבא בוא לים, בוא לבריכה, והייתי אומר, אבל כרמל, אני יש לי עוד 4 ישיבות, וחוזר ב-8 בערב, אני כל כך מטומטם, אני אפילו לא מבין מה עשיתי, אני אומר לך, אני לא מבין למה עשיתי את זה.
0: אני הדבר היחיד שאני אתווכח איתך עליו בשיחה הזאת, זה שאתה מטומטם, וזה משהו שאני לא מוכן לשמוע. אבל אבידה, אני באמת, שולח לך מכאן חיבוק, אוהבים אותך, תמיד אוהבים גם לשמוע את הישירות שלך ואת האמת הברורה שלך. ואנחנו איתך, ועם כל תושבי בערי וכל תושבי העוטף, מסדרות ועד סופה וכרם שלום.
1: ואני חושב שיש לנו מדינה מטורפת, חיילים מטורפים, שכבתי איתם הרבה בבית חולים, ובסוף אנחנו, יש לנו מדינה קטנה, צריכים לשמור עליה. לא ניתן לאף אחד לגעת בה, נשמור עליה מכל משמר.
0: אמן, אבידה באחר, תושב בערי, תודה רבה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: טוב, שלום לנבו כהן. זה מעבר חד, כן. עטילה גם איתנו?
2: אני פה.
0: מה שלומך, עטילה?
2: בוקר טוב, ברוך השם, מה שלומכם?
0: בסדר, טוב, אנחנו זה מעבר חד, ניקח שנייה נשימה אחת מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה.
3: ועכשיו פוליטיקה.
0: ונעבור לפוליטיקה, שאין מה לעשות, אנחנו בתקופת בחירות, הבחירות ממש מעבר לפינה.
3: מה, יהיה אימות? מה הולך? אנחנו בדרך לאימות?
0: אנחנו בשלב, אורי, אנחנו נתחיל, לפני שאני אתן לכם לבוא ועטילה, יש כללים בפרוטוקול בבחירות בישראל. אתמול ראיתי ששלפו את בני בגין, זה מגיע, סבבה, אני שונא את נתניהו, עכשיו האימות. אז יהיה אימות, עטילה.
3: רגע, מתי לימור לבנת עוזב את הליכוד?
2: לא, אני לא חושב.
0: אתה לא חושב.
3: לא חושב.
2: אני לא חושב בעיקר כי אין מי שידרוש אימות. זה שגייטנקוט כתב מכתב וצביקה ברוט ענה לו בציניות, זה לא הופך את זה ל... הציבור לא רוצה אימות, הציבור לא דורש אימות, כן? אני אומר את זה לא בקטע טוב. חבל שאנחנו לא דורשים אימות, כי מגיע לנו לשמוע מה מציעים לנו המנהיגים.
0: למה? נראה לי כולם היו שמחים לראות את זה. זה שואו טוב.
2: חד משמעית. זה שואו מצוין, אני זוכר שאולי האימות הרציני האחרון היה מין אימות המוני כזה, שבו יאיר לפיד אמר משהו על אריה דרעי, שהוא יחנך אותו.
0: כן, הייתי שם, הייתי שם.
2: זה בערך היה משהו שנקרא האימות האחרון.
0: הייתי שם עם בנט, כן.
2: כן, מאז כבר כלום.
3: אני לא, אז זהו, השאלה אם זה באמת שואו טוב, אני לא בטוח שזה שואו כל כך טוב.
0: תמיד מעניין, קרב אגרוף.
2: אייזנקוט ונתניהו יכול היה להיות שואו מדהים.
3: באמת? אייזנקוט לא פשוט
2: גורם לך להירד. דווקא בגלל ההבדלים ביניהם, דווקא בגלל ההבדלים ביניהם. זה שני אנשים שונים כל כך, שמאוד היה מעניין אותי לראות איך, לצורך הדיון, אייזנקוט מתמודד עם השף התקשורת נתניהו. זה מעניין, השואו. מעניין.
3: כן, אבל זה כאילו לנתניהו יש רק מה להפסיד בסיטואציה כזאת.
0: זה נכון, נבוא.
3: אין לו שום דבר להרוויח.
2: לא יודע.
0: נבוא, אולי אנחנו רואים את זה הפוך. אולי נתניהו צריך את האימות הזה.
2: הוא עדיין מעביר המסרים הטוב בעולם. חד משמעית, by far, הטוב בעולם, יודע למסגר דיון, יודע להעביר את המסר, יודע לקחת את הדיון לאן שהוא רוצה לעשות את זה, ואני חושב שמעטים מאוד יכולים להתמודד איתו, ויזואלית, כלומר, במסך הטלוויזיה,
0: כן.
2: ועם היכולות והכישורים שלו, ולכן לא בטוח שהוא יכול להפסיד מזה, לא בטוח בכלל.
0: נבו, אתה היית אומר לנתניה הולך? תעשה את זה?
4: כן. הייתי אומר, נתניה הולך מהסיבה הבאה שאייזנקוט כרגע בווין ווין על הכיפק. קודם כל הוא יוזם, הוא אקטיבי. הוא עושה את זה גם באופן לא מטריל, הוא עושה את זה באופן מקצועי, כל כלי התקשורת, באופן מכבד. התגובה של צביקה ברוט סבבה, אז היא עושה דחקה, אבל אייזנקוט כרגע, אנחנו מדברים על זה. שתיים, אם ביבי לא מגיע נגד מישהו כמו אייזנקוט, שבו אייזנקוט עושה לגדל הרבה דברים טובים, רפורמר גדול ומעביר מסרים גדול הוא לא.
0: כן.
4: זאת אומרת שאם נתניהו לא עולה למגרש מול אחד כזה, זה טעם נפגע מבחינת קמפיין.
0: אצל מי?
4: מה אתה מפחד? אתה מפחד מאייזנקוט?
0: לא, למה שהוא יתמודד מולו? אם לא, בכלל לא ב... הוא בכלל לא מועמד לרשות ממשלה.
3: זהו, קודם כל שיסגרו, שיעשו חצי גמר.
0: מועמד של מי הוא?
3: שיעשו חצי גמר, יבחרו מי, כאילו ידע, המנצח, יעלה לגמר מול נתניהו, ונמשיך משם.
4: לא להתבלבל, לא להתבלבל. אחד, אנחנו בבחירות פרלמנטריות, ולא לבחירות הנשיאות, אין דבר כזה מועמד לרשות ממשלה. אוקיי? אנחנו לא בבחירה ישירה.
0: נו, בוא, עשית לי עכשיו זה טכני, נו. אז למה הם כל הזמן מדברים על זה? נמליץ על ההוא, נמליץ על הזה.
4: אבל לא לדבר בתוך הפוזיציה, לדבר ענייני. שתיים, מנה סוציאליזם תקופה ארוכה, נמצא נק טו נק, שלא נאמר מעל נתניהו בסקרים. אז ברור שהוא מייצג את המפלגה הגדולה בצד אחד, ונתניהו את המפלגה השנייה בצד השני. אם הסיפור, אני לא מכיר כרגע, כמה המחנה של אייזנקוט הולך לרכב על האימות הזה. אם הייתי מייעץ להם, הייתי אומר להם, בוודאי, בוודאי, כל יום, כל הזמן, תנגן על זה.
0: אבל נבוא, עכשיו, זה העניין. נפתלי בנט לא רוצה את האימות הזה. וליברמן לא רוצה את האימות הזה, כי זה כאילו ממצב את אייזנקוט כמועמד לראשות ממשלה, אז המחנה שלו לא רוצה את זה.
4: אז מה הם יעשו? הם אלה שקובעים יהיה אימות או לא יהיה אימות, אז בנט קובע אם אייזנקוט יתעמת מול ביבי, מה רלוונטי?
0: לא, אתה אמרת שהמחנה של אייזנקוט ירצה את האימות, ואני טוען ההפך. אני אומר, אייזנקוט רוצה את האימות, יתר המועמדים בגוש לא רוצים את האימות.
4: לא אמרתי המחנה של אייזנקוט, ממש לא אמרתי את המשפט הזה. זה שהמועמדים
0: אחרים... האמת שזה היה בדיוק המשפט שאמרת, אבל בסדר.
4: תסתכל אחורה,
0: זה בסדר, לא רלוונטי. זה לא קריטי.
3: רגע, כולנו זוכרים את איציק מורדכי, לא הבנתי. אני היחיד שהייתי בסיטואציה...
0: בטח שאני זוכר.
3: שנתניהו עומד מול מישהו, רגע, נתניהו עומד מול מישהו שהוא 10 רמות מתחתיו, בברבליות ובעברת מסעים, ומה שלא משנה ומפסיד לו, בגלל האותנטיות. מה זה? לא הבנתי.
2: תזכורת, רגע, אני רוצה להשחיל פה תזכורת ברשותכם, בגלל שהזכרת את איציק מודחי, ואני בהחלט נאחז גם בפריט ההיסטורי הזה, הארכיוני החמוד הזה. אבל, יש כאן, תסתכלו רגע טוב טוב על מה שקורה בקמפיין. אייזנקוט ניהל קמפיין מתחילתו של אפס טעויות. לפחות זה מה שניסחו לו. זה מה שפחות טעויות, תן לאחרים לעשות את הטעויות. עכשיו, יש בעיה אחת, בעיית האמינות. אייזנקוט נתפס כהרבה יותר אמין, לפחות לפי שעה, כן? מנתניהו. יש פה, אם תבדוק בכל סקר לדעתי,
0: כן, זה נראה לי נכון. כן.
2: ולכן, לנתניהו, עם ההופעה שלו והיכולת שלו להופיע, הוא גם יכול לשבור בהופעה אחת את כל הדבר הזה של של איציק מורדכי ולהגיד לי, טוב, נספיק, יאללה, הבנו, סבבה. אתם כל מה מזכירים את אייזנקוט מ-99, עבור עוד מעט 20 שנה, מספיק, הנה, באתי. זה קודם כל. שתיים, הוא יכול להציג בדיון כזה את המסרים שלו, את מה שהוא רוצה לעשות. ואייזנקוט מצידו צריך פה לעשות משהו שהוא לא טוב בו, להיות מה שנקרא פרזנטור. והוא לא. בוא נגיד את האמת, אייזנקוט הוא עובר ככה, לא ראיתם אותו יותר מדי בהופעות תקשורתיות מרהיבות, נכון?
0: כן, זה לא הופעות.
2: נתניהו זה עד רבה ועד רבה.
0: כן, טוב, בוא, אני רק אגיד, דיברת, האימות האחרון דווקא היה מיני אימות בין הרצוג לנתניהו, שכולנו זוכרים איך האירוע הזה נגמר. טוב, נבוא, בוא נעבור.
2: זו הייתה פשלה ענקית של קמפיין הרצוג, שבכלל נתנו לזה להתקיים בצורה כזאת, שהם לא שניהם באולפן.
0: זה היה יותר היכולות של חדשות שתיים, אז ערוץ חדשות שתיים, לייצר דברים כאלה בצורה מאוד מאוד אפקטיבית.
2: תגיד לי, אתה עכשיו בתור איש שגם יעץ בעבר, פיישמן, היית נותן למועמד שלך להיות באולפן והמועמד השני על מסך ענק במקום אחר? נו באמת, זה לא היה קורה.
0: לא,
2: היית אומר לו, אל תלך לזה.
0: נבוא, בוא שנייה נעשה מעבר מהאימות, כולנו מבינים שזה לא עומד לקרות. הסתבכות קלה של וינטר ביממה האחרונה עם הסרטונים האלה של יוסף חדד, אתמול הוא מגיע גם לפטריוטים, מוציאים הודעות, כל מיני דברים כאלה. מה הסיכוי שלו, כפי שאתה מבין את זה כרגע, לעבור?
4: טוב, אני אהיה עקבי. גם כשווינטר היה על 4 ואפילו 5 מנדטים, אני טענתי שיש פער גדול מאוד, או תהום גדולה מאוד לחצות אותה, בין לענות וינטר בסקר, לבין להצביע וינטר ביום הבחירות.
0: כן.
4: אנשים פחות מבינים, אבל בסוף מישהו שאומר וינטר בסקר, אנשים צריכים להגיע ביום הבחירות, לא ללכת לים, לא ללכת לקניון, שלא תירד להם היד להצביע חזרה למפלגת הבייס, לא משנה אם זה ליכוד, עוצמה, או שעס, או whatever, וכן להצביע וינטר. זה דבר מאוד גדול שצריך לעבור אותו. ואני לא רואה איך זה קורה. בוודאי ובוודאי כשווינטר יפלרטט עם אחוז החסימה מלמטה, ואז מי שצריך גם להצביע לווינטר צריך לקחת בחשבון שהוא לא עובר. אני לא רואה את הסיפור של וינטר מתכנס לכדי מעבר אחוז חסימה, שכנראה הפעם יהיה הכי גבוה בתוזות המדינה, סביב 178 אלף קולות. אחלה וינטר, יש ערך, הכל בסדר. אני מוקלט, הנה פליישמן, זה תוכל לשלוף לי.
0: קדימה, תן לי את זה.
4: אני לא, אני כן רואה
2: את זה. תשאיר משהו לקמפיינה למחר, נבוא בחייך, נו, מה, אתה נותן להם את הכל?
4: אני לא יכול בקמפיינה, אני אומר את זה מלא פעמים, זה לא חדש. אני אומר, וינטר ירוץ עד הסוף, אני לא רואה אותו פורש. אני לא רואה אותו פורש.
0: מסכים איתך.
4: ואני לא רואה אותו עובר.
2: מצד שני,
0: יאללה, תראה, משפט סיום שלך, בבקשה.
2: אני חייב להגן על יוסף חדד וגם על וינטר.
0: לא, אמרתי עליו מילה רע, דיברנו פוליטית.
2: מי מאיתנו לא היה אי פעם במקום אחר, תודעתית ומחשבתית ופוליטית ואידיאולוגית, ועשה שינויים בחיים, והסתכלתי על הציטוט של יוסף חדד, הוא לא אמר שום דבר יוצא דופן, הוא אמר, דווקא דיבר דברים שאנחנו כולנו כישראלים צריכים לרצות, שערבים יהיו מעורבים.
0: עתיל, מה אתה מטנף לי פה את הפוליטיקה עם מהות עכשיו?
2: לא, אני לא מטנף שום דבר, אני רק רוצה להגיד, אני בעניין הזה, יוסף חדד בעיניי, הוא תותח, הוא גיבור ישראלי, הוא שינה גם, כמו רבים מאיתנו, אם לא כולנו, או חלק גדול מאיתנו, 70% מהישראלים שינו את דעתם לגבי הפיקציה הזאת ששמע מדינה פלסטינית בדור הזה, ולכן אני הייתי, מה שנקרא, נותן לו פס על הדבר הזה, אבל אנחנו בקמפיין, אז מנגנים על זה כדי להפוך
0: את זה. נבוא כהן, עטילה שומפל, ושניכם מגישים את הפודקאסט קמפיין עלי. שמעתי אתכם אומרים שמחר יהיה פרק, אז מי שרוצה יכול לשמוע, תודה רבה שדיברתם איתנו.
2: איזה חמוד אתה עם הפרומו הזה, באמת, תודה.
0: תמיד, תמיד, יאללה. ביי, תודה רבה, נבוא ועטילה.
4: ביי, ביי.
0: וואי, זה ריצה, אנחנו היום בין האייטמים.
3: כמו רופא משפחה עם אוברבוקינג.
0: אני מרגיש שאני אחרי אימון. שלום ליסמין סאקס פרידמן.
5: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, יש עתיד, ביחד בעצם עכשיו. ביחד. כן, ביחד. את יותר יש עתיד או יותר ביחד?
5: אני מגיעה מיש עתיד, אני מ-2012 עם יש עתיד.
0: אז את יש עתיד?
5: אבל עכשיו אנחנו ביחד.
0: זה יהיה ככה אחרי הבחירות גם?
5: כן.
0: כן. איך באמת העבודה המשותפת?
5: בסדר גמור, אני חושבת שהשילוב הוא שילוב מנצח. בסוף יש לך חברי כנסת מאוד מאוד מנוסים של יש עתיד, שנמצאים המון שנים בכנסת, מכירים את הכל. לצד אנשי מקצוע מעולים שבנט הביא, שמנכלו משרדים, עבדו גם משרד תחבורה, גם משרד תקשורת, משרד האוצר, משרד רועם. אני חושבת שזה שילוב מנצח. באמת יש חיבור טוב, ואני חושבת שאנחנו מציגים את הנבחרת הכי טובה בכנסת היום.
0: אז למה המצביעים לפחות כרגע בסקרים חושבים קצת אחרת?
5: אנחנו עובדים קשה, אין מה לעשות. אנחנו בשטח, אנחנו בכל מקום. מציגים את הנבחרת שלנו, מציגים תוכניות עבודה. אני חושבת שאנחנו היחידים שבאים 26 תוכניות עבודה כמעט בכל תחום. וזה התפקיד שלנו, לעבוד קשה בשטח ולהראות את זה למצביעים.
0: לא, כן, אבל את יודעת, מדובר כאן בשני אנשים שמקימו ביחד את מה שנקרא ממשלת השינוי.
5: נכון.
0: שאתם טוענים שהייתה ממשלה מצוינת. היית מצפה
5: שאם... היא באמת הייתה מצוינת.
0: לא, מעולה. אני רק אומר... כן, אני טוען ממש אחרת.
3: חד משמעית.
0: אבל זה לא אני, אלא אני. אני מוטה.
5: כן, מה, אין
3: טוב.
0: רגע, אני דעותה ידועות. אני לא איתן אחרת ברור, אבל אני רק שואל, הציבור, כשהוא רואה כאלה שני ראשי ממשלה לשעבר משובחים, היה אמור לנהור אליהם, לא? וזה לא קורה.
5: זה לא קורה בינתיים. אתה יודע, יש עוד 3 שבועות לבחירות. והאחריות היא עלינו, אנחנו מאלה שלוקחים אחריות להבדיל, ואנחנו בשטח ואנחנו נמצאים בכל מקום כדי להציג את הנבחרת הזאת ולהראות במה אנחנו טובים, מה היתרונות שלנו, וזה התפקיד שלנו.
0: אוקיי, אני אמרת לקחת אחריות, זה באמת, זה תכונה מוערכת, אני לא אשאל אותך על בנט כי את באמת גדלת במפלגה של יאיר לפיד. מה האחריות של יאיר לפיד לשבעה באוקטובר?
5: מצחיק, למה אתה שואל מה האחריות של לפיד? אני באמת
0: שלו.
5: שואלת, למה אתה לא שואל מה האחריות של השאר? אתה יודע, אני שאל, יושבת
0: היא,
5: פה...
0: אם יהיה פה בן אדם ממפלגה אחרת, אני אשאל אותו גם,
5: לא, אני
0: רק שואל אותך,
5: כאילו לשאול,
0: מה האחריות של ראש המפלגה שלך?
5: איזה אחריות אמורה להיות ללפיד?
0: הוא היה ראש ממשלה, הוא חתם על הסכם הגז עם לבנון.
5: במשך, אז במשך...
3: אפשר כניסה של עשרות אלפי פועלים פלסטינים מעזה, שסימנו את הבתים שלהם, כנסו, מה זאת אומרת? לא הבנתי.
6: לא, בסדר, בנימין נתניהו סבבה.
3: אוקיי, אז ביחד, כאילו.
5: אז רגע, שאלת, בואו נענה.
0: בבקשה.
5: בואו נפרק את זה, אוקיי? הכניס פועלים, ואחר כך בנימין נתניהו הגדיל את מספר הפועלים,
0: אוקיי, בסדר, אבל אפשר תשובה בלי נתניהו, אפשר לדבר עליו. אמרת שאתם לוקחים אחריות, אני שואל מה האחריות של יאיר לפיד לשבעה באוקטובר.
5: אני, בוא נקים ועדת חקירה, בואו נגלה את זה.
0: לא צריך, אמרת שאפשר לקחת אחריות, אני מזמין אותך לקחת אחריות.
5: אז אני מזמינה, למה אני צריכה לבדוק את זה? הרי תמיד שיש מחדל מאז ימים ימימה, כן. כשיש מחדל, קמה ועדת חקירה ממלכתית שבודקת את כל המחדלים. אתה יודע, זה לא רק לחפש אשמים, אלא זה גם למנוע את האסון הבא.
0: אז את לא בדיוק רוצה לקחת אחריות.
5: רגע, אני הכי לוקחת אחריות. אתה יודע, זה כמו שאני לא אוהבת להתערב בעניינים של המשטרה או של בית משפט, זה לא התפקיד שלנו.
0: זה בדיוק התפקיד שלך.
5: התפקיד הוא להקים ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את כל המחדלים, כולל את המחדל האחרון עם הטיסה.
0: מה היתרון של ועדת...
5: גם עליה צריך להקים.
0: אבל זה ועדה נפרדת.
3: זהו, זה נפרדת או לא?
5: הנה, אני אספר לכם.
0: רגע, שנייה, חברת הכנסת... כן, בבקשה, התקשר מיקי לוי, בבקשה, כן.
5: התקשר אליי אתמול מיקי לוי, ונזכרנו שכיור הוועדה, מה זה נזכרנו? אתה יודע, דיברנו על כך שכיור, שהוא היה יור הוועדה לביקורת המדינה, הוא קיים שני דיונים חסויים, בדיוק בנושא הזה של מבקר המדינה על, ואגף הביטחון במשרד התחבורה. ובדיונים האלה הראו שאין למשרד התחבורה את היכולת לספק ביטחון לטיסות זרות, וככה אמרו שבק ומלל ואנשי משרד התחבורה בעצמם. ורגע מתעלמת, מבקשת עוד 10 תקנים, מקבלת אותם ולא עושה עם זה כלום, כלום, כלום.
0: Okay.
5: ולכן גם על זה כדאי להקים ועדת חקירה ממלכתית.
0: אוקיי, אז על זה נקים, אבל, אני, אבל אנחנו מדברים שנייה על השבעה באוקטובר. מה היתרון כן. בעצם של ועדת חקירה ממלכתית? למה דווקא ממלכתית?
5: מה זאת אומרת?
0: למה? אני אישית לא מוכן. אני לא רוצה, נגיד, אני אסביר לך. אני לא רוצה...
3: את יודעת, רגע,
0: אני מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית.
3: רגע, בוא לא נתעמם. את יודעת שלפחות חצי מהציבור לא ייתן אמון בדבר.
0: גם אנחנו.
3: לא ייתן אמון בזה.
5: מעניין, איך אתה קרה שחצי מהציבור לא נותן אמון?
0: לא, בסדר, אנחנו שואלים אותך. למה כן? למה כן?
5: אתם שואלים, רק אתם לא נותנים לענות, אוקיי? חצי מהציבור איבד אמון, מעניין מדוע. אוקיי? הרי יש פה הסתה מכוונת נגד בתי המשפט.
0: תני לי דוגמה, תני לי דוגמה
5: להסתה. רגע, רגע, רגע. עכשיו, אני לא אומרת שהכל מושלם במערכת המשפט. אני אומרת שכן דרושים שינויים במערכת המשפט, רק לא לדרוס אותה. אז זה שחצי מהעם לא רוצה, מישהו הכניס להם לראש.
0: אוקיי, אז הנה, אני...
3: אבל זה המצב.
0: לא, אבל שנייה, רגע, רגע, רגע, אנחנו נותנים לך את ההזדמנות. אני נותן, אבל אני רוצה גם שתעני לשאלה. הנה, אני נותן לחברת הכנסת צח פרידמן. השאלה היא כזאת. מה היתרון מבחינתך דווקא בוועדת חקירה ממלכתית? מה יש בה?
5: אין בה פוליטיקאים.
0: לא?
5: אין בה פוליטיקאים.
0: לא?
5: נקודה. בטח שכן. אין בה פוליטיקה.
3: זאת אומרת, שופטי...
5: יש בה שופט שמרקים את הוועדה. הוא מקים... למה זה עבד עד היום ופתאום זה לא עובד?
0: שופט לא מקים את הוועדה.
5: מי מקים אותה?
0: הממשלה.
5: נשיא העליון.
0: הממשלה. הוא בוחר רק את האנשים. הממשלה מקימה את הוועדה.
5: נכון. נכון, מי מוכר את האנשים?
0: אוקיי, מי קובע את המנדט?
5: רגע, רגע, שנייה, אני רוצה להבין, האם הגיוני שממשלה, שבמשמרת שלה קרה טבח, היא תבחר את האנשים? אני באמת שואלת.
0: לא, זה לפי החוק, אף אחד לא מבקש את זה.
5: עזבו רגע, עזבו את הטבח, עזבו אפילו את זה. אני מדברת בכלל על ועדת חקירה ממלכתית. זה לא יכול להיות בידיים של ממשלה, שאמורה להיחקר גם...
0: גם השופטים אמורים להיחקר.
5: עכשיו, אני שואלת שאלה אחרת. למה זה עבד עד עכשיו? למה אם הרוגלות כן דרשו להקים ועדת חקירה ממלכתית?
0: הקימו ועדת חקירה ובגץ תרפד אותה.
5: פתאום זה לא תקין. פתאום זה לא תקין.
0: לא, אבל לא הקימו ועדת חקירה ממלכתית. שנייה, רגע, אתה לא מדייקת בעובדות. ועדת החקירה של הרוגלות הייתה ממשלתית, ומי שתרפד אותה היה היועמ"שית ובגץ.
5: מי דרש? אני שואלת.
0: אבל הקימו, לא דרשו.
5: ועדת חקירה ממלכתית.
0: אבל לא הקימו, אבל מה מי דרש?
5: אבל דרש, רגע.
0: אבל מה דרש? שוב להקים, בבקשה, אורי.
3: שנייה, רגע, אפשר רגע.
5: אתם לא נותנים לי להשלים
0: משפט. לא נותנת לשאול. בבקשה, אורי.
5: בואו נשלים משפט ונתקדם.
0: נשלים משפט, בבקשה.
5: יופי. האם בנימין נתניהו דרש להקים ועדת חקירה ממלכתית בנושא הרוגלות?
0: לא, הוא לא, הוא הקים ועדה ממשלתית.
5: בטח שכן.
0: אז למה הוא הקים ועדה ממשלתית?
5: הרי זה מפורסם בכל מקום שהוא דרש.
0: מה דרש? הוא הקים ועדה. הוא הקים, הקים בפועל.
5: מי לדעתכם, ובאמת אתם חושבים, שממשלה, שהיא במשמרת שלה, קרה טבח, היא זאת שצריכה להקים את הוועדה?
0: זה החוק.
5: אני באמת שואלת.
0: זה החוק.
5: איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות שאני יודעת, וכל אזרח יודע? רגע, שנייה.
0: לא, לא, לא. חברת הכנסת צח פרידמן, לא, צריכה לתת לשאול. לא,
5: לא. זה לא נכון. לגמרי לנסות להשלים משפט.
0: לא, את משלימה המון משפטים, אבל אנחנו רוצים לשאול. בבקשה, אורי.
3: אני רק אומר...
5: כן, בוא נשאל. אפשר גם להתקדם למשהו
3: הבא? כן, רק דבר קטן. אני אומר, להגיד שכולם שטופי מוח ושטפו להם את המוח וזה. סבבה.
5: אני לא אמרתי את זה.
3: אוקיי, אבל...
5: אני לא אמרתי שזה מוח.
3: אוקיי, מוסתים. העובדה היא, במצב שבו, לפחות חצי מהאזרחים, משוכנעים שגם ועדה של שופטים היא פוליטית לגמרי, זה לא שפה יש פוליטיקאים ושם אין, יש פוליטיקאים משני סוגים, במצב כזה, להתעקף... לדעתך. רגע, לא, לא, לדעת חצי מהציבור, הכרתי, חצי מהציבור.
5: אוקיי, לדעתי לא.
3: לא, תראי. אם את רוצה להתעלם מחצי מהציבור, זה בסדר. אבל האפקטיביות של הוועדה תהיה בהתאם. שוב, ולכן ההתעקשות הזאת...
5: אבל אתה אומר, בוא נתעלם מהחצי ציבור השני.
3: לא, לא, לא, לא. אני אומר, אבל תכירי בזה שיש בעיה.
5: אתה אומר, בוא נתעלם ממשפחות שכולות. בוא נתעלם ממשפחות
3: שכולות. בוא נתעלם ממשפחות שכולות. ערב טוב. הבנתי, טוב. בסדר, משפחות שכולות זה משהו אחר. לא, אוקיי, סבבה.
5: בסוף. בסוף, עד היום זה עבד.
3: בונצל זה
5: ש...
0: רגע, מה עבד? רגע, שנייה, רגע, שנייה, אורי, מה עבד?
3: לא, פיצות עם שקולות עכשיו.
0: מה עבד, חברת הכנסת סקס פרידמן? תני לי דוגמה לוועדת חקירה ממלכתית.
3: אני משפחת שכול, לא הבנתי.
0: רגע, שנייה, את יודעת מה, רגע.
3: מאיפה הייתי לך?
0: רגע, אבל תן לי שנייה. רגע, חברת הכנסת סקס פרידמן, הנה, נעשה מבחן. הייתה ועדת חקירה ממלכתית אחרי מלחמת יום כיפור, נכון?
5: נכון.
0: מה המסקנה העיקרית של הוועדה הזאת? את יכולה להגיד לי?
5: אני רק יודעת, אוקיי, שהיה מחדל, רגע, קודם כל המסקנה הייתה שהייתה מחדל חמור.
0: מחדל בגלל זה הקימו את הוועדה, לא, זה לא המסקנה של הוועדה.
5: אני רוצה רק להזכיר שגולדה התפטרה אחרי, אוקיי?
0: התפטרה אחרי? התמודדה בבחירות אחרי וקיבלה 51 מנדטים. היא לא התפטרה, היא רצה לבחירות, הביאה 51 מנדטים.
5: היא התפטרה, אני יודעת,
0: כן, היא התפטרה כי הייתה חולת סרטן, כן.
5: אני שואלת, מתי בנימין נתניהו ייקח אחריות והתפטר?
0: אבל שוב בנימין נתניהו, את לא מסוגלת לענות על השאלה. אז שוב אני שואל. אני שואל שאלה, תעני לי שוב. את אומרת שעד היום זה עבד, אז אני מבקש ממך להסביר לי איפה זה עבד. אם את יכולה לענות על השאלה, אני אתן לך לסיים.
5: לא, כי את לא עונה לשאלה.
0: שואלים אותך שאלה, אני לפיד, את עונה נתניהו. שואלים אותך ועדת חקירה ממלכתית, את עונה נתניהו. את טוענת שוועדות חקירה ממלכתית
5: עבדו... כי
0: אני מנסה להבין את ההיגיון. את חברת כנסת.
5: אתם לא, לא, לא, לא, שנייה, רגע.
0: את חברת כנסת, אנחנו מנסים להבין.
5: ואתם לא נותנים לי לענות.
0: אנחנו נותנים לענות, אבל את לא עונה. אז שוב אני אשאל את השאלה. אז שוב אני אשאל אבל את השאלה.
5: היה בנימין נתניהו, ולא יאיר לפיד.
0: עוד פעם נתניהו.
5: ממרץ 23, שבעה חודשים לפני הטבח, ועד ימים צפורים לפני הטבח, ראש הממשלה קיבל אזהרות.
0: ממי הוא קיבל אזהרות? ממי הוא קיבל אזהרות? ממי?
5: במרץ 23 הוא מקבל אזהרה משר הביטחון גלנט.
0: שמה? מה אזהרה?
5: ומיידית לביטחון המדינה.
0: שמה?
5: בין מרץ ליולי הוא מקבל ארבעה מכתבי התראה מאמן שיש סכנה ברורה.
0: סבבה, אז הנה השאלה, יש לי שאלה. לא, חברת הכנסת סקס פרידמן, אם את לא נותנת אבל לשאול, אם את לא נותנת לשאול אין מה לענות לך. הנה, אני מסכים איתך על הכל.
3: מעולה.
0: אני מסכים איתך על הכל. הוא קיבל התראות.
5: רגע,
0: חברת הכנסת סקס פרידמן, מסכים איתך על הכל, הוא קיבל התראות. עכשיו יש לי רק שאלה אחת. כל אלה שנתנו את ההתראות, למה הם לא עשו כלום בלילה בין השישה לשבעה באוקטובר?
5: האם הם נמצאים?
0: ראש אמן?
5: גלנט לא נמצא. ראש השב"כ לא נמצא.
0: לא, למה הם לא עשו כלום? למה הם לא עשו כלום?
5: שר הביטחון לא נמצא.
0: למה הם לא עשו כלום?
5: היחיד שנמצא...
0: למה? אני יכולה לדעת את השאלה. שאלה אחת, השאלה. בוא נקים
5: ועדת חקירה ונבין.
0: תודה רבה לחברת הכנסת צפרין.
5: אנחנו יוצאים
0: לפרסומות. את יכולה להמשיך להגיד נתניהו 800,000 פעם במקום לענות לשאלה. שוב אני אנסה. למה הם לא עשו כלום? למה הם לא עשו כלום? זו השאלה היחידה. למה ראש אמ"ן לא עשה כלום בלילה בין השישה לשבעה באוקטובר?
7: עכשיו אני יכולה לענות?
0: רק אם המילה נתניהו לא מופיע בתשובה.
7: עכשיו אני יכולה לענות?
0: המילה נתניהו תופיע אז לא. כן, למה הם לא עשו כלום?
7: אני מניחה שזאת מדיניות.
0: מדיניות לא לפעול?
7: ביטחון אחד, לא, חס וחלילה. אני חושבת שזאת עדיין הוראה מדינית.
0: נתניהו הורה להם לא לפעול בלילה בין השישה לשבעה באוקטובר?
7: זה לא מה שאני אומרת, אתה מכניס לי מילים לפה.
0: אז מה את אומרת?
7: שתיים, מה אני אומרת? שאני לא יודעת.
0: אוקיי, את לא יודעת, תודה רבה. אז אולי כדאי את השאלה הזאת לשאול את עצמך, לפני שאת אומרת פה.
7: לא, לא, לא.
0: יאללה, תודה רבה לחברת הכנסת, אבל אני חייב לצאת לפרסומות.
3: ממה אנחנו נחיה?
0: יאללה, קחי משפט סיום.
7: יש רשויות ביטחון, יש ראש ממשלה, ומי שצריך לתת תשובות, ואת התשובות ייתנו בוועדת חקירה ממלכתית. וזה שלא רוצים להקים אותה, זה התחמקות מאחריות. נקודה.
0: אוקיי, ועדיין לא אמרת לנו מה האחריות של יאיר לפיד לשבעה באוקטובר.
7: וואי, באמת. אתם באמת מצחיקים.
0: תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת.
7: יום טוב.
0: כיף. פרסמות.
8: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
9: מימון ישיר.
8: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
8: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
9: מימון ישיר.
8: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
13: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%. תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרה, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
14: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
15: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
16: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
17: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
3: פוליטיקה טוב, נו בסדר, מה
0: היא
3: לעשות?
0: לא תתפרנס,
3: מישהו צריך.
0: היא לא תתפרנס מפוליטיקה בכנסת אוקיי, הבאה, לא, ככל לא, הנראה, לא. אלא אם כן תהיה הפתעה מאוד מאוד מאוד
3: מז'ורית ממש.
0: אלא אם כן יגנבו את הבחירות. יש שינוי ברישומים של התוצאות. איתנו? כן, אוקיי. שלום לסבין טסה.
18: שלום.
9: שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: שלום, מי שלא זוכר, בעלך ובנך נרתחו בשבעה באוקטובר. את עדיין בצרפת?
9: לא, אני נחתתי לפני יומיים. אני בדרכי לטקסים ובהר הרצל וכל הדבר הזה שאתה לא יכול לברוח ממנו.
0: כמובן. אני כן שנייה רוצה לחזור איתך לשם, את היית בימים האחרונים שם, נאבק נגד הסרט נאזה, עכשיו קצת כן. חזרת, יש פרספקטיבה ככה, אם תוכלי בקליפת אגוז לסכם לנו את החוויה שלך משם, כי עברת שם חוויה לא פשוטה, גם ספקת הרבה מאוד קריאות, אפילו מישהו צעק לך שלא אכפת לו ממה שקרה לך.
9: אתה יודע, זה נורא מרגש אותי שכולם דואגים לשלומי ומבחינת כולם שאני ספקתי. אני אגיד לך את האמת, מבחינתי זה לא הזיז לי, אני ידעתי לקראת מה אני הולכת. הרעש הזה והרוח והצלצולים וכל הבוז והכללות והגזענות האנטישמית הזאת, זה משהו שאני יכולה להגיד לך, אני מכירה לא מאתמול, בתור ילדה, נערה שגדלה ברחובות פריז, נתקלתי בזה לא מעט פעמים, ובאתי עם חוסן נפשי ופסון, זה לא מה שהטריד אותי. מה שהטריד אותי זה שפשוט התגלה בעיניי רוע שמעולם לא ראיתי עד היום. ואני מגיעה להרבה מקומות בעולם, אני נפגשת גם עם בני מיעוטים ומאגרים.
0: סבין, זה חתיכת הצרה, עוד ביום שאנחנו נמצאים היום, רואה שלא נתקלת בו עד היום.
3: מה ראית שם שלא ראית קודם?
9: פשוט אנטישמי, בן 60, 70, שבגיל של אבא שלי עומד מולי ואומר לי, you are an ugly Jewish, you must go back to the oven, you must go back to the Holocaust. We don't want you. We want to destroy you. We need another Hitler. We need another Hitler to destroy Israel and the Jewish people. וכשאתה רואה את הדבר הזה, אחרי כל כך הרבה שנים שהייתה פה שואה, מול העיניים שלך, ואתה אומר, זה קיים, זה כאילו, זה לא בוא, זה לא איזה טרנד שמעלים עכשיו בטיק טוק ואינסטגרם. אתה רואה את זה בלייב, בן אדם אינטלקטואל, לבוש עם חליפה, מתורבת, מסתכל לך בעיניים ואומר לך דבר כזה? תראה, אני באותו הרגע, אני יכולתי להגיב בצורה קצת אלימה. אני נורא אימפולסיבית.
0: כן.
9: אבל ידעתי שאני צריכה להיות מאופקת ולשים את האלימות ואת הכעס בצד.
0: לפעמים את יכולה להרשות לעצמך.
9: לא, לא. כן, אני... אתם אוהבים את האקשן, אני יודעת,
0: לא,
9: צחקתים,
0: לא, אם מישהו בא ואומר לך, צריך היטלר שיחזיר אותך לתנור, אני מסכים איתך, ואת כמובן, את אישה נכבדת, ואני יודע, והכל, אבל היינו סולחים לך גם אם היית קצת כועסת, כן.
3: כל הכבוד על האיפוק, לא, באמת.
0: חד משמעי.
3: כי הרווח הוא פה ברור.
9: לא קשה להדליק אותי, בוא נגיד ככה, לא קשה להדליק אותי, בוא, זה בגנים. Okay. אבל לא, באמת ברצינות עכשיו, אני אומרת לכם, אני לא באתי במטרה לקבל ליטופים וחיוכים. אני ידעתי טוב מאוד לקראת מה אני הולכת. זה היה ברחובות אמסטרדם, שלקחנו מקרן והקרנו איתה על מסך ענק את סרטי הזוועות ואת הקורבנות, בעיקר את הילדים שלנו שנדבחו בשביל העשירי, והמון שעבר שם, תקשיבו, זה פשוט לא הזיז להם, לא דקדק להם. וכאילו גם השוטרים שעמדו שם, הם לא באמת התאמצו למנוע, כמעט דרסו אותי, אם לא שומרי ראש וההבטחה הישראלית המדהימה שהייתה לי, השוטרים לא היו ממש מתאמצים למנוע את הדריסה הזו, את האלימות הזו שהם ממש התקרבו, וזה פשוט משהו שמעולם לא ראיתי עד היום. אני חושבת שהגיע הזמן לעשות סנקציות על כל מדינות אירופה, שמביאים את ישראל למצב כזה. אני חושבת שאנחנו יותר מדי מקבלים, מלטפים אותם, יותר מדי מבטרים. הגיע הזמן שמדינת ישראל תראה את החוזק שלה. הגיע הזמן שיפסיקו לנהל אותנו. אני לא רואה שמנהלים את פוטין, הדיקטטור.
0: אני מסכים, סבין, אבל אני אגיד לך מה הבעיה שלנו. אתה, הטריגר שהביא אותך לנסוע לשם, זה לא הגויים, זה לא האירופאים, זה הישראלים, זה היהודים.
9: נכון.
0: זאת אומרת, מה נבקש מהם, אם זה מה שאנחנו עושים?
9: הרי, כל ישראלי שבוחר לטוס לחול ולא מעט טסים לחול, אנחנו אוהבים את החיים היפים והטובים, וגם הצורה שלנו להדחיק את הקושי היומיומי שיש לנו פה. צריך לזכור שהוא מתמודד מול שנאה ואנטישמיות, לעמוד זקוף ולהגיד ולומר never again. זה מה שאני אומרת. וככה הנרטיב הזה יוסד טיפ טיפה להשתנות.
3: אני חושב שצריך גם שיהיה לנו בתודעה שכשאנחנו רואים never again, אנחנו מדברים על עצמנו. אבל האירופאים בהחלט יכול להיות again. זאת אומרת, האנטישמיות שראינו ב-80 שנה אחורה, לא התפוגגה ונעלמה לשום מקום, זה פתאום איננה. ההולנדים הרי זו המדינה עם הרקורד הכי גרוע בשואה.
0: כן.
3: זה לא, בוקר אחד הם קמו וזהו, הכל הלך, לא. אז צריך לשים לב לדבר הזה, לא לחשוב שהם כבר אנשים אחרים.
9: אני אומרת, יש לי פתגם כזה שאני חוזרת ודוגלת בו, וחוזרת ואומרת את זה לבנים שלי כמעט יום-יום. חבד את עצמך, יכבדו אותך. ואני אומרת לכם, חבר'ה, אני נתקלתי לא מעט בחיי באנטישמיות, במקרים קשים. מקרה כזה קשה ומלא בשנאה, אני עוד לא נתקלתי. אני יכולה להגיד לכם שהולנד נמחקה אצלי מהמפה. אם זה לא יהיה למטרת הסברה, וכמובן בנוגע לשנות את הדבר הזה שקוראים לו אנטישמיות, אני יותר לא מתקרבת לאזור הזה.
0: תגידי,
9: אני חושבת שאנחנו חייבים...
0: היוצרים של הסרט, שבגללם חלק מהסיבה נסעת, מישהו מהם יצר איתך קשר?
9: מה פתאום? נראה לך שהפחדנים האלה יהיו מסוגלים לצאת מהפוף שלהם, הם נמצאים עמוק בתוך הבונקר. אני אומרת שביום שאנחנו בוקר טוב נתפוס אותם ונגיע אליהם ונוכל אפילו לעשות איזשהו מבצע, לעלות אותם ככה, אתה יודע, בחשאיות למטוס, לעמוד אותם מאחורי סורג ובריח. הם שני נאונאצים שלא רק חייבים לשלול להם את האזרחות, חייבים להכניס אותם מיד מאחורי סורג ובריח. הנזק שהם עשו למדינת ישראל זה בלתי הפיך. ואנחנו צריכים לעבוד קשה כדי לתאר את השם שלנו. ומאחר, אין לנו זמן.
0: סבין, אנחנו מצדיעים לך על כל העבודה שלך, בטח בכפוף לנסיבות. תודה רבה רבה, מחבקים אותך וגם לילדים.
9: תודה רבה לכם.
0: ותשמרי על עצמך.
9: תודה רבה. להתראות, שם נעים.
0: פרסומות? הפרסומות, נחזור סיים את השעה.
18: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה ברדיו גלי ישראל. תושבי קריית גת, שימו לב, ביום שלישי זה קורה. רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
19: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
20: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
21: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
22: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
23: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
24: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
25: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו. של כוחות הביטחון. של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
3: קטעו פה דברים שלא נסלחם.
0: עשיתי האשמת קורבן קלאסית פה בפרסומות. טוב, אורי, מה קורה? יש לנו 3 דקות.
3: בסדר, אפשר עוד שנייה על מה
0: שסבינתה
3: אמרה. אני חושב שיש איזה משהו בשנים שאני גדלתי לפחות, אולי גם זה גלה שלך. ההפתעה הזאת מאנטישמיות גלויה, שכאילו, וואו, עמד הולנדי בגיל העמידה, איש מכובד, ואמר, חבל שהיית לא גמרת העבודה. נניח משהו כזה, כן?
0: צריך חדש, שצריך חדש, לא זה שלא עשיר.
3: כן, כן. לא, צריך חדש, כי ההוא לא...
0: זה כבר לא תחזרי לאירופה, תחזרי לתנור.
3: תחזרי לתנור, כן. וואו, אני לא מאמינה איזה... כל ההבדל זה מה נאמר בחוץ ומה לא נאמר בחוץ.
0: כן.
3: זה כל ההבדל. אין, 20 שנה אחורה, אותו בן אדם חשב אותו דבר בדיוק. האווירה הציבורית הייתה כזו שאין שום אפשרות להגיד את זה. אי אפשר להתבטא ככה בפומבי, אז לא אמרו.
0: ועכשיו אבל, ישראלים יוצרו את האווירה.
3: ועכשיו, ישראלים הוסיפו שמן.
0: זרקו את הגפור.
3: הביאו כן. שמן, הביאו גפור, אבל, זה, אבל על מה? על, זה כמו שאומרים, אתה יודע, איתמר יעלה להר הבית ויבעיר את המזרח התיכון. המזרח התיכון זה מדורה שבעולם לא... לא הייתה לדקה אחת בלי בעירה.
0: מזרח תיכון באור עברת, מה שנקרא.
3: ממש ככה. אז אני אומר, זה אותו דבר, אנטישמיות באירופה. אנטישמיות באירופה זה הבוקר טוב, אהלן, אהלן, קפה, בגט וזה. אין, זה לא, הדברים לא משתנים באופן של, אוי, בעלות הברית ניצחו, אז אוקיי, אז די, אנחנו כבר לא, אז עכשיו אנחנו כבר לא אנטישמיים.
0: אני לא זוכר מי אמר את זה, שפעם מישהו אמר נגיד על הגרמנים, שהגרמנים לא השתנו, הם רק נחים.
3: כן, הגדרה מעולה.
0: אגב, אותי תפס שאישה כזאת, אחרי כל מה שהיא עברה, אומרת את המשפט, זה אנטישמיות ברמה שמעולם לא נתקלתי בה, כמה זה כאילו חמור מה שקורה שם כרגע. תודה ליובל אברהם ורחל שור. תודה, שאני מזדהה לחלוטין עם התוכנית של סבין טסה לגבי מה שצריך לעשות להם. אוקיי?
3: כן, להגיד...
0: לאתר אותם, להביא אותם לכאן, להעמיד אותם לדין.
3: טיסה חינם.
0: טיסה חינם, מה שהם רוצים. טיסה בשמי ארצנו. מחלקה ראשונה. מחלקה ראשונה עם הטייס מפליי דובאי.
3: בדיוק.
0: כן.
3: אני גרתי כמה שנים בתקופה באירופה, גם בצרפת וגם בגרמניה, בגיל צעיר. ואני זוכר שבגרמניה, בטלוויזיה, היה זה שני ערוצים נניח משהו, והם הקרינו הרבה מאוד סרטים על מלחמת העולם השנייה ועל זה. ואני, בהתחלה המחשבה הייתה כזאת,
0: כל הכבוד.
3: כן, הם איזה, ואז אחרי כמה זאת אומרת, נראה לי שהם מתחילים,
0: כן.
3: הם נהנים.
0: זה יותר סמינריון משרת היסטוריה, כן.
3: זה נוסטלגיה, זה לא, השנים היפות.
0: זה כמו הסרטונים האלה עכשיו של ועדת הבחירות, איך הולכים לקלפי, איך מצביעים, סרטון הדרכה.
3: זה להמשך.
0: שהמסורת לא תשכח.
3: זה לשמור, בדיוק, זה הציבי לך ציונים. זה כאילו, בוא לא נשכח מה היה.
0: והנה ברוך השם זה מתחיל לצאת להם.
3: בדיוק, לא סתם, לא סתם השקענו.
0: ברוך השם זה מתקלף.
3: לא סתם ניסינו ועשינו.
0: טוב, חברים, מה אני אגיד לכם? א', תודה רבה, אורי, שהיית איתנו. כן, אתה יודע מה? אנחנו ניפרד מכם עם היום הזה שכל אחד ייקח אותו לאן שהוא רוצה, לי יותר קשה, כל אחד וההתמודדות. אתה תישאר כאן. אחרי זה שי גולדשטיין ייכנס לכאן. מחר שרון יחזור ככל שאני מבין. תודה רבה ליצקו, תודה רבה לאבי טרכטנברג, תודה רבה למשה רחמקין. שיהיה לכם יום טוב, נעים וחמים, להתראות.
1: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי השף,
11: דקל קמילה.
12: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
26: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
27: בחסות
28: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
29: עלם,
28: כפוף לתקנון.
26: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
27: בחסות
30: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
31: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בהר הרצל שבירושלים התקיימו היום טקסי זיכרון לציון הטבח לפני 3 שנים. אלו יגיעו לסיעה מחורתיים, השבעה באוקטובר. בשעה 6:29 הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפקודת יום כי לפני 3 שנים צה"ל נכשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל, והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. ראש הממשלה נתניהו שב ומתריע, חמאס ינסה בשבועות הקרובים לתקוף אותנו או לחטוף חיילים. הם חושבים שזה יהיה מתחת לרף המלחמה. נפעל למנוע את התקיפות הללו. אם חלילה הם יצליחו, התגובה תהיה קשה ביותר. הלילה חיסל צהל עוד מחבל נוחבה שהשתתף בפלישה לשטחנו בשבעה באוקטובר. וראש הממשלה הנחה את ראש המלל שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. הבוקר, בטיסת חברת טוס מלארנקה לתל אביב, ניסתה אישה להסתנן לטיסה, אך נתפסה בידי הצוות והורדה מן המטוס. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם הלילה על הצו להפחתת הבלו על הדלק, וכל מי שיתדלק מהבוקר את רכבו יגלה שמחיר ליטר בנזין זול בחצי שקל מאתמול, 7 שקלים ו-77 אגורות. משפט נתניהו, בשעה זו נפתח הדיון היומי במשפט שנערך כבר למעלה מ-6 שנים. היום תימשך עדותו של חבר הכנסת לשעבר מטעם העבודה איתן כבל. בעדותו אתמול שהוכתרה כמזכה לנתניהו, הן בתיק 2000 והן בתיק 4000, כבל הצעיר כי לא שמע מעולם על המושג שהומצא בפרקליטות להפללת נתניהו, זיקת סיקור. כל פוליטיקאי חושב על סיקור אוהד וזה לגיטימי, זו התורה, אמר. אתמול התברר כי סיקורו של כבל בעיתון ידיעות אחרונות עלה ב-70% לאחר שאלה את החוק לסגירת ישראל היום. פרקליטי נתניהו מבקשים הבוקר מבית המשפט להקדים עדות מנדלבליט כבר ליום חמישי הקרוב, השמונה באוקטובר. זאת בעקבות החלטה לבטל את זימונם של שני חוקרי המשטרה, עודד שטה ושלומי פרג'ון. הפרשן המשפטי אלי ציפורי מציין כי לפי הערכה מנדלבליט לא יסכים להקל ולייעל את המשפט ולהקדים עדותו. מכל מקום, הוא אמור להתחיל להעיד ביום ראשון הקרוב בבית המשפט המחוזי בירושלים. מעניין יהיה לראות אם גם עדותו הדרמטית תצונזר בידי שופרות הפרקליטות, תוהה ציפורי. חדשות חוץ, בבחירות המסקרנות בברזיל, ניצחון בסיבוב הראשון לנציג הימין פלאביו בולסונארו, בן 45, על נציג השמאל שונא ישראל דה סילבה, בן ה-80. סיבוב שני התקיים יומיים לפני הבחירות אצלנו. בספרד, ראש הממשלה שונא ישראל צפוי לפזר היום את הפרלמנט שלו, וככל הנראה להכריז על בחירות חדשות. מזג האוויר מיד.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
11: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
31: היום תחול התקררות מסוימת ויהיה רגיל לעונה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
31: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
13: הראל גאה לתת חסות למרות

0: אתם מאזינים למגזין בתשע.
1: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. היום יום שני, כ"ד בתשרי תשפ"ז, 5 באוקטובר 2026. אני אדיר נעמי ואתם איתנו במגזין כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. היום אנחנו מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לאירועי השבעה באוקטובר. 3 שנים חלפו מאז אותו בוקר ששינה את חיינו, אבל עבור משפחות רבות, עבור השורדים והפצועים, הזיכרון וההתמודדות נוכחים בכל יום. הבוקר הזה אנחנו עוצרים כדי לזכור את מי שאיבדנו, להקשיב למי שנושאים איתם את הכאב, ולתת מקום גם לסיפורי הגבורה, העזרה ההדדית והכוחות להמשיך. היום התקיימו בהר הרצל 2 טקסי זיכרון ממלכתיים, צבאי ואזרחי. ביום רביעי, בשבעה באוקטובר, התקיים הטקס הלאומי של המשפחות בפארק הירקון, וקודם לכן יערך באתר ההנצחה ברעים טקס הזיכרון המשותף למשפחות השכולות ולעמותת קהילת שבט הנובה. בתוכנית הבוקר נדבר על הליווי שהמשפחות זקוקות לו גם בחלוף השנים, נשמע את טל שמעוני, שורדת הנובה, על הקהילה ועל הזיכרון, ונעסוק באחריות לשמור על המקום שבו התרחש הטבח כמרחב של הנצחה והתייחדות. ומכאן, מהדרום, שבו הסיפורים האלה הם גם סיפורם של חברים, שכנים ומשפחות, נבקש להיות הבוקר יחד, לזכור את החיים שהיו, לעמוד לצד מי שחייהם השתנו, ולחשוב איך ממשיכים לשאת את הזיכרון באחריות וברגישות. אורן אשתיבקר הוא טכנאי השידור, ליאור חנסרף עורכת ומפיקה, ענבל כהן בן עמי עורכת המוזיקה, אנוכי אדיר נעמי מאחורי המיקרופון, אנחנו מתחילים.

0: שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, המשפחות השכולות והפצועים ממשיכים להתמודד עם מציאות שהשתנתה ברגע אחד. לצד ימי הזיכרון והתקסים, יש גם התמודדות יומיומית שנמשכת הרבה אחרי שהכותרות מתחלפות. עמותת משפחה אחת מלווה משפחות שכולות ופצועים ומסייעת להם לאורך הדרך. איתנו אופיר לוגסי, מנהל אגף משפחות בעמותה. אופיר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אדיר, מה שלומך?
0: שלומי טוב, תודה. אני רוצה אולי שנתחיל, אופיר, בכך שתספר לנו על הפעילות של העמותה הנפלאה הזאת.
1: שמחה. עמותת משפחה אחת הוקמה לפני 25 שנים, אחרי הפיגוע הנורא בסברו בירושלים. הוקמה על ידי הזוג הנפלא, מרק ושנטל בלזברג. נשים יקרים, גם שנטל זכתה בשם שניהם בפרס ישראל ביום העצמאות האחרון. בעצם, מאז ועד היום העמותה מלווה משפחות שכולות, משפחות של פצועים, נפגעי טרור בכל רחבי הארץ, והחל מהשבעה באוקטובר, לצערנו, העמותה נאלצה להיקרא לדגל ולהיכנס לפעילות האינטנסיבית שלא נעצרת מאז, ונמשכת גם היום.
0: כשאתה פוגש היום, אופיר, בכל זאת אנחנו מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לאירועי השבעה באוקטובר, כשאתה פוגש את המשפחות שאתם מלווים מאז השבעה באוקטובר, תספר לנו קצת אולי מה מעסיק אותן יותר מהכל, או מה השתנה בצרכים שלהן לאורך שלוש השנים האלו.
1: אז זה באמת מאוד משתנה ממשפחה למשפחה. יש משפחות שמתמודדות עם אתגרים כלכליים, יש משפחות שמתמודדות עם אתגרים רגשיים, יש משפחות שאצל הילדים יש קושי גדול, אבל באמת, אם אני חושב על איזשהו מחנה משותף, אני חושב שהרבה מאוד משפחות חשוב להם שימשיכו לזכור את היקירים שלהם, לזכור אותם, ושעם ישראל ימשיך להיות איתם, ואני מרגיש בעומק, זה בעצם מה שאנחנו עושים. אנחנו נותנים בשם עם ישראל את החיבוק הזה.
0: נכון מאוד. וכמה זה חשוב, אתה יודע, מעבר להתקסים ולימי הזיכרון, להשתדל ולזכור גם ביום-יום. אני רוצה, אופיר, שתחזיר אותנו רגע לתקופה הראשונה, נקרא לזה, אחרי הטבח. איך באמת נערכים לסייע לכל כך הרבה משפחות בבת אחת? איזה מענה היה הכי דחוף לתת?
1: אז באמת, מצד אחד, כשהכל קרה בשביעי, אז הסיטואציה הזאת פגשה עמותה שכבר פועלת למעלה מ-20 שנה, עם הרבה ניסיון, עם תפיסת עולם טיפולית, עם מנגנון שעובד, עם עובדים, עם צוות, היה מערך. מצד שני, הכמויות היו באמת כל כך גדולות ביחס למה שהורגלו, והעמותה נכנסה לתהליך של גם מאוד אינטנסיבי של הקמת חמלים לעזרה מיידית, גם כלכלית, גם תמיכה רגשית, גם במשפחות השכולות מהעבר, שזה יצר אצלם המון טריגרים וקשיים, וגם משפחות השכולות והפצועים החדשים, גויסו המון עובדים חדשים, הוקמו מחלקות חדשות. בעצם ממש העמותה גדלה, אני חושב, יותר מפי שלוש, בהיקף הפעילות שלה, ו נמצאים פשוט בתוך המרוץ הזה. אני חושב שזה כמו מרתון שלא נגמר כבר שלוש שנים, של עבודה מאוד מאוד מאוד אינטנסיבית. ישבי באמת התחיל את הכל, אבל מאז נוספו עוד המון משפחות, גם שכולות, גם משפחות של פצועים. רק לאחרונה התווספו לצערנו עוד משפחות, ואנחנו שם בכל רגע שצריך אותנו.
0: מדהים. אני רוצה לשאול אותך, אופיר, לסיום, לקראת יום הזיכרון, באמת והתאריך עצמו, מה אתם שומעים מהמשפחות ומה אנחנו, אולי כחברים, שכנים, אפילו עמיתים לעבודה, יכולים לעשות כדי להיות לצידן ברגישות?
1: אז נגיד שבאמת, הדרך שבה אנחנו עובדים, יש רכזות שפרוסות בכל רחבי הארץ, כל רכזת יש לה את האזור שלה, את המשפחות שלה, היא מכירה אותם לעומק, היא יוצרת קשר אישי איתם לאורך שנים, יש רכזות שנמצאות המון שנים בעמותה, יש בעקבות השביעי רכזות יותר חדשות, והם צריך להבין שזה לא רק לקראת היום עצמו, אלא אנחנו כבר עוד חודש קודם, יש משפחות שבחרו לעשות את ההזכרות לפני החגים, כי לא רצו להיכנס לחגים עם המתח של לקראת ההזכרה, יש המון הזכרות ואירועי הנצחה שקורים במהלך השבוע הנוכחי, וחשוב פשוט בשלב הזה, בנקודת הזמן הזאת, בעיקר להיות שם, לתת את החיבוק, לתת את המבט, לתת את המקום, להזכיר שאנחנו שם. אני חייב להגיד שלראות את, היינו אתמול באר הרצל, פתחנו מתחם כזה של הפוגה וחיבוק, וגם היום אנחנו נהיה שם, אני מזמין את משפחות שיגיעו להגיע לשם, ביום רביעי אנחנו נהיה במתחם הנובה, עם מקום להפוגה, לחיבוק, לתת משהו לאכול, משהו לשתות, וכמות ההזכרות וכמות האנשים שמגיעה, גם אחרי 3 שנים, היא פשוט מטורפת, זה נהר אדם, וחשוב שעם ישראל ימשיך להיות שם, ואנחנו כמשפחה אחת מייצגים את העם בהקשר הזה.
0: איזה יופי. אופיר לוגסי, מנהל אגף משפחות בעמותת משפחה אחת, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו.
1: תודה רבה רבה. יש
0: שבוע טוב. תמשיכו בפעילות הברוכה, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ומיד מיד חוזרים.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 95-3-1.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ביום ראשון 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

0: חזרנו המגזין כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM, ואנחנו בתוכנית מיוחדת לציון יום הזיכרון הממלכתי לאירועי השבעה באוקטובר. טל שמעוני, שמתגוררת בברלין, הגיע לפסטיבל הנובה כדי להצטרף לצוות האקולוגי וכדי לפגוש חברים. כשהחלה המתקפה, היא מצאה את עצמה בתוך מציאות בלתי נתפסת, ובהמשך סייעה עם חבריה לרכז מיקומים של משתתפים ולהעביר אותם לגורמי החילוץ. מאז היא מצאה משמעות גם בעשייה למען קהילת הנובה. ביום רביעי הקרוב התקיים באתר ההנצחה ברעים טקס משותף למשפחות השכולות ולעמותת קהילת שבט הנובה. טל איתנו הבוקר כדי לדבר על הזיכרון, הקהילה, ולא פחות חשוב, הדרך קדימה. טל, בוקר טוב לך, תודה שאת איתנו.
1: בוקר טוב, אדיר, תודה שהזמנתם.
0: אז ככה, לקראת השבעה באוקטובר באמת, ספרי לנו איך את מרגישה בימים האלה, ומה עוזר לך ככה לעבור אותם.
1: אני חייבת להגיד שכאילו חושבים שעם השנים זה יהפוך להיות פחות מורכב, אבל לא. כל ה... כאילו, חברים, יצא לנו הרבה לדבר, שזה גם יום שהוא מציין באמת אובדן שאי אפשר בכלל לתאר אותו, ואצלנו זה גם מציין איזשהו סיום דרך לעוד שנה שהצלחנו בעצם לשרוד, לעבור אותה בחיים, וזה פשוט לא מובן מאליו. אז זה באמת ימים מורכבים, אבל הם גם ימים שיש בהם הרבה גאווה בדרך שאנחנו עושים כקהילה, כל אחד בפני עצמו וכולנו ביחד. זה ככה, באמת, איך אנחנו קוראים לזה, אצלנו אומנות גם וגם, יש הרבה מאוד כאב וקושי, ויש גם לצד זה המון תחושה של תקלות קדימה, כמו שאמרת.
0: אני רוצה, טל, ברשותך, ככה עד כמה שנוח לך לשתף ולספר לנו, לחזור איתך רגע אל אותו יום שחור. איך באמת הצלחתם להתארגן באותו יום בתוך חוסר הוודאות ובתוך כל הסכנה? הצלחתם להתארגן ולאסוף מיקומים של משתתפים ולהעביר אותם לגורמי החילוץ?
1: אני אגיד שהיינו מזליסטים מאוד גדולים. אני באמת חושבת היה שם איזושהי יד שומרת שהביאה אותנו לאיזשהו מקום יחסית בטוח די מוקדם בבוקר, ובעצם הייתה לנו את האופציה להתחבא בתוך בית רוב היום, בעצם כשהמחבלים מסביבנו, אבל היינו בתוך בית, ולכן הייתה לנו את האופציה באמת כחברי הפקה לפתוח מחשב, לעבור על הרשימות ולהתחיל לחפש את האנשים. באמת, כמו שאמרת, אומרים כוחות החילוץ היו שם בשטח, זה בעצם היו חברי הפקה אחרים, וראש מחלקת, ראש חברת ההבטחה, ובעצם חברת ההבטחה הפרטית שהייתה בשטח, הם אלה האנשים ששלחנו להם את המיקומים. עד שעה מאוד מאוחרת, מהיום לא באמת היה שם צבא, ואנחנו נאלצנו לנסות לעזר בעצמנו. אני, יש לי פה מול הפנים את כל המשפטים ששולחים לי, אנשים שאני בכלל לא מכירה, אנחנו מפרסמים את המספרים שלנו ברשתות חברתיות, ומקבלים כמויות מטורפות של הודעות, וחלקם גם חברים מאוד מאוד טובים שלנו, שנמצאים, תקועים בשטח, חברה מאוד מאוד טובה, שתי חברות מאוד מאוד טובות שלי, היו עם פצעי ירי בשטח בעצם, בזמן שאני מנסה לתפעל את כל האירוע הזה, וזה בגדול. יצאנו משם גם, הבית הזה, באורך פלא, בנס, למראות ולדברים שהמוח שלי מדחיק, ואני עד היום לא זוכרת.
0: וואו.
1: אז זה באמת, באמת היום הזיה, וזה שהצלחנו בכלל לאסוף איזשהו מידע, זה באמת, אני עד היום מסכת ואומרת איך הצלחת לעשות את זה בכלל, כאילו בתוך כל הדבר הזה.
0: אמרת איזושהי יד מכוונת כזו שהרגשת שסייעה לכם
1: ככה
0: למעלה. זה
1: ממש היה תחושה שאנחנו פועלים בתור צינורות של משהו שהוא לא אנחנו, כאילו... עד היום אף אחד מאיתנו לא בדיוק מבין איך הצלחנו לעשות מה שעשינו שם באותו היום, ואף אחד מאיתנו לא מבין איך כל אחד יצא, מתי שהוא יצא ואיך שהוא יצא. אז כן, אז ממש זאת הייתה התחושה.
0: ובאמת מאז אותו יום ככה מצאת לך מקום, אפשר לומר, במרכזי הריפוי, והתחלת להתנדב ולארגן סדנאות של אומנות ותנועה. ספרי לנו מה נתנו לך המפגשים האלה, ומה למדת באמת על הכוח של הקהילה.
1: אני חושבת שעמותת קהילת שבט הנובה הצילה לי ולעוד הרבה אחרים את החיים. ככה, פשוטו כמשמעות.
0: וואו.
1: לא היה מי שיתפוס את ה... היה שם וקום עם הקהילה שלנו. בעצם זאת קהילה שלא הוגדרה כקהילה עד שהעמותה נכנסה בעצם לפעילות. ובשלושה חודשים הראשונים פשוט ראיתי את חברים שלי, אנשים שלי כל כך אוהבת, חברי ההפקה מנסים להגיד את הקהילה הזאת, לעזור, והיה להם קשה, אז הצעתי לעזור, וזה התגלגל מפה לשם, זה שניהלתי, בעצם הקמתי וניהלתי את מחלקת הסדנאות של עמותת הנובה, שהיום היא באמת מחלקה מאוד מאוד פעילה, ימי וולנס וימי קהילה וכל הדברים, אז כל סדנה, גם מצירה, גם סדנת תנועה, וולנס, זה דברים שבעצם המחלקה הזו לוקחת עליה. ובעצם אני חושבת שבכמה שנים הראשונות זה מאוד עזר לי לתת לאחרים, להיות במקום של נתינה, בעצם עזר לי להתמודד, להרגיש משמעות, להרגיש שלחיים שלי יש מקום, ובאיזשהו שלב הבנתי שגם אני צריכה לתת מקום לטיפול שלי מעצמי, אז לקחתי ככה צעד אחורה. אבל אין ספק שהמרכזים האלה הם היוו בשבילי מקור להשראה לאיך אני רוצה לבנות את החיים שלי ומה אני רוצה לעשות.
0: מדהים.
1: וגם הרבה אחרים קיבלו במרכזים האלה בעצם את היכולת להסתכל קדימה, לראות עתיד, שזה משהו שבאמת מאוד קשה להגיד שאפשר לעשות אחרי הסיטואציה הזאת.
0: איזה טוב לשמוע באמת. טוב, טל, בואי נדבר קצת על הטקס ככה השנה, לראשונה טקס המשפחות וטקס עמותת קהילת שבט הנובה באמת מתאחדים. ספרי לנו ככה קצת על הטקס הזה.
1: אז הטקס קורה ביום רביעי, שביל עשירי, בשעה 6:29 בערב.
0: שאני מניח שזה לא סימבולי השעה הזו.
1: מאוד סימבולי.
0: זה לא סתם, כן.
1: אנחנו עובדים, אנחנו מתחילים בכוונה בשעה הזו, זה מרגיש לנו נכון. זה קורה באתר הנצחה בחניון ברעים, כמו שאמרת, המשפחות השכולות והעמותה של הנובה, בשיתוף קק"ל שעזרו לנו הרבה. ובעצם זה טקס זיכרון והנצחה לנרצחים של המסיבות בדרום, שזה לא רק הנובה, יש את הפסיידק, יש את המידברן שהיו.
0: כמובן.
1: עם כל מיני קטעי תקיעה ושירה ותפילה תזכור כמובן. יהיו שם בני אבא רבי, שולי רנד, יובל רפאל המדהימה שלנו, ועוד הרבה אנשים, ובעצם המסר הוא להתעסק בזיכרון, לחבק את המשפחות השכולות שאנחנו עוברים איתם דרך, ולשמר את הערכים של הקהילה הזאת, שזה ערכים של אהבת האדם, אהבות הנדית והקהילה. זה טקס שהוא כל כולו מוקדש לאהבה ולטוב, אין בו שום מסר פוליטי, רק רצון לאחד כמה שיותר את מי שירצה להגיע.
0: הטקס הזה פתוח לכולם?
1: כן, בוודאי, אפשר להגיע כולם. ואני רוצה להגיד שהחזרה לרעים היא לא קלה, היא מאוד כואבת, היא קשה לחזור לעמוד שם, אבל אני חושבת שאין דבר יותר מחזק ומעצים מאשר לראות את הקהילה הזאת, היא עומדת על הרגליים שלה ברעים ביום הזה ואומרת, אנחנו כאן, אנחנו זוכרים את האנשים שלנו, אנחנו רוצים גם להתקדם קדימה, אנחנו נמשיך לשאת את כל הערכים והאהבה שכל החברים המדהימים האלה שלנו השאירו לנו. אנחנו נשמור אחד על השנייה כמה שאנחנו רק יכולים. זה מה שאנחנו רוצים להגיד, זאת האמרה בטקס הזה. ואנחנו באמת מזמינים את כל מי שרוצה ויכול להגיע, לבוא להיות שם איתנו. ויהיה טקס מהמם, מרגש ועוצמתי.
0: זה בטוח. טל שימוני, אני רוצה להודות לך ממש חיזקת אותנו ככה ביום הזה. וטוב שיש אנשים כמוך. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, שיהיה לכם יום שקט ונעים.
0: אמן.

0: לקראת יום השנה לשבעה באוקטובר, קרן קיימת לישראל מבהירה שמתחם הנובה ביער רעים מיועד לזיכרון ולהתייחדות, ושלא תאפשר בו מסיבות, לינת שטח, מערכות הגברה או הדלקת אש ומנגלים. ההחלטה הזו נוגעת לשאלה רגישה, כיצד שומרים על כבוד המקום ועל רגשות המשפחות והשורדים לצד הביקורים והפעילות השוטפת באתר. איתנו יושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי. אייל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אולי נתחיל בזה שתספר לנו על החשיבות של היום הזה עבורך ועבור קרן קיימת לישראל בכלל.
1: באמת כל השבוע הזה, הנושא של השבעה באוקטובר, הזיכרון, ההנצחה, העשייה מלווה אותנו. אתמול היה לנו טקס מאוד משמעותי שהובלנו בקק"ל יחד עם התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים והמועצות האזוריות אשכול ושער הנגב, ביער חרבות ברזל שלצד מקרם הנובה, שניהם ברעים, הם בעצם שני אתרי ההנצחה שהם כרגע היחידים הציבוריים בישראל, שזה לא משפחות שהנציחו את היקירים שלהם.
0: נכון.
1: ויותר מדי זמן שהם לבד, לצערי הרב. והטקס הזה היה מאוד מרגש, 2,500 אנשים, חניכי תנועות נוער ומכינות, מנהיגות קהילתית ומקומית מכל האזורים, ראשי תנועה קיבוצית ומושבים, נציגי כנסת וממשלה, אנחנו והמוסדות הלאומיים, ובאמת, כולנו התחייבנו יחד אחד לשני, שאנחנו נעשה הכל להמשיך לתקומה של העוטף. הסיפור הזה הוא ממשיך היום, אנחנו מגיעים לשער הנגב ומחר לאשכול, ויום רביעי טקס נוסף בנובה עם עמותת הנובה, וזה לא, ואנחנו עושים את סלון בעוטף. זה פוגש אותנו ממש בכל יום, בכל שעה, כבר 1,093 ימים, הנושא הזה והעשייה שנגזרת ממנו בשיקום, בפיתוח, בצמיחה, בריפוי בהרבה מובנים. ומאמצי הזיכרון הם חלק בלתי נפרד מזה.
0: ולצד זה אתם מפרסמים הבהרה שכמו שפתחתי ואמרתי, מתחם הנובה ביער רעים לא התאפשרו לקיים בו מסיבות או לינות שטח או דברים כאלו.
1: זה היה בעיקר לשבוע שעבר, שבו תוכננו החגיגות ההמוניות במתחם הנובה. ובשנה שעברה היו תמונות קשות מאוד במתחם הזה של מנגלים ואוהלים בתוך המקום, והגברה ותאורה ברמה לא נדרשת, וחגיגות שבעיניי הם באמת לא במקום. לא כי לא נכון לשמוח בשמחת תורה, נכון מאוד לשמוח בשמחת תורה, אבל יש מקומות שבאותו יום הם לא מקומות של חג, הם מקומות של הנצחה של הטבח שקרה, ושם צריך להיות רגישים כלפי המשפחות, ורק כלפיהן הם החשובות, הן שאיבדו את היקרים שלהם הם החשובות, לא משהו אחר. ושם האירוע שנעשה בשנה שעברה פגע בהם מאוד, וקיבלנו פניות רבות השנה, ולכן הוצאנו לפני שבועיים את העברה הזאת, ופנינו למשטרה, ופנינו לצבא, ופנינו למועצות, ולקאבה, ולכל הגורמים הרלוונטיים, והמארגנים של האירוע הזה, בכל זאת בחרו לקיים אותו. אנחנו וידאנו במשטרה שהנושא לא יתקיים השנה במתחם, זה יתקיים מחוץ למתחם, לא יכלול מנגלים ואש, לא יכלול הגברה ותאורה מעבר למה שצריך, ורק בלילה של ההקפות השניות, ובטח לא יכלול לינה באזור המתחם, אלא רק באזור מרוחק מאוד, ואני חושב שניסינו, ואולי במידה מסוימת הצלחנו, על אף שהאירוע בכלל לא היה צריך לקרות, לשמור השנה על כבוד המשפחות בצורה יותר משמעותית ממה שנעשה בשנה שעברה, ואני באמת שמח על הדבר הזה, שמצלחנו לממש את האחריות שלנו כלפיהן, לפחות ככה אני מרגיש, ואני מקווה שאין מרגישות את זה.
0: לגמרי, בטקס הזיכרון שמתוכנן באמת ישלבו גם שירה והופעות של אומנים.
1: נכון.
0: איך אתם מצליחים באמת להגדיר את ההבחנה הזו בין מוזיקה שהיא חלק מההנצחה, זיכרון. לבין הפעילות שלא לא כל כך מתאימה למקום?
1: כי אני אגיד לך, יש שירי זיכרון ששרים במקום מסוים את כל הכוכבים נופלים, זה לא כמו לשיר שם סיסו ושמחו בכל שמחה שהיא, דרך
0: כן.
1: אגב. זה לא אותו דבר, זה לא אותה אווירה, זה לא לאותה מטרה, זה לא אותה נשמה. ובמקום הזה, ביום הזה, באתר הזה, שהפך לקדוש מכל סיבות הלא נכונות. הלוואי והוא לא היה הופך לאתר קדוש, אבל הוא הפך לאתר קדוש. אז הקדושה שלו היא לא קדושה של חגיגות, היא קדושה של שקט וזיכרון והנצחה, ושירה היא לא פסולה, אבל היא לשם המטרה צריכה להיות.
0: איך באמת אתם מיישמים את הכללים האלו בשטח?
1: אנחנו קודם כל שילטנו את המקום בצורה הברורה ביותר, שאומרת מה אסור ומותר. עבדנו, לנו לקקה לצערי הרב, אין סמכויות אכיפה בשטחים שלנו, לכן כן. אנחנו תלויים במשטרה. אנחנו נעבוד קשה בשנה הקרובה, כדי לעבוד על חוק שייתן לנו סמכויות בדומה לרשות הטבע והגנים ואחרים, סמכויות אכיפה בשטחים שלנו, אנחנו גם נשקול בפעם הראשונה, יחד עם המשפחות, בדיאלוג משתף ומחבר, כן. יכול להיות לגדר את המתחם. אנחנו נשקול את זה, אני לא okay. בטוח שנעשה את זה או לא, אבל זה בפעם הראשונה אנחנו שוקלים, כדי לשמור על הקדושה שלו, לשמור על, על הכבוד שבו, לנרצחים, הנרצחות, ובעיקר למשפחות שלהם, שחיות כל יום עם אובדן היקירים, ולא צריכות לחיות עם אנשים שפוגעים בזכר שלהם.
0: אתה מדבר, אני מניח, על גידור לכל אורך השנה, לא רק בתקופה הזו.
1: לכל אורך השנה, לכל אורך השנה, בצורה מסודרת, ולנהל את האתר הזה כמרכז המבקרים שהוא אמור להיות, בצורה מסודרת וכל, אנחנו נשקול את זה, אני לא אומר שזה מה שיקרה, כן. אבל זה שיקול ודיון שיתנהל עם המשפחות בדיאלוג משתף, וככל שהם יספרו כמונו, וככל שאנחנו נאמין שזאת האמת המקצועית והציבורית הנכונה, אז אנחנו נשקול לעשות את זה בשנה הקרובה.
0: בסוף זו המטרה באמת, לכבד את המשפחות השקולות ואת קהילת הסורדים במקום הראשון.
1: זה לא אף אחד אחר.
0: לגמרי. אייל אוסטרינסקי, יושב ראש קרן קיימת לישראל, אני מודה לך.
1: אני מודה לך מאוד, תודה.
0: תודה, בוקר טוב.

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
0: רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. מחסלים מלאי ישן בטיטניום עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס. שעוני מידו ללא מע"מ, מבחר שעוני הובלו במחירים חסרי תקדים. בואו להתרשם מהבוטיקים של שעוני טודור ורדו בבלעדיות בטיטניום. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.

0: במלאת 3 שנים ל-7 באוקטובר מתקיימים ברחבי הארץ מפגשי סלון עוטף, מפגשים אינטימיים שמביאים לקהל את העדויות והסיפורים האישיים של מי שחוו את אותו יום מקרוב. הערב תתארח אלה חיימי, אלמנתו של רסב טל חיימי, זכרו לברכה, מפקד כיתת הכוננות של קיבוץ ניר יצחק, ותשתף בסיפור המשפחה, באובדן, בהתמודדות ובחיים שנמשכו גם מתוך הכאב. אלה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אולי נתחיל בזה שתספרי לנו קודם כל על הפרויקט המדהים הזה, סלון עוטף, מה הרעיון שעומד מאחוריו ולמה לך היה חשוב לקחת בו חלק.
1: הרעיון הוא להשאיר את הזיכרון נוכח, לא לתת לו להיעלם, לא לתת לו להתפוגג, שאנחנו משפחות שהאובדן הוא כל כך יומיומי וגדול, אז אני לא צריכה שיזכירו לי. אבל אני בטוחה גם שאנשים אחרים לא אגב, אבל יש משהו בטקסיות, בחגיגיות, שפותחים את זה בצורה כל כך אינטימית, ובכל כך זה פרוס רחב, וככה זה נגיש לכל אחד שמעוניין לשמוע.
0: את בעצם מגיעה למפגש הזה עם עדות מאוד אישית ומאוד חשופה. אם הייתי מבקש ממך ככה בנקודה קטנה, מה מתוך הסיפור שלך ושל טל חשוב לך במיוחד שהקהל ישמע ויקח איתו הלאה?
1: את המשמעות של הקיבוץ. קודם כל, שזה שטל ויתר חברי כיתת הכוננות יצאו באותו בוקר כדי לשמור עלינו, על המשפחה, אבל גם על הקיבוץ. והחזרה הביתה של טל, שלנו ושל כל הקהילה.
0: תראי, אנחנו היום 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר. איך, אני אשאל את זה ככה, איך משתנה, או אם בכלל משתנה, הדרך שבה מספרים את הסיפור 3 שנים אחרי? האם יש דברים שהיום אולי את מסוגלת או רוצה לומר אחרת מאשר בתקופה הראשונה כשזה עוד היה טרי?
1: כן, כשהיינו בתוכו קשה היה להסתכל מבחוץ, עכשיו הסיפור יש סוף. אנחנו במשך 2 שנים היינו בסיפור ללא סוף, סיפור שהוא עדיין היה פתוח. בשנה שעברה נסגר הסיפור שלנו ושל כלל המשפחות. הסיפור הזה, אנחנו בסיפור אחר שהוא יהיה לנצח, אבל אפשר כבר, הוא כבר עגול, הוא כבר שלם הסיפור הזה, אפשר לספר מה היה בו, את ההתלבטויות, את מה שקרה. כן, בטח, זה זווית אחרת לגמרי.
0: כלומר, יש היום דברים שאת כן מספרת או משתפת יותר, בניגוד להתחלה,
1: כן,
0: נקרא לזה.
1: כן, כן, בוודאי.
0: טוב, אני רוצה שנמשיך ככה למשהו קצת יותר משמח, לצד האובדן העצום הזה. הסיפור שלך הוא כולל גם המשכיות, משפחה ולדת ילדיכם הרביעי. עד כמה חשוב לך שהמפגש לא יעסוק רק בכאב, אלא גם בכוחות, בחיים ובתקווה שממשיכים לצמוח ממנו?
1: זה תמיד יגיע לשם, אז אני לא דואגת. תמיד ידברו על לוטן ועל הלידה, כי כמו שאמרת, אלה החיים שלנו. אני חושבת שדוגמה, אחת הדוגמאות הכי בולטות לזה הייתה לי כשבברית של לוטן, ביום של הברית של לוטן, זה היה טקס הפרידה של ליאור רודאייף, הודיעו שהוא נהרג בשביעי באוקטובר, וזה היה כל כך בולט לכמה שהאובדן הוא עצום, אבל גם יש חיים מנגד.
0: מדהים.
1: וזה תמיד יהיה איתנו, זה החיים שלנו, זה גם מאוד מאוד, לא רוצה להגיד מאפיין את טל, אבל אני בטוחה שזה היה חשוב לו, שגם החיים יימשכו והמשפחה תימשך, ושהדברים יהיו בדיוק כמו שהוא היה רוצה, ובשבילם הוא נלחם.
0: איזה יופי. אני בטוח שמאזינים, מאזינות עכשיו ששומעים אותנו, ושואלים אם אפשר עדיין להגיע למפגש הזה, זה אפשרי, צריך להירשם מראש?
1: אני חושבת שלא, אפילו אני ניסיתי להירשם, כי חברים ומשפחה רצו וכבר לא היו כרטיסים.
0: בסדר.
1: אז אני חושבת שלא.
0: טוב, אז
1: אבל יש מפגשים אחרים, יש הרבה מפגשים, באמת.
0: בדיוק מה שבאתי לומר.
1: וזה יוזמה מדהימה, ואם אפשר, אני רוצה לספר לעוד יוזמה קטנה.
0: בשמחה.
1: יש במרכז פרס תערוכה שנקראת החלל שנשאר, של חפצים, של משפחות שכולות מאותו יום, שהביאו חפץ מאוד מאוד אישי ואינטימי, וזאת ארוחה מדהימה.
0: במרכז פרס, את אומרת.
1: כן.
0: טוב, אלה חיימי, אלמנתו של רסב טל חיימי, זכרו לברכה, אני רוצה להודות לך, ותני לנו איזה מסר ככה אופטימי לסיום.
1: עוד כמה שבועות יהיה פה אופטימי.
0: בעזרת השם. תודה רבה לך, אלה, בוקר טוב.
1: תודה.
2: זהו, מאזינות מאזינים יקרים, אנחנו מסיימים את המגזין כאן ברדיו דרום בבוקר שבו אנחנו מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר. הבוקר עסקנו בזיכרון ובאנשים שנושאים אותו איתם בכל יום, במשפחות השכולות, בפצועים, בשורדים ובמי שממשיכים ללוות אותם לאורך הדרך. לצד הכאב שמענו גם על כוחה של קהילה, על עזרה הדדית ועל המחויבות לזכור את האנשים שהיו, את חייהם, את חלומותיהם ואת האהבה שהשאירו אחריהם. תודה לאופיר לוגסי מעמותת משפחה אחת, לטל שמעוני, תודה ליושב ראש קקלי אלוסטרינסקי, תודה גם לאלה חיימי ששיתפה אותנו על הפרויקט המרגש זיקאי אותה סלון עוטף. תודה לצוות התוכנית, לאורן השטיבקר טכנאי השידור, לליאור חן אסרף, העורכת המפיקה, ולענבל כהן בן עמי, עורכת המוזיקה. אני אדיר נעמי, ולכם מאזינות מאזינים, תודה על ההקשבה ועל השותפות בבוקר הזה. נאחל לכולנו המשך יום שקט, ימים טובים ומאחדים. תודה שהייתם איתנו, להתראות.
3: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
4: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר. קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
10: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.
11: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
12: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
13: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
13: בחסות
15: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
16: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בהר הרצל שבירושלים התקיימו היום טקסי זיכרון לציון הטבח לפני 3 שנים. אלו יגיעו לסיעה מחורתיים, השבעה באוקטובר. בשעה 6:29 הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפקודת יום כי לפני 3 שנים צה"ל כשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. לאחר 7.5 שנים, סוף אולי לאחת מן הפרשות המטלטלות במערכת המשפט הישראלית. סגן נשיא בית המשפט המחוזי בלוד, אורן שוורץ, חייב הבוקר את הדס שטייף וגלי צהל לפצות את העורך דין אפי נווה בסכום של כ-600,000 שקלים בגין הפריצה לטלפון הנייד שלו והשימוש בתוצרים שהתקבלו בעבירה. במרכז החקירה עמד הקשר בנווה, שכיהן כיושב ראש לשכת עורכי הדין וכחבר הוועדה לבחירת שופטים, לבין השופטת אתי קרייף. ראש הממשלה נתניהו שב ומתריע, חמאס ינסה בשבועות הקרובים לתקוף אותנו או לחטוף חיילים. הם חושבים שזה יהיה מתחת לרף המלחמה. נפעל למנוע את התקיפות הללו. ואם חלילה הם יצליחו, התגובה תהיה קשה ביותר. הלילה חיסל צהל עוד מחבל נוחבה שהשתתף בפלישה לשטחנו בשבעה באוקטובר. משפט נתניהו, לפני כשעה נפתח הדיון היומי במשפט שנערך כבר למעלה משש שנים. היום תימשך עדותו של חבר הכנסת לשעבר מטעם העבודה, איתן כבל. בעדותו אתמול, שהוכתרה כמזכה לנתניהו, הן בתיק 2000 והן בתיק 4000, כבל הצעיר כי לא שמע מעולם על המושג שהומצא בפרקליטות להפללת נתניהו, זיקת סיקור. כל פוליטיקאי חושב על סיקור אוהד, וזה לגיטימי. זו התורה, אמר. אתמול התברר כי סיקורו של כבל בעיתון ידיעות אחרונות עלה ב-70% לאחר שאלה את החוק לסגירת העיתון ישראל היום. פרקליטי נתניהו מבקשים הבוקר מבית המשפט להקדים את עדות מנדלבליט כבר ליום חמישי הקרוב, השמונה באוקטובר. זאת בעקבות החלטה לבטל את זימונם של שני חוקרי המשטרה, עודד צ'אטה ושלומי פרג'ון. הפרשן המשפטי אלי ציפורי מציין כי לפי הערכה מנדלבליט לא יסכים להקל ולייעל את המשפט ולהקדים עדותו. מכל מקום, הוא אמור להתחיל להעיד ביום ראשון הקרוב בבית המשפט המחוזי בירושלים. חדשות חוץ, בבחירות המסקרנות בברזיל, ניצחון בסיבוב הראשון לנציג הימין פלאביו בולסונארו בן 45 על נציג השמאל שונא ישראל דה סילבה בן 80. סיבוב שני התקיים יומיים לפני הבחירות אצלנו. בספרד, ראש הממשלה שונא ישראל סנצ'ז צפוי לפזר היום את הפרלמנט שלו וככל הנראה להכריז על בחירות חדשות. ולסיום, למרות המתח החברתי אצלנו לקראת הבחירות, האגורים הראשונים הגיעו גם הלילה לאגמון החולה. בהמשך צפויים להגיע עשרות אלפי אגורים נוספים במסגרת נדידת הסתיו שלהם. מתי נוכל לעוף כמותם, כמאמר השיר. מזג האוויר מיד.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
17: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
16: היום תחול התקררות מסוימת ויהיה רגיל לעונה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
17: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
16: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
18: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
19: בחסות
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הטקסים הלאומיים היום התקיימו בצהריים, ואנחנו...
1: כאילו ביום אחר, ביום אחר, ברשותך, תזכיר לי לשאול, אני מפחד עכשיו.
0: מה? בסדר, מקסימום טיפול, מקסימום טיפול בלשונך.
1: כאילו, למה אבל זה לדבר לאט? כאילו, אני שומע אותך עכשיו בפתיח, אתה מנסה כאילו... ואני אומר...
0: כדי שלא נהפוך גם את היום הזה לעוד...
1: חוכה והתלולה?
0: לא, לעוד אימות ביני ובינך על איך עושים דברים.
1: אז תזכיר לי את זה מחר?
0: אני אזכיר לך את זה מחר, אבל אולי הייתי איתי מדי. תשמע, אני פתוח לביקורת, אתה יודע. אני אפתיע אותך, אבל אני לא מושלם, כן? אני יכול כאילו להתחיל שידור לפעמים.
1: יש לנו אנדרסטייטמנט להיום.
0: כן. הצהרת נחיתות.
1: אתה מפחד ממש, אה?
0: לא, ממש לא.
1: אני לא אותך יותר צחקוקים.
0: אתה יודע, אני לא יודע...
1: אתה מבליע צחקוקים ופחלומות.
0: לא, אני פעם סיפרתי לך שאני כמעט ולא מפחד מכלום, אני חייב להגיד לך, כאילו, בטח לא בשידור.
1: מה אתה לא מפחד מכלום? אתה מפחד מה?
0: לא, בשידור.
1: אתה כאילו, אני רואה אותך פה, אתה כאילו דייק.
0: תחזיק לי את היד.
1: לא, אתה כאילו, אם יש שערה נניח, אתה ישר מפחד.
0: שערת מה? עליי.
1: עליך, כן.
0: כן, שערה עליי, אבל מה אתה רוצה? בוקר טוב. עם ישראל...
1: אני אגיד לך מה, אני הייתי בטיפול שיניים בבוקר.
0: אצל שוטה?
1: אני אקרא איתך, מה?
0: אצל שוטה?
1: מה זה שוטה?
0: אופה, הפלתי אותו. אתה לא יודע מי זה שוטה?
1: מי זה שוטה?
0: הרופא הגיבור.
1: שוטה הרבלת זה?
0: רופא השיניים הגיבור שהציל...
1: ממטוס.
0: עם המטוס, הוא היה אצלנו אתמול בפתחי את שי.
1: איך אני אמרתי לרופא? שם לי קטר, הגיע הזמן.
0: אז זהו, אז זאת הייתה בדיחה שזרקתי לו אתמול בשידור חי, אפילו בלי להעזר בך.
1: איזה תוכנית?
0: פתחי את שי, התוכנית החשובה בלילה. אז הוא היה ואמרתי לו, תגיד, עשית לעצמך כבר קטר? כי הוא מלך, הבנת?
1: יופי, הרבה. בוא נחזור על הפאנץ'.
0: עכשיו...
1: אני אגיד לך משהו. לא, אני אגיד לך משהו. יש לי רופא שיניים מדהים.
0: אוקיי.
1: מדהים. אממה, הוא נוהג להכיר לי אנשים כשהפה שלי פתוח.
0: אוי ואבוי.
1: ויש מישהי עם כזה משאבה, לא רוצה להגיד את השם הלועזי של הדבר הזה. והוא אחלה גבר, והוא מכניס אותי כזה...
0: הוא מכניס אנשים תוך כדי?
1: ולא, אבל כאילו פתאום נכנס איזה טכנאי שני לקחת משהו, אז הוא אומר, אוי, יוסי,
0: לא יאמן.
1: אמיתי?
0: זה קטע מחברים של נאור או משהו, מה זה?
1: חברים של נאור?
0: לא משנה.
1: חברים של נאור?
0: מה אתה רוצה שאני אגיד לך, סיינפלד?
1: לא, חברים של נאור, מה זה?
0: חברים של נאור?
1: בטח.
0: חברים של נאור.
1: החברים שלו קוראים לו נאור.
0: אוקיי.
1: טוב, תקח את הרצינות מפה.
0: זאת סצנה מאוד מצחיקה.
1: כן, עושה לי את זה.
0: חבל להגיד לך. חבל
1: שאני... פעם אחת עושה לי את זה, יכול להיות שסתם אמרתי את זה כאילו מוגזם.
0: אתה יודע, ברדיו אפשר לשמור סצנות מצחיקות ליום שהוא לא יום כזה. אבל בסדר.
1: פתחי, תקשיב, אני באמת אומר לך. התוכנית הזאת, אם היא לא מצחיקה, שים שירים.
0: לא, יותר, לא נכון. אנחנו יודעים לעשות גם תוכנית משמעותית ו... מלאת חיוניות.
1: פתחי, אנשים לא ניגשים אליי ברחוב ואומרים, בוא נה אחי, תוכנית שלך משמעותית.
0: אבל מה לעשות שהמציאות מכתיבה?
1: וואי, תקשיב, ראיתי משהו, מה זה מצחיק? קבל את זה. קובי עוז הודיע במי הוא יבחר, למי שטעה.
0: אוקיי. הולכים לזה כבר?
1: כן, כן, לא, רק משהו קטן. קובי עוז כתב.
0: בוא נראה, אתה נהיה שי גולדשטיין, החלוקת קשב והפרעות קשב.
1: קובי עוז חשף שיצביע לבנט ומפלגת ביחד בבחירות הקרובות וקבל את זה. אני אצביע אלה ביחד של בנט, הם מוכנים לעבודה, הם מאורגנים.
0: מה מצחיק?
1: מה, אתה מצביע לדפדפת?
0: כן.
1: כי בוא נאחי, אני חייב מנהיג מאורגן, די, נמאסתי מכל החזון, מכל ה... לא יודע, ניצחונות.
0: יש להם יומן, יש להם...
1: אני רוצה מישהו שעובד על קלנדר. תגיד שביבי לא יודע מה זה קלנדר, הוא לא שולח זימון. אתה יודע שביבי לא שולח זימון?
0: כן, בנט הצליח לעבוד עליהם שהוא כאילו מפשיל שרבולים, והוא נכנס עם הידיים
1: לתוך הבוט. מה זה מפשיל?
0: מקפל לאחור.
1: אני יודע, אבל מה זה, מי זה לשון? זה פשל?
0: לפשל. זה לא בנט, תגיד לי.
1: טוב, קח את זה מפה.
0: לא משנה.
1: שלך.
0: יותם.
1: תוכנית שלך היום, פתחי.
0: כן.
1: אני אתן ויצים.
0: אתן ויצים, וכשאני מדוכדך מדי, תרים אותי. לא משנה. בקיצור, שלוש שנים לטבח שמחת תורה, שנפל עלינו.
1: לפרוץ מלחמת התקומה.
0: פרוץ מלחמת התקומה. האסון הגדול, הדברים היחסית שאנחנו, מה שנקרא, צריכים להודות עליהם, כל החטופים חזרו, גם החיים וגם המתים, בתסריט שלא האמנו שיכול לקרות, צריך להגיד את זה בעיניי. אני אישית חשבתי שהחטופים בעזה יהיו, אתה יודע, לפחות, לפחות תקופתו של גלעד שליט ויותר מכך, לאור המספרים, אז צריך להודות על הדבר הזה. יש עוד דברים לטפל, אבל בואו

0: רגע, אתה יודע מה, בוא נפתח.
1: איזה יום זכור. כאילו, אתה זוכר, אני זוכר, נזכר בשבעה באוקטובר, אני מרגיש את השנייה הזאת של הלקום בבוקר.
0: של החכם, של ההתרסקות, החולשה וזה.
1: מי שליווה את השבעה באוקטובר, גם בבוקר עצמו, כי לא מדברים על זה הרבה, הוא גם ממש נלחם בבוקר השבעה באוקטובר, עם הבן שלו, נכון? אני לא טועה.
0: כן.
1: וגם חקר אחרי זה את הסיבה שהוא היה צריך להילחם עם הבן שלו בשבעה באוקטובר.
0: כן, הגיבורים שקפצו, תת אלוף במילואים אורן סולומון, שהיה גם ראש צוות החקירה של השביעי לעשירי, בוקר טוב אורן.
2: בוקר טוב לכם, לעם ישראל היקר.
1: בואו דווקא נתחיל, אנחנו תמיד מדברים איתך על תחקירים, נדבר על זה עוד מעט. תן לי את הבוקר שלך, כאילו איך זה מתחיל?
2: 6:30 הבוקר, אני מתעורר מקול של רקטות שנופלות ממש בתוך הקיבוץ.
1: איפה, איפה אתה גר?
2: בקיבוץ עד, בעוטף, פחות 3.5 קילומטרים מהרצועה. ובעוד ראשי על הקרית, אני מבין, ממש, אני פוקח עיניים, מבין שזאת הפשיטה. לא אומר לאשתי בוקר טוב ולילדים, אלא מאיר אותם, אומר, תרדו למטה לממד, ייכנסו, עולה על מדים ולוקח את הבן שלי.
1: רגע, אתה אומר, מבין שזאת הפשיטה.
2: מבין, כן, ולמה אני מבין? כי יום קודם אני באוגדה לנושאים כאלה ואחרים, מפקד אוגדה אומר לי שגרה לחלוטין, אין שום עניין מודיעיני, שום חשש להסלמה, שום התראות, וכשנפתחת אש כזאת, זה בעצם מוד הפתיחה של פשיטה בהפתעה. אני כמובן טעיתי, כי בשבת השביעי באוקטובר, חג שמחת תורה, לא הייתה פשיטה, לא 2 וגם לא 10. נפתחה על מדינת ישראל מלחמה במתקפת פתע רצחנית ללא התראה, וזה סיפור המלחמה. לא באים לאוגדה לשאול מה קרה לכם, מי זה האוגדה? גולני 13, גולני 51, גדוד 77, סיירת נחל, גיבורים כולם, המפקדים שלהם, חלק גדול מהמפקדים שנהרגו שם בקרבות שלא יאומנו, ותפקוד של האוגדה, זה מלחמה. ולכן כששואלים אותי תמיד אגב בתחקירים, מה, למה אתה מתמקד בדרג הפיקוד העליון, הפיקוד בדרום והמטה הכללי, כיוון שזו מלחמה, זה לא פשיטה, זה לא חדירת חוליית מחבלים, שאז כל השאלות היו מופנות ובצדק לאוגדת עזה.
0: לא, אבל אורן, אני רוצה רגע לעשות להם, נקרא לזה, לא הנחה, נקרא לזה הבנה, אוקיי? הבנה צלב.
2: כן, כן.
0: אני רוצה לעשות, אני, אתה יודע, למשל ראיתי את ה... ראינו מלא תוכניות על השביעי באוקטובר, ראיתי אבל את הפרויקט של בן כספית עם שלדג. הכאוס הוא לא כאוס של מלחמה, זה לא הצבא שמוכן לזה, זה רק האוגדה, זה יש שם כמה, לדעתי, מאות חיילי עורף, שאתה לא יודע אם נכנסו מחבלים, זה לא מתוסרט כמלחמה, זה לא משהו שמישהו היה מוכן אליו.
1: זה מה שהוא אומר.
0: לא, אז אני אומר כל...
2: בדיוק נועה, מי הנותנת, כלומר, האוגדה, אני חשוב לי רגע בהזדמנות הזאת להגיד לכם ולציבור היקר, אני רק אשלים את השאלה הקודמת של זימרי, איפה זה תפס אותי, אז כן. משם אנחנו נוסעים בעצם בחתירה למגע לאוגדה לנהל את הלחימה, נקלעים לשני מערבי ירי באלומים ובבארי, ושם אנחנו מגיעים למסיבה, אני עוצר, מבין שהמשימה הכי חשובה זה להציל את חיי האזרחים, ובמשך סך הכל כ-10 שעות של קרבות באמת על החיים, עם שוטרים, עם אזרחים, קרבות שבאמת לא יומנו מצילים, זכינו להציל הרבה מאוד חיים, וניסי ניסים להישאר בחיים, אבל זה באמת, איך אומרים לשיחה אחרת, לשאלתך, אוגדת עזה, נכון? רגע, מי אחראי על ההגנה מעזה? לכאורה, אוגדת עזה. והתשובה היא לא. רגע, מה זאת אומרת לא? אוגדה 80 אחראית על הפלישה המצרית, אם עכשיו תהיה מחר בבוקר? אוגדה 210 אחראית להגנה עם הצבא הסורי החליט לפלוש.
1: מניח שהיא מענה ראשוני. כאילו היא זה...
2: בדיוק. הם בנויים כאוגדות ביטחון שוטף, הגנת גבולות, לחדירות. חוליית מחבלים, פשיטה אחת, מטענים, נונטט, הפרות סדר. נכון, זה מה שזה. כאשר יש מלחמה, צבא חמאס, של אלפי פעילים, כולל מערכי הרקטות, האוויר שלו, הים שלו, וכל המערכים הנוספים המשלימים, זה עשרות אלפי פעילים, יצאו למלחמה כוללת על ישראל, זה אירוע של צבא הגנה לישראל.
1: אבל היא כן אחראית הרבה על המודיעין, לא?
2: שלו.
1: זאת אומרת, כן יש לה אחריות לא. גם מודיעין, לא?
2: הנה גם לא, זמרי. לא? הנה גם לא. ואז מה? שואלים אותי, רגע, אגב, הפרסום של שמו של קצין המודיעין של האוגדה, נכון. התשובה היא לא, אני אתחיל, יש לו אחריות לשביעי באוקטובר, יש לו, הוא קצין מודיעין, הוא בטח עם, איך אומרים, תחומי אחריות רחבים, אבל גם במודיעין צריך להבין, יש תחומי אחריות, מי חוקר מה ומה בעצם זה. לדוגמה, אוגדת עזה לא חוקרת, בטח לא את סינואר ודף, היא גם לא חוקרת המחטים, היא גם לא חוקרת המגדים, היא גם לא חוקרת את כל המערך הרקטי, היא גם לא חוקרת את האוויר, מיד אני אגיע, היא גם לא חוקרת את הים, וכל הדברים האלה היו כחלק מתהליך המלחמה. מה היא חוקרת? היא חוקרת נונטט, היא חוקרת מטענים, היא חוקרת את כל המרחב הקרוב לגבול, שבכלל לא היה פעיל בלילה, כיוון שהם בעצמם הונו את האנשים שלהם כדי לא להזיק.
3: אבל הוא היה פעיל יום לפני. אבל הוא היה פעיל ימיים לפני.
2: לא.
3: אלה שהתקרבו, שבוע לפני.
2: לא, לא, היו, זה מה שנקרא התקרבויות שגרתיות. זאת אומרת, כל יום, או בממוצע, יש התקרבויות, לא היה חריג.
3: לא נכון, רגע, אורן, אני זוכר מטענים, אני זוכר שהם בדקו, הם בדקו כל מיני, היו פיצוצים קטנים, אני זוכר את הדברים האלה, מה זה, אני זוכר...
2: בטח שהם בדקו, רגע, זה עניין אחר, אתה צודק, אבל זה עניין אחר. כשאנחנו בדקנו את האיסוף, זה נקרא, מה היו החריגות, לא היו חריגות כשאתה משקלל אותם ברמה שבועית, ברמה חודשית, כי באמת בכל שבוע הגיעו כמה פעמים להתקרבויות גדר, כולל ניסיונות לפוצץ גדר, שמה התכלית שלהם הייתה לבדוק את העמידות של הגדר. הנתון הזה עלה למפקד הפיקוד, ירון פינקלמן, על ידי, לא משנה, סגן אלוף שדיבר איתי, בפנים, ליד אנשים, והוא ביטל אותו. אבל אף אחד לא חוקר את זה.
0: וגם לבדוק את עמידות הגדר, וגם לבדוק איך אנחנו מגיבים. אם אנחנו רדומים...
2: כל מערך התגובה שלנו. אבל רק כדי להשלים שוב במודיעין, והאוגדה חוקרת בלי הנחות את הנוח'בה. אבל הנוח'בה זה מערך של 5,000 פעילים, רק 2,500 מתוכם האוגדה חוקרת, והיא גם בודקת אותם בלילה. מה עם 2,500 הנוספים? פיקוד הרום אחראי עליהם, מעולם לא חוקר אותם בשגרה, וגם בלילה לא בודק
3: אבל
2: אותם.
3: אבל חקרו 2,500, זה חצי, זאת אומרת מה, לא דרך רגע, החקר רגע, שלהם נכון. בלילה לא גילו?
2: עושים, לא, עושים בדיקות, יש תהליך, יש כל מיני פרוצדורות של בדיקות, והבדיקות לא מעלות חריגות מאוד מיוחדות, הן מעלות חריגות, אבל שיש לנו אותן גם באופן קבוע, אני לא יכול לפרט, אבל לצורך העניין, האוגדה עושה בדיקות דופק, זה נקרא. פעם בכמה זמן, מה קורה עם מפקדים, מה קורה עם פלוגות, מה קורה עם זה, בכל מיני שיטות. בכל פעם יש לנו חורים. אוקיי, גם בלילה הזה היו חורים. אתם מבינים? כלומר, כל המתודולוגיה הייתה מאוד בעייתית. ולכן, כשאומרים, רגע, אז כמה נוגדת עזה, הוא לא אחראי הכי גדול? לא, הוא בדיוק הנרטיב שהמתכ"ל רצה להכיל אתכם, את כל הציבור, ולצערי חלק אוכלים אותו. זה שהאוגדה כשלה, ובהקשר המודיעיני, הנה מצאנו את השעיר להזזל, הוא מספיק בדרגה גבוהה סגן אלוף, הוא בדרגת השטח, זה לא אנחנו המתכ"ל, וגם בכלל יש לו ייחוס
3: פוליטיקה.
2: אז אפשר לתקוע, בדיוק, אפשר לתקוע את הפוליטיקה פה. שורה תחתונה יש לו אחריות? בוודאי. האם הוא היחיד? מעליו יש 20 קציני מודיעין, לא מפקדים, קציני מודיעין, תתי אלופים, אלופי משנה ואלוף, שהיו לפניו מה שנקרא בתור עם אחריות על המודיעין שקשן.
0: אוקיי.
2: הם נעלמו.
0: צריך אבל להגיד, צריך להגיד שהוא גם חוטף על הזלזול בנגדת וב שקיבלה...
2: בין השאר.
0: לא, אז אני אומר, יש משהו...
2: בין השאר, חלק מן הדברים שאתה מציין בכישלון שלו, זה חלק מההתייחסות שלו למידעים שעוברים ולנורים שאולי על ידי יאביו.
3: אורן, אתה משרת באוגדת עזה, נכון? כאילו, באופן כללי, זה המקום שאתה... נכון? והיית שם נניח שנה לפני השבעה באוקטובר?
2: אז בוא נעשה סדר, אני שמח על השאלה. אני קצין מילואים, וכקצין מילואים אני עוסק במלחמה, אני לא עוסק בשגרה, אין לי מושג כמה סדק יש וכו'.
3: לא, אבל זה מה שרציתי לשאול.
2: אני עוסק בתוכניות מלחמה.
3: אתה זוכר שערות? אתה זוכר ריבים? אתה זוכר ויכוחים? אתה זוכר שאתם יושבים בחדר וכאילו מישהו אומר, תגידו את ים טומטמים, אתם לא רואים מה מכינים לנו, ומישהו אומר לא, לא. אתה זוכר משהו?
2: בטח, אני יכול להעיד על עצמי, נכון? בוא לא נניח, נגיד על אחרים. אני מוכן, להפך, אומרים לי, אורן, איפה אתה? אני אומר, א', אני קצין מילואים, אז בוא רגע נסיע, אבל להפך. אני קצין מילואים שהתריע לאורך כל הדרך, שנים, על הדברים האלה, הוצאתי מסמכים, כולל האלוף, על הסדק החסר, על הצורך בכוחות ביישובים, על הצורך בהרחקת חמאס מהגבול הבינלאומי, מהשטח שם,
4: על תקיפה ותוכניות מלחמה שחסרות והתוכניות הקיימות והפערים שלהם, בוודאי שאני זוכר. ומה התשובה? היא הייתה דרך אגב בעיניי לגיטימית. שמענו אותך, אחלה, אתה באמת קצין בכיר, אתה איש מילואים, אנחנו עושים את ההחלטות שלנו בדרגים המתאימים, עד רמת האלוף, המטה הכללי, אגף המבצעים, ומחליטים שלא. וזה בעיניי לגיטימי. אלא מה? הם שגו. הם טעו, טעות חמורה.
5: אתה הכרת את מצגת חומות יריחו?
4: אני התנגדתי לכספים לחמאס. אני לא הכרתי את חומות יריחו, הנה. למה?
1: כי זה מלחזה...
4: אני שואל אותם. אני סגן פקד פיקוד דרום. שמעתם על האלוף יוסי בכר, אחד הקצינים הקרביים, הישרים שיש? הוא לא הכיר את חומת יריחו. ואז כשעושים תחקיר על חומת יריחו, אתם חושבים שהמתחקירים באים לשאול אותי? נבדוק איתי מה פתאום. אורן הוא בעיה, כי אם נפנה אליו בכלל, איך אומרים, יעלה לנו עוד 10 בעיות.
1: לא נעים
4: אז אנחנו מתרחקים מהבעיות, בדיוק.
5: חומת יריחו הייתה צריכה, נגיד ואתה באמת מגיע למילואים, חומת יריחו היה צריך להיות, נקרא לזה, פי עין שאתה מוזמן אליו, מציגים את...
4: בוודאי, אני חשוב לי לומר לכם, שאלה מצוינת, תוכנית חומת יריחו, אני עוד לא, אני מתחיל להוציא רגע את הדברים שלי מסיבה אחת פשוטה, כי חיכיתי לוועדת רוני נומה שמונתה ברביעי לדצמבר 25. 10 חודשים לא פרסמה את הממצאים, מדוע? כי יש שם ממצאים ומסקנות קשות, חלק מהם בעיניי לגדי אייזנקוט ביותו רמטכ"ל, כי חומת יריחו א' הייתה בתקופתו, חלק מהם לאייל זמיר שהיה אלוף פיקוד דרום, חומת א' הייתה בתקופתו ב-2018, והם לא מפרסמים, אולי זה יתה פוליטית את הזה, יראה על החלק מהאחריות של גדי אייזנקוט, חס וחלילה. אז הם מכניסים עניין פוליטי. אני אומר לכם את זה, אני אומר פה, אני אוציא את הממצאים שלי בשבוע, שבועיים הקרובים לפני הבחירות, אתם תבינו רגע מי כשל באחריות של חומת יריחו, זאת לא הייתה התראה אסטרטגית. אתם יודעים מה זה התראה אסטרטגית? זה התראה שאומרת, תשמעו, חמאס פניו למלחמה. זה מספיק חשוב, נכון?
1: רגע, רגע, אבל אמרת משהו שאני לא שמעתי אותך אומר. אני תמיד, לא, אני תמיד שמעתי אותך אומר, אני לא יכול לעקוף. אמרת, אני יוציא בשבוע, שבועיים לפני הבחירות את הממצאים שלך, שהשגת?
4: לא, של חומת יריחו. בהקשרי
1: חומת יריחו?
4: כן, חומת יריחו היא מספיק חשובה. אני מבלי כמובן לפרט שם פרטי דברים מודיעיניים, אבל אני אסביר מי היה בתקופה של מי, מה נעשה עם זה. ועוד, וכמו שאמרתי, הציבור יבין בעצם, כל אלו שמנסים בהקשר הפוליטי, ואני לא מדבר על דרג מדיני רק מסיבה אחת פשוטה, כי אורן סולומון, תת אלוף, מונה בדין, בסמכות ובמינוי לתחקר את צהל, ולכן אם שואלים אותי, אני יכול להגיד הרבה דברים על דרג מדיני, אבל לא שואלים אותי מה דעתי האישית, יכולים לשאול אותי.
5: לא, אבל שמעת את דעתך, נגיד הכסף. שמעת את דעתך על הכספים לחמאס, זה בסדר.
4: כן, אני גם אומר, בוודאי, התנגדתי אגב בעיניי. היה לגיטימי לקבל את ההחלטות האלה. עליהם נבחרים בקלפי, אני אומר את זה גם היום. האם הייתה שגיאה קשה מאוד במדיניות ובאסטרטגיה הישראלית? התשובה היא כן, אבל שוגים, אוקיי? זה לא רשלנות.
5: אבל לא רשלנות
4: פושעת. זה לא חוסר תפקוד או כל מיני דברים אחרים שאני גיליתי בממצאים על מי שאחראים ישירות על ביטחון ישראל, מפקדי צהל הבכירים. זה הבחנה מאוד חשובה בדברים.
5: רק שנייה, אבל לא רמזת שגדי אייזנקוט ידע ממצגת חומת יריחו, נכון?
4: מה זאת אומרת לא רמזתי?
1: ידע.
4: גדי אייזנקוט ידע מחומת יריחו א', שהיא לא רק הייתה התראה אסטרטגית, אגב התראות אסטרטגיות, היא הייתה התראה אסטרטגית ואופרטיבית. כלומר, עם תוכנית פעולה שהייתה לנו מול העיניים. איך הם הולכים לבצע את המתקפה?
1: לא הזלזל של...
4: איזה יעדים... שתבינו, זה אירוע מטורף, אתם צריכים להבין, אני לא חושב שאתם מבינים, והציבור מבין, אני לא יודע, אני יכול להגיד לכם, תראו רעיון של דרור שלום, שהיה רח"ט מחקר ב-2018, המסמך יצא מחטיבת המחקר, והוא נשלח, הוא אומר לכל הבכירים, כולם ידעו, בצהל, רמטכ"ל, אלוף פיקוד, את זה אני בוודאות יודע שהם יודעים, גם בלעדיו, אבל אני רק אומר למה שיצא בציבור, ממי שהוציא את המסמך, כן? אגב, אחד מראשי הקונספציה, אבל עזוב רגע. ולכן, חבר'ה, תשמעו מה קורה פה. זאת התראה אסטרטגית ואופרטיבית. כלומר, תוכנית חמאס למתקפה מלאה, מה עשו איתה? אני אומר לכם, אפס פעולות. אין תוכנית מגננה שיצאה בעקבות כך, אין הגברת האיסוף ואמצעים נוספים שביקשו כדי לעקוב אחרי ההתפתחויות של חמאס, והדבר הזה הוא כישלון ענק.
6: ששוב, כמו שאמרתי, תויח בתחקירי צה"ל.
5: אתה יותר חכם מאיתנו, אני יכול לשאול שאלה. תגיד, אם דרג מדיני...
6: זה לא
1: עניין של חוכמה. לא, תקדם.
5: דרג מדיני, כלומר, ראש ממשלה או שר ביטחון, לדעתך, ראו את חומת יריחו? ואפשר להניח שלא, כי התקשורת הייתה חוגגת על זה, נכון?
6: לא, זה לא הנקודה, אני אגיד לכם משהו, כי גם אם הצבא בא ושם להם, אתם צריכים להבין, מי שלא היה במקום הזה, אני הייתי בשתי המקומות, זה איך הוא מציג להם את הדברים. תראו את ועדת דוח מבקר המדינה, צוק איתן. מה אומר שם, לדעתי, ליברמן? צהל בא ומפציץ במצגת מטווח שקופיות, אני הייתי שם, הייתי במטה לביטחון לאומי, הייתי במקומות שצהל, בעצם הכנתי את הדרג המדיני למצגות צהל ולחומרים. וצהל מגיע עם מצגת שקופיות שתמיד, מה שנקרא, נועדו לבלבל ולמקד אותם למה שצהל רוצה, ולא תמיד לתמונה מלאה. ולכן אני לא יודע, גם אם הוצג, כיצד זה הוצג. האם באים ואומרים להם, תראו שלום, קיבלנו את התוכנית, זו התוכנית של חמאס, או סוגיה למחשבה.
5: היית יודע מזה, לדעתי...
6: זה הכותרות המודיעיניות, דעה אחרת, חבר'ה, זה בדיוק, את זה צריך לחקור, זה הטענה שלי.
5: אבל אתה מאוד ממלכתי היום, אורן, אני אומר לך שאם ראש ממשלה או גלנט או שר ביטחון היו רואים את המצגת, היית כבר, זה היה הנרטיב בתקשורת, הם ראו את המצגת והתעלמו.
6: זה משהו אחר, זה עניין
1: תקשורתי. תגיד לי, אורן, יש לי שאלה אחרת שתמיד עניינה אותי, כי אתה באמת היחיד, הראשון שעשה את ההפרדה, וגם אני מתעכב על זה כל הזמן, בין האסטרטגיה, הקונספציה, הטעות, לבין הלילה עצמו. והפעולות עצמן.
6: לא רק הלילה, שעשו... גם לפני, כן, ובוודאי נכון. הלילה ובשביעי באוקטובר.
1: תגיד, מעניין אותי אורן דוגי, תמיד רציתי לשאול אותך. אני שם אותך בשבע בערב, שבע בערב של אותו, זה רמטכ"ל, אוקיי? רמטכ"ל שם אותך בשבע בערב. כמה זמן של פעולות נכונות, כאילו, היה צריך שם, ולמה לדעתך היה קורה?
6: זמרי, זו שאלה סופר חשובה, אני מאוד מודה לך, אני אגיד לך למה. שאלו אותי מההתחלה, אורן, מה... אתה בלילה היית מקבל החלטה אחרת, ואני הייתי אומר להם, חבר'ה, זה לא הוגן, לא הייתי שם. מה כן הייתי עושה שונה? שימו לב, תהליך שונה. לא יודע מה הייתה המסקנה שלי בסוף. אני הייתי עושה הערכת מצב שמושיב כאגף המבצעים את חיל האוויר, את חיל הים, את פיקוד הרום, את אגף המודיעין על 8200, על חטיבת המחקר שלו, על חטיבת ההפעלה, את מטפש, את כולם בשולחן אחד עושה הערכת מצב. האמינו לי, זאת התשובה. כבר היינו מגיעים לתוצאה אחרת. ואתם יודעים למה אני אומר את זה? ידיי נקיות, תבדקו אותי. רוח חטיפת חמאס ב-2006, אם אני זוכר נכון, יום העצמאות בלילה, אני ראש זירה, סגן אלוף המפקד המבצעי, בצהל תורן. מגיע אליי ידיעה שחמאס מתכנן לעשות פיגוע. אני קורא את הידיעה, מיד מחליט להביא תותח אחת מצב לכולם לשולחן אליי בחטיבת המבצעים בבור, עושה כל הלילה את ההכנות לבד, המפקדים שלי ישנים בלילה, אומרים לי כל הכבוד, תמשיך, תמשיך, ולמחרת אנחנו מונעים בערכות נכונה, ניסיון חטיפה של חמאס, כמובן אני גם מצוין לשבח שם על ידי הרמטכ"ל בעצמו, לכן כששואלים אותי, אני אומר, אני הייתי בוודאות עושה את התהליך
5: לא
6: אחרת.
5: לא הזכרת אבל ראש ממשלה ושר ביטחון, היית מעדכן, מזכיר צבאי?
6: לא, אני ראש זירה, רגע ציינתי מה,
5: לא, אתה יודע, אבל בוא נגיד שלי. ויש לך...
6: בוודאי, אני... בהקשר של רמטכ"ל, אם הוא היה עושה את זה, הוא היה מבין שיש פה אירוע חריג. הרי מה הטענה המרכזית? הרמטכ"ל ניסה להפיל בלילה את כל האירוע למודיעין, לא סיפק אז... לנו את ידיעת הזהב, כאשר בפועל הם התרשלו רשלנות פושעת.
1: זאת השאלה, אבל שוב, אז אני לא שואל מה היית מחליט, אורן, אורן, אני לא...
6: רשלנות פושעת, הם לא ביצעו תהליכים, בא לך מישהו עם כאבי ראש, הקאות, חום גבוה, לא יודע מה, נזילות דם מהאף לרופא, והוא אומר לו, טוב, בסדר, תבוא אליי מחר בבוקר. מה זאת אומרת? יש פרוטוקול. ולכן, כשהם לא עשו הערכת מצב, אגב, הם ניסו לטייח זאת, אני עליתי על זה, גם חיל האוויר, גם חיל הים שידעו, גם חטיבת המבצעים, גם פיקוד הדרום, כולם היו צריכים לעשות. פקד חיל האוויר? מה הוא טוען?
1: לא, הוא לא עלה. פקד חיל האוויר אמר...
6: חיל האוויר ידע הכל בלילה, ובבוקר שרצו להעיר את פקד חיל האוויר בעצמו, הוא לא התעורר. תראו, יש פה דברים מטורפים.
1: טוב,
6: אתם חייבים להבין, כל אלו מטויחים, ואני אומר את זה בכאב, באמת, מתוך הזה, אני ראיתי את המחבלים האלה בעיניים, ראיתי את האנשים שם נשרפים, ועמדתי מה שנקרא 10 שעות, אני, בני והאנשים שם, על ניסי ניסים, ולכן אסור לנו לוותר על כל פסיק, על כל טיוח, על כל פרק שלא תחקרנו,
4: כי אחרת אנחנו נקבל את זה במה שנקרא בריבית דריבית באירוע אחר.
1: אני אומר לך, נתניהו, יש מצב ש... אני אומר דוגי, כאילו זה ממלכתיות שלו, כאילו, והוא יכול להפסיד על זה בחירות. כי אם אלה מוצאים לי כל יום עם עיני פחם ועם זה, והוא לא מזמין אותך, וזה כבר שנה ככה. זה, הוא יפסיד
4: נכון
1: בחירות
4: מאוד,
1: לדבר
4: אני
1: כזה.
4: אני אומר, אני קורא גם אצלכם, לראש הממשלה, אם אני אפרסם את הניירות שלי לשר הביטחון והרמטכ"ל, אולי אני אעשה את זה, אולי, חלק מהם, אתם תראו, זעקות של דם שלי, אומר להם, אני, זה ביטחון המדינה, מה קשור? אורן סולומון, תת אלוף, מי שנלחם, מי שהוביל את הלחימה שנה וחצי, מי שהוביל תחקירי האמת, אתם לא רוצים לשמוע אותו, הרמטכ"ל עושה אתמול כנס, ומדבר על הפקת לקחים, איזה הפקת לקחים? לקחת את הנגדת וו, תקשורתית, כדי לתת לה פרס, מה עם תת אלוף אורן, שרק תשמע, אני לא צריך את הפרס, רק תשמע את התחקירים כדי ליישם אותם. אתם יודעים שבאוגדת עזה, שלוש שנים אחרי, הם לא ראו את התחקירים של האוגדה, של האוגדה שלהם,
5: האור הקודם. במה זה שונה מלנפנף את הנגדת ואת התצפיתניות? זה אותו דבר בדיוק.
4: זה לא שונה, זה עוד יותר גרוע, כי הנגדת שם היא העלתה מידעים שהיו להם דברים סודיים. פה זה עוד יותר גרוע. ולכן אני אומר לכם, תתעשתו, אני קורא לדרג המדיני, תקראו לי. זה לא עניין פוליטי, זה עניין של ביטחון ישראל.
1: אתם יכולים גם לעשות את זה מתחת לשולחן, בלי תקשורת, שאף אחד לא יראה, תיפגשו ואז תחליטו. תת אלוף במילואים אורן סולומון.
4: לקבינט, לוועדת חוץ וביטחון, תשמעו את התחקירים, אני אגיע כמו שצריך, תחקיר מקצועי שיסתיים בסוף 24.
1: טוב, חייבים סיימון.
4: לא כתבתי אותו היום.
1: טוב, אנחנו על זה כל הזמן, אבל
5: כדי שמישהו יקשיב. קודם כל, ביום הזה מצדיעים לך, כמובן, אורן סולומון, על זה שקפצת. ולבן שלך, ובאמת יכולת, סיכנת
4: ולכל
5: החיים.
4: ולכל הלוחמים בשטח, והשוטרים והאזרחים שהם הצילו את המצב, למרות הפקודות ההפוכות של הגנרלים וחוסר התימות שלהם.
1: תת אלוף במילואים אורן סולומון, תודה רבה לך.
5: תודה רבה רבה.
4: תודה לכם על ההזדמנות.
5: כן, ולפרמדיקים, ולכל משכן שנהגי אמבולנס שקפצו בניגוד להוראות והלכו והצילו.
1: נצא להפסקה, מיד אחרי זה יהיה איתנו שר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, עם שלט מאוד, שאומרו פרובוקטיבי, שאומרו נכון, כבר חוזר.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
8: בום, כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום, מקבוצת אלי להב.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
10: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: טוב, על הקו איתנו, השר לביטחון לאומי, עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, איתמר.
11: בוקר טוב, שלום לכם, למאזינים.
1: איפה אתה עכשיו? אתה בדרך כלל תקסים וזה, כל הדברים האלה?
11: אני בדרך עכשיו לטקס הממלכתי בהר הרצל, יש טקס קודם כל של כוחות בריתה.
1: לא שומעים אותך, שר בעימיר.
5: כנראה ב... עולה במעלה מהזאת.
1: רגע, איבדנו אותך. אולי תנתק ותקשר שוב. שר בן גביר, אתה שומע אותנו? שר בן גביר.
5: טוב, זה אזורים שם.
1: לא, לא שומעים אותך. תנתק ותתקשר שוב, בבקשה. כן, כבר נתקשר שוב. סידורים הטלפונים פה, בזה.
5: בוא נספר אולי למאזינים.
1: אני במעלית, אני עוד מעט אתקשר לך.
5: בוא נספר למאזינים אולי איזה שלט תלוי בעוצמה יהודית באיילון.
1: כן, שלט שעליו תמונה של בן גביר עם ציטוט משל איתמר בן גביר מ-9-5-23, ישראל שבויה בקונספציה, צריך להכריע את האויב, וכתוב בגדול, אם הוא היה שר ביטחון, השבעה באוקטובר לא היה קורה. שר בן גביר, אתה איתנו?
5: מנסים להעלות אותו. אם היינו שמים יותר...
1: תן פאנץ' לתקשורת.
5: אז...
1: אם הוא היה שר תקשורת, אז הוא כן היה... כשראינו מדברים איתו עכשיו.
5: אז זהו, אני לא הולך לקיים.
1: אין לך את זה?
5: שנייה, הוא עובר... בתוך מנהרה. כמה סמלי, כמה סמלי ביום הזה.
1: תראה מה זה. דווקא ב...
5: וואי, וואי.
1: לא טוב.
5: אתה רוצה להגיד, אתה יודע, את דעתך לשלט כזה שמפרסמים בעוצמה יהודית? קודם כל, לגיטימי.
1: השר בן גביר, אתה איתנו?
11: כן, כן, אני מתנצל, אני מתנצל בדרכי כאן לטקס בהר הרצל.
1: כן, כן.
11: עובר כאן דרך המנהרות, אז...
1: תיארנו למאזינים את השלט שלך, שכתוב, אם הוא היה שר ביטחון השבעה באוקטובר, לא היה קורה. אתה יודע שבסוף, זה בשלט פתחי אומר לגיטימי, גם אני חושב, הוא שלט שבעיניי מרשיע את הדרג המדיני פאר אקסלנס באחריות.
11: לא, זה לא שלט שמרשיע את הדרג המדיני.
1: אם אתה היית שם, זה לא היה קורה?
11: אי אפשר להתכחש לכך שיש ביקורת גם על הדרג המדיני. זה נכון שאני שבוע ושבועיים וחודש וחודשיים ושנה, כל אותה שנה, דיברתי בצורה מאוד מאוד מפורשת על זה שצריך להפציץ את עזה ולעשות סיכולים ממוקדים, ולצערי לא שמעו לי. וכן, אם אני הייתי שם בתור שר ביטחון, זה לא היה קורה, צריך להגיד את האמת.
5: למה? היית מפציץ את עזה? כאילו, מה היה מונע מחמאס לתכנן פשיטה כזאת? כשכל מערכת הביטחון רדומה ולא חושבת שזה יקרה משם, למה שאצלך זה לא היה קורה?
11: פתחי, אני שבוע לפני השביעי לעשירי, הצעתי בקבינט לעשות סיכולים ממוקדים בעזה, להפציץ עשרות בתים של מחבלי חמאס בעזה, ולצערי זלזלו, צחקקו, ראש אמ"ן אמר שאני לא מבין כלום, ראש השב"כ אמר שרואים שלא הייתי אלוף בצבא, ולכן אני מציע דברים שמנותקים.
5: למה? אבל מה ידעת, השר בן גביר? אני רוצה באמת, בשיא הרצינות, הרי אנחנו התראיינו, אתה התראיינת אצלנו, ותמיד זה כאילו אני עושה לך חיים קשים קצת, כי אני זה. אבל באמת אני שואל, אתה יודע, הימים הם ימי הרפורמה, הארץ קרועה מבפנים, הפגנות, אז היו אומרים, הנה, מבהירים את כל עזה כדי, לא יודע מה, כדי להסיט את תשומת הלב מהפילוג שיש בתוכנו וכו'.
11: בכל אותם חודשים שלפני, כן. זלגו, הם קראו לזה זליגה, כל מיני טילים מעזה לישראל. בכל אותם חודשים היה, לא תכונה, אלא יותר מזה אפילו, יותר מתכונה של עזתים שנמצאים סביב הגדר. אני גר בחברון, אני חי שם 20 שנה, אני מכיר את החמאס, ולא צריך להיות מספיק גדול כדי להבין שאחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד.
1: אז היית יוצא למלחמה כזאת?
11: עכשיו אני, דקה, לא תיארתי, דבר כזה לא תיארתי, אבל כן, היה לי ברור שהתפיסה צריכה להיות תפיסה אחרת. התפיסה צריכה להיות תפיסה שאנחנו מפציצים אותם, שאנחנו גורמים להם להתגונן. הרי אני כמה חודשים לפני זה פתחתי בסדרות לשכה. ואמרתי, לא יכול להיות שאנחנו לא מפציצים אותם ולא הורגים אותם. בל"ג בעומר חיסלו כמה חמאסניקים ואמרו, הנה יופי. והתפיסה שלי הייתה שונה.
1: רגע, מגיב לך יו"ר האופוזיציה לפיד ואומר, בשבעה באוקטובר בן גביר היה שר לביטחון לאומי, חבר קבינט ביטחוני וחשוף לכל החומר המודיעיני, הוא ראה הכל ולא הבין כלום, זה קרה במשמרת שלו, אם לא נעיף אותו הביתה זה יקרה שוב. מה אתה עונה לו על זה?
11: השני הדברים, אז בחומר המודיעיני לא היה כלום. אני אמרתי את הדברים בלי החומר המודיעיני. בלי החומר, בלי זה שהצבא...
1: האמת, איזה טיעון טבילי של לפיד, כאילו, אם היה חומר מודיעיני, למה הצבא לא עשה כלום? טוב, לא משנה.
11: בדיוק, אבל אני, דבר שני, אני מזכיר ללפיד, אני הייתי השר לביטחון לאומי, הגוף היחיד,
5: הגוף היחיד
11: ש... ועשתה לא יאמן. ועשתה לא יאמן, הייתה משטרת ישראל. הייתה משטרת ישראל, משטרת ישראל, הייתה הגוף היחיד שהגיע מאומן, שהגיע וסגר את מה שהיה צריך לסגור.
1: לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, עשר בימי, זה מעניין אותי דווקא, כי נגעת בנקודה נכונה, והשוטרים הצילו את מדינת ישראל. הנה, אני אומר, המשטרה, וכן, גם אתה עמדת בראשה. אבל סליחה, סתם לדוגמה, הנובה. אוקיי, אם האירוע הוא כזה גדול, ואתה כל כך חשוף לידיעות ויודע מה הולך לקרות, סתם לדוגמה, למה משטרת ישראל אישרה את הנובה?
11: רגע, רגע, רגע.
5: לא חשוף לידיעות, אבל.
11: רגע, רגע, בדיוק. לא, לא, רגע, שלושה דברים. קודם כל, לא משטרת ישראל אישרה את הנובה, מי שישר שם היה הצבא. זה דבר ראשון. המשטרה, בעקבות הצבא, אמרה בסדר, אם הצבא מאשר, אז אנחנו נותנים גם. דבר שני, לא, לא היה מידע קונקרטי על מסיבה כזאת או אחרת. ודבר שלישי, לשר לביטחון לאומי לא מגיע לי על השולחן שיש איזו מסיבה במקום כזה או במקום אחר. אבל כן הייתי והלכתי בקבינט כמעט כל שבוע, וכל שבוע אמרתי את אותם דברים. אני זוכר שראש הממשלה באיזשהו שלב אמר לי, שמע, אתה לא מפתיע אותנו, תחדש משהו. כי כל הזמן המנטרה שלי הייתה כזאת, בואו נפציץ אותם, בואו נגרום להם להתגונן, בואו נגרום לחמאס לפגוע ולהיפגע ולהיפצע, בואו נגרום להם להיכנס לכוחים שלהם, למחילות שלהם. ולכן אני אומר כאן, אם אני הייתי, אם בסופו של דבר, הם שומעים לי, התפיסה שלי הייתה מתקבלת, אם הייתי שר ביטחון, אז זה די ברור שמה שהיה חמאס עושה באותה תקופה, זה היה להתגונן ולא לתכנן.
1: אני אגיד לך למה זה מעצבן אותי הדברים האלה, כי אני מאמין לך בדיפולט, כי אני חושב שהרבה זה איך אתה רואה את המצב הקונספט. אבל אתה יודע, אני שואל את עצמי על דברים אחרים, השר בן גביר, אתה השר לביטחון לאומי, אני אתן לך דוגמה. בוא נה, אני רוצה לשאול איך במשמרת שלך, כשר לביטחון לאומי, כל אירוע פצרי תויח, נכנס לזה. עכשיו, אתה תגיד לי, זה לא אחריות שלך, אבל היית אומר לי זה גם כשר ביטחון על 7 באוקטובר, אם היו קוראים דברים מסוימים.
11: לא, לא, בוא נפריד בין מה שכן אחריות שלי למה שלא אחריות שלי, כן. למה שאני כן יכול להשפיע, למה שאני לא יכול להשפיע. אתה מדבר איתי על הפצר, יתנו באמת. יש לי השפעה ליועצת המשפטית למשלה.
1: לא, גם אין לך, אבל על איך קוראים לו, בז'ל פרידה.
11: לא, לא, לא, לא, יש לי אבל דבר אחר. יש לי להשפיע על מדיניות, יש לי להשפיע בתוך הקבינט, יש לי להשפיע על כיתות כוננות, יש לי להשפיע ולבנות מערכים שמגלמים את התפיסה הביטחונית שלי, כמו לדוגמה, כל המשמר הלאומי, וכל העניין של הנשקים, ורפורמת הנשק, אלה דברים שאני השפעתי, ובוודאי בוודאי, שאם אני כחבר קבינט, מגיע לקבינט, ופעם אחר פעם, אומר חבר'ה בוא נפציץ, חבר'ה בוא נעשה סיכולים ממוקדים, חבר'ה בעזה בוא נרחית עליהם טילים על גבי טילים, ומזלזלים, ומשחקים, מה, שבוע לפני שביעי לעשירי, מקורבי נתניהו מתדריכים נגדי בידיעות אחרונות. אני אומר את הדברים, כל הערכה לראש הממשלה, כן, לא, בוא, השמים
5: אבל השר בן גביר, אבל החוכמה בדיעבד...
11: זה חשוב, דקה. אומר, שבוע לפני מתדריכים עליי מקורבי נתניהו, קבינט עם בן גביר זה כמו משחק של הלכים, אנחנו ממדרים אותו מהקבינט, כי כל מה שהוא בא להגיד בקבינט זה שצריך להפציץ את עזה, והוא בכלל לא מבין שהמציאות היום בעזה היא מציאות שקטה. זה שבוע, כתבה, יש כתבה על זה בידיעות אחרונות, שבוע לפני שביעי לעשירי. אז חברים, אפשר לזלזל?
5: לא, אני לא מזלזל, הפוך, השר בן גביר, אני אומר שאני הייתי אומר את אותו דבר עליך, כי הייתי אומר, כל מערכת הביטחון, וכל מי שמסתכל על עזה, וכל מי שקורא את הנתונים, וזה לא מביא לי התראות, אפילו התחלה של משהו שהוא כזה. והשר בן גביר, כן, הוא תמיד רוצה להפציץ, ותמיד רוצה להיות הכי ימני, ותמיד רוצה להרעיד את כל הזה, ולהבעיר וכו'. זה גם מה שאני הייתי אומר, אני אומר לך בכנות זה. נכון, השביעי באוקטובר, בחוכמה שבדיעבד, אומר בן גביר היה אולי קורא את זה, אבל כשכל מערכת הביטחון, וזה החולי הגדול, עסוקה בלהסתיר, בלטייח, בלהרגיע, בלהרדים, את ראש הממשלה, אני הייתי עם ראש הממשלה, והייתי אומר, תקשיבו, אי אפשר כל היום להבהיר פה את זה ולהתחיל מלחמות וירי על העוטף ואין שבת ואין שישי ואין כלום. אתה מבין?
11: לא,
5: אפשר,
11: לא,
5: צריך
11: לא,
5: לחיות את החיים
11: לא,
5: גם.
11: סליחה,
5: זה מה שהייתי אומר לך בכנות.
11: לא, אז אני מכילה. אני חולק ואני רוצה להגיד לך משהו מהניסיון שלי כשר. תראה, אני שומע כל בוקר יש לי סקירות וחומר מודיעיני שמגיע לעל השולחן ויש כל שבוע ערכות מצב עם כל הגורמים וכו'. בחיים לא היה מצב שאני הסתמכתי רק על הדברים האלה. בחיים לא. אני תמיד הלכתי לשטח, אני תמיד בקשתי לראות, ביקשתי לדבר. אגב, אחת הטענות בזמנו אמרו לקובי שבתאי, מה ההבדל בין בן גביר לבין שרי המשטרה האחרים שמלפניו? הוא אמר, בן גביר כל הזמן שואל שאלות, כל הזמן פונה ומבקש תשובות, לא רק מהמפכ"ל, אלא מכל מיני דרגים. הוא צודק אגב, הוא צודק. אני לא הסתפקתי בסקירות, לא הסתפקתי בשקפים, אני כל הזמן עליתי לשטח, הלכתי לשטח ובדקתי מה קורה בשטח. וכשאתה בודק את זה, אתה הרבה יותר מחובר. ואני כאן, אם אתה שואל אותי, תראה, בוא, השמים המרכזיים עם הרמטכ"ל וראש השבק וראש אמן שמה, שהם באמת יטעו את נתניהו. כן. הם הרי היו חייבים להביא את המודיעין לנתניהו, והם יטעו אותו בגדול. אבל אם אתה שואל אותי, מה אני הייתי עושה באותה תקופה כשר ביטחון? לא רק לשמוע להם, גם לשמוע את האיפכא מסתברא, גם לשמוע שיטה אחרת, תפיסה אחרת, דעה אחרת, ומסתבר שבתוך הצבא היו לא מעט שיטות כאלה ודעות כאלה, רק פשוט לא נתנו להם להשמיע את
5: הכל. אגב, זה כמו אבל, השר בן גביר, בואו נעבור להיום, זה בדיוק מה שאני שומע, וזה תחום אחריותך, למה לא פושטים על הכפרים ועל הערים ואוספים את הנשקים לפני שיהיה 7 באוקטובר ביהודה ושומרון ולא יודע מה, בדרום?
1: בגליל ובנגב.
5: כן, כן, למה לא עושים? והנה,
11: אבל
5: הנה,
11: אבל זה בדיוק העניין.
5: לא, שפושטים, אבל אתה שוב, אתה מטריע.
11: רק הבוקר, לפנות בוקר, מצאו 3 אקדחים ונשקים ברעת.
1: מה זה 3 אקדחים? זה עודף, זה נשאר להם מהמשלוח.
11: לא, זה נכון, אבל יש בעיה אחרת. לא נופנים למשטרה, המשטרה לא יכולה משפטית לעבור בית-בית, מקום-מקום, לקטר את ה... לדוגמה רעת, ולעבור. למה? כי אין אישור משפטי. וזו הסיבה שאני דרשתי. להכניס את
5: לא, אבל למה היית מונע את השביעי באוקטובר? מערכת הביטחון וצהל היו...
1: מונעים ממך.
5: כן, חונקים, כן. את, חונקים את הכוונות הרמת שלך.
1: הרמטכ"ל לא היה עונה
11: לא,
1: לך.
11: לא, לא, לא, לא, אני... סליחה.
5: למה שמה זה שונה מהסמכות
11: שלך? לא, זה לא שונה, זה אותו דבר. למרות שמנעו ממנו, למרות שהיועצת המשפטית אמרה, לא, אתה לא יכול לעשות. למרות זאת, אנחנו נכנסים, תראה, אנחנו לא נכנסים בית בית, כי זה באמת אי אפשר, היא לא נותנת, אבל נכנסים מה שלא עשו 40 שנה. נכנסים ללקיה, נכנסים לרעת, ונכנסים לתל שבע, דברים שלא היו, ואם תשאל עכשיו את תושבי הנגב, עזוב, יש קמפיין, אני יודע גם מה המטרה של הקמפיין, אבל אם תשאל את תושבי הנגב, לך לקרמית, לך למיתר, לך לנבטים, לך לכל מיני מקומות, אתה תשמע מהם שעושים היום דברים ששנים לא עשו. להגיד שזה מספיק? לא. להגיד
5: כן, יש מצב שאתם בשם באוברדרפט רציני על הנשקים, אבל...
1: זה סגלוביץ' יטפל, בן גביר. סגלוביץ' יטפל. עכשיו, מישהו מרם סוף סוף יטפל בעניין.
5: ראית את הסרטון?
1: ראית.
11: מה זה? לא שמעתי.
1: לא, אמרתי סגלוביץ' שייכנס לתפקיד, יטפל בירי.
11: סגלוביץ' שהוא היה הסגן השר לביטחון לאומי, הם לא אכפו את החוק בנגב. הם הודיעו לבדואים, אין אכיפת חוק, לא נכנסים ליישובים שלכם, לא נכנסים לכפרים
1: שלכם. הוא אומר לך, אני הורדתי את הרציחות, לא יעזור לך כלום, אני בנתונים.
11: הוא צודק, הוא נתן להם מיליארדים. מה זאת אומרת? למה בקרי וחריר צריכים לרצוח? הם קיבלו את הכסף. הוא צודק. הם נתנו כסף, הם שילמו, המדינה שילמה פרוטקשן. כשאתה נתת לעיריית רעת מיליארד שקל, וידעת שהכסף הזה הולך לכל מיני חמולות של פשע, מה האינטרס שלהם? אתה צודק, הם היו צריכים רק לסתום את הפה, להתחמש, לבנות כמה בתים שהם רוצים בלי חוק. זה בדיוק מה שקרה. הוא צודק שסגלוביץ' אומר, אני הורדתי את הרציחות. אין בעיה להוריד את הרציחות. מה זאת אומרת? אם אתה בא ואומר להם, חבר'ה, אני משלם לכם פרוטקשן, אני משלם לכם בקשיש, תהיו בשקט ותקבלו מאות מיליונים, זה עובד. איפה הבעיה? שזה בסוף מתפוצץ עליך. זה מתפוצץ עליך בשומר חומות, זה מתפוצץ עליך בשביעי לעתירי.
5: זה התפוצץ עליו אתמול באמצע נאום, לא ראית את העיריות מאחורה, איך הוא קפץ?
11: נכון מאוד, נכון מאוד. ואגב, לחשוב שמה שהם אומרים, הם העבירו כבר מסרים. הם רוצים להפסיק את ההריסות בתים. אני רק השנה, 5,000 בתים השנה, ובשנה וחצי הגענו ליותר מ-10,000 בתים מהרוסים.
1: לוחצים עלינו לשחרר אותך.
11: להחזיר את, להפסיק את כיתות הכוננות, לבטל את המשמר הלאומי. יאיר גולן אמר, אז הצלחתי להקים משמר לאומי. יאיר גולן
5: כן, דיבר, סימן תביא על הכל. השר בן גביר, אולי אני נציע לך ניסוח אחר לשילוט באיילון. אולי זה, אם אני הייתי שר הביטחון והיו שומעים לדרג המדיני במערכת הביטחון, וזה, ו...
3: קצת ארוך מדי, לדעתי, לשלט. אולי תיקח את המחוברים האלה, בן גביר, אתה מכיר שזה גשר.
5: טריו, טריו קוראים לזה. טריו. טוב, איתמר.
11: הוא רוצה שאני אקח את כל השורים
3: האלה. טוב, השר בן גביר, שר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תודה רבה לך על הרעיון הזה, אנחנו מבינים שאתה בדרך
11: כלל. שיהיה לנו בשורות טובות. כל טוב.
3: תודה, להתראות.
5: כמעט ברח לי אחלה התרלה.
3: היה פעם שלט אדיר של האקונומיסט, אני חושב שזה היה של האקונומיסט. אוקיי. היה, וואי, איך זה היה? זה היה, אדם ממוצע יכול לקרוא שש מילים בשלט חוצות. ואז זה היה, קורא האקונומיסט יותר. אתה מבין מה אני אומר? כן, כן. שמו שלטים עם תשע מילים או משהו כזה.
5: כן, כי יש את החוקיות הזאת של...
3: יכול להתלהב כאילו שזה.
5: אתה יודע, אבל ש... טוב, זה סתם פנימי, אבל בעולם הפרסום, שילוט החוצות הוא נחשב כאילו הזיקוק של גאונות בפרסום.
3: מה אתה עכשיו כאילו מתנסה עליי? אני יודע, לא הייתי כמוך, אבל הייתי בעולם הזה.
5: לא, קודם...
3: עשיתי שלטים.
5: לא, אני אומר לך, אבל ברמה העולמית זה ידוע שאם אתה יודע לייצר שלט חוצות גאוני ב6-7 מילים, אתה צריך להכיר את זה, כי זה כתיבה.
3: אני קראו לי אותם חוצות בזמרי, מה אתה יודע?
5: מה, איזה שלט חוצות הכי טוב עשית?
3: למחירה באור יהודה, דירות 4 חדרים.
5: בואו למכללת זה, להצליח, להתקדם, להשיג.
3: וואי, איזה שלט חוצות הכי טוב עשיתי?
5: אני?
3: היה לי משהו טוב.
5: אז תשאל אותי כבר.
3: מה עשית?
5: האמת שלא עשיתי הרבה שלטי חוצות טובים. לא, באמת, כי עשיתי, עבדתי הרבה עם אנשי ארץ נדרת.
3: כן, יותר תסריטים.
5: אבל, כשרק התחלתי בשנה הראשונה שלי בעולם הפרסום, היה לנו... פרסומת לסכין גילוח שיק, לדעתי, סכין גילוח, והייתי כתוב, וכתבתי על השלט, לא חבל על הפנים היפות שלך?
3: יפה מאוד.
5: שהוא כאילו היה בטיחותי.
3: יפה מאוד.
5: יפה, נכון?
3: יפה מאוד. אני פעם עשיתי
5: שקטר. עולה לך בבחיות, נכון?
3: לא, יפה מאוד, אחלה דבר. לא, במה שאתה כבר לא עושה, כי אני מוכן לפרגן לך. לא, אבל היה, היה לי, אני לא זוכר כאלה טובים, אני זוכר שהיה לי כאלה שלא עברו, לקוח משום מה. גם לא, פשוט הזכרתי עם הסכין גילוח. כזה למכונה שכאילו עושה, כאילו, כמו שעבר כזה, כשמורידה השיער, כאילו.
5: כן, הורדת שיער.
3: הייתי נניח, עשיתי נניח שלט של אוטובוס, עם כל הדמויות של מסע בין כוכבים, ואיך הן קשורות, וזה, כתבתי למטה. אם את נראית כמו חבר שלו, לפחות תביא לי בדברים שהוא אוהב.
5: כי הם חלקים?
3: לא,
5: לא הבנתי.
3: שמתי את כל הזוכות של המונדיאל, כאילו, נניח מכל השנים. אני מבין אותי.
5: הבנתי, העניין של גברים ונשים, כאילו, אם היא לא מבינה. תשפטו לעצמכם.
3: לא, זה שלט חוצות, זה לא שלט חוצות. אבל זה היה מצחיק.
5: תשפטו לעצמכם, אם זה הדבר לא מובן.
3: על הכוחה פחות התחברה.
5: אני, האמת שזה...
3: אתה יודע מה שלט חוצות הכי טוב שראיתי?
5: שלי, לא חבל על הפנים היפות שלך לסכין גילוח.
3: יש לי בן גיי בארון.
5: יו. וואי. זה בארץ עשו?
3: כן, אני חושב.
5: לא, השלט חוצות הכי טוב שאני ראיתי בארץ, זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי לאלפה.
3: לא, זה סיסמה, זה לא שלט חוצות.
5: איזה שלט, אחי, אתה עובר לזה באוטו, ואתה בתוך המאזדה שלך.
3: כן, שאומר, בלי באמת לא חי.
5: נכון.
3: אני עם היפנית שלי לא חי.
5: נכון, זה אולי השלט הכי טוב.
3: זה הסלוגן הכי טוב שאתה.
5: כן, אבל אתה עובר... מה?
3: לא, זה היה כזה...
5: למה אתה מדייק עליי ככה? אני כל כך אוהב אותך. אבא, למה אתה בואי? למה אני חווה שוב דחייה?
3: סתם נפלט לי מהכיף שיניים.
5: בוא נעשה יום אחד תוכנית על דברים מבריקים בפרסום.
3: אולי נעשה לזה הרצאה, זה כסף פשוט.
5: כן. מי שרוצה הרצאה, אני ואותם נבוא ונעשה...
3: אנחנו נכתוב אותה בשבילכם. מי שרוצה את ההרצאה הזאת, שיגיד ואז נכתוב אותה.
5: כלומר, אני אכתוב אותה ואותם ייכנס עם הרבה חקס
3: בישבן. איזה חצוף.
5: אתם יודעים שזה נכון. נצא ונחזור.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
13: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
14: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה. זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
13: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
15: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.

0: כן, יותם. אז היום זה...
1: יש פה איזה טור מעניין, שאני בדיוק קורא אותו.
0: אתה בדיוק קורא אותו? זה אמור לקרות לפני...
1: לא, כי ניב הביא לי אותו עכשיו. ניב, הוא מאמין בזמן אמת. הוא בזמן התוכנית מביא לי את הדברים המעניינים בעיתון, ואז אני יכול כאילו בזמן התוכנית לא להביא עליהם רעיין.
0: בואו נמנף את זה, נקרא Real Time Radio, RTR.
1: Real Time Heart Eating. זה כאילו שאתה עושה את זה, חבר?
0: מה אומר הטור?
1: אני אומן. לא, יש פה פסקה יפה, אמון מודל הניהול הממשלתי המרשים שאולמרט מציג בספרו הנקרא אריזונה כולנו, ניצב את תפיסת הניהול הבעייתית בלשון המעטה מבית נתניהו. כן, ניהול זה מה שהיה טוב אצל אולמרט.
0: יש לו ספר כזה?
1: כן.
0: לרוץ לצומת ספרים, מה שנקרא.
1: בחנויות הספרים הלא מובחרות. מי שרוצה זה רק בחנויות ספרים כאלה של שני אחים שנתקעו עם זה מה-70s, לא חנויות מוכרות.
0: נראה לי, אני אקנה את קופיקו במילואים לפני שנים. מה מצבנו מבחינת תוכנית וויז?
1: מבחינת תוכנית עכשיו אנחנו נותנים עוד סמולטו קטן, אוקיי? אחרי זה שיר, אחרי זה מה יש לנו ניב? אולי יש ליינאפ?
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו.
1: תגיד לי.
0: באמת, באמת, באמת. אבל זה מה שאני מרגיש, בסדר? אבל אל תזלזל בזה, אוקיי?
1: יש לי משהו קטן מצחיק לפני זה, כי זה עצוב, אני קולט שזה הולך להיות עצוב.
0: לא עצוב.
1: יש פה את הטרקטורים שעובדים מאחורינו.
0: אוקיי.
1: עכשיו, בגלל שכאילו, כשהם עובדים רועש, אז צועקים עליהם פה מהתחנה שיפסיקו.
0: כן.
1: אז הם הביאו, אני קלטתי מפעיל בגר הדין. עכשיו הוא כזה, הוא מלקט חצת חצת כזה, אתה יודע, הוא נראה אותו מאחורה, הוא עובד כמו פסל, כמו מיכאל אנג'לו, תראה אותו, תקשיב, יש לו נגיעות קלות בסטיק.
0: אתה יודע שלא קוראים לו מיכאל אנג'לו, אלא מיכאל אנג'לו.
1: לא, רציתי מיכאל האוזר טוב, זה כמו מיכאל האוזר טוב, ואשתו, שרה טוב.
0: מיכאל אנג'לו, זה צחקת אותי. רציתי להגיד לך משהו.
1: הנה.
0: באמת, אתמול עירחנו, אני ושי, את שוטה, את רופא השיניים.
1: שוטה.
0: די, אותם, באמת, כאילו, תתעלה רגע.
1: אני מכיר שוטה הרבה לד זה, זה כאילו, שם של כדורגל.
0: נכון, אבל בסדר. סביר להניח שיש יותר שוטאים מיותם בעולם הזה. שם רוסי, גיאורגי.
1: זה גיאורגי, נראה לי.
0: גיאורגי, לא משנה.
1: תבדוק לי ב-GPT.
0: מה זה משנה השם שלו? אתה יודע מה, על זה דיברנו בדיוק, אני ושי.
1: אתה בשוטה.
0: לא. ארבעה ימים אחרי, אנחנו כבר, אוקיי, איפה הזה? תקשיב, אני באמת אומר לך, האירוע הזה, אנחנו ביום הציון לשביעי באוקטובר, כן, בעברי וזה, אבל האירוע הזה של המטוס והגבורה שלהם, זה לא יכול להיות שאנחנו מדפדפים את זה אחרי יומיים. זה לא יכול להיות שאנחנו לא באייטמים, זה לא יכול להיות שאנחנו נושמים, אוכלים, זה לא יהיה, לא יהיה לנו אירוע כזה, זה אירוע...
1: קודם כל, never say never, אתה בישראל.
0: 40 שניות מהקרקע, אחי. 40. אתה יודע מה זה 40 שניות מהקרקע? כשאתה מפריע לי באמצע המשפט, זה 40 שניות. ככה הם היו מהקרקע.
1: הקרקע, אבל אתה הקרקע. לא, אני אומר לך, אני אומר, אני יש לי לפעמים, אני לא יודע אם זה קורה לך, אני יש לך מצבים שהם היו... זה לא, אני זה אפילו לא near death experience, כאילו, אתה מכיר את ה, כאילו, יש חוויות שהן כמעט מוות?
0: לא הבנתי, בגלל מבטא, לא הבנתי.
1: Near death experience? יש לך, אני פשוט אקספורדי.
0: רוצה להגיד near?
1: near.
0: אוקיי.
1: בקיצור, אז אני, יש לי חוויות שהן בכלל near מכה בראש experience, כאילו, אתה מבין?
0: שהן טראומה.
1: כמעט חטפתי מכה רצינית.
0: ואתה זוכר את זה.
1: שלא הייתי מת מזה, לא הייתי סתם כואב לי שתי דקות. אני מריץ את זה בראש. מה היה קורה?
0: כן.
1: אני פעם אחת, אני לא אשכח את זה, הלכתי עם הטלפון הזה, ופתאום, לא יודע, יד אלוקים עצרה אותי, עצרתי, הרמתי את זה, ראיתי פתח ביוב פתוח.
0: יואו!
1: כאילו, אתה יודע, כל החיים אני מריץ את זה בראש. שלי, שמה בביוב.
0: שיט, יואו, מה זה היה גדול אם הייתה...
1: קיצור, ואני מריץ את זה, וכואב לי.
0: וואו.
1: עכשיו תחשוב על הבן אדם הזה.
0: מה עושים? זה מה שניסיתי להגיד לך, ואני רוצה לדבר על זה.
1: דבר על זה?
0: עכשיו, הבן אדם...
1: למה רצית לעלות אייטם?
0: לא, אני רוצה להגיד לך משהו. משהו, מי שכתב את התסריט הזה על כל... תביא לי את הרגע. מי שכתב את התסריט הזה על כל האפיון הדמויות המטורף הזה. לא עניין של ביביסטים, לא ביביסטים וזה.
1: קודם כל כן.
0: כן, אבל הוא שרץ, הוא גם אמיץ וגם ראה תעופה בחקירה. האיש ששמעה את הדפיקות בדלת ואמרה, אוקיי, הם לא מתקנים שם איזה ארון.
1: כן.
0: לא משנה, כל...
1: אתה יודע אם אני עובר ליד ה...
0: רגע, רציתי להגיד רגע על שוטה. בכל הסיפור הזה, נתנו לשוטה הזה שהוא רופא שיניים, שאתה יודע, עם כל ה... הוא רופא שיניים במקצוע, ותמיד אומרים, טוב, הם לא באמת רופאים, הם לא באמת זה. נתנו לו, ועכשיו הוא, אחי, הוא אייסמן, הוא בן אדם...
1: הוא זה שקשר אותו?
0: הוא שטיפל גם בטייס, והציל, לא יודע, מציל אתך, אבל זה בטייס ההודי, טיפל שם במה שצריך, לא משנה, אחי, בן אדם יושב ברעיון אצלנו אתמול, זכינו באמת, והוא הכי, בא לך לחבק אותו גם בגלל שהוא לא השתנה במילימטר מהאיש הצנוע שהוא היה. ואני אומר, זה גם חלק מכתיבת התסריט והדמויות של, של, של מי שכתב את הדבר הזה, לא משנה במה אתם מאמינים.
1: תשמע, זה...
0: הסיפור הזה הוא מטורף.
1: לא יודע מה להגיד לך.
0: מטורף,
1: מטורף. זה סיפור מטורף. שכאילו גם אתה אומר, שנייה, רגע, במה אני אמור להאמין עכשיו? כאילו ב...
0: בניסים, באסונות.
1: בניסים או באנשים. תבין מה אני אומר, כאילו, תחליטו, זה סיפור שנותן לך את שתי האופציות ואתה לא יודע מה לבחור, כי מצד אחד אתה אומר, זה לא יכול להיות, זה לא... כאילו כל דבר קטן הוא נס שם, אבל כולו על אנשים שהחליטו לקבל את ה... שקיבלו את ההחלטה הנכונה. חבר'ה, תסגרו, או נס, אני מבחינתי שירד לך את קרן ילחי את הבטו, זה יותר פשוט לי.
0: לא, אבל בוא נגיד שבאירוע הזה, נכון, הרבה אומרים, הקדוש ברוך הוא שלח לנו את שיעור השביעי באוקטובר, על מה שהיה פה בפילוג וזה, גם פה, זה הרגעים, אתה יודע, אני לא אדם דתי שכל היום...
1: לא, אתה מדי פעם.
0: נכון, אבל אני אגיד, גם פה, הוא שלח לנו מסר, גם לקראת הבחירות.
1: מה המסר לטוס אלעל?
0: לא, המסר הוא... מה ששרון אלכסנדר עלה פה אתמול ואמר, התיוג האוטומטי הזה, לא משנה אם ימין ומשמאל, ביביסטים לא ביביסטים, תראו איך הכל זה, אתם חבורה של, השתגעתם לגמרי, אתם מנהלים את החיים שלכם לא נכון, הלך הרוח שלכם הוא לא נכון, המחשבה שלכם האוטומטית היא לא נכונה, הפילוג בתוככם הקצין מדי, הנה קחו אירוע, קחו אירוע ותלמדו ממנו ותראו גם מי טס להציל, לא בשביל להראות למחנה השני. קצת, בסדר, סבבה, אבל נגיד שרון אלכסנדר, נגיד, והמחנה שהוא מגיע, המחנה התרבותי, קיבל שיעור, הנה, אתה רואה, בן אדם צייץ ועלה ושידור. בקיצור, יש פה וואחד סטורי שהוא הרבה יותר גם מהנס הגדול, יש פה וואחד, באמת, הדברים מתחברים. העם שלנו, תשמע, אנחנו מייצרים פה... לא, אני באמת מעניין.
1: זה היה כתוב פחות טוב מהסיפור של המטוס.
0: ברור, מה, ברור. אני באמת התרגשתי אתמול, אתה היית רואה אותי ברעיון? רעדתי, אחי, הייתי עם צמרמורות איתו.
1: כי אתה מדמיין את עצמך.
0: מה?
1: כי אתה מדמיין את עצמך בסיפור הזה.
0: לא, אני לא מאמין, לא, אני אגיד לך מה, ובהכי צנוע שיש, אני לא מאמין שאני, האפס הקטן שכתב פרסומות לסכיני גילוח, יושב מראיין אחד כזה היום ב-2026, אני יושב מראיין את הגיבור הזה, וזה תפקידי בעולם לשבת לראיין, ובאמת שלא תפקדתי בראיון, לא שאני הסיפור, וגם תוך כדי לא תפקדתי בגלל שהתרשמתי מאיך שהוא, כמה הוא צנוע וכמה הוא, אתה יודע, מחייך בקטנה, וגם זה אמרתי לו את
1: זה. זה מוריד לי מהרופא שיניים שלי, זאת אומרת, אומר בכללי, כאילו היום שהייתי אצלו, כאילו, אני מכיר את שלי, הוא נחמד, הוא לא קופץ שם על מישהו.
0: וגם, והשחלתי שאלה אחת טובה ברעיון, הרי שוטה זה שאמר לנתניהו, הוא אמר להם, אתם הצלתם אנשים רבים, אז הם אמרו לו, אתה הצלת אותנו אחרי זה. מי אומר, כמה צנוע אתה שברגע שיש לך, שבהם מודים לך על ההצלה ועל הגבורה וזה, אתה חשוב לך להגיד למי, לראש הממשלה שהוא גם הציל. זה צריך להיות מישהו בדרגת ענווה, ענווה?
1: הכי מצחיק אם זה היה גם במטוס.
0: ענווה או ענווה?
1: פתחי, אם זה היה גם במטוס, כאילו. יניב אומר לו, אחי, בוא נהצלת אותנו, ושוטה אומר לו, יאללה, אני הצלתי אותנו, ביבי הציל אותנו.
0: כן, כן, כן, זה מצחיק מאוד. אבל באמת,
1: יש דברים...
0: תראי, אנחנו עשויים מחומרים.
1: יש דברים שמפחיד אותי לדמיין. אתה מבין מה אני אומר?
0: לא, אבל אתה צריך גם ללמוד שיעור, כי אני מנסה להעביר לך מסר.
1: אני קורא את השיעור.
0: אלה האנשים הטובים והנכונים.
1: מורה מחליף הגיע היום.
0: לא, אלה האנשים, כך כדור
1: בנסח. אנשים.
0: לא, אלה האנשים הנכונים והטובים, והצניעות שלהם צריכה גם לחלחל לכל אחד.
1: כן, אבל אם כולם היו כמוהם, זה היה עולם מוזר מאוד.
0: גם נכון.
1: מאוד מבאס ומאוד מוזר.
0: נכון.
1: איך הם התבלטו? תגיד לי, למה אני שחצן כזה, אתה חושב? בשבילי? אני נהנה מזה בשביל לכם, סתם לא. בשביל מי? פתחי תהייתי, עזוב לי תהייני רגע. בטלפון.
0: איזה מהם?
1: בטלפון, כן, צלח לי את הזה.
0: איזה מהם לעזוב?
1: לא, אני אומר... אתה אומר... הוא היחיד שיש לו קבוצה עם איזה 20 איש ריטיינרים.
0: הריטיינרים.
1: טוב, יאללה, בוא נצא להפסקה ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס.

0: חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
1: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
4: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
5: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
6: זמרי,
7: אתה יכול לתת את הפאנץ' פה, עזוב, אני לא אשמור אותו לחמישי.
6: להגיד את זה?
7: כן, תגיד את זה.
6: דיברתי עם זמרי על זה שגיבו עכשיו למנליס ולאייזנקוט שהם רוצים אימון טלוויזיוני, אז זמרי אומר, אולי זה צריך לשים על השלט חוצות, אתה רוצה להגיד את זה?
7: סוף סוף רמטכ"ל ישראלי רוצה אימון.
6: עם הנשימה בסוף. עם הנשימה הכבדה בסוף.
7: כן, זה עובד. מושלוק. טוב, זה לא כזה טוב.
6: טוב, מה אתה רוצה לעשות עם ה...
7: יש לנו על הקו.
6: נכון.
7: את חבר כנסת משה סעדה, הליכוד, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
8: בוקר טוב לכם.
7: קודם כל, נזכיר שאת הרעיון הקודם שלך איתך, אתה עלית פה בזמן אירוע המטוס.
6: כן.
7: אוקיי?
8: כן.
7: אז הבטחנו שנעשה רעיון יותר ארוך, יש לך עכשיו עד אחת. בסדר?
8: זה נחת. עד הלילה. זה לא מספיק.
7: עד אחת.
8: לא, תדע, סיפורי מנדלבליט. סיפורי מנדלבליט וסופרי השחיתות שלו והשקרים שלו, אני אומר לך, הם רבים, איך תדע שהם רבים?
7: מה קרה עם מנדלבליט עכשיו? כי אני חשבתי שהסיפור זה איתן כבל.
8: עם האלפיים, אבל זה פשוט, אבל זה, האירוע הזה, זה פשוט, זה ברור לכולם, הרי אין דבר כזה בכנסת, נדעתי את זה לפני, סיקור חיובי זה משהו שהוא לחם חוקם של כולם בכנסת. ברור שאם אתה פועל לטובת מישהו מסוים, אתה סיקור, אם אתה מדיף לו מידע, זה פשוט.
6: רגע, בוא נעשה סדר. רגע, שנייה, אתם צוללים. מה היה עם איתן כבל אתמול? צריך להגיד.
7: אני אגיד. מדבר איתן כבל, ובעצם חושף במהלך עדותו על כך שבזמן הדיונים על חוק ישראל היום, שנועד להגביל את ישראל היום, דיברו איתו מישראל היום, ובעצם סוג של הציעו לו סיקור חיובי, תמורת...
6: הטבות רגולטוריות.
7: ירידה, כן.
6: או פעולות רגולטוריות.
8: כן. לא, פרסומים. זאת אומרת,
6: כן.
8: ברגע שאתה פועל בעד מישהו, או נגד מישהו, אתה מוסר מידע למישהו, אתה מקבל פרסום. אני עדתי בבית משפט בעניין הזה. הרי הפרקליטות הייתה מדליפה לעיתונאים מסוימים. שברגע שהפרקליטות הייתה מדליפה לעיתונאים מסוימים, אותם עיתונאים היו מסקרים חיובית את הפרקליטות, ונותנים לה במה. אם אתה אומר שסיקור חיובי זה שוחד, אז שאני צריך לעבור עבירה של שוחד. הרי הוא היה שולח אותי, הוא לא אמר לי תעביר לכולם שוויון, אני אומר לו, תפנה לזה, תתדרך אותו. שאתה מבין איזה סקופ זה לעיתונאי שאני מדליף לו על ניצב ודווקא לא? וברור לך, מי היו אלו? מי היו אלו שאכלו מכף ידו?
7: מי?
8: זה אותם אלו שאתה רואה אותם השופרות. צביעת גליקמן, זה ברוק רע. אלו אנשים שכל...
7: בוא נגיד ככה, יש 100 תיקי 4,000 כל יום בטלוויזיה שאתם רואים מול העיני.
8: נכון, בכלל אין שאלה. ולכן האירוע הזה, בעיניי זה האירוע הקטן, הוא אירוע מופרך.
7: אוקיי.
8: הוא תחילתו מופרך, סוף

0: הוא מופרך, זה ברור לכולם, זה אירוע שלא קיים בשום מדינה
1: רגע, בעולם. רגע, אז איתן קבל, איתן קבל, איך שהוא אמר, הבהיר, רמז, שראש הממשלה נתניהו נתפר בעצם בתיקי ה...
2: לא נתפר, הוא אמר, לא ראיתי בזה שוחד. הוא אמר בעצם על סוג העסקה הזאת.
1: שלא.
2: שלא.
1: אז אני שואל, אם גם הייתה שאלת המשך, לאיך הוא רואה את התיקים שהוא...
0: הוא לא משפטן, אבל תראו, גם זה משנה מה זה משנה מה הוא יגיד. הוא לא משפטן, אבל זה פשוט, זה פשוט. שבפוליטיקה, אני לא הייתי אז בפוליטיקה, וזה היה לי פשוט מהפרקליטות, ואני אומר לך זה גם בפוליטיקה, ואם צריך להגיש כתב אישום, אז צריך להגיש כתב אישום כנגד שי ניצן, ויינשטיין לפני כן, לא היה מישהו בפרקליטות שלא מעדליף, וכמובן גלי ברב מיירה ועמית איסמן עושים את זה כל יום, ואתם
2: רואים... רק תחשבו, סליחה שאני אומר, אני חייב להגיד משהו, תחשבו על גיא פלג והפצרית, אני שוב חוזר לזה, תחשבו, הוא מקבל את הסקופ לכאורה של החיים שלו, אוקיי? ואחרי זה בכל מיני דיבורים הוא מדבר עליה, כמה שהיא בכלל הייתה חייבת לעשות את זה וצריך... מה זאת אם לא עסקה?
1: כן.
0: ברור, ואני אומר, אני סיעתי, שבאתי בתמיד, גם סיפרתי שלפעמים היינו צוחקים על זה עם הכתב. פעם אחת אמרתי לכתב שהמנהל שלי אמר לי, ואמר לי באמת, תגיד לו, אנחנו רוצים לו את ה... אבל אנחנו רוצים שיהיה 18 פעם אזכור של מחש בכתבה.
2: די.
0: שכאילו... אמיתי.
2: די.
0: וזה כזה בזוויית גליקמן. ואז הוא מתקשר, אז שמרתי לו את זה בחצי צחוק, ואז הוא מתקשר אליי, אומר לי, שמת לב שרשמתי את כל הפעמים מחש? אתה מבין לאן זה מגיע?
2: לא נכון,
0: עכשיו,
2: לא נכון.
0: תבין שכל כתבה כזאת, כל שבח שאתה מקבל, זה שווה, אתה צוחק, תחשוב, פרסום זה המון כסף. אם אני הייתי רוצה פרסום במדלפיים טיים, זה המון כסף, זה מאות אלפי שקלים, ופה אתה מקבל חינם, בתמורה לזה שאתה נותן משהו שהוא לא שייך לי, הוא שייך למדינת ישראל המידע, ולכן אם היית מודד את זה בכלים משפטיים, זה יוכל שוחד מובהק. ולכן הכל, כל האירוע הזה של נתניהו, זה בלון שמתפוצץ לכולם.
2: אז מה לדעתך יקרה מנדלבליט? כי אמרת העדות שלו.
0: מנדלבליט זה רציני.
2: תגיד, זה לא יהיה שקוף אבל, זה לא כבר יעבור כזה. יש משהו שמנדלבליט יכול להגיד. הוא יגיד, אני לא זוכר, אני לא יודע, לא עשו מה שאמרתי, כל מיני כאלה, וזה יעבור.
0: לא, אבל יש לו, תראי, קודם כל יש דברים שהוא לא יכול להגיד, לא זוכר. זיוף פרוטוקולים, הוא לא יכול להגיד לא זוכר. שמה מציאות, אם יש אירוע שאני נמצא אצלו בחדר ומאיימים עליי, בנוכחותו מאיימים עליי, okay. הוא מוציא פרוטוקול שקרי, אחרי שיש מסמכים שאומרים, אתה יודע שזה הכל שקר, והוא מתעלם. אם הוא יודע, ואנחנו יודעים דרך רז נזרי, ששחטו באיומים את חפץ, והוא יודע בוודאות, כי הוא מקבל פניות ששחטו,
2: okay.
0: והוא לא עושה כלום, הוא לא יכול להגיד לא זוכר. אם הוא יודע שנותנים חסינות למני יצחקי, שהוא ניצב, בפרשייה שהוא מעורב בקבלת דבר ממה של דירה בירושלים, דירה, לא שמפניות, לא יינות.
2: אולי זה דירה מתקלה.
0: דירה. מה?
2: אולי זה דירה מתקלה, ואז זה לא נחשב.
0: כן, דירה, כן, לכן תקשיב. הוא יגמגם, הוא יפחד, הוא יוקע על עמוד הקלון, העדות הזאת תהיה מאוד קשה לו. אני חושב שצריך להתפלל מהיום, או ממחר לרפואתו עד יום ראשון.
2: מנחם בן?
0: אני לא...
2: מנחם בן?
0: אני לא יודע, אבל ברור לך, שהוא לא, אני אומר עכשיו את זה לא בצינות, הוא לא ישן בלילה. ברור לך שהוא ביקש לדחות, כי הוא פשוט חושש, הוא באמת אמיתית חושש.
1: אני חושב שאתה מאוד תמים.
2: אני אסביר לך למה.
1: כל תיקי נתניהו הרסו גם את התקשורת במדינת ישראל, וכל התופעה הזאת של ערוץ אחד שמסקר, נגיד, את תיקי נתניהו, וערוצים שלמים, כולל השידור הציבורי, שמתעלם מתיקי נתניהו במשך שנים, זה הסיפור של תיקי נתניהו.
0: אבל אתה מסתכל תקשורתית, בסוף מנדלבליט שמעיד לו, אני עדתי.
1: מה, הוא ייכנס לכלא? מה מפחיד אותו? חוץ מתקשורתית, מה מפחיד אותו?
0: בסוף,
1: הפרסטיג' שלו, השם שלו.
0: כן, הפרסטיג', כן. ושהוא עומד שם על דוכן העדים. תקשיב, זה אירוע לא פשוט. אני הייתי שם, זה אירוע לא פשוט.
1: ביחס לתפירה, רק שנייה, סעד, אני סליחה שאני קוטע אותך, אתה האורח שלנו, אבל ביחס לתפירה, לנזק שהוא עשה למדינת ישראל, לדמוקרטיה הישראלית, לפשעים והאבונות שהוא חתום עליהם, העלים מהם עין וכולי, הוא יעבור את האירוע הזה יחסית, אירוע אישי, קשה, קצת מטלטל, קצת זה... זה, ככה אני ממסגר את האירוע.
2: בסדר, ברור שהוא לא ישלם את המחיר. אם הוא היה משלם את המחיר, הוא
1: יושב בכלא. הוא יעמוד בזה, הוא יעמוד בזה.
0: אז אני אומר לך, הוא לא ישלם את המחיר. הוא לא ישלם את המחיר כמו שהייתי רוצה. אבל, תראה, הוא כן יודע, והוא כן חושש, שיכול לצאת דובר שקר. עכשיו, נגיד, אם הוא משקר באופן מובהק, ועמית יכול להוכיח שהוא שקרן בכמה רבדים, בכמה סוגיות, שקרן באופן מובהק, שהוא ביקש להעלים חומרים, כאילו, להסתיר חומרים, ודברים שהם אסורים, הם מובהק הם אסורים, כאילו, אין שאלה. עכשיו, דברים כאלה, הוא אומר לעצמו, מחר בעזרת השם, אחרי הבחירות, קם ראש מחש חדש, ומחליט לחקור את הדברים האלו. אין לו שליטה על האירוע.
2: אתה יודע ממה הוא חושש באמת, סעדה?
0: אין לו חסינות, תקשיב, אין לו חסינות. עכשיו, אתה אומר, זה לא יקרה. הוא לא יודע. הוא אומר, יכול להיות שזה יקרה, ואם יחקרו אותי, עכשיו, בשבילו להגיע לחקירה פלילית, זה היום ונורא. גם להגיע לעדות זה היום ונורא. ואני כן, אני השאיפה שלי לייצר צדק.
2: אתה יודע,
0: שאנשים האלה גם יקו על עמוד הקלון בעדות שלהם, אבל בעזרת השם גם יחקו וגם ישלום המחיר.
2: אתה יודע ממה הוא חושש באמת, סעדה? הוא חושש באמת מלתת איזו אמירה או נפילה קשה שלפני בחירות, כזה זה טוב לימין, יעיר אותו קצת, ייתן פתאום איזה משהו, זה מה שהוא חושש, לעזור לימין בבחירות. עכשיו תגיד רגע, שאלה עוד שאלה, בוא נתקדם.
0: זה הדרך אגב, הוא חושש, אדם בסוף בסוף, תקשיב, ראיתי הרבה אנשים מעידים, אדם קרוב אצל עצמו, כל אחד חושש לעצמו ולאור שלו ולשם שלו ולהוקעה הציבורית שלו, והוא חושש מזה עד מאוד, והוא הולך להיות מוקע.
2: תגיד, עוד פעם נפלתם ממינוי עם נציב שירות המדינה, הזהירו אתכם, הזהירו את הימין, הזהירו את נתניהו, הזהירו זה, מיניתם מישהו, עכשיו יש דיווחים שהם אומנם קטנים כאלה, שהוא מעריך את הקדנציה של גלי וכאלה, לא יכולנו להביא איזה קילר.
0: תראה, קודם כל, אולי, קודם כל,
1: הייתה שהקילר כמובן.
0: אני לא חושב שאיר את הקדנציה של גלי, אין, תראה, אני לא מכיר אותו, אבל אני כן טרחתי לברר עם אנשים שהמליצו עליו, ואנשים שאמרו, תקשיבו, אתם אנחנו צריכים להביא, אני אז שמחתי להזכיר גילוי נאות ברוי כחלון, שהוא חברי לפרקליטות, עבדתי שנים, וניסו לתפור לו תיק, וחשבתי שהוא מועמד ראוי, כי אני מכיר אותו. ואז אמרו לי, משה, תקשיב, האיש הזה, הוא איש, המינוי, הוא איש ערכי מאוד, הוא איש לאומי מאוד.
2: וואי, ערכי זה נוראי.
0: לא, אז ערכי זה טוב, אני מכיר את האמירה, ערכי זה טוב, אנחנו לא מתביישים, אנחנו ערכיים, לא פחות מאחרים. הוא איש לאומי מאוד, הוא לאומי מאוד, והוא לא הולך לעבוד אצל אף אחד, ולא אצל הדיפ סטייט, והוא עצמאי. עכשיו, אני קשה לי להאמין שהוא יעשה דברים מהסוג הזה. נראה לי שאתה יודע, רואים צלערים כערים, אבל אני לא, אני ששאלו אותי, אז אמרתי, אני לא מכיר את האיש. אני עדיין חושב שעשה עבודה טובה, לפעמים הימין גם מגזים בחששות שלא לצורך.
1: אוקיי, אני רוצה רגע להגיד משהו, זה, זמרי יגיד לי, זאת לא שאלה, אני אגיד משהו מדם
2: ליבו.
1: כן, מדם ליבי, וגם לדעתי זה להעיר את הדברים באור נכון לקראת הבחירות. תראה, הבחירות האלה, בתאריך הזה, שזה עוד כמה שבועות, 3 שבועות או משהו כזה, הבחירות האלה נכון. היו צריכות
0: יום
1: להיות...
0: יום שלישי עוד 3 שבועות,
1: כן. בול. הבחירות האלה צריכות היו להיות, מבחינת לוח הזמנים, על תיקי נתניהו. זאת אומרת, אחרי העדים הראשיים שעלו, חקירות הנגדיות, ראש הממשלה בעצמו וזה, היינו צריכים מבחינת טיימינג להתכנס לבחירות שהם על תיקי נתניהו. האם האיש הזה מושחת, עבריין, לקח שוחד וכו'. זה שזה לא סעיף על מה הולכים הבחירות האלה, ראש הממשלה נתניהו ותיקי נתניהו, זה רק אומר לכם כמה נתפה ראש הממשלה. זה היה צריך להיות הסיבה העיקרית שבה הוא הולך הביתה אחרי השביעי... גם מבחינת הימין. אחרי השביעי באוקטובר, כמובן שזה אירוע הרבה יותר גדול מהכל, אבל אחרי זה, זאת הייתה צריכה להיות הסיבה שבה אתה או שולח ראש ממשלה הביתה כי התגלו במשפט דברים מזעזעים, או מבין שראש הממשלה נתפר.
0: אני חושב שתיק ראש הממשלה בסדר היום הציבורי כבר לא רלוונטי לשמאל מבין שזה תיק תפירה.
1: אבל למה?
0: כולם יודעים היום...
1: בדיוק.
0: כולם יודעים, התיק הזה נתפר, זה לא שאלה. אני אומר לך, לא מכיר מישהו בתוך הפרקליטות שחושב שהתיק הזה לא תפירה.
1: כי היו צריכים להתגלות, עם כל העדים וכל ימי החקירות, היו צריכים להתגלות דברים, הוכחות, ראיות, אפילו אמירות שהן מזעזעות ומטלטלות, וזה לא קרה. פשוט לא קרה במשפט נתניהו שמתנהל כבר כמה שנים, ומתכנס עכשיו לבחירות. לא, מהצד השני של הנחקרים, כמובן, לא ראש הממשלה.
0: אני אומר לך, תקשיב, התיק הזה, ומי שרוצה לדעת לא עומק, מוזמן לקרוא את הספר שלי, עבריינים בשירות החוק, באופן מובהק, חד ערכי, ברור שהתיק הזה קרס לגמרי, הוא לא קיים, הפרקליטות עצמה לא מתייחסת לתיק הזה כתיק, היום הם שואלים את עצמם איך סוגרים את האירוע הזה, ואיך חותכים הפסדים, מבחינתם התיק הזה, זה איך חותכים הפסדים, בחירה פרקליטות שמדברים איתי היום, אומרים לי, כי לא יודעים איך יוצאים מזה, איך יוצאים מהתיק הזה, ולכן התיק הזה הוא לא רלוונטי, אם הוא רלוונטי לסדר היום, להראות, כמו שאתה הרבה פעמים להראות, אמרנו לכם, אמרנו לכם, אנחנו הימין, אמרנו לכם שהשמאל רודף את ראש הממשלה, אמרנו לכם שרוצה לירד ראש הממשלה, זה יותר אמרנו לכם. אני אומר לך, בכל מסע ומתן, השמאל, אחרי הבחירות, השמאל, ואיזנקוט, הם יציעו את החנינה לראש הממשלה.
2: איזנקוט רוצה אימות.
0: הם יציעו חנינה לראש הממשלה, כדי והפרקליטות תשמח על זה, כי היא מבחינתה לחתוך הפסדים מהתיק הזה. כי התיק הזה בסוף זה כתב אישום חמור נגד ראשי המערכת על מה שהם עשו. שי ניצן, ואני מזכיר מנדל מתלשך, ומי שמחרם מחזיק אחריהם. זה האירוע. אם עוד אני חושב שראש ממשלה אוכל אותו בלי מלח, כאילו מה?
2: אז הוא ילך לזה
0: בנאות. זה לא כוחות, האמת זה לא כוחות. הוא צודק ראש הממשלה שאומר לו, אתה לא יכול לבוא לבד. אתה יודע, זה כמו הטוב שיש לך משחק כדורגל, אז היה בתכונה, את היה את הטוב ביותר, והוא היה מתפחה מול כל הקבוצה ביחד. ראש הממשלה, אני אומר, מי שרואה את היכולות, ראש הממשלה וההנהגה של ראש הממשלה, ויכולת המדינית והאסטרטגית מול אייזנקוט, זה לא כוחות, זה סתם, אני אומר לך שאם ראש הממשלה אמר לו כן, היית רואה שהוא לא מרגיש טוב.
1: אגב, הפאנץ', אני לא יודע אם שמעת את הפאנץ' של זימלי, שהוא הרבה יותר מפאנץ' לדעתי, זה היה נפתח האימות. ביבי היה אומר לו, סוף סוף לא רמטכ"ל רוצה אימות, סוף סוף אייזנקוט חותר לאימות.
0: נכון, כי אייזנקוט, אני מחפשתי איתו בכנסת, הוא אמר לי, משה, חייבים לסגת, אני זוכר, דיברת על החטופים, משה, חייבים לסגת, אין לנו ברירה, זאת הייתה התפיסה שלו. הוא הבן אדם, באמת, הוא איש שמאל אמיתי, שמאמין
1: בהחלות
0: ובתפוסות. זה האיש. אם זה היה תלוי בו, לא הייתה מלחמה בעזה. הוא אמר לי, לא צריך, אסור, אין מה להילחם. צריך לסגת, צריך להחזיר את החטופים, וזה הם כל חטאת, בגלל ההתנהלות הזה, גם בשביל אוקטובר, ואם חד ושלום הוא יבחר, לא עלינו נגיע לעוד שביל אוקטובר. ולכן, ברור לך, מי שמאמין בדבוסות והחלות, בסוף, כמובן שלא במתכוון, אף אחד לא רוצה להגיע שם. אבל הוא יביא
2: אותנו לשם. צחקתי עם עד אחת, סעדה.
0: מה?
2: צחקתי עם זה שיש לנו עד אחת.
0: יש את הזמן, אם
2: לך יש בכיף. לא, יש לנו את יום מועצת עומר עוד מעט, ואת שמול רוזנר.
1: אתה רואה כזה את צעדה עם רגליים על השולחן, מתרווח. יש לי עד אחת.
2: מה אוכלים צהריים?
1: טוב, חבר כנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה.
2: תודה שעלית היום, תודה.
0: תודה רבה לכם.
2: תודה, יום טוב.
1: נרס לי את כל התיאוריה. מה שרציתי להגיד, זה שאתה נכנס לכל בית קפה בארץ ושואל, מה אתם יודעים מראש המיר? ניף, מה זה ה...
2: לא, אבל אמרת את זה עכשיו רבע שעה.
1: התעמרות בעבודה.
2: לא, אמרת את זה רבע שעה עכשיו, אתה יכול לחזור על זה?
1: לא אמרתי את זה במילים
2: האלה. מה זה אמרת במילים אחרות? לא צריך לתת לי
1: כל הסוגי מילים. יש לך מזל שאתה מצחיק אותי, אתה יודע, אנשים כמוך היום מקבלים עטים לעין.
2: לא, לא היית זורך, אתה לא
1: ישנים. לא, מרקרים הוא פחות...
2: מרקר הוא פחות פוגע, הוא פחות חד, כאילו. אם הוא פוגע בעין, אז הוא נותן נגחה כזאת לעין, לא נכנס לעין, אתה מבין? מרקר, וואי, היה לי מורה דודי ארבע, היה זורק. סקש!
1: מרקרים?
2: לא, הוא היה זורק גירים. אני למדתי עוד בגירים.
1: יו, אתה יודע?
2: וטושים. והיה טושים וגירים. והוא היה כאילו...
1: גם עליי
2: זה חומר. מישהו נניח היה מתכופף, הוא היה זורק מעליו, כמו צלף. פוגע בקיר כאילו.
1: אתה מבין, אתה קולט איזה זמנים היו פעם? כן, הרבה יותר כיף.
2: מורים זרקו טושים על ילדים.
1: היום מורים...
2: למה היא זרקה על הבן שלי טוש?
1: אנחנו רוצים לערב גם את הוועד, גם את היועצת, גם את הפוקה אחת. היום ביום, זה לא סופן בכלל.
2: היא זרקה טוש, אני לא יודע.
1: נפל גיר על הבת שלי, בטעות.
2: צופנת.
1: אנחנו נגיע היום בארבע, ואני מבקשת גם ממנהלת
2: וגם מהגיר
1: להגיע. ראשת הפיקוח הזו.
2: אפילו לא בגיר.
1: מנהלת מחלקת יועצות, מנהל מחלקת משמעת, מנהל מחלקת. אנחנו קיבלנו גירים לעין, בכל הצבעים. תירגעו, תירגעו, יצאנו ילדים, ברוך השם, טמבלים.
2: היה לי ביבי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים. רדיו דרום.
5: שמחה City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: אתמול שוב חטאתי בתוכנית בוקר אחרת, שמעתי את חן ליברמן מדברת על עומר ועל איך היא הייתה אצל המשפחה של בן זוגה, והיא די הזדעזעה, אני אומר את זה במילים שלי, לראות שלטים שאנשים תולים עומר יישוב יהודי ציוני.
1: שלט שנמצא ביישוב כבר מעל לשנה, אגב סתם נתון.
2: כל מיני בתים תלו עליו, אבל כן, יותר משנה, זה לא, היא אמרה זה לקראת הבחירות. יש שם סיפור יותר גדול, צריך לדבר על זה, עם ארז בדש, ראש מועצת עומר. בוקר טוב ארז.
1: בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
2: וואי, שאלה סתם של בורות, זה כאילו, זה קשור לפיני? כי זה...
10: כן, כן. קשור, אני אחיין של...
2: אחיין של פיני? אחלה פיני. טוב, רגע, תגיד לי, שמעת במקרה... אולי נשמיע, יש לנו את הקטע הזה שנייה טיפה, רק נשמע את זה בקטע קטן.
11: אבל יש רופאים ערבים שאני מכירה שחיים בעומר. אני תוהה מה זה בשבילם, סתם ללכת לטיול עם הכלב, ולראות שיש פה אנשים, יש שכנים, ש... תולים על השער שלהם את האמירה המאוד מפורשת הזאת, יישוב יהודי ציוני. כלומר, אפשר היה להגיד יישוב ציוני, אבל יישוב יהודי ציוני, זה אומר שאתה גם לא נותן שום צ'אנס לאף אחד שאינו יהודי.
12: אני לא בטוח שזה מה שאני אומר, זאת אומרת...
2: טוב, ארז בדש, אתה יכול לתת לנו את הסיפור שמאחורי השלטים האלה?
10: כן, עוד פעם, זה לא קשור לפוליטיקה, זה באמת כבר יוזמה של תושבים לפני הרבה זמן. אני יכול קצת לספר לכם את הרקע, ואם יש לכם טיפה זמן, אני חושב שזה קצת יותר מורכב ועמוק מזה. אבל בעומר עובדים תושבים בדואים, גרים תושבים שאינם יהודים, אין פה, אנחנו יישוב ליברלי, ובכל זאת, אנחנו עדיין יישוב גם יהודי וגם ציוני, אנחנו לא מתביישים בזה, אנחנו צריכים לשמור על הצביון שלנו, ובאותה עת גם... לדעת להכיל תושבים שאינם יהודים. זה חלק מהמהות שלנו פה במדינת ישראל.
2: אבל זה, אם אני זוכר נכון, זה התחיל בגלל שלטים אחרים שנתלו. אם אני לא טועה, היה גם שלטים של תמיכה בחמאס, לא בעומר, אולי באזור, נכון? שנתלו?
10: זה גם התחיל, יש פה גם מאמינים במגילת העצמאות, זה גם בסדר, כן? אין פה...
1: מהרפורמה.
10: אבל זה גם, יש פה שלטים, אין מה לעשות. מאז השבעה באוקטובר, אנחנו גם יישוב שיש לו 8 נרצחים, הרוג ונופל, אנחנו לא... עברנו פה...
1: זה לא שלט של המועצה, נכון? אם אני מבין...
10: לא, שלט זה יוזמה של...
1: פרטית.
10: אבל אם יש לכם דקה, אני רוצה להסביר כאילו את הסיפור הזה ואת המשמעות של זה. כי בסופו של דבר, השלט הזה התחיל ממעבר של תושב בדואי לגור ביישוב, ששמו היה עניה, וזה עשה קונוטציות לעני הצורר הגדול, ואז נהיה פה סיפור ורחש בחש. אבל חייב להבין קצת את העניין קצת יותר לעומק, כי בסופו של דבר יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה ומשבר מאוד מאוד גדול, גם ביטחוני וגם חברתי חמור פה בדרום. זה שיש פה עשרות אלפי כני נשק בלתי חוקי, מלחמות של כנופיות, ירי יומיומי, נהיגה פרועה, בנייה בלתי חוקית. התוצאה של הדבר הזה, בין היתר מזה של תחושת ביטחון ושגירה שהיא בלתי נסבלת מבחינתנו, זה גם אגירה בסופו של דבר של תושבים שהם לא יהודים ליישובים יהודיים. לא בגלל שכיף להם לגור אצלנו. אני בטוח שיותר כיף להם
1: כי זה מקום יותר בטוח.
2: אני לא בטוח שלא יותר כיף להם לגור ביישובים בעומר מאשר בלקיה.
1: ברור, מה?
10: לא, אני עדיין אומר, תראה, מי שמכיר את החברה הבדואית, זה חברה שבטית. אני בטוח שלא כיף להם לגור בעומר. הם בורחים פשוט מהמצב שנמצא שם, ואז מה שקורה שאנשים הנורמטיביים בורחים מהיישובים האלה לגור ביישובים יהודיים, אולי, ולא רק בעומר.
2: אולי התושבים לא רוצים שזה יהפוך ליישוב מעורב.
10: ברור. ברור, לא רק התושבים, גם אני לא רוצה שהיישוב יהפוך להיות
2: יישוב מעורב. אוקיי, אז זה לא משהו שאתם מתביישים בו במובן הזה של... תראה, יש יישובים, אני רואה לפעמים בצפון, וזה, תראה, הם כבר... אין מה לעשות, ואתם יכולים לכמה שזה לטמון את הראש בחול קרמיאל וכאלה, נעצרה נוף הגליל.
1: נפלו.
2: כן, נכון, כן. נכון. אז אתה כן נכון. יכול להגיד כאילו כראש מועצה, שאתה לא רוצה שזה יקרה.
10: בוודאי שאני לא רוצה. אז כשאנחנו יוצאים ל... ועוד פעם, זה לא בא מגזענות. אנחנו רוצים להישאר יישוב יהודי.
1: כן, שמירה על צביון יש בכל העולם. זאת אומרת, שמירה של שכונה על צביון שהיא שמרה לעצמה, ואופי וחיי קהילה וכו', זה לא משהו שהוא... המשוואה היא לא שווה גזענות. זה מאבק בכל התרבויות.
10: חד משמעי, וגם אנחנו מכבדים את התושבים שהם לא יהודים בתוך היישוב הזה.
1: אגב, אני חייב להגיד לך, בדש, סליחה שאני קוטע אותך, זה היה יכול להיות שלט הרבה יותר במרכאות מטריס. זאת אומרת, יש שם הבהרה של, אתה יודע, בחירת מילים מדויקת, לא מטריסה, אלא שולחת מסר נקרא לזה, מאוד ברור גם לתושבי הזה וגם לראש המועצה, שזה מאוד לקוני, כאילו, יישוב יהודי ציוני, זה מאוד מאוד לקוני, יכלו להגיד, תישאר ציונית, לא תיתן לזה, אתה יודע, יש צורות לנסח דבר כזה, כשאתה רוצה באמת לעורר
10: סערה, כן. באמת. עדיין אני לא מתבייש שאני יהודי, ואני לא מתבייש שאנחנו ציונים. אנחנו רוצים לשמור על הצביון, אנחנו רוצים לכבד את כל מי שנמצא פה. Okay. יש בהיבט הזה גם, אתם חייבים להבין, יש שני היבטים של מכירת בתים. יש את המכירה של רמי, שיווקים של רמי, okay. שזה מכרזים, ויש מכירה של בתים יד שנייה.
2: Okay. ב-
10: במכרזים של יד שנייה למועצה אין שום... אפשרות להתערב, כל אחד יכול
2: לקרוא
10: למי שהוא רוצה. 9,000 תושבים,
2: 2,700 בתי אב. סליחה שאני שואל, ואני קשוב אגיד משהו שאולי הוא לא פוליטיקלי, אבל בהרבה יישובים ובאזורים מסוימים, יש עניין ועדות קבלה בכל מיני יישובים שהם לא גדולים במיוחד, כדי לשמור על צביון של יישובים וכאלה. זה לא משהו שאפשר לעשות?
10: לא, כי זה מוגבל עד, אם אני לא טועה, נכון ליום 800 בתי אב. זה יותר מתאים לקיבוצים, מושבים ויישובים קהילתיים קטנים. ואז באמת יש ועדות קבלה.
1: טוב, חן ליברמן כזאת היא גם תרצה עוד שנייה מסגד במרכז עומר, כאילו זה...
2: זה משהו שיכול לקרות,
1: לא? משהו שישרת את ה...
10: זה בדיוק הנקודה של לשמור על צביון, או שביישוב שכן שלנו, ריב חמולות, הגיע לתוך היישוב.
1: כן.
10: כי הם מסוכסכים ביניהם, באים לתוך היישוב ו...
2: אין שום, אין שום שיפור. אתה יודע, הנה, אני מדבר איתך דוגרי ארז. עלה פה למקודם השר איתמר בן גביר, ואמר, תשאלו תושבים בדרום, אם לא רואים כן שיפור וכן עבודה של המשטרה יותר מפעם. אז הנה, אני שואל את מישהו שהוא גר בנגב.
10: אז זאת שאלה טובה, כי בסוף המשטרה עושה עבודה. אני חייב להגיד. יש פה שיפור, אנחנו גם רואים אותו. אבל זה לא, זה טיפה בים, זה לא מספיק. זאת בעיה לאומית. אם לא יבינו שבסופו של דבר צריך להכריז על זה כבעיה לאומית, ולהקים מנגנון בין משרדי, ולגייס פרויקטור, ושראש הממשלה יהיה בראש כל הדבר הזה.
2: ודירות ללוחמים, ודירות ללוחמים, זה מה שזה וזה, ולתת לצעירים, לוחמים, קוויים, דירות בתנאים שהם ירצו ללכת לגור שם, ויחזקו את היישובים האלה מבפנים. תגיד שאלה, חייבים לסיים ארז, האם אני רוצה לגור ברעת, אני יכול?
10: לא, לא יתנו לך.
2: מי לא ייתן לי?
1: החיים, החיים עצמם.
10: לא, לא רק החיים, אני חושב שהיה אפילו איזה פסק דין בנושא הזה.
2: באמת?
10: כן, כן. בסופו של דבר, גם כמה עולה מגרש בעומר וכמה עולה מגרש ברעת? אותו הקרקע, נכון? בגדול, מהמדינה.
2: כמה?
10: למה שם זה 20% מעומר? כן. אז בגלל זה גם לא ייתנו לך.
1: המדינה צריכה מיסים גם, אני מבין. מי שרוצה לגור בעומר ויש לו, שייתן.
2: לא, זה לא סיבה, מה זאת אומרת?
1: ככה אני חושב.
2: מה, שאם צעיר חייל שהיה
1: בקרבי,
2: רוצה לקנות את זה, עכשיו הוא צריך לשלם פי 5 מצעיר ערבי משכיל?
1: לא, זה לא, לא. חשבתי לגבי ההבדלים הרגילים, אבל מי שרוצה לגור בעומר, עומר זה יישוב יוקרתי, מה זאת אומרת? זה כמו סביון של הדרום, מה?
2: אופה, קיבלת מחמאה, ארז.
1: ידוע, מה?
10: אז עדיין, כשאתה יוצא למכרז, יש מחיר קרקע ויש מחיר פיתוח. פיתוח עולה לכולם אותו דבר.
2: נכון.
10: קרקע, למה ועומר צריכה להיות פי...
1: לא יודע, פי כמה, אבל אני יכול להבין.
10: לזוג צעיר, כמו שאמרת, חייל משוחרר, למה צריך לעלות לו פי 5?
2: נכון. טוב, בכל מקרה, אם טועים...
1: חן ליברמן, אגב, גרה לפי זה בתל אביב, אז אנחנו רוצים לשמוע עוד על החיים שלה, ואיך היא רואה את עומר ואת הסביבה.
2: ארז בדש, ראש מועצת עומר, תודה רבה לך.
1: תודה, ארז.
2: ראש מועצת היישוב היהודי והציוני. אני חייב להגיד שאתם לא רק ציונים, אתם גם יהודים. תודה רבה לך, ארז. ביי.
1: יש לי כמה אמירות בנושא הזה. לא, אנחנו נצא.
2: מה אתה רוצה? רוצה שניצא לי?
1: אנחנו חייבים לצאת.
2: מה אתה כועס?
1: לא, אנחנו רוצים לדבר על ה... יש איזו תנודה בסקרים, גם לגבי וינטר.
2: אז בוא נזוז.
1: אוקיי, תאפשר לי.
2: אז הנה, בוא נזוז. ביי.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
13: באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
14: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר.
17: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל. רדיו דרום.

0: טוב, בסקר, לדעתי, בכאן 11, אתמול אופר וינטר ועמך ישראל לא עוברים את אחוז החסימה.
1: וב-13 הם כן עוברים, וסקר מאוד מעניין של 13.
0: נכון, ושמואל רוזנר הוא עורך אתר שמודד וככה מרכז את כל הסקרים ביחד.
1: אתר המדד.
0: המדד, סליחה. נכון, שמואל רוזנר, סוקר חדשות 13 ועורך אתר המדד. בוקר טוב.
2: בוקר.
1: ראיתי את הסקר... לא, אני חייב שאלה אחת, שמואל, שאני תסביר לי אותה. תשמע, אני עוקב אחרי סקרים, אחרי כל ה...
2: בשביל זה התקשרתם אליי, בשביל שאלה אחת?
1: לא, לא, יהיו עוד, יהיו עוד, יהיו עוד. בואו נראה איך נתקדם. כי לפעמים אצלנו רעיונות מתפוצצים אחרי... סתם לא. תגיד, אבל... 3 שנים, 4 שנים בממשלה הזאת, הפערים היו אדירים. הפערים היו פערי...
0: 10 מנדטים ומעלה.
1: 10 מנדטים ומעלה. מתי חי השינוי הזה שאני רואה אצלך? קואליציה 54, אופוזיציה 52. עזוב שנייה את המפלגות הערביות, נדבר עליהן אחר כך.
2: קודם כל, לעזוב את המפלגות הערביות זאת תהיה טעות, כי הן חלק מהסיבה לשינוי. כלומר, ברגע שהיה איחוד במפלגה המשותפת, מספר המנדטים של הערבים עלה באופן משמעותי, והמספר הזה בעצם מוריד את שני הגושים האחרים לרמה יותר נמוכה. אתה שואל מתי חל השינוי? השינוי באופן כללי חל במקביל לשינוי שקורה אצלנו כל מערכת בחירות, כאשר הרשימות נסגרות. יש אצלנו תמיד תהליך שהוא תהליך שיש בו בעצם שני חלקים. החלק הראשון הוא השלב שבו כולם עדיין משחקים במשחק הזה של באיזה מפלגה נהיה, איזה מפלגות התפצלו, איזה מפלגות התאחדו. זה גם מבלבל מאוד את המפה ומקשה על הסוקרים להבין אותה, מקשה על הבוחרים להבין אותה, מקשה על הבוחרים להחליט מה הם יעשו בסופו של דבר, משום ששדה המערכה עדיין לא מסודר. ברגע ששדה המערכה מסתדר, וברור לכולם מי רץ, מי לא רץ, מי רץ עם מי, ואיך פחות או יותר הזירה נראית, אז הבוחרים מגבשים דעה, ואז אנחנו רואים כבר את התמונה שהיא דומה יותר לתמונה של הבחירות עצמן.
0: תגיד רגע, אנחנו רק 3 שבועות לפני הבחירות, לפי הסקר שאתה מציג, לקואליציה אין סיכוי, אתה יודע, זה 54 מנדטים, אני רואה, כולל עמך ישראל.
1: צריכים עוד 7.
0: כן, אין סיכוי, זה במספרים או בכמויות של מצביעים, אתה אומר אין סיכוי שנתניהו מרכיב ממשלה.
1: 300,000 בעצם עוד הם צריכים להביא בערך.
2: תשמע, המילים אין סיכוי לומר אותם בפוליטיקה הישראלית, זו תמיד טעות, אבל בסקרים שאנחנו רואים, ברוב הסקרים שאנחנו רואים, כולל בסקרים שלי וגם בסקרים של... ערוצים אחרים, של רוב הערוצים האחרים, אנחנו רואים מצב שבו כרגע גם לקואליציה וגם לאופוזיציה יהיה קשה מאוד להקים את הקואליציה הבאה ולשמור על כל ההבטחות שלהם.
1: זה כבר, זה לא מדד, נו די, בוא נהיה רציניים.
2: אז אני אומר, יהיה קשה מאוד להקים את הקואליציה הבאה ולשמור על כל ההבטחות שלהם, משום שכרגע, שוב, יש הבדלים קטנים בין סקרים אלה הבדלים שזזים משבוע לשבוע.
1: לא, יש הבדל אחד שהוא חבל על הזמן, רגע, יש הבדל אחד שהוא חבל על הזמן. ובואו נדבר פתוח, שמואל.
0: פילבר.
1: יש הבדל אחד שפילבר מצביע עליו כל הזמן, ההבדל הוא בעצם 10-11 מנדטים של הליכוד. שאצל פילבר, הליכוד על אזור ה-30-31, ובכל הסקרים האחרים,
0: 19,
1: הליכוד על 19-20-18. עכשיו, תקשיב, זה פער, שמואל, שהוא עצום.
2: אני מסכים איתכם, זה אכן פער גדול. אם תבקשו ממני להסביר אותו, אני לא יודע להסביר אותו. אני יודע להסביר את הסקרים שלי, אני לא יודע להסביר סקרים של אחרים. אני רואה הרבה סקרים והרבה חומר גלם של סקרים מכל מיני גופים ומכל מיני פאנלים. אני לא רואה מספרים שיכולים להצביע על 30 או 30 בכמה מנדטים לליכוד.
1: אבל יכול להיות שהרבה מהמנדטים האלה לא רואים, סתם אני אתן דוגמה. כאילו יש איזה עניין של 14, בואו אנחנו מדברים דוגי, אנחנו גם אנחנו משדרים ב-14. ההבדל אולי הוא בנגישות לאנשים האלה. אולי כשאתה חלק מ-13 או 12, הנגישות שלך האמיתית, ההבנה שלך בציבור הזה, היא פחותה, כי זה לא הקהל שפונים אליו.
2: כשאנשים משיבים לסקרים שלנו, הם לא נשאלים מטעם ערוץ מסוים. אנחנו פועלים באמצעות כל מיני פאנלים, הפאנלים הם פאנלים אנונימיים, אנשים עונים בהם להרבה מאוד סקרים מכל מיני סוגים, חלקם שלנו וחלקם של אחרים, וחלקם אולי בכלל של מפלגות או של חברות מסחריות או של אני לא יודע מי, זה לא שמישהו אומרים לו, עכשיו תשיב לסקר של חדשות 13, או של המדד, או של שמואל רוזנר, ואז הוא אומר, רוזנר הזה אני לא סובל אותו, אז אני אענה תשובה לא נכונה. יכול להיות שיתברר בסוף שכל הסקרים לא נכונים, או שחלקם לא נכונים, יכול להיות שיתברר שיש לנו איזה בליינד ספוט שאנחנו לא מזהים כרגע, אבל הסיבה לא תהיה הסיבה שאתם מציינים. אם יש בליינד ספוט כזה, אז זו איזושהי בעיה מבנית שקשורה
1: לשיטה. ממה הוא יכול לנבוע? זאת אומרת, אם אתה אומר לעצמך בלילה שאתה לבד כזה, בואנה, יש מצב שאני מפספס שם. איפה זה שם?
2: אם תהיה בעיה, זאת תהיה בעיה שהיא בעיה מהותית שקשורה לשיטת הפאנלים שבה רובנו עובדים. וצריך לומר, השיטה הזאת עבדה בסדר גמור בבחירות הקודמות, ועבדה בסדר באלה שלפניהן, ועבדה בסדר באלה שלפני לפניהן.
1: הבחירות הקודמות, אני זוכר שלא נתנו 61 לגוש הימין בשום סקר, אחרי זה במגר.
2: בבחירות הקודמות היו פערים קטנים בין הסוקרים. שוב, אפשר ללכת למספרים, הם נמצאים כולם באתר המדד, אפשר להסתכל על הבחירות של 2022 ו-2021, על כל המספרים של כל הסוקרים, על מידת הדיוק של כל המספרים של כל הסוקרים, הכל נמצא שם. אין פה, זה לא איזה מידע סודי.
1: לא, אני סתם שואל.
2: הפערים בין הסוקרים היו קטנים, והפער בין הסקרים לבין תוצאות האמת לא היה גדול.
1: כן, הוא היה משמעותי רק בגלל זה היה 61, כאילו זה מה שחשבו אז.
2: ברור שאם בסוף יש הכרעה שנופלת על אחוז אחד, אז היא נופלת על... אבל אם אתה ריאלי ביחס לסקרים, אתה אומר, טוב, אני מבין שסקרים לא מדייקים על עשירית האחוז, או על האחוז, אני מבין שהם נותנים תמונת מצב של בערך.
0: 67. רגע, שמואל, תגיד לי רגע, אתם גם סוקרים קולות פריחים? כלומר, אלה שלא בטוחים במי הם יצביעו וכו'. אני רוצה לדעת לגבי המפלגה של... של וינטר, שאני מבין שהיא כבר בימין או בליכוד, ויכול להיות שגם במפלגות אחרות, כבר אומרים, הוא מסוכן מדי לגוש, וצריך להתחיל ב... אנחנו רואים גם מה עובר עכשיו יוסף חדד, וכל מיני אמירות וכו'. אתם סוכרים?
2: תשמע, אם הוא מסוכן לגוש או לא, זאת כמובן שאלה פוליטית ולא
0: כן,
2: שאלה
0: לא סטטיסטית. זה כן, זה לא לסוכר, ברור, אני...
2: בהיבט הסטטיסטי צריך להבין את הדבר הבא. בהינתן גודל הסקרים... והדינמיקה של בחירות, כל מפלגה שמופיעה בסקרים על 6 מנדטים ומטה, היא מפלגה בסיכון. 6, 5, 4, אלה מפלגות בסיכון. מי שרוצה להציע להם, כמובן מוזמן לעשות. כן, חד משמעית, כאשר אנחנו מסתכלים על מפלגות בטווחים האלה, אני אחזור אחורה לבחירות 2022. אנשים זוכרים שמרץ עברה בסקרים ולמרות זאת לא עברה בבחירות. הם לא זוכרים שברוב הסקרים היא לא עברה על 4 מנדטים, היא עברה על 5 מנדטים. ולמרות זאת נפלה בבחירות.
1: כן, כי זה המלכודת גם, שאתה עולה, נותן 5 בסקר, חלק מהבוחרים אומרים, אוקיי, כבר באזור הבטוח, אז אני יכול להרשות לעצמי להצביע על הדבר השני. זה הרבה פעמים עובד, יוצר את הדבר הזה, הסקרים.
0: זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, רוזנר?
2: ומצד שני, כשאתה אומר שהיא לא עוברת את אחוז החסימה, אז יכול להיות שזה מניע אנשים לנטוש אותה, או שזה מניע אנשים דווקא לחזק אותה. אנחנו תראה, בסוף המצביעים צריכים לקבל החלטה שהיא החלטה גם אידיאולוגית וגם נגיד אסטרטגית פוליטית. והם צריכים להחליט עם מה הם הולכים, עם הלב שלהם, עם המחשבה שלהם על מה יעזור לגוש, עם העיקרון, כל אחד עם הנטייה שלו בהקשר הזה.
0: זה אין בעיה, אתה הגון מספיק להגיד את זה, אבל בוא נגיד את זה במילים שלך. וינטר כרגע, סטטיסטית, מסכן מאוד את גוש הימין אם הוא רוצה את הקולות שלו. כי הוא על 5, וחמישה אפילו שישה...
1: והוא אומר שהוא בגוש הימין רק.
0: כן, זה ברור.
2: אתה שואל אותי, האם המפלגה של וינטר היא מפלגה שבטוח עוברת את אחוז החסימה? התשובה היא לא. למרות שאצלי בסקר האחרון היא עברה את אחוז החסימה, ומי שלא עבר אצלי זה הנדל וזה ליחה. אנחנו רואים שאתמול אצל דודי חסיד ב-11 זה היה להפך, הם עברו והוא לא עבר. שתי המפלגות האלה מפלגות בסיכון, ומי שמסתכל על, שוב, על מבין איך פועל סקר ואיך פועלת שגיאה סטטיסטית, מבין שמפלגות שנמצאות בטווח האחוזים שלהן, היא מפלגות בסיכון.
0: לא, ואני אגיד רגע, בנימה אישית, אנחנו לא היינו שמים את העיניים על וינטר אם הוא היה היום בסקרים בשבעה מנדטים, אבל הוא לא, אבל הוא
1: צריך להגיד, יש עוד טיעון שמעניין אותי.
0: והסיפור האישי של וינטר לא חזק מכל הגוש, הוא צריך...
1: רוזנר, יש את הטיעון של שפילבר, שהוא תמיד כאילו עובד עליי בראש, תגיד איך אתה... הוא אומר, אם נניח עברו 11 מנדטים מהליכוד, זה בערך 500 ומשהו אלף איש, נכון? הוא אומר, זה כאילו אומר שכמות הליכודניקים בין גדרה לחדרה... עזבת הליכוד. זאת אומרת, זה לא משהו קצת דרמטי מדי? לא מתקנים לפעמים שרואים ירידה כזאת?
2: תשמע, אני עושה סקרים לקראת הבחירות האלה כבר קרוב לשנה, ואני, הליכודניקים האלה נמצאים, כלומר, אני יודע מי הם. אלה אנשים שנמצאים, מופיעים בסקרים שלנו משבוע לשבוע, לחלק מהם אנחנו מגיעים ומביאים אותם לקבוצות מיקוד. אלה לא אנשים שמישהו ממציא. אלה אנשים אמיתיים. עכשיו, זה שזה נראה לאדם כזה או אחר מאוד דרמטי או בלתי סביר, יכול להיות, אבל שוב, זה, אלה, בסוף יש משיב לסקר. אתה יודע שהוא הצביע ב-2022 לליכוד, אתה רואה שעכשיו הוא לא מצביע לליכוד. זה בן אדם אמיתי בסקר, זה לא איזה דבר פיקטיבי שאנחנו ממציאים אותו.
1: למי הוא ענה? למי הוא ענה?
2: האם האדם הזה ביום הבחירות עצמו יחליט מה שנקרא לחזור הביתה או יחליט לא לחזור הביתה? כל השאלות האלה הן שאלות שאנחנו נקבל עליהן תשובה ביום הבחירות.
0: להציל את עם ישראל, לא להציל את עם ישראל, ככה אנחנו רואים את זה. זה אבל נימה אישית שלנו.
2: כאשר אנחנו רואים בסקר שהליכוד עומדת על, לא יודע, 18, 19, 20, 21, כל אחד לפי המספרים שלו מנדטים, זה מה שאנחנו רואים. אין סוקר שממציא את הדבר הזה.
1: בסדר. טוב, שמואל רוזנר, עורך אתר המדע.
0: מי הכי מלחיץ אותך ב-13?
1: הנה הוא התחיל.
0: דרוקר, סתם.
1: לא נלחץ, נראה לי אותי.
2: אני חי בשלום עם כל האנשים בכל הערוצים.
1: אבל אם היית עושה סקר ב-13, אתה רוצה אותו דומות? גם ב-14, גם ב-14 אגב.
2: ב-13 אני מניח שהיינו מקבלים תוצאות שאינן.
0: מקבלים את ממדני היינו מקבלים ראש
2: ממשלה. תוצאות בכלל מדינת ישראל.
1: גם ב-14.
2: אגב, גם ב-14 אם הייתי עושה סקר, הייתי מקבל תוצאות שאינן. נכון. כך הם החיים.
1: שמואל רוזנר, עורך אתר המדע, צוקי חדשות 13, תודה רבה לך.
2: יום טוב, ליטוב. יום טוב.
1: טוב. אני שלחתי לך משהו להדפיס לי.
0: וואי, רציתי לשאול אותו את השאלה החשובה ביותר, שהיא מתאימה ליום הזה.
1: שאלה שוב בבקשה.
0: כמה השביעי באוקטובר הוא, אני לא יודע אם הם סוקרים את זה, אבל כמה השביעי באוקטובר הוא הסוגיה שמכתיבה את בחירת ההצבעה שלך, או שזה דברים אחרים.
1: עצם סוך העניין כשביעי באוקטובר, ולא מלחמת התקומה, הוא עניין של סקר ואיך עונים.
0: אמת.
1: מה עוד?
0: זה אגב, סתם, זה קצת רציני, כן, אבל זה הזכיר לי, קראתי אתמול על... הסקרים של חדשות 12 על עסקאות החטופים, שעוד פעם חזרו בגלל ניצן, איך קוראים לו? ניצן אלון? שאבו עלי אקספרס דרש מחדשות 12, תשאלו את השאלה כמו שהיא, ותקבלו תוצאה הפוכה לגבי הסקאות. לא, אני לא יודע, אתה יודע, לפעמים חומקים לך...
1: אני שונא סקרים של שאלות.
0: סקרים של שאלות?
1: אני אוהב מספרים, כאילו, כמה... אתה מבין, סקר מנדטים. כן. כל השאלות של... תמיד, זה אומר בכל הערוצים, כן?
0: כן.
1: האם אתה תומך בנתניהו המלך? כשאתה יודע... או שאתה חובר למחנה בוגדי ישראל.
0: כשאתה יודע, זה לחץ מדיני.
1: אחוז.
0: כן, זה עוד לא... לפני שדיברנו על המנגינה שבה מוקרת השאלה.
1: האם אתה היה אפס תומך בנתניהו?
0: אתה רוצה לצאת אפס בסקר שלנו, קושמר יציג אותך יום שישי בחליפה.
1: עם הפרצוף שלך. אתה לא תהיה מספר, קובי.
0: כן, ליד סמוטריץ'. לא משנה. מה? אפשר שיר, כן.
1: איזה שיר? אני צריך משהו רגוע, נכון?
0: שמתי שיר תקווה כזה.
1: רגע, שלוש דקות לסוף, ניב, בחיית.
0: שמתי שיר תקווה כזה.
1: שיר תקווה, מה, בואו נצעד לחלום, לגזע ולאום?
0: שיר נשמה, שהוא גם תקווה.
1: מה, אתה יכול לשים אותו?
0: והוא גם פילול.
1: אני לא מפלל.
0: אני מפלל.
1: הוא מעלה...
0: מתאים, לא?
1: איך לעשו את משה בן זה לבין הלוואי של חנן ופאר?
0: נכון. אתה רוצה כבר להיפרד או שאתה רוצה לשיר קצת? כן, יאללה, בוא נגיד תודה רבה למי שעזר לנו.
1: יש פה את הטופים הכי טובים בתולדות המוזיקה.
0: מכונת הטופים,
1: הלוואי.
0: בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים משה רחמקין ואורן שטיפקר, זמר לכלי של דיגיטל שלנו איציק זר.
1: תודה, למרות שזה קצת שיר קונספציה, אתה יודע?

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
5: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
7: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
8: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
9: מיד לך
10: מבצע
9: החדשות הקצר
10: בחצי היורם. בחצי היורם
11: יורם סוויסה.
12: סוויסה
2: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
13: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
15: עלם,
14: כפוף לתקנון.
2: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
13: בחסות
16: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
17: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בהר הרצל שבירושלים מתקיימים בשעה זו טקסי הזיכרון לציון הטבח לפני 3 שנים. אלו יגיעו לסיעה מחורתיים, השבעה באוקטובר. בשעה 6:29 הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפקודת יום כי לפני 3 שנים צה"ל כשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. הנשיא הרצוג קרא לפני זמן קצר בהר הרצל לעקור את כשל השבעה באוקטובר. זמן לא מטשטש את החובה, כדברי הנשיא. ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר אומר אמש, מתוך 6,000 חוצי הגדר שפלשו בשבעה לאוקטובר לישראל, 4,000 חוסלו, נותרו 2,000. נגיע עד לאחרון שבהם ונחסלם. צה"ל והשב"כ חיסלו מפקד מחלקת נוח'בה בארגון הטרור חמאס שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר. כן יובדו אויביך. לאחר 7.5 שנים, סוף אולי לאחת מן הפרשות המטלטלות במערכת המשפט הישראלית. סגן נשיא בית המשפט המחוזי בלוד, אורן שוורץ, חייב הבוקר את הדס שטייף ותחנת הרדיו גלי צהל לפצות את העורך דין אפי נווה בסכום של כ600,000 שקלים בגין הפריצה לטלפון הנייד שלו והשימוש בתוצרים שהתקבלו בעבירה. במרכז החקירה עמד הקשר בין נווה, שכיהן כיושב ראש לשכת עורכי הדין וכחבר הוועדה לבחירת שופטים, לבין השופטת אתי קרייף. סכום הפיצויים לנווה יושט על גלי צהל והמדינה, ולא על שטייף. משפט נתניהו נמשכת עדותו המטלטלת של חבר הכנסת מטעם העבודה לשעבר איתן קבל. זה המשיך ותיאר את טובות ההנאה התקשורתיות לרבות ארוחות גורמה שהוצאו לו בתמורה להסרת החוק לסגירת ישראל היום. בין המתווכים לקשר בינו לעיתון היה גם איש הערוץ הראשון לשעבר דן רביב. קבל הדגיש כי לא ראה בהצעות הללו שוחד, אלא התנהלות סבירה בניתונות לפוליטיקה. עוד נמצא כי חוקרו הראשי של נתניהו, קורש ברנור, היה כל העת בסוד העניינים. פרקליטי נתניהו מבקשים הבוקר מבית המשפט להקדים עדות היועמ"ש לשעבר מנדלבליט כבר ליום חמישי הקרוב, השמונה באוקטובר. מעריכים שמנדלבליט לא יסכים להקל ולייעל את המשפט ולהקדים עדותו. בכל מקום הוא אמור להתחיל להעיד ביום ראשון הקרוב בבית המשפט המחוזי בירושלים. חדשות חוץ. בבחירות המסקרנות בברזיל, ניצחון בסיבוב הראשון לנציג הימין פלאביו בולסונארו בן 45 על נציג השמאל שונא ישראל דה סילבה בן 80. סיבוב שני התקיים יומיים לפני הבחירות אצלנו. נתניהו צייץ הבוקר רשומת ברכות לפלאביו בולסונארו על תוצאות ההצבעה אתמול והחל לו בהצלחה בסיבוב המכריע. אני מצפה להשיב על קנה את הידידות יוצאת הדופן בין ישראל לברזיל. מאחל לך ניצחון גדול ידידי, כך נתניהו. בספרד, ראש הממשלה שונא ישראל סנצ'ז צפוי לפזר היום, פיזר היום את הפרלמנט שלו, וככל הנראה יכריז על בחירות חדשות. אבל בעולם התרבות, שלמה המלך ושלמי הסנדלר איננו. הזמר והשחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו והוא בן 91. גורליצקי, שזוהה במיוחד עם התפקיד הראשי בשלמה המלך ושלמי הסנדלר לצד יונה אתרי ורחל הטס, שיחק לאורך הקריירה בהצגות רבות בהן הנפש הטובה מסצ'ואן, הוא הלך בשדות, הלילה 12 וכנרת כנרת. כמו כן הוא היה המנהל הראשון של איגוד אומני ישראל, עמי. הותיר אחריו 4 ילדים. כלכלה, הבורסה בתל אביב נפתחת הבוקר במגמה חיובית, המדדים המובילים מטפסים בתמיכת מניות האנרגיה, מדד תל אביב 35 מתחזק בכ0.5%. ואצלנו מחיר הבנזין בישראל הוזל הלילה ב0.5 שקל, לאחר ששר האוצר סמוטריץ' חתם על צו להפחתת הבלו על הדלק. מחיר ליטר בנזין 7 שקלים ו-77 אגורות. מזג האוויר מיד.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
10: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
17: היום תחול התקררות מסוימת ויהיה רגיל לעונה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
17: ועד כאן להבוקר, יום הזיכרון השלישי לטבח השבעה באוקטובר, מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל ורדיו דרום, הביא לשידור משה רחמקין.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: נזריאל, ינגב, באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
0: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
0: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
6: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא להתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
7: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

שלום לכם, צהריים טובים. בחצי היורם של יום שני, כ"ד בתשרי, 5 באוקטובר. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. שלום לאורן השטנקר, הטכנאי. אתם יודעים, לפעמים הלב האנושי נדרש להכיל את הבלתי אפשרי. אנחנו פותחים היום מיקרופון לתוך יום לא פשוט. מדינת ישראל מציינת היום 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר, היום שצרוב בזיכרון הקולקטיבי שלנו, שבת של שמחת תורה, השבעה באוקטובר. היום האוויר נושא איתו זיכרון כבד, כמו תמיד כשאנחנו בעניין הזה. אנחנו חוזרים אל הרגעים שבהם השמיים נפלו, אל הבתים שהשתנו, אל האנשים שהפכו לחלק מסיפור חיינו לנצח. אנחנו זוכרים את החיוכים שנקטפו, את החיבוקים האחרונים ואת הדמעות שלא יפשו. השמות שלהם, הסיפורים שלהם והגעגוע שצורב את הנשמה הם השורשים שעליהם אנחנו עומדים כאן היום.

מאזינים מאזינות, תסתכלו מסביב. אחים ואחיות יקרים שלנו, באותו מקום ממש שבו האפלה ניסתה לנצח, קם עם שלם, נושם מחדש. אנחנו נביא כאן היום את הקולות שלא נשברו, את הקולות של אלה שבחרו לנגן למרות שהכלי נשבר. את הקולות של אלה שהקימו מחדש סוכות של תקווה מתוך האפר של הילדים שלהם, של בני המשפחה שלהם. ואנחנו חוזרים אל כל סיפורי המדינה שלנו, כי אין לנו ולאף אחד ארץ אחרת. זוהי שרשרת הדורות שלא מתנתקת, זוהי ההמשכיות שמרימה אותנו מהקרקע. הרוח הישראלית הזו, אין לה שום כוח ורצון לעצור. אנחנו עוברים בין זיכרון לתקומה, בין דמעה לשיר חדש שמתחיל להיאמר ממש עכשיו.

0: חצי היורה עם יורם סוויסה.
1: איזה
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
1: בחצי היום
7: יוסי טהר, זיכרונו לברכה, היה אגדה בחייו, לצערנו הרב גם במותו. יוסי שרת ביחידה סודית בשבק, וגם לאחר מותו, תמונתו עדיין אסורה לפרסום. יוסי, גיבור ישראל, הותיר אחריו את ליאת, אשתו, ואת ארבעת ילדיו, את עומר וזיו התאומות. את רון ואת שחר בן הקטן. אני רוצה לומר שלום לליאת. שלום ליאת, מה שלומך?
8: שלום יורם. אני בסדר, לא יודע. תקופת החגים והשבוע של השבעה באוקטובר, אז קצת יותר מורכב, אבל בגדול אנחנו בסדר.
7: כן, אז אנחנו ישבנו כאן ביחד, לדעתי בשנה שעברה, וסיפרנו את הסיפור של יוסי ואת הסיפור שלכם, ויכול להיות שנשמע כמה קטעים בהמשך באמת מהרעיון האיקוני הזה שהיה לנו. רציתי לשאול אותך אם משהו במזג האוויר של מצב הרוח שלך השתנה עם התקופה הזו, או שהכאב עדיין נשאר בדיוק במקום שבו הוא היה.
8: נראה לי שהכאב רק גדל עם הזמן. אתה יודע, השכול והאובדן, לא איזה מחלה שעם הזמן מתרפים ממנה, זה לא נהיה קל יותר, דווקא אולי מאתגר יותר, החוסר יותר חסר. חיים ממשיכים, הילדים גדלים, ואנחנו, והרבה דברים חדשים, אז דווקא יש מרגישים יותר את החוסר.
7: את, לאורך כל הדרך, אנחנו כאן מדברים עם כאלה שאיבדו את יקיריהם, ולאורך כל הדרך את משמרת את תורתו ואת סיפוריו, וסיפורייך גם של יוסי. יש לך גם הרצאה כזו, שאת ממש מספרת לפרטי פרטים, גם על מערכת היחסים שלכם, וגם חלק מהדברים, מה שאפשר כמובן לספר, שקשורים ביוסי. זה עוזר לך הפורקן הזה?
8: התגובות שאני מקבלת אחרי, גם באותו רגע שאני מסיימת, מאנשים שניגשים באותו רגע, וגם יוצא לי לפגוש זמן מה אחרי ההרצאות, זה כן מחזק אותי, ונותן לי את הכוחות והאנרגיה והסיבות להמשיך. וגם הכמה נקודות האלה שבאמת עם הזמן גם הצלחתי לדייק לעצמי, למה אני עושה את זה, ובאמת כדי לעזור לאחרים, שאני כבר לא שם, אבל באמת אחת המטרות העיקריות שלי זה גם המשפחות של אנשי כוחות הביטחון, שכל החיים, באמת, אני גם גידלתי בית, וילדים, אני יכולה להגיד שגידלתי אותם לבד, ועם כל החיים חשבתי שזה, אתה יודע, לא פשוט, אפילו די קשה לגדל לבד 4 ילדים, צפופים, כי 4 ילדים שלנו תוך 3 שנים היינו עם 4 ילדים, אז זה די מאתגר. אז בוא נגיד שאחרי 7 באוקטובר גיליתי שטעיתי, כי שום בעצם קושי פיזי לא משתווה לכאב ולאובדן של לגדל יתומים. כי לגדל ילדים זה לא כמו לגדל יתומים, לבד, אני מתכוונת. אז כן, התגובות של הקהל ובאמת המסרים האלה שאני מנסה להעביר, גם שיוצא לי ולדבר ועם אנשים, ומאז שאני באמת קצת מתראיינת וכתבות, אז ככה באמת שאנשים ככה מרימים גבה, וזה שאני עדיין כל כך פטריוטית ומעודדת את הילדים שלי מגיל 0 בעצם לתרום ולהיות ולעשות כל אחד בהתאם ליכולות שלו. אז כמה זה חשוב וכמה אנחנו צריכים את זה במדינה הזו ולהמשיך.

0: יש את המשפט הידוע הזה שיוסי ככה כל הזמן היה אומר לחיילים שלו, שהארץ הזו, האדמה הקדושה הזו, באמת נועדה למי שיהיה מוכן להילחם עליה, גם למות, אבל גם לחיות למענה. כאילו באמת אנחנו צריכים לתת לדור ההמשך הזה, לילדים שלנו, לנכדים שלנו, כלים ודרך, ושבאמת יהיו מחוברים ויתרמו ויעשו, כי אנחנו לומדים שאין, הארץ הזו שנים אחורה, וכנראה לצערי גם שנים קדימה.
1: נכון.
0: אנחנו נמשיך ונצטרך להילחם עליה.
1: להילחם עליה ולשמור על, על ילדנו. ואפרופו ילדנו, אני מבין שהכוכבת רון, ילדת הסנדוויץ' שלך, נמצאת ממש לצידך, ואני מאוד הייתי שמח לשוחח איתה. אז אם אפשר...
0: גם מאוד שמחה ומתרגשת.
1: וואו, איזה כיף לי. שלום.
0: רונצ'וק.
1: היי רונצ'וק, מה העניינים?
0: בסדר, מה קורה?
1: בסדר, מתוקה שלי. פעם אחרונה שאת ואני נפגשנו, זה היה במפגש שאני צירפתי אותך למפגש שלי עם אנה זק, לחשו לי שאת אוהבת אותה, אמרתי, תביאו אותה, נחבר אותה לאנה זק, והיה כיף מאוד לראות אותך מחייכת ומאושרת. איך את מרגישה בימים האלה?
0: טוב, עדיין לא מובן מה שקרה.
1: לא מובן מה שקרה לאבא, את מתכוונת.
0: כן.
1: אני רוצה שאל תחפשי כרגע את המילים הגדולות האלה. אני רוצה שתעני לי, אנחנו חברים, אמא ואני, אז אני רוצה שתעני לי כמו חבר שלך. את מתגעגעת לאבא?
0: איזו שאלה, כן.
1: כן?
0: אין.
1: למה את מתגעגעת?
0: לכל הצחוקים, לכל הדברים הכיפים, למשחקים שלנו ביחד, ולהכל.
1: איזה משחקים הייתם משחקים ביחד בשעות שהוא היה בבית? כי אני מבין שאבא הרבה לא היה בבית.
0: נכון. היה איזה משחק שאנחנו כל הזמן היינו משחקים, והיינו חייבים לשחק אותו כל המשפחה, אבא וכל האחים, כי אם אפילו אח אחד לא היה, לא היינו משחקים אותו. אנחנו המצאנו אותו, קוראים לו שמבלולו.
1: אוקיי.
0: וכאילו להסביר את המשחק.
1: בוודאי, כי אני זוכר שמבלולו, כשאני הייתי ילד, היינו מפחידים, היינו אומרים, שמבלולו, כזה.
0: לא, אנחנו המצאנו משחק שקוראים לו ככה.
1: אוקיי.
0: אז בהתחלה במשחק, אז אבא סתם סמיכה עליו, ואנחנו מחבים את כל האורות בבית, סוגרים את כל התקפים, כל הווילונות, שהכל יהיה חושך מוחלט, ואבא שם עליו עוד סמיכה, והוא סופר עד 30, ואנחנו... שמים, כאילו, מתחבים כזה, ואז אחרי זה שהוא מגיע ל-30, הוא מתחיל לחפש כמו מחבואים, אבל ברגע, אם הוא מוצא מישהו, אז הוא שם אותו מתחת לתמיכה, ואז הוא לוקח אותו למבצר שלו, שזה בעצם בשטיח הקטן שיש לנו בסלון. כן, וככה מתחיל המשחק, ונגיד, אם אחד האחים רוצה להציל את האח השני שהוא בא לתפוס אותו.
1: כן.
0: אז הוא יכול להדליק את האור, ולשמבלולו אסור להיות באור, אז הוא חייב לברוח.
1: אז הוא חייב להתכסות, כן, נכון. יו, זה, כן. זה כאילו, זה דומה למשחק שלי, אבל אבא ואתם שדרגתם את המשחק הזה. יפה מאוד, תשמעי, בתקופה שאבא היה חי והיה מגיע לא הרבה הביתה, כי הוא היה עסוק ב... בענייניו, בלהציל, את קוראת לזה עבודה, אנחנו קוראים לזה בלהציל את מדינת ישראל. אתם ידעתם בבית כילדות, כילדים, מה אבא עושה וכמה חשוב הדברים שהוא עושה ולמה הוא לא בבית?
0: חצי, כי יש דברים שהיינו קטנים ואמא ואבא לא רצו כאילו להפחיד אותנו יותר מדי, כמו שהם אמרו שבאו גנבים הביתה וזה, אז הם אמרו שזה גנבים, אבל בעצם זה היו מחבלים כאלה, והם לא רצו להפחיד אותנו, אז הם אמרו שזה גנבים, וחוץ מזה היה כיף לראות שהוא מציל את המדינה, אבל מצד שני גם היה ממש לא כיף שהוא לא בבית. Yeah.

אני לא יכול לשאול ירח מסתכל לי בחלום עוד מעט אני אהיה גדול יותר מדי אז אהבה עוד סיפור אחד

0: הצפרדע והכל נשאר בתוך המשפחה טוב טוב שנשאר.
1: כשאת חושבת על החיים קדימה ואת כבר מתכננת, את יודעת, דברים שאת רוצה לעשות בעתיד, את לפעמים משתפת את האבא גם כשהוא לא נמצא?
2: כן, לרוב כן, כאילו אני פשוט חושבת בראש ומדמיינת כאילו הוא מדבר איתי, ולרוב אני מרגישה שזה באמת קורה למרות שאני כאילו נמצאה את המילים בראש, אני חושבת על זה
1: חמודה,
2: בראש.
1: חמודה, חמודה. הוא כן מדבר איתך, את יודעת, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבא שלי, זכרונו לברכה, נפטר כשהייתי כבר ילד גדול, מה שנקרא, ממחלה, ובמשך שנים ארוכות לא יכולתי ליצור איתו קשר, ואז מישהו אמר לי בדיוק את מה שאת אומרת לי עכשיו, אני לא ידעתי להגיע לזה לבד, לא הייתי מספיק חכם כמוך, אבל מישהו אמר לי, תשמע, תדבר איתו בראש ואתה תשמע אותו ממש ממש עונה לך. עכשיו, ברור לי שאנחנו ממציאים לעצמנו את התשובות, אבל היכולת שלנו להמשיך לחיות עם האבא שלנו, שכל כך אהבנו, גם אחרי לא מעט שנים, היא יכולת מדהימה שתדעי שלא כל אחד יכול לעשות את מה שאת עושה עכשיו.
2: תודה, כן.
1: חוץ משמבלולו, למה את עוד מתגעגעת?
2: לצחוקים שהיו לנו, ולזה, לריקודים שהוא ניסה לעשות כמו אמא.
1: אין.
2: אמא מגינת ממש טוב.
1: אבא גם היה שר, אני שמעתי מלא שירים שהוא כל הזמן היה שר.
2: כן, הוא היה מקדיש לאמא ולנו.
1: שירים.
2: כן. וגם לפעמים שאמא כעסה עליי, אז הוא היה בא ואומר, זה היה בטעות, היא רק ילדה קטנה, ותמיד היה איכשהו מצליח להרגיע את אמא, ו... בסוף יצאתי מזה, וככה גם לכל האחים.
1: חמודה.
2: ובזמן הזה שהוא כרגע לא נמצא איתנו, אז ששברתי משהו בטעות או זה, אז לא היה מי שירגיע את אמא. אז מתישהו פשוט אמרתי לה את זה, והיא הבינה, והיא נזכרה בכל הפעמים שזה באמת קרה, ו...

0: לך לא.
1: לפני שאנחנו נפרדים, יקירה, אני רוצה שנמשיך את מה ששוחחנו קודם, על היכולת שלנו רגע לעצום עיניים ולנסות לדמיין ולשמוע ולקבל את הקולות. אז אני, רגע לפני שאנחנו נפרדים, המקום הזה של רדיו שמאזינים מאות אלפי אנשים, וכל מה שאנחנו אומרים עכשיו ישמעו הרבה מאוד אנשים, ואני מאוד מאמין שגם אבא שלך, יוסי, שומע אותנו עכשיו, והייתי רוצה שאם יש בך את היכולת לעצום עיניים ולמסור לאבא איזשהו מסר ממש עכשיו.
2: אני רוצה להגיד לו תודה שהוא הציל את המדינה, ולמה הוא לא הקשיב לי שאמרתי לו לפרוש מהעבודה, כי אני איכשהו ברגע שקלטתי שהוא עכשיו הולך בשבעה לאוקטובר, קלטתי שמשהו רע הולך לקרות. סבתא נחמה, סבתא רבתא שלי, סבתא של אמא, אז פתאום הקול שלה הנהן לי בראש ואמר שמשהו רע הולך לקרות, ופשוט ניסיתי לעצור את אבא מללכת לשם, אבל עדיין אני גאה בו על זה שהוא הציל את המדינה ואת העולם והקריב את עצמו למען המדינה.
1: חמודה. אנחנו שולחים לך, גם אני וגם כל הצוות כאן באולפן, וגם כל עם ישראל שמאזין לנו, חיבוק ענק. את ילדה מדהימה, אמיצה, חכמה.
2: תודה.
1: עם יכולת להבין דברים.
2: תודה.
1: כמו של סבתא. כמו של סבתא. אז אני רוצה לאחל לך שבעזרת השם החיים שלך יהיו מלאים בבשורות טובות, ותזכרי את הטריק הזה גם שלי וגם של, אני מבין שאת גם מיישמת אותו. גם כשאבא לא נמצא, תמיד שתרצי אותו, כשתעצמי עיניים ותדברי אליו, הוא ישמע אותך. תמיד. איזה שיר נקדיש לאבא?
2: אני רוצה להקדיש את השיר גיבור של אמא.
1: חמודה שלי. רונצ'וק, תודה. תודה, יקירה. תודה.
2: תודה לך שהערכת אותי ואת אמא.
1: באהבה, באהבה. תודה, שיהיו בשורות טובות. גיבורה שלנו את.
2: תודה.

0: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
1: איזה יורם.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאל, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
10: מיד לך
9: מצד
10: החדשות הקצר
0: בחצי היורם. בחצי היורם
11: יורם סוויסה.
12: סוויסה.
2: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
13: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
14: עלם.
2: כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב, השעה אחת עם החדשות צביקה פלורנטל. בהר הרצל שבירושלים נסתיים לפני כשעה טקס זיכרון לציון הטבח לפני 3 שנים. אלו יגיעו לסיעם מחרתיים, השבעה באוקטובר. הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר בפקודת יום כי לפני 3 שנים צה"ל כשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. הנשיא הרצוג קרא לפני זמן קצר בהר הרצל לחקור את כשל השיבה באוקטובר, זמן לא מטשטש את החובה, דברי הנשיא. והבוקר, ניסיון דריסה סמוך למעלה חבר בהר חברון. לכוחותינו שלום, הכוח הגיב כראוי ו3 מחבלים פלסטינים חוסלו. לוחמי דובדבן בפיקוד חטיבת שומרון ובהכוונת שבק עצרו אתמול בקסבה בשכם 2 מחבלים שסחרו באמצעי לחימה שיועדו לפגיעה באזרחי מדינת ישראל בכוחות הביטחון. הלוחמים נכנסו לתוך הקסבה ותוך מספר דקות עצרו את המחבלים. הפלסטינים מדווחים כי כוחות גדולים של צהל בליווי דחפור צבאי פשטו לפנות בוקר על קמפוס אוניברסיטת ביר זט מצפון לרמאללה. לפי הדיווחים, הכוחות פועלים להריסת מתחם ההנצחה והקבורה המכונה מצבת חללי אוניברסיטת ביר זט. בין שמות המחבלים במתחם מופיעים מייסדי הג'יהאד האיסלאמי פתחי שקקי ומהנדס הפיגועים של חמאס יחיא עמאש עייש, שם רשעים ירקב. ובעזה, צהל ממשיך בחיסול מחבלים שפשטו לישראל לפני 3 שנים. צהל ושבק חיסלו את המחבל אברהים מוסטפה סלימן, מפקד מחלקת נוחבה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. ברקע העלייה וביקוש לטיסות עם חברות תעופה ישראליות, מניית אל על מזנקת ביותר מ3% בבורסה בתל אביב. ישראל מתחזקת ב4.5%. ובתוך כך, מחירי הטיסות למזרח מתייקרות בעקבות ניסיון הפיגוע בפליי דובאי. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי הוביל להשעיית הקווים מהאמירויות ולשיבושים בדרך למזרח שהתבססה במידה רבה על דובאי ואבו דאבי כיעדי מעבר. בחקירת הטייס המחבל העומני עולה כי הוא תכנן פיגוע בטיסה קודמת שלו לתל אביב והתחרט. הזמר והשחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו והוא בן 91. יהי זכרו ברוך. היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
4: אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
3: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל.
6: הראל גאה לתת חדשות.
3: יחד ננצח.
1: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
8: בחצי היורם
9: יורם סוויסה
10: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש, טיטניום קניון עזריאל ינגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
1: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.

שלום לכם, ברוכים השבים אלינו. 5 באוקטובר היום, מדינת ישראל מציינת היום 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר. היום, מאזינות מאזינים, היום אנחנו כאן מתכנסים אל תוך הכאב והזיכרון העמוק של השבעה באוקטובר, וגם מבקשים לפתוח את החלון אל האור. כי לצד הבכי, אנחנו עם שקם בכל בוקר מחדש ומחבר את השברים. בשעה הקרובה נשמע את הקולות שמרימים את הראש, את האנשים שבחרו בחיים, את היצירה שנולדה מתוך הכאב ואת הניגונים החדשים שמסרבים לשתוק. הדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, אורן השטמקר, הטכנאי, אנחנו ממשיכים.

0: ואני רוצה לומר שלום לשימון אלקבץ, מפקד גלי צהל לשעבר, ועוד שורה של תארים מפוארים בעולם התקשורת שאנחנו בהזדמנות נמנו אותם. שלום שימון.
1: שלום יורם, שלום.
0: שלוש שנים מהשבעה באוקטובר, שם איבדת את ביתך סיוון, סיוון אלקבץ, שנרצחה בביתה בדור צעיר בכפר עזה יחד עם בן זוגה נאור חסידים. שלוש שנים עברו מאז אותו בוקר. מה מרגישים?
1: מה מרגישים? הרבה כאב, הרבה געגוע והרבה כאב. זה מה שמרגישים. כאילו, אתה מרגיש אתה לא צריך את שמחת תורה, שבעה באוקטובר, שמיני עצרת, כדי לזכור את מה ש... את מה שקרה לנו, והסיפור הזה של האובדן הוא הולך איתך יום יום, שעה שעה, דקה דקה, שנייה שנייה. אגב, זה לא רק אני, זה כל ה-1200 משפחות של הנרצחות והנרצחים, זה כל ה-1000 לוחמים שלנו שמסרו את נפשם על הגנת הבית. זה עוטף את כולם, מי ביגון ומי בהתמודדות. תשמע, יש 26,000 משפחות שמטפלות בפצועים, בגוף ובנפש, שהמלחמה הזו הביאה עלינו. ואנחנו עדיין, אנחנו עדיין במלחמה על הבית, זה לא נגמר.
0: אז זהו, אתה אומר מלחמה על הבית, ואני רואה אותך לא מעט מדבר כל הזמן בתקשורת, גם על האובדן, ושמענו אותך קודם מדבר עליו, וגם על איך מכאן ממשיכים, איך מכאן צומחים. אתה יודע, אנחנו שלוש שנים לאסון הנוראי הזה, כשאנחנו מדברים עם האנשים ושומעים את הסיפורים ושומעים את השירים ונזכרים, כולנו חשים שוב את אותה מועקה ואת אותו כאב. מצד שני, אתה יודע, החיים, מה שנקרא life goes on, ממשיכים ומושכים אותנו איתם. ואני אשאל אותך את השאלה שאני שואל את כל מי שאני מדבר איתו בתוכניות האלה, מאיפה שואבים כוח להמשיך הלאה?
1: לא, קודם כל לא תמיד מצליחים לשאוב כוח. אז יש גם ימים ולילות שאתה מרוסק ואתה לא מצליח לקום מהמיטה. ויש פעמים שגם כשאתה קם מהמיטה ויוצא אתה מרוסק. וזה שאתה נגיד הולך ומדבר בפאנל או מגיש תוכנית טלוויזיה או עושה תוכנית ברדיו, מה שאני בדרך כלל עושה, וזה לא אומר שלפני אני לא בוכה הרבה, ואחרי אני בוכה הרבה, כאילו, שמה, אלה החיים שלנו, זה חיים חדשים שנגזרו עלינו, הלוואי ואפשר היה כאילו לחיות את החיים הישנים. אתה יודע, גם כשהייתי מפקד גלי צהל ומנהל כל ישראל, מעולם לא הייתי בפרונט, תמיד מאחורי הקלעים, דאגתי שאנשים שאני מביא למקומות שבהם אני, שאותם אני מנהל, יהיו בפרונט, אבל אני מרגיש שזה סוג של שליחות שגם ענת וגם אני לקחנו על עצמנו, בעיקר כדי לעשות שלושה דברים. אחד, לחזור ולהגיד מהרגע הראשון, עוד בהספדים אמרנו את זה, שרצחו אותנו, אך ורק בגלל שאנחנו יהודים. נכון, על הדרך שחטו בדואים ושחטו עובדים זרים, אבל באמנה של החמאס, ובאמונה שלהם, זה לא משהו שכתוב. הם, מבחינתם, אנחנו לא רצויים פה, אנחנו לא צריכים להיות כאן. אגב, לא לנשום כאן, זה לא שאפשר יהיה לחלום על איזה שתי מדינות לשני עמים. הם לא רוצים אותנו. הלוואי והם היו רוצים, ואז היינו מצליחים לעשות, אבל הם לא רוצים.
0: זה לא השתנה גם, זה לא השתנה.
1: לא, זה גם לא השתנה, וזה גם לא ישתנה למה, כי תראה, זה גם לא תלוי, אני כל הזמן מתחנן להגיד, חבר'ה, זה לא תלוי ראש ממשלה, זה לא משנה ימין, שמאל, כשבן גוריון היה, לא התפוצצו פה אוטובוסים, ושיירת הדסה, כשבגין היה, לא היו מלחמות עקובות מדם, כשברק, אולמרט, נתניהו, שמיר, מה זה משנה מראש ממשלה? אתה יכול להיות ראש ממשלה של פחות משנה כמו ברק, ועדיין התפוצצו לך אוטובוסים בפרצוף. וזה לא רלוונטי בכלל, בקישינב שחטו אותנו כי אנחנו יהודים, ובפרהוד ובגדד שחטו אותנו כי אנחנו יהודים, ובשואה שחטו אותנו ואימו להכחיד את גזע היהודים, כאילו זה לא, אז צריך לחזור ולהגיד את זה, ושכמו בשבת השחורה בחברון, במאורעות תרפ"ט, שחטו אותנו כי אנחנו יהודים, אז גם בשבת של השבעה באוקטובר שחטו אותנו כי אנחנו יהודים.

0: לא מנצחים אותי כל כך מהר, לא מנצחים אותי כל כך מהר.
1: זה דבר אחד, אני חשוב לי שאנחנו נגיד את זה כל הזמן, והדבר השני זה שלא נהיה בעיוורון. מה זה שנהיה בעיוורון? שנבין שמעבר לגדר יש מפלצות חמאס נאציות שרוצות.
2: אז אני רוצה לקטוע אותך בנקודה הזו, חיכיתי שתגיע לשם. גילוי נאות, אני ישבתי במרפסת שלך בכפר עזה חצי שנה לפני השבעה באוקטובר. אתה, המאזינים שלי כבר מכירים אותי, אני כזה חששן מכל דבר, אני כל דבר מפחיד אותי.
1: לא, אתה לא חששן, אתה פחדן בצורה מוגזמת.
2: אוקיי, אז אותו פחדן בצורה מוגזמת ישב אצלך במרפסת, וברקע שמענו את אותו בלון, ושאלתי אותך, תגיד, שימון, מה זה?
1: כן, המנוע של מטוס הצילום, שבשבת של השבוע באוקטובר לא היה.
2: לא היה, אוקיי. הגדר גם כן, בסופו של דבר לא הייתה. ואתה אמרת לי, תפסיק, פחדן, לא יקרה כאן כלום, זה הרבה יותר בטוח מהבית שלך. מה קרה?
1: נכון.
2: מה קרה מאז לך? אתה כבר מבין שזה לא בטוח?
1: ברור, ברור. מה שבטוח שאחרי השבעה באוקטובר, כל האמון המוחלט שהיה לי גם במדינה וגם בצבא, הרי כל המבקרים שבאו אליי, כשהייתי מפקד גלי צהל וגם אתה ביניהם, ואמרתי לך, תגידו, אתם רציניים? עזבו יורה רואה, עזבו סייבר. יש פה אוגדה ש... אתם יודעים מה זה אוגדה? אוגדת עזה? זה אלפי חיילים. אני האמנתי בזה. אני האמנתי שאם עלינו לא שומרים, אז על מי ישמרו? הרי אנחנו מול גבול עוין, מול מפלצות שרוצות להשמיד אותנו.
2: אז מה קרה, שימון? ואני... מה קרה? איפה כל הרועי יורה? איפה הגדר? איפה האוגדה? איפה כולם היו בשבעה באוקטובר כשהתקשרת אליי ולחשת לי באוזן, יורם, תביאו את הצבא לפה. איפה הם? איפה כולם היו?
1: אני יכול להגיד לך איפה הם לא היו. הם לא היו אצלנו, והם לא הצילו לנו את הילדים, והם לא הצילו לנו את המשפחות, את הילדות שנאנסו ונשרפו. את הבתים ואת החטיפות שנמשכו במשך שעות על גבי שעות. אני יכול להגיד לך בוודאות, הם לא היו עבורנו. לא הייתה מדינה בשבת של השבעה באוקטובר, ולא היה צבא בשבת של השבעה באוקטובר. אנחנו פשוט היינו חסרי אונים, כמו שהרגישו היהודים בשואה. הרי מה ההבדל? מה ההבדל? הדגל וההמנון והצבא שיש לנו והמדינה העצמאית לא היו בשבת של השבעה באוקטובר. השבת של השבעה באוקטובר, אני מהרגע הראשון אמרתי, זה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל. אנחנו צריכים לזכור את זה כל הזמן. למה? כדי שהנכדות שלך, יורם, והנכדים שלי לא ימצאו את עצמם מול המרצחים האלה שוב. ואם אנחנו נצא מהעיוורון, וזה הדבר השני שבשבילו אני מקיים ביחד עם ענת את השליחות, שלא נהיה בעיוורון. אנחנו לא צריכים לחיות בפחד מתמיד, אבל גם לא להיות בעיוורון. והדבר השלישי, כמו שאמרת, שאתה שואל את כל המרואיינים אצלך בתוכניות, זה הסיפור של הצמיחה והתקומה והחזרה הביתה. אנחנו ערוכים לחזור הביתה, אנחנו, הבית שלנו כרגע בשיפוצים. אני מאמין שאנחנו נחזור ברבעון הראשון של שנת 27.
2: אתה חוזר לגור בכפר עזה?
1: אנחנו נחזור לגור בכפר עזה.
2: אתה לא חושש?
1: ברור שאני חושש, יורם. אבל אני חושש מדבר יותר גדול. אני חושש שאם אנחנו לא נעשה את מה שאנחנו עושים, אז בסוף לא תהיה לנו מדינה. אם אנחנו לא נחזור לגור בכפר עזה, ונברח לתל אביב, או נברח למקום כאילו יותר בטוח, בסוף נגיע למצב ששום מקום במדינה לא יהיה בטוח. אנחנו חייבים להגיד, הנה, אנחנו חוזרים הביתה, זה הניצחון שלנו, והניצחון שלנו זה שאנחנו... שהזוגות הצעירים שלנו יתחתנו ויביאו ילדים ויקימו משפחות וידעו

0: למצוא את המילים. מצד אחד אני רוצה לסיים את הרעיון הזה ולהגיד, סיימנו בנימה אופטימית ומקווה שיבוא עלינו ימים טובים, שזה מתבקש בקטע ברציונל, אבל מצד שני, בי בפנים, אולי מתוך היכרות שלי איתך, משהו בי בפנים רוצה לצעוק לך, תקשיב, אחי, אתה שילמת את החשבון שלך עם עם הדבר הזה של המדינה, שב בשקט בתל אביב, תן לאחרים להסתכן רגע על הגבול, כי גם אתה וגם אני יודעים שזה לא 100%, גם כשיגידו לך, תשמע, יש 1, 2, 3 ו-4, באיזשהו שלב אחרי כמה חודשים יגידו, הנה, אנחנו מצמצמים פה את הכוחות, כי אין תקציב, אנחנו מורידים מפה את השמירה, כי גם אין פה, ניקח לאלה.
1: זאת בדיוק השליחות שלנו. אוטובוסים התפוצצו בדיזינגוף, רצחו משפחות שלמות ומבלים שבילו במרכז תל אביב. אנחנו נזכיר לך את הדולפינריום. אין מקום אחד בארץ שהוא בטוח. אנחנו צריכים לשדר המון המון עוצמה ולהגיד להם. ואני שם כדי לוודא שהחיילים שלנו יהיו מעבר לגדר, ושלא ישמחו יותר לא על הסיפור של הסייבר ולא על הסיפור של הטכנולוגיה, ואני פה כדי להמשיך ולהעיר את אמן, את אגף המודיעין שלנו ואת השבק שלנו ואת תוגדת עזה. זה התפקיד שלי, להגיע למצב שבו אנחנו נהיה כל הזמן בהירנות ונתייחס לשבעה באוקטובר כלשיעור הגדול ביותר שקרה לנו. וכן, להמשיך להביא מבקרים. אני מאוד מקווה שבית המשפט העליון יקבל את העתירה שלנו נגד המדינה, שהבתים, שהבית של סיוון ובתי העדות, אנחנו לא צריכים את זה כדי לזכור את סיוון. מי כמוך יודע, אנחנו זוכרים אותה באשדוד, ואנחנו זוכרים אותה ב... יחיאל אסרי עשה דברים מדהימים שם עם פארק הזיכרון, אנחנו זוכרים את סיוון, ואנחנו מקיימים ימי זיכרון, ואנחנו עושים את זה עם המון תוכן, כמו שאתה יודע שענת יודעת לעשות. אנחנו רוצים שבתי העדות יישמרו לדורי דורות, כדי שלעולם ועד ידעו מה המפלצות עשו לנו, ואנחנו צריכים לזכור ולהזכיר לחיילים שלנו ולסטודנטים ולתלמידים מה קורה כשאנחנו בעיוורון. וזה הסיפור שלנו.
0: יפה.
1: זה הסיפור שלנו.
0: יפה. עם הנימה הזו אני רוצה לסיים. שמעון אלקבץ היקר, שנשמע בשורות טובות ושנדע ימים טובים יותר. תודה רבה, יישר כוח.

0: בחצי היורם, עם יורם תפויסה.
1: איזה יורם.
2: זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה. זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
5: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
8: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
9: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
8: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
10: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657, ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.
1: מחצית

0: רווית, חנה, אסייג, נורות, האימא.
1: קשה, מאז השביעי לאוקטובר. אני זורמת עם כל מה שנעשה בבית. אני עושה את זה בצד הכי טוב שיכול להיות, לא מחסירה כלום בחגים. משתדלת גם לארח, אבל זה מאוד לא מושלם. קשה לי. קשה לי בלי רווית. רווית הייתה יד ימיני בכל מה שנעשה, להכנות לקראת החגים, בבית, בקניות, באפייה, בבישול. היא הייתה מיוחדת במינה, בעשייה שלה בבית ובתרומה שלה לבית. והכל מכל הלב והכל בשלמות. רווית הייתה ילדה מאוד מיוחדת. חסרה לכל בני הבית.
2: אני מאמינה שכל בית ספג מכה קשה, אם זה מבחינה של אדם קרוב שנפגע, או דאגה לבן, לאח, לשכן, ככה מהקומה למעלה. זה משהו שכולנו הרגשנו. אני באופן אישי איבדתי חלק מאוד גדול מעצמי ב-7 באוקטובר. רווית הייתה חלק מאוד גדול ממני, מההוויה שלי, ובכלל מהבית. כן, אנחנו כחברה הפסדנו. לגמרי.

אם יש משהו שאני יכול לשתף אתכם, לא תכננתי לשתף את זה, אבל אני, ברוך השם, הציל אותי ברגע הזה של המוות שם, בעזה, בכמה דקות האלו, אז זו הייתה הרגשה ממש טובה. אז תדעו גם שיש, שכמו שאומרים, באמת, באמונה היהודית, שהולכים למקום שהוא יותר טוב, אז זה אלוהים באמת, הוא מלא חסד, וזה רגע של מלא נחת. ואנחנו פה סובלים מהגעגועים והכאב, אבל כמו שיורם אמר, אני באמת באמת מרגיש שהם במקום טוב, הם מסתכלים עלינו והם רוצים טוב בשבילנו.

ואנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית. 3 שנים עברו מאז אותו בוקר שקרא לכולנו את הלב לגזרים. 3 שנים של דמעות, של שמות שלא נרפים מהראש שלנו, אבל תסתכלו עלינו היום, אין לנו ברירה אלא להיות חזקים, כי אין לנו ארץ אחרת, אין לנו עם אחר. הם הלכו מאיתנו, אבל האור שלהם, הגבורה שלהם, פועמים בכל אחד ואחד מאיתנו כל יום. אנחנו נמשיך לשמור אחד על השני, נחבק את המשפחות ונוכיח שאף אחד לא ישבור את הרוח שלנו. שיהיה לנו המשך שבוע טוב, המשך יום טוב ושקט. עם ישראל חי. תהיו חזקים, אנחנו אוהבים אתכם, בשורות טובות.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאל, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
4: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
5: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב, השעה 2 עם החדשות צביקה פלורנטל. בהר הרצל שבירושלים נסתיים טקס זיכרון לציון הטבח לפני 3 שנים שנערך לפני הצהריים בהשתתפות ראשי המדינה. הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. ראש הממשלה בנימין נתניהו בטקס ההזכרה לנופלי 7 באוקטובר, כל מי שחטף ישראלים חי על זמן שאול. הנשיא הרצוג קרא בהר הרצל לחקור את כשל השבעה באוקטובר, זמן לא מטשטש את החובה. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפקודת יום כי לפני 3 שנים צה"ל כשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. ראש אמן אלוף שלומי בינדר אומר אמש, מתוך 6,000 חוצי הגדר שפלשו בשבעה באוקטובר לישראל, 4,000 חוסלו. נותרו 2,000, נגיע עד לאחרון שבהם ונחסלם. ובאותו עניין, צהל והשבק חיסלו מפקד מחלקה בנוחבה, ארגון הטרור של חמאס, שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר. כן יובדו איביך. הבוקר ניסיון דריסה סמוך למעלה חבר בהר חברון. לכוחותינו שלום. הכוח הגיב כראוי ושלושה מחבלים פלסטינים, אחד חוסל ושניים נעצרו ונלקחו לחקירה. השכר הממוצע של עובד שכיר ישראלי הסתכם בחודש אוגוסט ב-14,448 שקלים, תוספת של 581 שקלים ועלייה של 4.2% לעומת חודש אוגוסט אשתקד. כך פרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ברקע העלייה בביקוש לטיסות עם חברות תעופה ישראליות, מניית אל על מזנקת ביותר מ-3% בבורסה בתל אביב. חברת ישראל מתחזקת ב-4.5%, ובתוך כך מחירי הטיסות למזרח מתייקרות בעקבות ניסיון הפיגוע בפליי דובאי. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי הוביל להשעיית הקווים האמירויות ולשיבושים בדרך למזרח, שהתבססו במידה רבה על דובאי ואבו דאבי כיעד מעבר. בחקירת הטייס המחבל האומני עולה כי הוא תכנן פיגוע בטיסה הקודמת שלו לתל אביב והתחרט. הזמר והשחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו והוא בן 91. יהי זכרו ברוך. ועכשיו למזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
5: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
3: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. ובעזרת השם, יחד ננצח.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
10: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

11 דקות אחרי השעה 2. שלום לכם מאזינות ומאזינים, היי דידי לוקלי ברדיו דרום במשדר מיוחד היום. יום שני, 5 באוקטובר 2026, התאריך העברי הוא כ"ד בתשרי התשפז. היום יום שני שנקבע כיום הזיכרון לאירועי 7 באוקטובר. יש ימים בלוח השנה שאנחנו זוכים עם הראש, ויש ימים שאנחנו זוכים עם הלב, והשבעה באוקטובר הוא יום כזה. יום שבו מדינה שלמה התעוררה למציאות שאף אחד מאיתנו לא דמיין. טלפונים שלא הפסיקו לצלצל, הודעות שלא ידענו איך לענות עליהן. שמות שהפכו בתוך שעות מאנשים שאנחנו לא מכירים לאנשים שאנחנו לא מסוגלים לשכוח. זה היה עם צעירים שיצאו למסיבה ולא חזרו. משפחות שנרצחו בבתים שלהן. חיילים, חיילות, שוטרים, שוטרות, לוחמות ולוחמים, אנשי הצלה ואזרחים שקמו באותו בוקר ופשוט רצו להציל חיים. מאז עבר כל כך הרבה זמן, 3 שנים. אבל יש רגעים שבהם נדמה שהכל קרה אתמול. אני חושב שהדבר הכי קשה ביום הזה הוא לא רק לזכור את מה שקרה, אלא להבין מה אנחנו צריכים לעשות עם הזיכרון הזה. כי אם נזכור רק את הכאב, הכאב יישאר. כאב. אבל אם נלמד ממנו,

יהיה קצת יותר קשובים אחד לשני, קצת פחות עסוקים בלריב, קצת יותר מוכנים להושיט יד, אולי אז, אולי, הזיכרון יהפוך גם לתיקון. אני רוצה שנזכור את היום הזה, את כל מי שאינם איתנו, אבל אני רוצה שנזכור גם את החיים שהם השאירו כאן, את המשפחות, את הילדים, את החלומות, את הצחוק, את השירים, את הדברים הקטנים שהפכו אותם למי שהם. ואולי בעצם כאן זו האחריות שלנו, לא לתת לשבעה באוקטובר להפוך להיות רק תאריך. בואו נהפוך אותו להבטחה. בואו נהפוך את השבעה באוקטובר להבטחה שנשמור אחד על השני, שלא נהיה אדישים, שנזכור שגם בתוך מחלוקת אנחנו עדיין בני אדם ועדיין עם אחד. וביום הזה אני פשוט רוצה לעצור רגע, להרכין ראש ולומר לכל מי שאיננו כאן איתנו. אנחנו זוכרים אתכם, אנחנו מתגעגעים עליכם, והחיים שנמשיך לבנות כאן לא יהיו במקום החיים שלכם, אלא מתוך הזיכרון שלכם, שלנו. ניקח איתנו את השמות, את הפנים, את הסיפורים ואת האהבות שהשארתם אחריכם. נשמור זה על זה, לא רק שקשה ולא רק שכולם מסתכלים, אלא גם ביום שאחרי, בשקט, במעשים הקטנים, המעשים האלה שמחזיקים חברה שלמה. כי הזיכרון שלכם לא יישאר מאחורינו. הוא יהיה חלק מהדרך שבה אנחנו נבחר לחיות כאן ומכאן והלאה. קרובים יותר, אחראים יותר, אנושיים יותר. אנחנו כאן, אנחנו זוכרים, ואנחנו לא ניתן לאובדן להיות המילה האחרונה.

אברהם טל, מחוזקים לעולם. ככה אני מקווה שאנחנו יוצאים מהתאריך הזה, מהימים האלה, ובעיקר שאנחנו זוכרים. כשנזכור, נדע להימנע בעתיד מהדברים האלה. עד לשעה ארבע אנחנו איתכם מאזינות ומאזינים, והיום, דווקא במהלך התוכנית הזו, אני רוצה להביא סיפורים על אנשים גיבורים, גיבורים שהיו בשבעה באוקטובר, שהסיפורים שלהם לא תמיד היו בראש הכותרות, אבל הם גיבורים, אזרחים, חיילים, אנשי כוחות הביטחון. בין לבין השירים אנחנו נשלב את הסיפורים הכל כך מיוחדים האלה, כי המתנה הכי גדולה או המינימום התחייבות שלנו לאלה שבלי היסוס מסרו את חייהם למעננו, זה לא לשכוח אותם. שי בניטה עורך לנו את המוזיקה היום, אלעד בובליל יהיה על ההפקה, איציק יעקובוב עורך, עידו הוא הטכנאי שלנו היום, ענבל בן עמי על המוזיקה, אפיק אוריאלי על השטאפים שלנו, לילך נגיד עורכת ראשית, אני דידי הררי. אנחנו נהיה ביחד עד לשעה 4 במשדר המיוחד הזה, ביום הזיכרון לכל חללי 7 באוקטובר, היום התאריך העברי הזה. רוב השירים שנשמע היום קשורים בדרך זו או אחרת בשבעה באוקטובר, כמו גם יגל אושרי.

0: יגיע לאושרי לצאת מדיכאון. יוסי טהר, זכרו לברכה, איש בכיר בשבק, בוגר שייטת 13, שנפל בקיבוץ מפלסים אחרי קרבות הירואיים שניהל מול עשרות מחבלי חמאס והציל כל כך הרבה חיים. יוסי טהר הוא השראה להקמה של תוכנית המנהיגות על שם יוסי טהר בשומר החדש, בשיתוף המשפחה, במסגרתה בעשר נקודות שונות ברחבי הארץ. מדריכים רבים שהם חברים של יוסי טהר מכינים את הנוער הישראלי גם לקראת שירות בצהל וגם קבלת ערכים ומנהיגות בישראל. אני רוצה לדבר עם רב סרן איתן בן צבי, מנהל תוכנית יוסי טהר בשומר החדש וגם מפקד הצוות של יוסי. שלום איתן.
1: דידי, צהריים טובים לך, לכל המאזינים.
0: תודה. איתן, ראשית, לפני הכל, למה אי אפשר לפרסם את תמונתו של יוסי טהר?
1: יוסי, הוא בעצם, הוא מבין שניים היחידים, כמו שאמרת, שאי אפשר לפרסם את תמונת הפנים שלו, מן הסתם, בגלל העיסוק שלו. הוא עבד במקומות מאוד מאוד רגישים, תחת כיסוי, ולכן לאחר מותו, לא ניתן אישור לפרסם את תמונת פניו.
0: כמו עמנואל מורנו, זכרו לברכה, שגם עבד במקומות נכון. רגישים מאוד, ולכן אסור לחשוף בעצם את מה שהוא עשה?
1: נכון, נכון.
0: וזה יישאר לתמיד, או יגיע היום שבו נוכל לדעת?
1: אני לא יודע, אני לא מכיר מספיק פרטים בשביל להגיד לכמה זמן, והאם זה יתפרסם ממכן.
0: אחד הקרבות ההירואיים שקרו היו בחץ השחור בכניסה למפלסים, כשהבינו שכמות עצומה של מחבלים, מעל 50 מחבלים, מתכננים להיכנס למפלסים ולבצע טבח שם, ויוסי שהגיע מהבית, חבר לעוד חברים, אנשי שבק, וביחד הם ערכו קרב, כולל הטעיות של החמאסניקים, הנוחבות, כדי למנוע מהם להיכנס למפלסים, נכון?
1: נכון, נכון מאוד. בעצם יוסי בשביעי באוקטובר קם, הבין די מהר את המצב, טס למשרדי השבק במרכז, וכאשר הוא מגיע לשער של השבק, הוא מקבל עדכון ממישהו מהצוות שלו, שהוא מקבל כדור בצוואר, במקום לעלות ולנהל את הקרב מהמסכים, הוא בוחר לטוס ולהציל את הבחור, הוא מגיע אליו באזור צומת שער הנגב, מציל את הבחור, מעלה אותו למסוק, לפינוי, ומבין שיש אירוע גדול באזור מפלסים. הוא ממשיך לדור לאזור מפלסים, בדרך התקלות, באחד ההתקלויות, הוא לוקח קשר של מחבל נוחבה, הוא דיבר את השפה, את הערבית, והוא מזדהה כמפקד של הנוחבות, ומכווין אותם לחץ שחור, ובעצם על ידי חימוש של חיל האוויר, מחסלים את המחבלים האלה. זה מחבלים שהמשימה שלהם הייתה לדור צפונה, ולהגיע לבחירים באשקלון ואשדוד, ובעצם הוא ממשיך לכיוון מפלסים עצמם, ושם הוא חובר לשלושה ימ"מניקים, ומנהלים קרב מול עשרות מחבלים, שהקרב הזה מתנהל לאורך הרבה זמן, ולקראת סוף הקרב ממש, שהוא יוצא לאיגוף, מנסה לעשות תחבולה למחבלים, אחד המחבלים בעצם עומד במיגונית מהצד בכניסה למפלסים ויורה ביוסי שלושה כדורים והורג אותו.
0: לוחמים אחרים שהיו שם ראו את הדבר הזה, ניסו להזהיר אותו, אבל משום מה האוזניה שלו לא עבדה, הוא לא שמע אותם?
1: כן, כנראה הייתה שם איזה בעיה תקשורת, ואני בוחר פחות הסיפור שאני גם מספר לעצמי, יוסי חתר למגע, והוא ידע, כנראה, הוא ידע שהוא ישלם מחיר כבד והלך קדימה. הוא ממש לפני האיגוף הזה אמר להם, אם אנחנו לא נחתור למגע, יחטפו אותנו ואת החברי קיבוץ. והוא בחר ללכת קדימה מול הסיכון, זה היה יוסי בעצם.
0: כשיוסי בעצם יכול היה לנהל את כל העסק הזה ממרכז השבק, דרך המסכים ולתת הוראות ופחות להיות בשטח בדרגה הבחירה שלו.
1: לגמרי, הוא היה יכול להיכנס למשרד, הוא היה בדרגה בחירה שמנהלת פקודים מתחתיו, והפקודים האלה ניהלו עוד מערכות, והוא בחר לטוס, הוא הבין שיש מצוקה, והוא בחר לטוס לדרום, כי זה היה הוא לא היה מפקד מהמסכים, הוא היה מפקד של שטח, ואני גם ראיתי את זה גם ביחידה, וגם אחרי זה האנשים שהוא פיקל עליהם הרגישו את זה. יוסי היה איש של שטח, איש של עשייה ואיש של הקרבה.
0: אתה מלווה אותו הרבה שנים, נכון? אתם ביחד, הרבה שנים. איזה אדם הוא מעבר לשירות בשבק?
1: וואו. קודם כל, הוא היה אדם מאוד מיוחד. מצד אחד היית יכול לעשות איתו צחוקים ולהשתתות איתו ולעשות הרבה כיף. מצד שני, הוא היה בן אדם מאוד מאוד עמוק. היינו יכולים להיכנס לעומקים של שיחות על שפינוזה, על היהדות או על דברים מאוד מאוד עמוקים ומורכבים גם. ודבר שני, הוא היה בן אדם של אנשים, הוא ידע לחבר. הוא היה, כמו שאומרים בכדורסל, יש את הגלוגאי, את הבן אדם כן. שמחבר את כל הקבוצה.
0: הדבק בין כולם, כן.
1: אז זה היה יוסי, היה לו, מאז שהוא היה תלמיד אפילו, חבר'ה בכיתה אמרו שהוא היה מחבר תחנונים לחבר'ה היותר זזיתיים, וגם בצבא הוא היה ככה, הוא היה יודע לחבר את האנשים מסביבו, כולם אהבו אותו, ממש.
0: הבנתי שהוא היה אחד האנשים הכי מצחיקים שהכרתם, כן. שכשברגע שהוא נכנס לסט בדיחות, כולם על הרצפה כן. מצחוק.
1: כן, כן, הוא היה מגלגל אותנו מצחוק, והוא בן אדם כיפי. היה כיף איתו.
0: מה התוכנית הזו שהכנתם בשומר החדש?
1: אז ביחד עם ארגון השומר החדש, הוא ארגון מטורף, ארגון שמתעסק המון בציונות, בעזרה לאזרחים, בערבות הדדית, בעצם ארגון שמתעסק כל הזמן להסתכל על האזרח במדינת ישראל ולראות איך הוא מחבר אותו לאדמתו. ביחד עם ארגון הזה הקמנו תוכנית מנהיגות לפני 3 שנים, בעצם השנה אנחנו שנה שלישית. כן. אמרת מקודם שאנחנו 10 קבוצות, אז השנה סיימנו 10 קבוצות. כן. השנה אנחנו הולכים להקים 14 קבוצות כבר.
0: וואו.
1: מתוך 14 קבוצות, 2 קבוצות דרוזיות, המגזר הדרוזי. בעצם פעם בשבוע נפגשים עם בני הנוער, קצת מזיעים, רצים, ועושים עוד שעה וקצת של השראה. הנוער פוגש מנהיגים מהשייטת, מהשבק, ובכלל מהמגזר העסקי ועוד, המגזר הציבורי. ובעצם אנחנו, אם אני צריך רגע להגיד מה אנחנו דורשים מהנוער, או לאן אנחנו מכווינים אותו, אנחנו מכווינים את הנוער לקחת אחריות. לקחת אחריות, לקחת מנהיגות על מה שקורה פה במדינה. אנחנו ערב הבחירות, ואנחנו בעוד 10 ו-20 שנה, אם אני צריך להגיד מה ההצלחה שלי, שמישהו או מישהי מהתוכנית יהיה ראש הממשלה או שר בממשלה.
0: תשמע, הם ערכים כאלה שמכניסים מבני הנוער. איך בני נוער שרוצים להירשם לזה עושים את העניין?
1: אז יש לנו דף נחיתה בתוך האתר של השומר החדש, שם כן. יש את כל הפרטים.
0: תוכנית יוסי טהר זה נקרא?
1: כן, תוכנית יוסי טהר. אנחנו פרוסים, כמו שאמרתי, ב-14 מועצות ובתי ספר, שם אנחנו מכווינים את הנוער לאן שהוא יכול להגיע.
0: אני רואה, לפעמים שאני מסתובב באזור תל אביב, הרצליה וכאלה, בחוף הים, אני רואה חבורות שלמות של צעירים שלפני צבא רצים, סוחבים, נכנסים למים, זוחלים בחול, הכל כדי להכין את עצמם פיזית לצבא. אבל מי כמוך יודע, כשאתה בוגר יחידה מובחרת, שההכנה היא לא רק פיזית, מנטלית היא לא פחות חשובה.
1: לגמרי, ההכנה היא גם פיזית, אבל כמו שאמרת, היא מאוד מאוד מנטלית. הנוער היום הוא נוער מאוד מאוד חזק, כן? והמטרה זה לחזק אותו, את השריר הזה של המנטליות, וגם לחזק אותו, לקחת אחריות, כמו שאמרתי. וכן, זה מה שהם מחפשים. מחפשים נוער שמוכן להסתער, שמוכן ללכת קדימה ומוכן לקחת אחריות.
0: בעיקר לקחת אחריות, כי גם אחרי ההסתערות קדימה, וגם אחרי הצבא ומי שיהיה בשירות הביטחון, אנחנו זקוקים נואשות למנהיגים, בעלי ערכים ובעלי כוח לקחת את המדינה הזו עם הערכים הטובים קדימה. ואני מניח שתוכנית כזו, כמו תוכנית יוסי טהר, שבנויה, אני מקווה מאוד, על הערכים שעליהם גדל יוסי והכניס גם בעבודה שלו וגם איפה שהוא לא היה, אני מאוד מקווה שזה מה שיהיה. כי אתה יודע, אומרים שאדם לא מת כל עוד זוכרים אותו ומדברים עליו. ויוסי טהר יכול לחיות בתוכנו עם כל הערכים שלו, כל עוד תוכנית כזו ובני נוער יגדלו, יתפתחו על סך הערכים שעליהם הוא גדל והוא עשה והקריב את חייו באותם ערכים כדי שאנחנו נוכל לחיות. ותוכנית כזו תשמור. כן.
1: אמרת איזה מדויק, לא נצליח להחזיר אותו, אבל נצליח, אני מקווה, להיות ראויים לו ולהעביר את הרוח שלו. מה אני אגיד לך?
0: אני מאוד מקווה, רב סרן איתן מצבי, מנהל תוכנית יוסי טהר בשומר החדש, מפקד הצוות של יוסי טהר בצהל, והאיש שידאג לכם, בני נוער, לקבל את הערכים הנכונים, שאני בטוח שחלקם כבר יש לכם אותם, אבל עדיין, ערכים נכונים מאנשים אמיתיים, לא מסיפורים באוויר, אנשים אמיתיים שעשו את הדרך, שנתנו, שהקריבו, שכשהגיע הזמן ליישם את הערכים האלה, הלכה למעשה, אם זה בשדה הקרב או בלקיחת אחריות, הם עשו את זה בלי היסוס, וזה יוסי טהר. איתן בן צבי, תודה רבה לך, יקירי, ושאמן שהרוח הזו של יוסי תישאר איתנו.
1: תודה רבה על הבמה, ושנהיה ביחד. אנחנו
0: אמן.
1: בתקופות מאתגרות עכשיו, שנהיה ביחד כעם.
0: תודה רבה לך.

0: שלומי שבת עם בגלל הרוח. רוחו של יוסי טהר. בלי תמונתו תהיה איתנו. בתוכי בדמי. עם המשפחה שלו ועם הילדים שלו. קצת פרסומות, אנחנו מיד חוזרים עם עוד סיפורים.
1: נכנס לי עכשיו לעין.
2: פרסומות.
3: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה, הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
4: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
5: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

ריטה ואושר כהן. אני רוצה לקחת אתכם אל בארי, 7 בבוקר, 7 באוקטובר. עמית מן, אתם זוכרים את הפנים היפות האלה, החייכניות, עם העיניים הגדולות? עמית מן, בת 22, בחורה צעירה, פרמדיקית. היא בכלל הייתה אמורה להיות באותו בוקר במשמרת כוננות, רק כוננות בקיבוץ. יום קודם עמית קפצה לבקר את אמא שלה בנתיבות, אמא שלה ביקשה ממנה משהו שאמא בדרך כלל לא מבקשת, אבל מצד שני, חושים של אמא זה חושים של אמא. תבטלי את המשמרת, כפרה עליך, היא אמרה לה, אל תחזרי. עמית אמרה לה בערך, דווקא בגלל שמסוכן באזור, אני צריכה להיות שם, והיא חזרה לבארי. בבוקר של השבעה באוקטובר מגיעים, מתחילים להגיע דיווחים, מחבלים בתוך הקיבוץ. עמית שומעת הדיווחים ונכנסת לממד. אבל אז מגיע דיווח ברשת הפנימית על פצוע ירי בבארי. גיל בויום, חבר כיתת הכוננות, נפגע ליד מרפאת השיניים. עכשיו צריך מישהו שיטפל בו. עמית לא מחכה. עמית יוצאת מהממד, לובשת מדים, אותה מדים של הפרמדיקית, והולכת למרפאה. עכשיו דמיינו את התמונה הזו, בחורה בת 22, יוצאת מהמקום היחידי שאמור להגן עליה, הממד, והולכת למקום שבו שוכב פצוע. היא מגיעה למרפאה, מביאים פנימה את גיל, אחר כך מגיע פצוע נוסף, יאיר אביטל, במצב קשה מאוד, אחרי שנפגע מירי ואיבד הרבה דם. עמית מן והאחות נירית מטפלות גם בו. תוך כדי טיפול למזיקות את דוקטור דניאל לוי, הרופא, אבל מסביב למרפאה כבר יש מלחמה. בערך 50 מטר מהם נמצא גן ילדים, ובגן הילדים הזה מחבלי הנוח'בה הפכו אותו לעמדה שלהם, הם נמצאים שם, והם צולפים משם, והם יודעים, הם יודעים שבמרפאה יש פצועים. הם מנסים להיכנס, בפתח של המרפאה עומדים שני חברי כיתת הכוננות, שחר צמח ואיתן חדד. שני אנשים בלבד, שניהם עם רובי M16. הם עומדים בדלת, מחזיקים את המחבלים בחוץ, יורים בבודדת מדי פעם אל המחבלים, הכל כדי להרחיק אותם. ובפנים, בזמן הזה, עמית מן מטפלת בפצועים. 7 שעות. 7 שעות של ירי, של הפצועים, של דם מסביב, של פחד. וכל הזמן הזה המשפחה של עמית נמצאת איתה בטלפון. היא שולחת הודעות, היא מדברת, היא מדווחת למדע על מה קורה, היא מבקשת חילוץ לפצועים קשה, ואפשר לשמוע בהקלטות שלה איך בהתחלה היא מדברת כמו פרמדיקית. יש פה פצוע, תשלחו אמבולנס, תעשו ככה, תעשו אחרת, מקצועית לחלוטין, עניינית, כאילו היא באמצע אירוע רגיל, אירוע של מדע שבו פרמדיקית מטפלת בשטח. ולאט לאט משהו משתנה גם בקול שלה, כי היא מבינה, עמית, היא מבינה שעזרה לא מגיעה. בשלב מסוים היא אפילו שולחת לאחותה תמונה, סלפי. עמית עצמה, עם כפפות, מאחורי המרפאה, דם על הרצפה, היא מנסה לחייך וזה חיוך מאולץ כזה, אבל בעיניים שלה כבר רואים שהיא מבינה. היא יודעת. ואז מגיע עוד רגע. הפצוע יאיר כבר זקוק לטיפול שבמרפאה, אי אפשר לתת אותו, הוא צריך חדר ניתוח, הוא צריך דם, הוא צריך מיטה, הוא צריך בית חולים, וכל הדברים האלה אין. יש רק רצפה. עמית לוקחת דברים רכים, מסדרת לו מקום לשכב, מתחת לראש שלו היא שמה כסדה, נותנת לו מים, מלטפת אותו, מעודדת אותו. היא כבר יודעת שהמצב כמעט בלתי אפשרי, אבל מבחינתה הוא עדיין פצוע והיא עדיין פרמדיקית. השעה כרגע היא 11:50 בערך. היא כותבת למשפחה שלה ששני אנשי כיתת הכוננות שירו בהם 16, לשניהם נגמרו הכדורים. ואז מגיע המשפט שאף משפחה לא הייתה רוצה לקבל מהבת שלהם. היא כותבת להם, אני לא חושבת שנצא מפה, תתפללו עלינו. ואז נשמע את הקלטה קולית, שומעים אותה צועקת, שחר, שחר, בבקשה. כנראה זה היה הרגע שבו היא רואה ששחר מכיתת הכוננות
נפגע. המחבלים מצליחים להיכנס. ואז עמית מתקשרת למשפחה שלה, היא מספרת שירו לה ברגל, אבל אפילו עכשיו, כשהיא פצועה בעצמה, היא עדיין חושבת על האחרים. היא מספיקה לדבר עם אמא שלה, והמילים האחרונות שלה אל אמא הם, סליחה אמא. ואז אחותה מתקשרת אליה. עמית עונה. האחות שואלת, עמיתי, ירו בך? ועמית אומרת, כן, אני לא אשרוד את היום הזה. הם רצחו את כולם. וזהו, אחר כך המשפחה מחכה יום ועוד יום. אולי בכל רגע תגיע הודעה שהיא נמצאה, שהיא התחבאה, שהיא שרדה, שהיא הצליחה לצאת. אבל ביום שני מגיעה הבשורה, האמרה, עמית נמצאה במרפאה. היא נרצחה. נרצחה. לפי עדות הקצין שמצא אותה, היה לה את אותו פצע ירי ברגל ופצע ירי בראש. על הרגל שלה היה חוסם עורקים מאולתר. היא ניסתה לעצור את הדימום כשהיא נפגעה ברגל. ניסתה להישאר בחיים. עד השנייה האחרונה. עמית הייתה בת 22, וכשאתה מסתכל על החיים שלה, אתה מבין שהשבעה באוקטובר לא יצר את האדם שהיא הייתה. הוא רק חשף אותו, כי כבר בגיל 14, אחרי שאביה חלה ונפטר מסרטן, היא התחילה להתנדב במד"א, היא התאהבה בנושא הזה של הצלת חיים. אגב, היא גם הייתה זמרת ושחקנית מוכשרת, בגיל 16 אפילו שיחקה בתפקיד ראשי בתיאטרון באר שבע. וכשהייתה חוזרת מאיזה אירוע קשה במד"א, המשפחה שלה מספרת שהייתה נכנסת לחדר, סוגרת את הדלת ושרה. ככה היא התמודדה, עם כל הכאב שהיא ראתה. אבל בשבעה באוקטובר היא לא הייתה על במה, היא לא שרה. היא הייתה במרפאה בבארי, כשמסביבה אנשים פצועים, מאחורי המחבלים, והיא עשתה את הדבר שהיא יודעת לעשות הכי טוב, לטפל באנשים. עד שכבר לא נשאר לה איך לטפל בעצמה. ילדה בת 22. אבל באותו בוקר, עמית מן הייתה הפרמדיקית של בארי, והיא נשארה בתפקיד שלה. כולם זוכרים את הקטע הזה שעמית מן שרה את כנסיית השכל. שום דבר לא יפגע בי.

חמיטמן שרה ביחד עם כנסיית השכל, כמה אירוני, שום דבר לא יפגע בי. אי זכרה ברוך. אחד השירים שליוו את החטופים שלנו בעזה היה השיר הזה של ירדנה ארזי, הביתה.

כמה מרגש יהיה השיר הזה ברגע שחיילי המילואים שלנו יחזרו הביתה, למשפחות, לעיסוקים, לשגרה, לשגרה שכל כך התגעגענו אליה. אנחנו דקה לפני השעה 3, תכף נסיים את השעה הראשונה. בשעה השנייה אנחנו נהיה עם עוד כמה וכמה סיפורים, סיפורי גבורה, שלא תמיד דיברו עליהם, אבל כדאי להזכיר שוב ושוב את הסיפורים האלה, כי מהם נלמד איך לחיות בעתיד. כמה דקות וחוזרים.

0: פרסומות.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רדיו

0: השעה השנייה שלנו פתחנו עם רנדי קרופורד, You Might Need Somebody Too. היי דידי לוקלי ברדיו דרום 95.8 FM 97 FM ובאפליקציה של רדיו דרום אפשר לשמוע אותנו בלייב בכל מקום. כל הצוות שלנו נמצא כאן איתנו גם ביום המיוחד הזה, יום הזיכרון לחללי 7 באוקטובר, לטבח הנוראי הזה של 7 באוקטובר, לצד סיפורי הגבורה המאוד מיוחדים לעם שלנו, מאוד מיוחדים לעם שלנו. לא בטוח שבימים אחרים היינו נתקלים בכאלה סיפורים. חלק מהדברים האלה הם גם מה שהיה אתמול. אתמול בערב נבחרת ישראל עלתה עם סרטים שחורים כשעליהם כתוב 7 באוקטובר למשחק הגובלין מול אירלנד. זה לפחות לא נגמר בביזיון מבחינת המשחק עצמו. אלעד בובליל, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: כן, אז עלו למשחק אתמול עם הסרטים של 7 באוקטובר.
1: כן.
0: דיברנו הרי אתמול בשידור, כשעדיין לא היה אישור של וופה לעלות עם הסרטים האלה, ואחר הצהריים ניתן האישור.
1: כמה שעות לאחר מכן הגיע האישור. תשמע, מקצועית, באמת, אין יותר מדי מה למכור, כי באמת הנבחרת עוד פעם מציגה יכולת בינונית ומטה.
0: כן.
1: אבל אם נסתכל רגע על המסביב, אז כן, מהלך מאוד מאוד יפה ומדהים של ההתאחדות לכדורגל. גם קצת אפילו, וזה ישמע לא הגיוני מה שאני יכול להגיד, אבל כן אפילו להכאיב קצת בעיניים של העירים. ולהראות להם שגם אנחנו יכולים לעלות עם הסרטים השחורים, למרות שהיינו מוותרים על זה בכיף, על האירועים הנוראים האלה שקרו לנו.
0: ההבדל הגדול בינינו וביניהם, שכשאנחנו עולים עם סרטים שחורים של 7 באוקטובר, אנחנו מדברים על חללים ועל אנשים שנהרגו מתוכנו, מתוך הגנה על המדינה. כשהם עולים עם סרטים שחורים עליהם, הם מדברים על משהו אוטופי שלא קשור אליהם, ובעיקר בורות שלהם בהבנה של מה היה, איך היה, ומי פה הטוב ומי פה הרע. אבל עירים מעולם לא הצטיינו בשכל יתר.
1: נכון מאוד, וחבל שככה הדבר, אבל בכל זאת הם מלאו ליתרון של 1-0 כבר בדקה 39, אבל דור פרץ עם שער השוויון, היו עוד כמה מהלכים של מצבים של נבחרת ישראל, לצערנו זה לא נגמר.

0: במוקדמות היורו. אני מקווה מאוד שלא נפגוש יותר את הנבחרת המגעילה הזאת שקוראים לה אירלנד.
1: אני מקווה מאוד
0: מאחל להם באמת ליפול על הבית הכי קשה שיכול להיות ולקבל השפלות על ימין ועל שמאל, כדי שבאמת לא נזכה לראות אותם ביורו. לצערי מערכים את היורו הבא, אבל לפחות ששם
1: אתה יודע, הייתי מצפה לפעמים כשאני שומע מממשלת אירלנד את ההצהרות המטופשות שלהם ואת התמיכה הגורפת שלהם, הייתי מצפה לפחות מהשחקנים כבודדים, כאינדיבידואל, אתה יודע, כמו אצלנו לפעמים אתה מתרחק מפוליטיקה, אתה מתרחק מהדברים האלה, אבל לא, גם השחקנים שלהם מאמינים בלב שלם שאנחנו האויב הרע בכל הסיפור הזה, מתעלמים מהטבח הנוראי שנעשה באזרחים, בילדים, בנשים. כל הזמן עומד לך על הלשון לכאורה להגיד, חכו חכו, זה יגיע אליכם ואז נדבר. אבל אתה יודע, אני אף פעם לא אשמח לפגיעה בחפים מפשע באף מקום באשר הוא, אבל חוסר ההבנה עוד העניין שלהם להעיר לשחקנים שלנו, לנסות להעליב, לפגוע, פשוט מראה עד איזה נחותים הם, כמה רמה נחותה הם כאנשים.
0: נכון מאוד, ובואו נקווה שבאמת לא נראות הם יותר, הם באמת בלתי נסבלים.
1: ממש.
0: ובואו, אנחנו נבחרת, ידענו ימים טובים יותר, נדעת ימים טובים פחות, אבל אנחנו חזקים, כן. עם כל המסביב, עם כל הסטלבט, עם כל ה... אתה יודע מה שאנחנו אוהבים לדבר, אבל בסוף אנחנו עם ישראל, מדינת ישראל חזקים, ואף אירי כזה או אחר לא ישנה דעתנו, ואנחנו יודעים את האמת, ורואים את זה היום בצרפת, וצריך לראות מה קורה בצרפת, ומה קורה בספרד, וכל המקומות האלה, ובדנמרק, צריך לראות מה קורה שם בשביל להבין שאנחנו צודקים בסוף.
1: תכין פופקורן ונשב לראות את הסרט.
0: בדיוק, לשבת מול הטלוויזיה ופשוט לצחוק, זה הכל.
1: כן. טוב, אלעד מומלין, מחר אנחנו נחזור מקווה מאוד לשגרה הרגילה של עוד ספורט ועוד הכנות אחרות. תודה רבה לך, יקיר.
0: בכיף גדול.
1: ביי. עשר דקות אחרי השעה 3. כאן בהידידי לוקלי במשדר המיוחד. הנה מרגלית צנני. עם חומות חיימר.

חומות חיימר של מרגול. רבע אחרי השעה 3. בעיניי אחד הסיפורים הכי חזקים הם אלה שקראתי על מישהו שהוא דווקא מישהו שהוא לא, הוא לא חייל, הוא לא שוטר, הוא לא איש ביטחון. קוראים לו יוסף עזיאדנה. יוסף עזיאדנה הוא נהג הסעות מרעת, אבא לשבעה ילדים. בלילה שלפני, בשישה באוקטובר, הוא הסיע צעירים למסיבת הנובה, בסביבות הלילה שלפני, בסביבות שש בבוקר, כשהחלו הטילים והחל הירי והחל הטבח, אחד הצעירים שהיה איתו בעשה התקשר אליו וצעק לו, יוסף תציל אותנו, תציל אותנו. ויוסף מרהט פשוט יצא מהבית. הוא נסע לאזור הקרבות, אסף צעירים שנמלטו מהמסיבה והכניס אותם למיניבוס, אגב מיניבוס שמיועד ל-14 נוסעים. בפועל הוא דחס לתוכו כ-30 צעירים והוציא אותם משם. הוא לקח את הצעירים האלה תוך כדי שיורים עליהם באזור, תוך כדי שיש מערבים של המחבלים, ויוסף עזיאדנה, בלי לחשוב לרגע על החיים שלו, על הילדים שלו, על המשפחה שלו, עשה את הדבר האנושי היחידי. כשמישהו זועק לעזרה, ואתה יודע מי הוא, כי לילה לפני כן לקחת אותו למסיבה, אתה יוצא לשם. אגב, יוסף עצמו, אחר כך כשדיברו איתו, הוא לא ראה בזה מעשה גבורה מיוחדת. מבחינתו, הם היו ישראלים, הוא ישראלי, וכשבאים ומבקשים עזרה, הוא קם ועושה את זה. אגב, לאחר המקרה הוא קיבל שיחת איום מהאדם שהזדהה כחמאסניק, ובגלל שהוא הציל יהודים, כמובן שהוא לא התייחס לדבר הזה בשום צורה שהיא. וזה הסיפור של יוסף זיאדנה, האיש שהגיע להציל. הוא לא הגיע עם אפורד, הוא לא הגיע עם M16, הוא לא הגיע עם מסוק, הוא לא הגיע עם ציוד צבאי, הוא הגיע עם מיניבוס. מיניבוס של 14 מקומות, והחליט שביום הזה 14 זו רק המלצה. העמיס כמה שיותר, כמה שיותר יכלו להיכנס פנימה, ונסע בתוך התופת כדי לחלץ אותם. פשוט כדי לדאוג ולגרום שהילדים האלה יחזרו להורים שמחכים להם בבית. בדיוק כמו ששבעת הילדים שלו חיכו לו בבית. יוסף עזיאדנה, מרהט, הוא גיבור בעיניי. זה בני הברבי שהקליט בשעה נובה. זה בסדר לשיר שכואב. זה בסדר.

בני אבא רבי עם החברים מהנובה, זה בסדר, כך זה נקרא השיר הזה, בימים שהם היו אחראים. במשך כל הימים הקרובים האלה שלנו, כל השבוע הזה ושבוע הבא, אנחנו משמיעים את הלהיטים הגדולים של אבנר גדסי. וגם היום לא נחרוג מהמנהג, אחד הלהיטים הגדולים שלו כזמר בלוז ישראלי, זה השיר הזה, הגברים בוכים בלילה.

אבל אני לא רוצה לדבר רק על גברים, אני רוצה לדבר גם על נשים. וזה הסיפור הבא שלנו. שבת בבוקר, אופקים, אופקים שלנו. 6:30 בבוקר. אנשים בבית, הילדים בבית, פתאום אזעקה. כבר מכירים את הצליל הזה, נכנסים לממד, מחכים שהצבע האדום יעבור. אבל אז, אז מגיע קול אחר, לא אזעקה, ירי. איתמר חדד, לוחם בעורב נחל וצוער בקורס קצינים, שהיה בחופשה בבית באופקים, שומע את העיריות ומבין מיד שמשהו לא בסדר. הוא לא אומר, אמא, אני מפחד. הוא לא אומר, יא, בואי נרוץ לממד. למעשה הוא אומר ההפך. עושה ההפך. הוא לוקח את הנשק, אמא שלו טלי מסתכלת עליו, ופה אני חושב מגיע הרגע הזה שכל אמא ואבא יכולים להבין אותו. כי טלי היא אמא. והבן שלו יוצא עכשיו מהבית לכיוון העיריות. היא רואה אותו, לוקח את הנשק ומתלבש מהר. אבל טלי, אמא שלו, של איתמר, אומרת לו, קח את הנשק ורוץ להילחם. ואיתמר יוצא וטלי לא מסוגלת להישאר מאחור. היא, ביחד עם הבת שלה, מיטב, רצות אחריו, עד שהן נאלצות לתפוס מחסה, משום שהן שומעות את הקרב מתקרב אליהם מאוד. ואז טלי מבינה בעצם שהקרב לא רחוק, זה בתוך העיר שלה, זה בתוך אופקים, והיא מבינה שהיא צריכה לעשות משהו. טלי חוזרת הביתה, נכנסת לרכב הפרטי שלה ויוצאת לחפש אם יש פצועים באופקים. והיא מגיעה והיא רואה פצוע שוכב על הרצפה, והיא מגיעה אליו והיא בודקת, והפצוע הראשון שהיא מוציאה ומוצאת זה הבן שלה. איתמר שוכב פצוע. תחשבו על התמונה הזו, אמא מוצאת את הבן שלה באמצע עיר שבה הם גרים, עיר שנמצאת תחת מתקפה, והבן שלה פצוע. היא מכניסה אותו לרכב ונוסעת איתו מהר לקבלת טיפול בתחנת מעדה הקרובה. אפשר כמעט לדמיין את הרגע הזה. מצד אחד, כל מה שהגוף שלה רוצה לעשות זה להישאר עם הילד שלה באותו מרכז טיפול, להחזיק אותו, לראות שהוא חי, ולהגיד לו אל תדאג, איתמר, אמא פה. אבל היא מסתכלת אליו ואומרת לו, איתמר, תפל בעצמך, אתה גיבור, אמא חוזרת להביא עוד פצועים. והיא חוזרת עם הרכב שלה, לא פעם אחת ולא פעמיים. באותו יום בסך הכל טלי פינתה 12 פצועים נוספים בשלושה סבבים ברכב הפרטי שלה. עכשיו תחשבו רגע על התמונה הזו, אמא, הבן שלה פצוע, העיר שלה תחת אש, והיא חוזרת לרחוב, אמא. כי מבחינתה ברגע שהבן שלה כבר בידיים של הרופאים, יש סביר להניח עוד אמא איפשהו שמחכה לילד שלה. אולי עוד בעל שמחכה לאשתו, אולי עוד אישה שמחכה לבעלה, או עוד ילד שמחכה לאבא שלו. וטלי פשוט ממשיכה לנסוע. אולי זו אחת ההגדרות הכי פשוטות לגבורה. זה לא שאין לך פחד, אלא שאתה יודע שיש לך סיבה הרבה יותר גדולה מהפחד הזה. יש כאן כאילו מין המשך לסיפור של טלי. אחרי שהיא פינתה את בנה בפצועים נוספים, אגב, היא שמרה את הנשק של איתמר, הבן שלה, איתה. ואז מגיע חייל צעיר שקוראים לו יונתן אלעזרי, שלא היה חמוש. יונתן אלעזרי הצטייד קודם באבנים ובסכין, והוא רץ עם אבנים ועם סכין לכיוון הירי. הוא מגיע עד לטלי, הוא מסתכל עליה, הוא מבקש ממנה את הנשק. היא הסתכלה עליו, היא זיהתה את הנחישות שלו, היא ראתה שהוא רוצה ללכת ולהילחם, לשמור, והיא מסרה לו את הרובה של הבן שלה. יונתן לוקח את הרובה, מצטרף לשני לוחמים נוספים, ממשיך להילחם עד שהוא נפל. תחשבו על התמונה הזו, אמא מפנה את הבן שלה הפצוע, היא מחזיקה את הרובה שלו, מגיע בחור צעיר בלי נשק, מבקש ממנה את הרובה, היא נותנת לו אותו. הרובה עובר מהבן הפצוע אל החייל הבא שיוצא להילחם. גיבורים גדולים הילדים האלה, וגיבורה כל כך גדולה האימא הזאת. ואופקים צריכה להודות לטלי ולבנים שלה ולכל מי שלחם שם.

0: גיבור של אמא, משה פרץ. 3:35, קצת פרסומות, מיד נחזור עם עוד סיפורים מרגשים ומוזיקה טובה.
1: נכנס לי עכשיו לעין.
2: פרסומות.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר.

יותר מזה אנחנו לא צריכים, שלמה ארצי. 20 דקות לפני השעה 4. יש סיפורים של 7 באוקטובר שהתחילו בבוקר ונגמרו בערב. ויש סיפורים שהתחילו בבוקר ונגמרו רק אחרי 505 ימים. זה הסיפור של עומר ונקרט. עומר, בן 23 מגדרה, בחור צעיר, חברותי, אוהב אנשים, אוהב מסיבות, אוהב מוזיקה. אבא שי ונקרט עוסק ביין, שתמיד מביא שמחה. ועומר, עומר שאוהב מסיבות. בשבעה באוקטובר הוא מגיע למסיבת הנובה, הוא מגיע לשם אגב שעה לפני שהכל התחיל. שעה. בשבע ודקה בבוקר, כשהטילים כבר התחילו ליפול עליהם במתח, והכל מתחיל להתפרק, הוא שולח לאמא שלו הודעה אחת. אני מת מפחד. תחשבו על ההודעה הזו, אמא מקבלת מהבן שלה, בשבע בבוקר הודעה, אני מת מפחד. והיא עדיין לא יודעת מה עומד לקרות. עומר וחברתו קים דמתי, זיכרונה לברכה, יוצאים מהאזור של המסיבה עצמה ומנסים להימלט. הם מגיעים למיגונית, מיגונית קטנה, צפופה מאוד, בערך 40 איש בתוך המיגונית, ואז המחבלים מגיעים לשם. 8 רימונים נזרקים לתוך המיגונית. 40 אנשים בפנים, 8 רימונים, אשן, פיצוצים, צרחות. אנשים ונשים נופלים אחד על השני, כמעט אף אחד לא יוצא מזה בחיים. אבל עומר שורד בדרך פלא. קים שהייתה איתו נרצחת. ועומר שכבר עבר את הגיהנום הזה, מוצא את עצמו נחלץ מבין הגופות של כולם שם, ישר לידיים של המחבלים, ועומר נחטף לעזה. ומהרגע הזה החיים שלו נכנסים לחושך, למנהרות, לחושך, לרעב, לבדידות, לפחד. הימים הופכים לשבועות, השבועות הופכים לחודשים, החודשים הופכים לשנה ועוד חודשים. אבל בתוך כל החושך הזה, בתוך הרעב, בתוך ההשפלה, בתוך הפחד, קורה משהו שכמעט בלתי נתפס. עומר שר. הוא שר שיר אחד, שיר ישראלי, ישן יחסית של להקת הסמכות, איזה יום היה לי סמואל. חטופים ששוחררו אגב סיפרו שעומר היה שר את השיר הזה במנהרות. הוא היה שר כדי לעודד את עצמו, הוא היה שר כדי לעודד את אחרים. ותחשבו על זה, אתה נמצא מתחת לאדמה. אין שמש, אין טלפון, אין רדיו. אין לך מושג מה קורה במדינה שלך. אתה לא יודע אם המשפחה שלך יודעת שאתה חי. אתה לא יודע אם הם לא נפגעו. שום דבר. אתה לא יודע אם מישהו בכלל זוכר אותך. אבל אתה שר. אתה מתחיל לשיר. איזה יום היה לי סמואל. שיר שמח, כמעט מטופש משהו. שיר של מסיבות, והוא הופך במנהרות של חמאס לשיר של הישרדות. ליאם אור, שהיה עם עומר בשבי ושוחרר לפניו, סיפר שעומר אמר לו בשבי, אל תאבד תקווה. זה עומר. עומר ונקרט, אל תאבד תקווה. הבחור שבשבע ודקה בבוקר, ביום שבת, כתב לאמא שלו, אמא, אני מת מפחד, אותו בחור בתוך המנהרות אומר למישהו אחר, אל תאבד תקווה. ואז מגיע 22 בפברואר 2025. אתם שומעים טוב. הוא נכתב ב-23. 22 בפברואר 2025. 505 ימים אחרי שהוא נכתב. עומר חוזר. הוא חוזר הזה מאוד, חלש, אבל חי. וכשהוא מגיע לבית החולים בלינסון, לא מנגנים לו שיר עצוב, לא מנגנים לו שיר איזה כיף שבאת הביתה, לא מוזיקה דרמטית, משמיעים לו את השיר שהפיח בו תקווה ובאחרים במנהרות. איזה יום היה לי סמואל. השיר הזה שהוא שר במנהרות, שהחזיק אותו, שהפך להיות כל כך מזוהה איתו. וכל המשפחה שלו, אבא שי וכל המשפחה מחכים לו. והוא חוזר אחרי 505 ימים. ובמסוק, בדרך לבית חולים, עומר לוקח טוש וכותב על הלוח, עכשיו טוב. שתי מילים. אחרי 505 ימים של חושך,
שתי מילים. עכשיו טוב. ואני חושב שזה אולי הדבר הכי חזק בסיפור של עומר, כי לפעמים גבורה היא לא רק להסתער קדימה. לפעמים גבורה היא לא להחזיק נשק או להציל מישהו תחת אש. לפעמים גבורה היא פשוט להחליט שאתה לא נותן להם לקחת ממך את הנשמה שלך, את השמחה שלך. אתה לא נותן להם לקחת את ההומור, אתה לא נותן להם לקחת את המוזיקה. אתה ממשיך לשיר גם כשאין אור, גם כשאתה מפחד, גם כשאתה לא יודע אם תצא משם. ועומר שר, והשיר הזה יצא איתו מהמנהרות. אז עומר, זה בשבילך מאיתנו.

השמחות, איזה יום היה לי סמואל. מחר מגיע אלינו יואב יצחק לשעתיים, יהיה אורח שלי בתוכנית, נדבר הרבה, נשמע שירים שלו,

כאמור, יואב יצחק יגיע אלינו מחר לאולפן לשעתיים, כולל כמה הפתעות שאנחנו מכינים לו על הדרך. מה נאמר ומה נגיד, מאזינות ומאזינים, אחרי 3 שנים כאלה מדממות מבחינתנו, אחרי שהלב שלנו מדמם, כל מה שאנחנו רוצים לקוות לו שיהיה טוב. ויהיה טוב אם אנחנו נחליט קודם שיהיה טוב בינינו.

גם אנחנו מאחלים מכאן, מאזינות ומאזינים לכולם, שיהיה טוב. ויהיה טוב, כי אנחנו עם מיוחד, אנחנו אנשים מיוחדים, ואנחנו יודעים לעשות טוב.

זה הזמן להגיד תודה לכל מי שעשה את השידור הזה, שי בניטה, אלעד בובליל, איציק יעקובוב, עידו, ענבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, אנחנו נתראה מחר, ויהיה טוב, יהיה טוב.

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכת 19 קרמי גת. מחכים לכם.
1: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
0: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
5: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
7: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
8: התואר אדמור פירושו אדוננו, מורנו ורבנו. כך מכנים חסידים את הרבי הצדיק שלהם. אל התואר מוסיפים גם את הברכה שליטה, ראשי תיבות, שיחיה לאורך ימים טובים ארוכים. אמן. בתנועת החסידות נחשב האדמור לסמכות הרוחנית של הקהילה, ומייסדה הוא רבי ישראל בעל שם טוב. כהונת האדמור עברה בירושה, ורק בחסידות אחת, ברסלב, אין יורש למייסדה רבי נחמן מברסלב. זרם מיוחד בתנועת החסידות הוא חבד, ראשי תיבות של חוכמה, בינה, דעת. מייסד חבד היה רבי שניאור זלמן, המכונה בפי החסידים בעל התניה. והוא שהגה את מוסד השליחים היוצאים לכל פינות תבל כדי ליצור מוקדי פעולה רוחניים חדשים.
7: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
9: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
10: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
11: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
12: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
14: קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
15: שלום רב, השעה 4 עם החדשות, צביקה פלורנטל. הסתיים הטקס הממלכתי האזרחי לזכרם של כל הנרצחים האזרחים וכוחות ההצלה בהר הרצל. בטקס מוקדם יותר היום הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. תקרית חריגה בנאום ראש הממשלה, האבא שקול יעקב גודו ששחל את בנו תום בטבח בעוטף התפרץ לדברי ראש הממשלה בטקס בהר הרצל. לא הגנת על הבן שלי ועל 1200 נרצחים, ביזיון. לאחר שיצא ממתחם הטקס הממלכתי, גודו התייחס לצעקות שהשמיע לעבר ראש הממשלה. הוא סיפר שבנו תום נהרג לאחר שכוחות צהל ירו בשוגג לעבר הממד בו שהה עם משפחתו, מתוך הנחה ששגויה שבתוך הממד נמצאים מחבלים. אשתו של תום ובנותיו ברחו מהחלון וניצלו. ראש הממשלה נתניהו בטקס ההזכרה לנופלי שבעה באוקטובר אמר, כל מי שחטף ישראלים חי על זמן שאול. גם בחלוף 3 שנים מפרוץ המלחמה, כשמדינת ישראל חזקה מאי פעם, גם כעת צרובות בנו השעות האיומות של טבח שמחת תורה. השקענו המון כדי להחזיר את כל החטופים שלנו והגבנו בשבע חזיתות. ואז המדווחים על מספר פצועים בתקיפה בדרום מערב חאן יונס. מחבל שהגיע לחוות חנניה באזור בנימין עם סכין הצית רכב במרחב וברח. זמן קצר לאחר מכן במהלך מרדף כוחות צהל נורא מחבל אחד ומחבל שני הצליח לברוח. סעודיה פתחה במלחמה נגד החותים בתימן ובלקיחת שליטה על מיצרי בבל מנדם. גורם סעודי אומר, אנחנו במלחמה, המטרה, הפלת השלטון החותי. השכר הממוצע של עובד שכיר ישראלי הסתכם בחודש אוגוסט ב-14,448 שקלים, תוספת של 581 שקלים ועלייה של 4.2% לעומת החודש אוגוסט אשתקד. כך פרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. איראן הודיעה שהוציאה להורג 2 בני אדם בגין מעורבותם במהומות נגד המשטר בטהרן בחודש ינואר. באירועים אלה נטבחו מעל 30,000 אזרחים מוחים. חוקרים ישראלים פיתחו סופר קרח החזק פי 10 מקרח רגיל ושאינו מתנפץ. מדובר על חומר חדש שמנצל את עודפי הייצור מתעשיית הנייר והמים, שבתהליך שבמקום לזרוק משתמשים בו להפקת החומר החדש. בריטניה מתאסלמת. 1,000 חיג'אבים חולקו בחינם למאגרים לא חוקיים שהגיעו בסירות קטנות בין ינואר ליוני 2026 לבריטניה. ועכשיו למזג האוויר.
12: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
16: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הירשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
15: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
12: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
16: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
15: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם יחד ננצח.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
18: בחסות
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום, אחר הצהריים טובים. היום כ"ד בתשרי, אנחנו מציינים את יום הזיכרון הממלכתי ל-7 באוקטובר. היום התקיימו שני טקסים ממלכתיים בהר הרצל, צבאי ואזרחי. ב-7 באוקטובר התקיים הטקס הלאומי של המשפחות בפארק הירקון. מעט קודם לכן יערך ברעים טקס זיכרון של משפחות הנובה. אנחנו באים בטוב, וכמובן שאנחנו נתאים את עצמנו באמת ליום הזה, לכבד את הנופלים. לאורכן אסרף עורך את המשדר, אלעד בובליל מפיק כאן באולפן, אלכס גלסטיאן על הביצוע הטכני ועומר יוסף על המוזיקה, כפיר ולדמן,

0: שלום לדני עמית, פסיכולוג מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי ומטפל בילדים, נוער ומשפחה, למעלה מ-20 שנות ניסיון בהתערבויות במצבי חירום ודחק, מחבר הספר הורים מהרגע הראשון ומרצה להורים וצוותי חינוך. שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, טקסי זיכרון, 7 באוקטובר, חלק מהילדים היו קטנים מדי בכדי לזכור, איך מתווכים לילדים על יום הזיכרון ומה עובר עליהם בעצם?
1: כן, גם נגיד שכל הנושא של לזכור אירועים קשים, הרבה פעמים יש כאילו דילמה, אנשים שואלים את עצמם, או הורים יכולים לשאול, בשביל מה זה סתם יחיב לו, יגרום לו לרגשות לא טובים, מה זה יעזור? אז אני חושב שחשוב שהורה, לפני שהוא מתווך לילד, הוא גם יעשה איזה עבודה עם עצמו, שהוא יחשוב בעצם מה המטרה של דבר כזה, איך אני ניגש לזה, אם זה כדאי, לא כדאי, ופה נוסיף נגיד שההסתכלות שלנו שיום זיכרון מעבר למסר חברתי שאתה אומר מה שקרה נגיד לאנשים בצורה כזו או אחרת זה משהו של כולנו, אז מעבר לזה אתה אומר יש בזה גם משהו פסיכולוגי שהוא נכון, שאתה גם נחשף לכל מיני דברים שהיו בעולם, שיש בעולם, שאתה אומר אני גם אם לא הכל נעים או לא הכל טוב אני רוצה כן להיות מחובר.
0: אבל זה לא רק לא נעים פה, זה מדובר באמת באירועים קיצוניים מאוד, תודה.
1: נכון, נכון.
0: שבעולם המערבי הם לא מכירים את זה כל כך.
1: נכון, אבל בגלל שזאת המציאות שלנו, שאנחנו נמצאים בסוף כיהודים או ישראלים בארץ, אז אתה אומר, אני רוצה שבן אדם כן ייחשף, ילד אפילו יגדל לזה, שהוא ידע איפה הוא נמצא, לא חלילה שאתה אומר אני הולך להתכונן למשהו דומה, אבל בטח אם אני פוגש אנשים שחוו כאב גדול, קודם כל כחלק מרקמה חברתית. דבר שני, בעצם אתה מסתכל על זה שיש פה גם ערך שאתה יכול לקחת ממנו גם את הדברים המחזקים. אתה אומר למשל אם ילד שומע, לא, אתה לא רוצה שהוא יהיה בהצפה, אתה לא רוצה נגיד שהוא יהיה בטראומה. אבל אתה אומר, דרך השיח, דרך המילים, דרך הסיפורים, ילד נחווה לכל מיני חוויות ואירועים שקרו פה, ובמידה מסוימת, אתה אומר, זה כמו נסיעה לפולין, נגיד, אתה אומר, למה אנשים מתעקשים על מסע לפולין וזה, נגיד, אתה גם כאיש חינוך אולי, אתה נתקל בזה. אתה אומר, מה זה תורם? אז ההסתכלות היא שגם זה חלק מהמורשת שלנו, זה גם משהו שגם מחבר אותנו כחברה, אבל גם זה איזה סוג של התמודדות, הכנה של הלב או אימון ללב, להתמודד גם עם מצבים שהם מאוד, כמו שאתה אומר, יכולים להיות מאוד קיצוניים. וכמובן שאנחנו, כמו תמיד, אנחנו מדברים על החשיפה במידה. אתה אומר, בוא, לא אקח ילד בן 5, ואני אגיד לו, בוא, עכשיו יום זיכרון, נראה לך את כל הסרטונים.
0: טוב, בסדר, בסדר. אנחנו מודים לך מאוד, דני עמית.
1: כן, ורק נוסיף ככה בקצרה, כן. שכמובן אם עולים דברים, נגיד ילד חווה חוויה קשה מוצף, אז גם מסר שזה לגיטימי וזה בסדר, זה יכול לקרות, גם מסר שאתה לא לבד, אם עולה משהו קשה לך וזה, תשתף אותנו, וגם לכבד אם יש מישהו שלא מתחבר ואומר, אין לי כוח לשטויות האלה וזה, גם אם ילד מגיב לכיוון ההפוך, גם לכבד את זה, הכל זה דרכים לגיטימיות, להתמודד עם חוויות באמת, כמו שאמרת, מאוד קיצוניות.
0: כן, טוב, תודה רבה, דני עמית.
1: תודה.
0: ביי ביי.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייל, יש! זה קורה!

0: ו...
1: חוץ מכדורגל.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
5: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: אנחנו אומרים עכשיו שלום לזמר איזי.
1: היי, מה קורה?
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: תראה, אתה בין האמנים הראשונים שבאמת הגיבו עם יצירה ומוזיקה אחרי השבעה באוקטובר, ממש בימים הראשונים של המלחמה. קודם כל, אתה קולט שעברו 3 שנים?
1: זה מטורף, כי מצד אחד זה מרגיש שעבר ממש מעט זמן, בגלל שזה כל כך עוצמתי וכל כך טרי, וכל פעם זה פוגש אותך מאיזה כיוון אחר. ומצד שני, יש לנו את הנטייה לרצות להדחיק ולהמשיך הלאה ולחזור למסלול ולחזור לצחוק, ופתאום שזה חוזר, התאריך הזה קופץ לך מול העיניים ביומן.
0: זה עדיין בלתי נתפס, אה? זה מטורף.
1: זה מחזיר אותך לאותה שבת, לאיפה היית, לאיך החיים נראו אחר כך.
0: כן. איך, אתה יודע, יש, אני שוחחתי עם עשרות אמנים מאז כאן בתוכנית, הרבה אמנים לקח להם זמן להקל את כל מה שקרה לפני שהם חזרו ליצור בכלל, באופן כללי. אתה, איך האינסטינקט הזה בער בך ממש ממש כבר בימים הראשונים להגיב לזה מוזיקלית?
1: אצלי, כשאני מרגיש משהו שהוא עוצמתי, לאו דווקא ממקום שלילי, גם אם זה אהבה מאוד גדולה, גם אם זה איזה רגש מסוים שבא לי לבטא אותו, אז בשנייה שאני נכנס את האולפן וכותב משפט, זה כאילו נשפח. ומתייחס לזה כאל מתנה, כי זה באמת משהו שעוזר לי לרפא את עצמי ולתקשר את מה שאני מרגיש החוצה. וזה משהו שהבנתי על עצמי עוד בגיל 14, כשסבא שלי נפטר, והבנתי את הכוח של המוזיקה מבחינת הריפוי שזה נותן לי. אז זה פשוט משהו שקרה באופן די אוטומטי, כי לא היה שום כלי אחר שהייתי יכול לעזר בו באותה תקופה, זה מוזיקה וגלישה.
0: כן, אתה גולש. נראה לי שהזכרת את זה כבר פה בעבר. תגיד, עכשיו כשאתה מאזין לשירים שכתבת או קורא אותם בדיעבד, נשמע אחרת, פרספקטיבה אחרת, אתה מפרש אותם שונה, איך זה להזין להם 3 שנים אחרי?
1: תקלת אותי, כי לא ממש האזנתי להם, כן, אני כאילו די, אתה יודע, ברגע שמשהו יוצא, אני פחות...
0: אז עזוב האזנת, אם אני אומר לך עכשיו חורף 23, עוד מעט אנחנו נשמע אותו, מה זה עושה לך, מה זה אומר לך?
1: זה כאילו מחזיר אותי לסיטואציה של איך השיר הזה נוצר, ואני ממש זוכר ששלחתי הודעה, ושאלתי אותה איך היא, ואם היא מצליחה ליצור, אם היא מצליחה לעשות משהו שהוא מעבר ל... אתה יודע, הם עסוקים בלהופיע לחיילים, ולראות איך אפשר באמת לעזור בסביבה שלנו. ואז היא אמרה לי שהיא לא מצליחה, ושהיא תשמח כאילו להוציא איזה משהו גם, להוציא איזה משהו שהיא מרגישה. והייתה לנו סקיצה לשיר הזה שעוד התחלנו לעבוד עליה לפני שהתחילה המלחמה, והיה לנו פזמון ובתים אחרים. ואז אמרתי לה, בואי ננסה לקחת את זה למקום הזה, את אותה סקיצה.
0: מדהים. תראה, 20 מטר מפה מהאולפן שאני מדבר ממנו עכשיו, החומה של בית חולים סורוקה. ואתה היית כאן, פגשת את הדר בחר, סורדנובה, גיל אבני. ספר לנו קצת על החוויה הזו.
1: זה חוויה שאי אפשר להתכונן אליה, ואתה גם באיזשהו מקום שם את עצמך על אוטומט. נגיד, אני מדמיין את הסיטואציה שאני חוזר עכשיו לסורוקה ושומע את הדר מספרת לי בצורה הכי כאילו לפרטי פרטים, כן. הכי ספציפית,
0: הכי גרפים, פרטים גרפים, כן.
1: הכי גרפים והכי גם כאילו, אתה יודע, היא ממש זכרה כל דבר, וזו הייתה שיחה ממש ארוכה גם. אז מעבר לתת לה לשתף ולחבק אותה, גם פגשו אותנו כמה אזעקות, ובסיטואציות האלה אתה קולט כמה היא באמת עשויה מחומרים אחרים וכמה היא גיבורה, כי כאילו היא הייתה מרותקת למיטה, ואני הרגשתי מוגן כי אני נמצא לידה, לא בגלל שום דבר אחר, שהיא אמרה כאלה דברים שבאמת נתנו כוחות. וזה נכון גם לגבי כל כך הרבה אנשים, יצא לי לפגוש את אח של גיל אבני באיזה משחק כדורגל של מכבי. הוא גם אוהדי מכבי. ובמקרה הייתי עם אבא שלי ושתינו בירה לפני המשחק. ופתאום פוגש אותי בחור, ואומר, אני רק רוצה לתת לך חיבוק, כי אתה הגעת להלוויה של אח שלי, ובאת בשקט, והשארת חולצה של מקבי, שכתוב עליה איזי, על הקבר שלו, ואנחנו אחרי זה נשארנו המשפחה. זה ממש חימם לנו את הלב לדעת, שגם אתה הגעת להלוויה. כי אחד החברים שלח לי הודעה, שהוא אהב את המוזיקה שלי, וזה בטוח היה משמח אותו לדעת, שגם אתה נכחת ברגע האחרון.
0: יש כאן, עכשיו, כשאני חושב על זה, מין דיסוננס כזה, הוא היה בא להופעות שלו, ואתה באת להלוויה שלו, זה מציאות אבסורדית, אה?
1: כן, וזה פגש אותי כמה וכמה פעמים עם אנשים ש... אתה יודע, אני מרגיש שאיבדתי מישהו מהקהל, אבל הכנסתי משפחה לתוך הלב, וזה כל פעם פוגש אותי גם כשאני נזכר בבר פלח, חבר שלי שנפל בג'נין, עוד לפני המלחמה, והמעגל שהוא השאיר אחריו, והמעשים הטובים שהם המשיכו את המורשת שלו, זה שיעור מאוד חשוב לחיים שלי, כי אנחנו, אתה יודע, מרבים לדבר על האובדן ועל הכאב, ועל הטרגדיה הנוראית שקרתה לנו.
0: כן.
1: ויש כל כך הרבה אנשים טובים
0: שהחיים שלהם השתנו לחלוטין, שהם, כן. כן.
1: אז באמת להמשיך את הדרך שלהם, זה מבחינתי הניצחון הכי גדול שלנו כעם.
0: כן, גם זה וגם באמת המשפחות שלהם, לזה התכוונתי שהחיים השתנו לתמיד, וגם כמובן הפצועים שיש כל כך הרבה שעוברים שיקום וכו'. תראה, אני רוצה לשאול אותך על היום, ומה שעולה לי לראש עכשיו, זה אתה אמן, וסתם מעניין אותי, זורק אותך קצת למקום אחר, אתה שומע התבטאויות של אמנים בעולם, איך אתה מפרש? מה עובר להם בראש, לאנשים האלה, עם כל העיוותים האלה, שאתה כאמן ישראלי ויוצר, שמבין סיטואציות, איך אתה מתמודד בעצמך, שאני מניח שחלק אתה אפילו מעריץ, עם הגל הזה, האנטי-ישראלי?
1: אני באיזשהו מקום, אתה יודע, בהתחלה הייתי מתעצבן והייתי אומר, איזה סתומים, כמה בורות, כמה קל להשפיע על... על דעות של אנשים, ואז אני אומר, זה לא הגיוני שהם כאלה טיפשים, וזה לא הגיוני שהם מתערבים בלי שום התערבות חיצונית, הרי יש כל כך הרבה דברים נוראים שקורים בעולם, למה אתם מתמקדים בעזה לצורך העניין? יש בקונגו מתים מיליונים, ויש כל כך הרבה מלחמות אזרחים, וכל כך הרבה דברים נוראים שקורים, שזה לא הגיוני, ואז אתה מתחיל לחשוב לכיוונים של... follow the money, וכנראה יש אנשים שמקבלים כסף על הדברים האלה, ויש כוחות שהם הרבה יותר חזקים מזה פוסט כזה או אחר שאנחנו...
0: כוחות שיותר חזקים כנראה מהאמת, ומצדקת הדרך.
1: נכון, ובגלל זה...
0: איך אמן אבל יכול להשתכנע, זה מעניין פשוט, בגלל זה אני ממשיך איתך עם זה, איך אמן, המהות החיים שלו זה יצירה, זה הקשר עם המציאות, איך אמן יכול... ללכת לכיוונים האלה של follow the money, כמו שאתה אומר.
1: כי בשביל מחיר מסוים, בן אדם קורא גם את סבתא שלו, זה לא חדש לנו, ואני חושב שהדברים האלה זה רק מחזק את הצורך שלנו ביחידת קומנדו הסברתית שתפעל, אתה יודע, כמו חברת הייטק, ואנחנו באמת עם מוחות מבריקים, ועם יכולות גם בצורה הקריאטיבית הכי גבוהה לדעתי, אם זה במוזיקה, ואם זה בקולנוע, ואם זה בכל תחום אחר. ואני חושב שבאמת צריך להתייחס לדבר הזה בשיא הרצינות.
0: טוב, לסיום, איזי, מה יש לך לומר היום למאזינות, למאזינים שלנו? משפט סיום שלך.
1: שניקח נשימה עמוקה וש... נחבק את האנשים סביבנו שצריכים חיבוק, במיוחד בשבוע כל כך קשה הזה, ושניקח בפרופורציות את התקופה הזאת של לפני הבחירות, שכל אחד מושך לכיוון אחר, ונתייחס לדבר הזה כמו אל קבוצות כדורגל. יש לי חברים שועדים את הפועל, ויש לי חברים שועדים את מכבי חיפה, ואני יודע את מכבי תל אביב, ובסופו של דבר אני אשב עם כולם לאיזה הנג חברי כזה, או לארוחה משפחתית, וזאת המשפחה שלי, המדינה הזאת, וככה אני רוצה שאנשים סביבי יתייחסו אליה, לא משנה מה הדעות שלנו, ולא משנה למי כל אחד מצביע, על אחת כמה וכמה בתקופה כזאת שם.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי בדיוק הייתי פה במשחק של הפועל באר שבע, עם אורחת מחול, והיא הייתה באלם שיש שם, אתה יודע, מין על האש כזה. איך זה יכול להיות שועדים של מקבי ושל הפועל בר שבע אוכלים מאותו דוכן, אחד ליד השני, ליד המגרש. זה מעניין מה שאמרת עכשיו. טוב, אנחנו נשמע עכשיו את חורף 23.
1: בסוף זה גם אנשים שנלחמים ביחד בשביל שהמדינה הזאת תוכל...
0: לגמרי, אתה רואה במשחקים, בהמנון, פתאום אין יריבות. זאת אומרת, כולם, ואפילו כשמציגים, אתה יודע, אוהדים שכבר לא נמצאים כאן, גם הקבוצה היריבה תמיד... זה מדהים, תופעה סוציולוגית מדהימה. כן, טוב, אנחנו מודים לך על הרעיון הזה, איזי.
1: תודה לך.
0: נשמע אותך ותודה עכשיו, חורף 23. ושנדבר, אתה יודע, בזמנים שמחים.
1: פחות, אמן.
0: ביי ביי.
1: ביי.

אני זוכרת שפחדתי לעזוב את הדירה, שמישהו למעלה נרדם בשמירה, ולך תספר לעולם מה קרה כאן ומי יאמין לצרת הסברה. כמו יתומים, זוכרת שאחי שאלתי איפה אלוהים, מה נשאלתי מי בכלל דואג לחיילים, זוכרת שתרמנו להם אוכל ובגדים, לא היה שמאל ולא היה ימין, צלצלת לאבא והוא לא זמין, בצער קשה פי מיליון להאמין, שיש אלוהים בבתי העלמין. אנחנו הילדים של חורף 23, חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לו את הראש, בצער רב ויגון קודר, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר, זוכרת שאמרנו מתי זה ייגמר.

לכבד. אומרים שאתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ערב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי מכאן.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי-הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

אנחנו סוגרים את השעה הראשונה של באים בטוב, ויש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות חמש, אנחנו מזמינים אתכם להישאר איתנו. את השעה הזו נסיים עם שרית חדד, בלד על החובש. אנחנו מחכים לכם ממש כאן, אחרי החדשות.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזו שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
4: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: ב-135,000 מאזינים ביממה שמרגישים בבית. לפרסום ברדיו דרום וברדיו 101.5 חייגו 08-6255-555, שלוחה אחת.
1: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
10: עלם,
9: כפוף לתקנון.
1: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
8: בחסות
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
12: שלום רב וערב טוב. השעה 5 עם החדשות, צביקה פלונטל. בסוריה, שני חשודים שהתקרבו למוצב צהל בקונטרה נורו. זו הפעם השנייה, תוך יממה. נסתיים הטקס הממלכתי האזרחי לזכרם של הנרצחים האזרחים וכוחות ההצלה בהר הרצל. בטקס מוקדם יותר היום, הבוקר, הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. ובטקס הערב, תקרית חריגה בנאום ראש הממשלה, האב השכול יעקב גודו, ששחל את בנו תום בטבח בעוטף, התפרץ לדברי ראש הממשלה נתניהו. לאחר שיצא ממתחם הטקס הממלכתי, גודו התייחס לצעקות שהשמיע לעבר ראש הממשלה ואמר שבנו תום נהרג לאחר שכוחות צהל ירו בשוגג לעבר הממד בו שעה עם משפחתו, מתוך הנחה שגויה שבתוך הממד נמצאים מחבלים. אשתו של תום ובנותיו ברחו מהחלון וניצלו. ראש הממשלה נתניהו בטקס ההזכרה לנופלי 7 באוקטובר. כל מי שחטף ישראלים חי על זמן שאול, גם בחלוף 3 שנים מפרוץ המלחמה, כשמדינת ישראל חזקה מאי פעם, גם כעת צרובות בנו השעות האיומות של טבח שמחת תורה. השקענו המון כדי להחזיר את כל החטופים שלנו והגבנו בשבע חזיתות. בעזה מדווחים על מספר פצועים בתקיפה בדרום מערב חאן יונס. ומחבל שהגיע לחוות חנניה באזור בנימין עם סכין הצית רכב במרחב וברח, וזמן קצר לאחר מכן במהלך מרדף כוחות צהל נורו ונטרלו אותו. מחבל נוסף שהיה עמו ברח. כוחות צהל מחתרים את האזור ומנהלים מרדף אחר המחבל הנוסף. סעודיה פתחה במלחמה נגד החות'ים בתימן ובלקיחת שליטה על מיצרי באבל מנדב. גורם סעודי אומר, אנחנו במלחמה, המטרה, הפלת השלטון החות'י. בתום המסחר בבורסה היום, שער הדולר עומד על 3.06 שקלים לדולר, והאירו 3.42 שקלים לאירו. חוקרים ישראלים פיתחו סופר קרח, החזק פי 10 מקרח רגיל ושאינו מתנפץ. מדובר על חומר חדש שמנצל את עודפי הייצור מתעשיית הנייר והמים, שבתהליך, במקום לזרוק אותם, משתמשים בו להפקת החומר החדש. ועכשיו, לתחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
8: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הירשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
12: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
12: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם יחד ננצח.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: באים בטוב, שעה שנייה, תודה שאתם איתנו כאן, אנחנו עם התחושות הקשות של טקסי הזיכרון, והיום הנורא מכל שהיה לנו, 7 באוקטובר.

0: אנחנו אומרים עכשיו שלום לדוקטור אייל בן מניסטי, שהיא דוקטור לגרונטולוגיה, מדעי הזקנה וחוקרת אורח חיים בריא. שלום.
1: שלום.
0: אנחנו מדברים הרבה על שכול ועל הורים שכולים, משפחות שכולות, אחים, אחיות. קצת הפוקוס יורד מסבים וסבתות, שהם גם חווים את הדבר הזה. אני מכיר לפחות מקרה אחד, שלמה שרף, מאמן נבחרת ישראל, שאיבד את הנכדה שלו. בכל מקרה, איך באמת צריך להעלות את המודעות

0: הנכדה שנפלו.
1: הם מצטערים בשביל ההורים, וגם מן הסתם...
0: והם גם צריכים להתמודד עם האבל שלהם עצמם. עכשיו, הם באמת אלה שרוצים להיות שם בשביל המשפחה, להחזיק אותה, לתמוך אותה, להיות שם בשביל הנכדים האחרים. אבל גם הם לא צעירים, ולפעמים הם גם סובלים מאיזה מחלה כרונית אחת או שתיים. וצריך לזכור שאולי בעתיד הם גם היו צריכים להיעזר בילדים שלהם ברמה זו או אחרת שבהתנהלות של היומיומית. ופתאום כל המערכת הזאת היא מתמוטטת. אז מעבר להתמודדות עם האתגרים של הזקנה הרגילים, יש להם גם את האבל, גם את הדחקת הכאב האישי שלהם, כי הם צריכים פתאום לתמוך, והרזרבות הן לא גבוהות. ואני חושבת שהגיע הזמן שאנחנו במדינת ישראל נכיר גם בהם כחלק מהמשפחה, ואנחנו מכירים באחים ואחות שכולים, מכירים אפילו בבני זוג שהם שכולים. במרץ 2024 הכנסת אישרה את החוק שמכיר בארוסות ובארוסים של חללי צה"ל וכוחות הביטחון. היא נתנה להם זכויות כלכליות, זכויות שיקומיות, אומנם לתקופה של 5 שנים, אבל יש להם גם תגמול חודשי וסיוע בלימודים וטיפולים רפואיים, וזה לתקופה של 10 שנים.
1: מה משתנה באמת אצל הסבים והסבתות? מה חסר להם בעקבות הדבר הזה? מה, הרי הם בסופו של דבר, דיברנו על זה גם הרבה, ככל שמתבגרים, את יודעת, אוספים יותר ויותר אובדנים, שזה חלק מהדברים שאת חוקרת, נכון? איך זה משפיע נכון. על אריכות הימים? מה הם צריכים? מה תכלס, מה הם צריכים? תקציבים זה
0: הכרה,
1: ברור, אבל כן.
0: כן, אבל זה לא... כשמדברים על תקציבים, אז ישר עולה בראש שצריכים לקבל קצבה חודשית, אבל זה לא שם.
1: כן.
0: ההכרה עצמה, מעטפת הזאת שהאדם המזדקן צריך, צריכה בעיקר להיות סיוע רגשי, סיוע של עובד סוציאלי שידע לנתב בין האבל והאובדן האישי שלך לתמיכה שאתה רוצה לתת לאתגרי ההזדקנות הרגילים. מעבר לזה, אפשר כמובן לעזור בתנאים של זכאות, אם זה בסיוע באמצעות חוק סיעוד, לתת להם הקלות, כי עכשיו המשפחה, שהיא בדרך כלל המעגל הראשון שעוזר לאדם המזדקן כשהוא צריך עזרה, היא פחות זמינה שם.
1: מה העובד הסוציאלי באמת יכול, איך הוא יכול לעזור? מה, לשוחח, לתת לו לפרוק?
0: לתת כלים. כי מצד אחד אתה תומך, ומצד שני אתה אבל, ואתה רוצה גם להיות נתמך. אז אין כל כך מי שיתמוך בך, כי המעגל הקרוב הוא באובדן של עצמו.
1: ומה החברה גם יכולה לעשות? את יודעת, אל תשליחני לעת זקנה, הממרה הידועה.
0: נכון, קודם כל להכיר שיש את המעגל הזה. הכרה באובדן ובשכול ובכאב נותנת המון כוחות.
1: זאת אומרת שהרבה אנשים מדחיקים את זה שקיימת הבעיה והתופעה, מעדיפים להמשיך את החיים שלהם כרגיל.
0: כן, ולדבר ולנסות לעזור, ולנסות להיות שם גם בשביל הסבא וסבתא, שבאמת נמצאים... בין שני עולמות, ורוצים לתמוך, אבל רוצים גם להתאמך, ושיהיה להם אצל מי לפרוק את הדבר הזה. עכשיו, יש הרבה יוזמות שהן יוזמות התנדבותיות של עיריות, ושל קבוצות של עובדות סוציאליות, אבל זה לא צריך להיות משהו שהוא מעוגן בהתנדבות, ומשהו שהוא לא מסודר. אלא צריך להיות פה הכרה של המדינה, בצורה מסודרת, בחקיקה, שהם יקבלו את התמיכה שלהם, שיקבלו פעם בשנה... עזרה בהסעה להגיע לבית העלמין, שיקבלו את התמיכה הנפשית, שיקבלו את העזרה אחר כך אם צריך באיזשהו סיוע פיזי. ויהיה באמת מעטפת שתומכת גם בחלק הזה של המשפחה. אסור לשכוח שהם סבא וסבתא. זה לא סבא וסבתא של פעם, הם הרבה יותר מעורבים בגידול של הנכדים. הם חלק אינטגרלי מהמשפחה ומהחברה הישראלית. למה הם נשארו בחוץ?
1: שאלה טובה. טוב, תודה
0: שעלית את ה... מאוד מקווה שאנחנו נעלה את זה על סדר היום.
1: כן.
0: ואנחנו באמת נביא את זה לחקיקה. כנראה כבר בכנסת הבאה, אבל נביא את זה לחקיקה.
1: תודה רבה לך, דוקטור יעל בן בנישתי.
0: תודה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. רדיו דרום.
1: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפסקת. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזו שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
4: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רדיו דרום.
6: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

זרי, ואנחנו ממשיכים עם הפלייליסט שלנו, מתייחדים עם כאבם ועם זכרם של הנופלים מ-7 באוקטובר. תמיד יחכו לך, הנה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
7: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: עד כאן באים בטוב להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע בעזרת השם אחר בת שש, אם באים בטוב, מיד אחרינו תוכנית הספורט של הדרום, המשך האזנה טובה.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע, פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע, פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: באים בטוב בהגשת כפיר ולדמן.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435,000 מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM שומעים שיש פה עסק.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב וערב טוב. השעה 6 עם החדשות צביקה פלורנטן. דובר צהל, כוחות צהל בדרום סוריה זיהו שני חשודים שנעו על גבי אופנוע לכיוון מוצב צהל שבמרחב האבטחה. לאחר זיהוי הכוחות פתחו בנוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעברם ועצרו את שני החשודים ללא נפגעים לכוחותינו. שגביר בריטניה בישראל העביר מסר לגורמים בישראל, לפיו אם לא תבוטל ההחלטה של שר החוץ גדעון סער לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים שבה פועלים 27 דיפלומטים בריטים, התגובה תהיה גירוש 27 דיפלומטים ישראלים מהשגרירות בלונדון. פורסם בערוץ 14, ברקע המלחמה השר זאב אלקין ביקר באוקראינה. מעבר הגבול בו עבר הופצץ דקות ספורות לפני שעבר בו. לשר ולפמליה, שלום. הסתיימו שני הטקסים שנערכו היום בהר הרצל בירושלים לזכר הטבוחים בשמחת תורה לפני 3 שנים. הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. ראש הממשלה בנימין נתניהו, בטקס ההזכרה לנופלי 7 באוקטובר, כל מי שחטף ישראלים חי על זמן שאול. גם בחלוף 3 שנים מפרוץ המלחמה, שמדינת ישראל חזקה מאי פעם, גם כעת צרובות בנו השעות האיומות של טבח שמחת תורה. השקענו המון כדי להחזיר את כל החטופים שלנו והגבנו ב7 חזיתות. בעזה מדווחים על מספר מחבלים פצועים בתקיפה בדרום מערב חאן יונס. ובבנימין, מחבל אחד משניים שהגיע לחוות חנניה עם סכין, הצית רכב במרחב וברח. זמן קצר לאחר מכן, במהלך מרדף כוחות צהל, המחבל נורא ונוטרל. המחבל הנוסף ברח. כוחות צהל מחתרים את האזור בו הוא נמצא ומנהלים מרדף אחר המחבל. בתום המסחר בבורסה היום, שער הדולר עומד על 3.06 שקלים לדולר, והאירו עומד על 3.42 שקלים לדולר, לאירו. מדד הבנייה ירד במעל 3%. עם המעבר למשיב הרוח ומוריד הגשם השנה, גם נגיף השפעת הגיע מוקדם. עשרות חולי שפעת כבר הגיעו למיון, ובבתי החולים מדווחים על חולים שפיתחו דלקות ריאות ונזקקו לאשפוז ואף לטיפול נמרץ. ונסיים בברכת בריאות טובה ואיתנה על כולנו. ועכשיו למזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
3: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. ובעזרת השם, יחד ננצח.
0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת התקומה ברדיו גלי ישראל.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, שלום וערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. עכשיו 6:05 כאן באולפן הספורט של רדיו דרום. 95.8 ו-97 FM. אנחנו כאן ביום הקשה הזה, יום הזיכרון הממלכתי לזכר חללי נטבחי נרצחי 7 באוקטובר. לפני 3 שנים, גם במהלך השידור הזה, אנחנו ניגע כמובן באירועי הזיכרון האלה וביום הזה. אנחנו כאן עם תוכנית הספורט היומית של הדרום כמדי ערב, עורך אותה איצי קלפי, המפיק הוא אלעד בובליל. הטכנאי הוא אלכס גלסטיאן, וכאן בעמדת השידור, אני דוד יוסוב, עמכם, כאמור, עד לשעה 7. נפנה אליך, ראשית חוכמה, עורך המשדר, איציק אלפי, ערב טוב, איציק. כן, אז אנחנו בתוך כל מה שעובר עלינו, חגים, נבחרת ישראל, היום הכבד והקשה הזה, אנחנו ממשיכים הלאה, ובתוך כל זה כבר מתחילים להיערך לקראת הליגה שחוזרת בשבת, הפועל באר שבע במשחק חוץ בנוף הגליל עם טבריה.
4: כן, לגמרי, וזה בין לבין החלק השני של התוכנית בעיקרו יוקדש ליום הזה, מן הסתם נדבר על כך גם כן בהרחבה. בצד המקצועי כדורגל, תודה, אנחנו אתמול ראינו את נבחרת ישראל שאנחנו גם נדבר עליה בהמשך, אבל המשחק אתמול הגדיר לנו בעצם נתן את האות לחזרת הכדורגל הישראלי עם ליגת העל. בסוף השבוע כבר אנחנו נראה את המחזור עם שלל משחקים מרתקים, ביניהם הפועל באר שבע יוצאת למשחק חוץ נגד עירוני טבריה, ובעצם מתחילה עד הפגרה של חודש נובמבר סדרת משחקים, עומס גדול, אירופה, ליגה, פיסו ושמחו מבחינת הקהל של האוהדים, מבחינת משחקים, ולחזור לראות את הקבוצה עם האתגרים שמצפים לה גם בליגה וגם באירופה, וזה לא יהיה פשוט. הקבוצה עצמה מגבירה את קצב ההכנות לקראת המשחק בסוף השבוע נגד עירוני טבריה, שאתה יודע, המשחקים נגד טבריה, אתה יודע, אנחנו שומעים על טבריה בקונוטציות לא טובות בשנה האחרונה, בעצם מאז שמעלו ליגה עם לא מעט פרשיות, גם את הפרשה שהייתה בסוף העונה שעברה שקיבלה על כך הפחתת נקודות, ויש את הפרשה עכשיו של המי מלח שנתנו לשחקנים וזה.
3: ודווקא הם פתחו אחלה טעונה, נדמה לי סגרו כבר את הפער של המינוס.
4: לגמרי, לגמרי, אני חושב שמבחינת זה מדובר בקבוצה טובה, היא קשת, גם במשחק האחרון של לפני הפגרה נגד מכבי חיפה, היא אמנם הפסידה, אבל היא ממש לעשתה חיים קלים
3: למכבי חיפה. הייתה יריבה שווה למכבי חיפה, בהחלט. וצריך גם לזכור את העונה הקודמת עם ה... פשלה הגדולה של הפועל באר שבע באותו משחק, משחק חוץ מול טבריה, 3-0.
4: כן, אתה יודע, שני המשחקים היו הפכים.
3: הפכים, 7-0 בבית, 3-0 בחוץ.
4: בדיוק, ואתה יודע, 3-0 היה מעדד כמו, אני לא רוצה להגיד כמו 7, כן, אבל...
3: יותר מעדד, 3-0 של טבריה שמנצחת את באר שבע, הוא יותר מעדד מאשר 7-0 באר שבע את טבריה.
4: לגמרי, זה היה משחק של התפרקות, אם אתה זוכר את דיופ עם הכרטיס האדום שהוא
3: שפג. בהחלט, כן.
4: ואז ראינו את באר שבע פשוט קורסת עם כל המאבק אליפות, דווקא אתה מגיע למשחק חוץ בטבריה ושם מועד בצורה מאוד משמעותית, וזה הפועל באר שבע זוכרים את זה בהחלט, ואנחנו ניקח מרן קוזוק את ההתייחסות שלו במסיבת העיתונאים בסוף השבוע לקראת המשחק הזה, כי אתה יודע, זה אחד המשחקים בעונה שעברה שהפועל באר שבע לא יגיע.

0: אווירה, באווירה שאין מה לעשות, אי אפשר להשמיד אותה למשחק רגיל, למשחק ליגה עם חשיבות של נקודות. נכון שלא משנה באיזה מפעל או אם זה במסגרת רשמית או ידידות, תמיד נצפה מהפועל באר שבע עם התקציב שלה והסגל שלה לנצח. היו כמה וכמה שחקנים, אבל אני חושב שכשאני דיברתי, ודיברנו על זה גם אתמול בתוכנית בערב, היה אפשר להתרשם קודם כל מז'ואאו ויקטור, שרשם לראשונה, לא במשחק רשמי או במשחק שהוא לא רשמי, רשם 90 דקות והיה טוב, ראו ממנו כמה פעולות טובות, וזה בהחלט מעודד את הצוות המקצועי, וגם את הצוות הרפואי שעבד על הרגישות שהייתה לו, אם אתה זוכר,
1: כן, כן.
0: ברגע האחרון לפני המשחק לא נכנס בסגל, לא רצה לקחת סיכונים,
1: כן.
0: אז קודם כל אנחנו מבינים היום עוד יותר שלא לא מדובר בפציעה, לא היה מדובר בפציעה משמעותית עד כדי כך, וגם ראינו את המנואל פורסון שהציג יכולת טובה, ולוקס ונטורה ששחק למעלה משעה.
1: כולם הציגו יכולת טובה, והקבוצה לא הופסה, נוצחה 3-1.
0: אני מדבר, אתה יודע, על הרשמים הנקודתיים שהיו, מבחינת נקודות חיוביות. תסכים איתי שגם לוקס ונטורה, שאנחנו ראינו אותו נפצע נגד מכבי תל אביב, ואתה יודע, חששנו שזה הולך...
1: אז רגע, אז מה מצב הסגל לקראת שבת? כולם עומדים לרשות המאמן?
0: קודם כל, אני אגיד לך ככה, צריך לשים את זה מבחינת השחקנים שהיו פצועים, אם זה לוקס ונטורה ואיתי רוטמן, אומנם לא לקח חלק נגד פתח תקווה, אבל חזר לאימונים מלאים, ועל הנייר הוא אמור להיות כשיר למשחק נגד עירוני טבריה. אני, הערכה שלי... אנחנו לא נראה אותו נזרק להרכב ישר, אלא מחכה להזדמנות שלו מחדש. ופה נצטרך לראות האם זה שהוא חזר על אימונים מלאים, האם זה ככה נותן את האור ירוק לרן קוזוק להכניס אותו ישר לסגל. אני לא יודע, אני לא הייתי כזה בטוח. אולי זאת ההזדמנות לצאת אפילו עוד קצת מנוחה כדי לקבל אותו קצת 100% ולצאת בינתיים לשחקנים שלא היו בסגל. כן לקחת חלק אולי בהתמודדות הזאת. מבחינת לוקס ונטורה, שזאת הבשורה הגדולה ביותר, ונטורה חזר, מתאמן, שחק נגד פתח תקווה, היה טוב, קצת צריך להסיר חלודה כמו כל שחקן שלו עשרה כמה שבועות, וזאת בהחלט בשורה, כי היה חשש באמת לגבי רוטמן וונטורה, כמה זמן אנחנו נראה אותם בחוץ.
1: יש לנו גם שלושה שחקנים בסגל שהשתתפו במשחקי הנבחרת, הם אומנם חוזרים, אבל הם סובלים מעומס, לפחות הבלם נחמיאס ואליאל פרץ שהשלים אתמול 90 דקות ב-1-1 מול אירלנד.
0: לגמרי, קודם כל אליאל פרץ אחרי ניקיטה סטויאנוב הבלם, שחק את מספר הדקות הגדול ביותר מבחינת שחקני הפועל באר שבע בנבחרת, ובכלל, אוקיי? אז גם את זה צריך לשים את זה בדגש שלו. חייב לומר, גיא מזרחי גם כן שיחק מספר לא מבוטל של דקות, גידן נחמיאס שיחק, אם אני לא יותר חוץ מהמשחק הקודם, שיחק גם כן כמות יפה מאוד של דקות. אז אני אומר, כל אותם שחקנים יצטרכו לחזור מהנבחרת קודם כל, אני חיטה איתה היום, אני מניח שמקבלו איזה כמה ימים של חופש, כי אתה יודע, גם הם ישירות מהמשחק נגד קריית שמונה, ישר לנבחרת, ואתה יודע, היו גם בחול שבועיים, זה היה בטוח אינטנסיבי, בטוח לא פשוט, היו, לא ראו את המשפחות הרבה זמן, אז זה משהו שגם בזה אנחנו נצטרך לראות איך הם יגיעו, כמה הם תשושים, כמה הם עמוסים, ולא מן הנמנע שאנחנו נראה גם את רן קוזוק לוקח בחשבון את הדבר הזה, ואולי למשל בוחר לעלות נגד טבריה, אם למשל נותן את זה כדוגמה, ונטורה, יהושע ופורסון, וככה נותן לאליאל אולי עוד כמה, כמה ימים של מנוחה. אני לא אומר את זה שזה בטוח, אבל אני רק מעריך שאם אני מכיר את החשיבה של רן קוזוק, למרות שאליאל, שחקן שהוא מאוד חשוב, והפועל באר שבע.
1: מה עם שחקני הנבחרות הזרים, שגם הם נמצאים בחול?
0: זהו, שני שחקני הנבחרות, קודם כל ג'בוניס, הלילה, בשעה 5 לפנות בוקר, במשחק חוץ נגד הונדורס, משחק שהוא מאוד חשוב עבור ג'מייקה, ובהחלט הם יכולים לעשות עוד תוצאה כדי...

0: לעלות למקום הראשון, אולי במקום סורינאם, ובין שלישי לרביעי, אנחנו נראה את אדריאן אוגריסה בסגל נבחרת פרו, נגד נבחרת קולומביה, במסגרת משחק ידידות. המשחק הזה גם כן צפוי להערך ממה שאני מבין בקולומביה, או שזה, לא, סליחה, זה אמור להיות במיאמי.
1: בכל מקרה ספק אם הם יגיעו.
0: מה שאני רואה, ואתה יודע, אם זה בין שלישי לרביעי, קח פה את העניין הזה של הטיסות, קונקשנים, פה, שם.
1: לא יהיה בסגל, ככל הנראה, לא יהיו בסגל.
0: אני לא יודע אם לא יהיה בסגל, כי אתה יודע,
1: אולי, אבל ספק אם...
0: אולי הטיסות האלו מה שיעיפו, אבל בוא נגיד שיש לך את טיגון קוטנוביץ' שחוזר מפציעה, אז אנחנו, מין ההיגיון יותר שהוא זה שיקבל את הדקות המשמעותיות, ואותם אנחנו נראה בהמשך כחלק מרוטציה. פרט לכך, הפועל באר שבע תצטרך באמת לבוא ולראות איך היא מסדרת את כל העניין מבחינת שחקני הסגל, מבחינת...
1: נתחיל להתארגן מחדש, בהחלט. לקראת המשימה הלא פשוטה שצפויה. טוב, אנחנו עוד נעסוק בזה במהלך השבוע, בשלב הזה נסתפק בדברים האלה. תודה רבה, איציק קלפי, תודה, ערב טוב.
0: תודה רבה, דוד, ורק משפט אחד, אני רוצה גם להשתתף במשפחת אלימלך.
1: סתיו אלימלך, כן.
0: על מות אמו של סתיו אלימלך, אז מכאן שולחים החיבוקים.
1: בהחלט, בהחלט, אנחנו משתתפים בצערה של משפחת אלימלך, על מות האם. תודה, איציק. ואנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כן, עכשיו לאירועי היום, היום יום הזיכרון לאירועי השיבה באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיהם, ועודה נמשכת. אנחנו מביאים את סיפורו האישי של ינאי קציר, מאמן קבוצת שואלי כפר עזה, שספגה מכה קשה. ערב טוב, ינאי.
7: אהלן, ערב טוב.
1: נחזור לסיפור האישי שלך. 3 שנים אחרי, אביך דוד קציר, זיכרונו לברכה, נרצח בכפר עזה. מה היה שם? מה הנסיבות שאתה יכול לספר לנו על זה?
7: הוא יצא בבוקר באזור 6:15 לטיול ג'יפים בדרום. הוא התעכב קצת בתחנת דלק מחוץ לקיבוץ. התחילו הטילים, הוא היה עוד ממש לא רחוק, הוא נכנס לאיזה מיגונית שם באזור. הוא התקשר לאמא שלי להעיר אותה שתיכנס לממד בבית בכפר עזה, והוא הסתובב ונסה להיות איתה, שהיא לא תהיה לבד בסיטואציה המפחידה הזו. ושהוא נכנס לקיבוץ, אז מחבלים רצחו אותו במקום.
1: ערבו לו.
7: די בכניסה לקיבוץ, כן.
1: 3 שנים חלפו, איך התחושות? אתה חזרת? אתה בקיבוץ?
7: לא, כמעט אף אחד לא חזר לקיבוץ. אני באופן אישי לא חוזר לקיבוץ, לא חוזר לעוטף.
1: סופית לא חוזר.
7: כן, תשמע, קשה להגיד סופית, אבל בגדול סופית. למרות שלמדנו שהחיים מפתיעים. אבל התחושות הן חוסר שאי אפשר למלא. ואנחנו מנסים איכשהו ללמוד לחיות עם האובדן המטורף הזה, גם של אבא שלי באופן אישי, ושל עוד 10 אנשים רבים וטובים מהקיבוץ ובכלל מהמועצה. זו תקופה מאוד קשה עכשיו, החודש הזה בכלל, שזה לעם ישראל, זה היה עכשיו תקופת החגים, לנו זה תקופת ההזכרות, והיא עדיין ממשיכה. מציאות לא פשוטה לחיות, מאוד לא פשוט.
1: ספר לנו, אתה גם מאמן, גם חלק מקבוצת שואלי כפר עזה, קבוצת הכדורגל, איך מצליחים ואיך ממשיכים, ובכלל ספר לנו מעט על הקבוצה הזו, מה היא שקבוצת שואלי כפר עזה?
7: אז הקבוצה הזאת, מעבר לזה שזה חבורת האנשים הכי טובים ומיוחדים שאני מכיר, אנחנו כולנו, רובנו המוחלט בני קיבוץ, גדלנו, נולדנו בקיבוץ, ובמשך המון שנים שיחקנו במסגרת הטורניר של מועצה אזורית שער הנגב, עוד קבוצה אחת מתוך הרבה קיבוצים שיש להם קבוצות, ומהשבעה באוקטובר אנחנו איבדנו 3 חברי קבוצה, נטע אפשטיין, טל אילון ויובל סלומון, 2 נחטפו מהקבוצה, גלי וזיבי ברמן, שחזרו בשעה טובה לפני לא הרבה זמן. והקבוצה הזאת הפכה להיות איזושהי מפלט גם עבורי וגם עבור שאר החברים. הפגשנו לשחק כמעט כל שבוע במשך 2 ועד היום, 3 שנים אחרי, אנחנו עדיין משחקים הרבה מעבר לטורניר. וזה באמת משהו שהוא היום חלק בלתי נפרד.
1: מתי ממני. הצלחתם לאסוף את השברים, את עצמכם ולחזור לדשא?
7: האמת שדי מהר, 13 יום אחרי השבעה באוקטובר.
1: באמת? כבר?
7: תוך ההלוויות והשיבות וכל האבל והטירוף מסביבנו, נפגשנו ושיחקנו משחק פנימי שלנו עם עצמנו, וראינו שזה עשה לנו מדהים.
1: מה יש בכדורגל שבצורה כלשהי, אני מרשה לעצמי לשאול אולי, מקל על מה זה אסקפיזם, זה עולם אחר, מה יש בכדורגל בקבוצה הזו?
7: קודם כל, כדורגל זה מחלה טובה וזה דת בכפר עזה, זה משהו שאתה נולד לתוכו, שאתה נולד בקיבוץ. ומאז השבעה באוקטובר כדורגל זה בדיוק כמו שאמרת, זה שעתיים של אסקפיזם, של בריחה מהמציאות, שכל מה שמעניין אותנו זה להיות אחד עם השני ולנסות להשלים את המסירה או לבעוט מדויק לשער, וזה איזושהי בריחה מהמציאות, שאתה לא צריך לחשוב על העול והנדוניה הזה שקיבלנו אחרי השבעה באוקטובר, של כל האבל הזה והחוסר, אתה פשוט עולה למגרש ומתנתק, כמו לחלום בהקיץ.
1: והיום חזרתם לשחק בצורה מסודרת?
7: אנחנו לא הפסקנו לרגע, 113 באוקטובר.
1: לא, אבל אז זה היה לא מסודר, אני שואל, חלפו 3 שנים, הטורנירים מתנהלים כמו אז?
7: אז היה טורניר ב-2025, שאותו ניצחנו, ויש טורניר עכשיו, ב-16 באוקטובר, ממש עוד רגע, שאנחנו מגיעים אליו בשיא המוכנות והרצינות, וכן, זה האי-יציבות שלנו, הרגעי יציבות הקטנים האלה בשנה, שפתאום יש לנו איזה 2-3 חודשים של טורניר, שנותן לנו את הידיעה שכל שבוע יש לנו משחק ואנחנו נפגשים וכל הקהילה מגיעה ויש 1,000 איש בקהל, וזה רגעים שממש, אתה יודע, אם אמרתי שהכדורגל הוא אסקפיזם לשעתיים, אז הטורניר הוא אסקפיזם ל3 חודשים.
1: כשעולים למגרש נזכרים בחברים שכבר לא פה?
7: בטח, אנחנו, קודם כל אנחנו משחקים במדים בצבע שחור מאז 7 באוקטובר כאות לאבל שאנחנו נמצאים בו, אנחנו לפני כל משחק מזכירים אותם, יש לנו חולצות חימום שאנחנו עולים עם הפנים שלהם, השמות שלהם, הם המוטיבציה, הם הסיבה שאנחנו עדיין עושים את הדבר הזה, כי אחרת אנחנו...
1: אתה יודע, מעניין אותי לשאול דווקא אותך, כשאתה רואה מה קורה באירופה, כשאתה רואה למשל אתמול את שחקני נבחרת ישראל, מתמודדים מול, אני לא רוצה לקרוא להם אפילו קבוצה האירית הזאת, ואתה רואה מה קורה שם ואיך מתייחסים, מה אתה מרגיש באופן אישי? יש פה גם כדורגל, שזה משהו שאני מבין כבר ממך שאתה חולה עליו, ויש בו גם זיכרונות מאז ושנאה לישראל, ואנחנו לא מצליחים להעביר את התחושות האלה של מה שקרה לנו, לכם.
7: תשמע, מצד אחד זה מאוד מתסכל. אתה יודע, אתה רואה אנשים שגרים לצורך העניין באירלנד, רחוק, אין להם מושג מה קורה באמת. הם בוחרים איזושהי עמדה זויה, והם פשוט הולכים עולים על האירוע הכי קיצוני שהם יכולים. מצד השני אני אומר כאילו, וואי, אם במקום נבחרת ישראל זה היינו אנחנו שעולה כפר עזה, מה היינו עושים להם, אלוהים?
1: אתם מפרקים אותם.
7: כן, אז יש את הדיסוננס של גם, אתה יודע, אני לא יכול להשפיע על מה השחקנים או האנשים באירלנד חושבים.
1: כן.
7: ואם אני אתן לכל דבר כזה להיכנס לי לראש, אז אנחנו לא נצא מזה. אני פשוט בוחר פשוט להתמקד בעולם הקטן הזה שלי, אבל ברור, זה מתסכל וזה מעצבן וזה גורם לרצות, אתה יודע, לשבור את הכלים, שאנשים שאין להם מושג מה קרה, תופסים איזשהו צד הזוי, ואנחנו כאילו בסוף הרעים בסיפור.
1: תגיד, לסיום, גלי וזיבי, שהיו חלק מהקבוצה, חזרו, ברמן, חזרו מהשבי, יש סיכוי שהם יחזרו גם למגרש?
7: בטח, אנחנו... בטח, הם יחזרו והם ישחקו איתנו בטורניר הקרוב.
1: איזה יופי.
7: כמובן בתנאים שלהם ובדרך שלהם, אנחנו נותנים להם את כל המקום והספייס ובלי לחץ ואיך שהם ירגישו, אבל בטח, הם חלק בלתי נפרד מאיתנו, אנחנו חיכינו להם כמו שלא חיכינו לשום דבר בחיים האלה.
1: ינאי קציר, מאמן שואלי ושחקן שואלי כפר עזה, תמשיכו לענות מכדורגל ולשחק ולזכור, ואנחנו איתכם. תודה רבה על השיחה.
7: תודה רבה, שיהיה המשך ערב.
1: ערב טוב. עכשיו אנחנו אל משפחתו וחבריו של אוהד הפועל באר שבע, הלוחם בן כהן, זכרו לברכה, שממשיכים להנציח את השם שלו, של בן, בכל דרך. לאחרונה הקימו קבוצת כדורגל ביישוב להבים, שם הוא גדל בשם ממקפה להבים בן כהן, שפתחה את דרכה בליגה ג' דרום. איתנו על הקו אביו בן בניסטה, חברו של בן, זיכרונו לברכה, וגם שי קוגמן שהקים את הקבוצה. ערב טוב לכם, חברים.
8: ערב טוב.
1: נתחיל איתך, שי. נתחיל איתך, אתה הקמת את הקבוצה, מאיפה בא הרעיון, איך קרה מור וגידים, ומה, ספר לנו מעט על הקבוצה.
8: כן, קודם כל, חברים של בן, כולנו חולה כדורגל ברמה הכי גבוהה שיש, גם בן עצמו היה חולה כדורגל, מבין כדורגל בחסד. היינו משחקים כדורגל, חובבני 11-11 ובאר שבע. ואגב, אם בן היה יכול ולא היה סוגר שבת, אז הוא גם היה חלק מזה. ולקראת ההתחלה שלנו באמת בן נפל ולקחנו את זה מאוד קשה, והחלטנו לעשות באמת זה משהו שהוא לא מקצועני, אבל אולי חולצות ולשחק עם הסמל שלו בחובבנים, כל החברים, 11-11. וקם לי רעיון בראש, שאגב השותף שלי תואר שהוא בתאילנד, הוא לא יכול לדבר לי, ולא קם בראש רעיון למה לא באמת להפוך את זה למשהו מקצועני, משהו שינציח אותו כמו שהוא אהב, שזה כדורגל.
1: אז פתחתם קבוצה ונרשמתם בהתאחדות בליגה ג'
8: כן, זה נשמע עכשיו בחמש שניות שאתה אומר את זה בקלות, אבל זה
1: חדור. לא, זה תהליך, אני יודע, כן.
8: הלכנו לקבל אישור מהמשפחה, ישבנו איתם, הצגנו את הדברים, מה אנחנו רוצים לעשות. אני יכול להגיד לך היום שזה לא רבע ממה שציפינו, זה הרבה יותר, זה מאוד גדול, הנצחה גדולה.
1: אביב, אתה חבר קרוב של בן היית, ספר לנו על נסיבות מותו, איך הוא נפל.
9: בן היה באירוע בלבנון, זה התחיל שהוא חבר לצוות של... חבר לצוות של... שכחתי את הכוח שהוא היה איתו. הם היו, היה להם אירוע של התקלות מול מחבלים. כמה חברים מהצוות של בן. הוא היה בצוות 300, והחברים היו, עלו חברים מצוות 400. היה להם אירוע של התקלות, וזהו.
1: בן היה, בין היתר, אוהד שרוף של הפועל באר שבע.
9: כן, בן היה אוהד שרוף.
1: ספר לנו על זה.
9: קודם כל, לבן היה מנוי בית ומנוי חוץ. הוא היה, אני לא זוכר שהיה משחק שבן פספס, באמת, כאילו, חוץ מהרגע שהוא הגיע לצבא, שהוא התחיל להיות לוחם, טירונות, לא יכל לצאת, יש משחקים שהוא לא יכל לצאת, אבל מתי שהוא כן יכל לצאת, הוא היה יוצא. אם זה היה להתחיין למפקדים, אחרי שהוא הגיע לסדיר, הוא היה מתחיין למפקדים, לצאת למשחקים, ואם זה היה גם ללכת ולדעת ללכת לרופא, ולהגיד לו להגיד לו שהוא לא מרגיש טוב, שהוא לא חש בטוב, וכל זה כאילו רק בשביל ללכת ולראות את הקבוצה. כמו שאמרתי, היה להם מנוי בית ומנוי חוץ, וכל משחק הוא היה נוסע עם אבא שלו צביקה, ועם אחותו, שי. בין השם... נשם הפועל באר שבע, באמת כאילו, אני לא, גם אני עם כמה שאני אוהב את הקבוצה, אני לא חושב שאני יכול להגיע לרבע ממה שהוא, אהב אותה, זה פשוט משהו שהוא, חינפו אותו אליו, הוא גדל אליו, זה משהו שהיה איתו כאילו, כל החיים, וישאר איתו גם עכשיו שהוא לא נמצא איתנו.
1: שי, ספר לנו על, מי השחקנים של הקבוצה, מאיפה הם באים, איך הרכבת את הסגל?
8: זה מורכב מחבורה של אנשים שאגב, עם לב גדול מאוד, כי הכל בהתנדבות, אנשים עוזבים עבודה, עוזבים ילדים ומגיעים לשחק.
1: אגב, הקבוצה כבר משחקת, יש לנו, אם אני יודע נכון, שני ניצחונות והפסד אחד, נכון?
8: נכון, נכון.
1: כן.
8: הקבוצה מורכבת מחברים של בן, מאנשים שמכירים את בן, ויש גם כאלה שלו, שהם שיחקו בקבוצה פעילה, ושמעו על הדבר הזה, ופשוט נרתמו לדבר. אגב, יש גם בסטנד ביי עוד 28 שחקנים שעכשיו מתחננים להירשם, אבל פשוט אין כבר מקום לרישום. אבל כולם רוצים להירתם לדבר הזה ולהיות חלק מההנצחה.
1: איך ההנצחה היא מתבטאת בשם הקבוצה שנקראת על שמו?
8: השם של הקבוצה, אם אנחנו עושים את להבין בצד, זה בן כהן, זה הכינוי שלו בצבא, שזה בן כהן. וגם שאנחנו עושים את המעגל לפני המשחק ואנחנו צועקים, אנחנו צועקים בנקו, בן כהן.
1: תגיד...
8: עם הסמל, סליחה רק, עם הסמל על החזה, יש את התמונה שלו גם, ממש, וגם על החולצה, אם אפשר להיות כאילו, אם תפרסמו תמונה או משהו, רואים חייל שמצדיע.
1: כן, אנחנו מכירים את התמונה הזו, בטח, מהצטדיון, ראינו אותה כמה פעמים. תגיד, אביב, אתה זוכר איזו חוויה מיוחדת, אני מניח שגם אתה אוהד של הפועל באר שבע, והיית איתו בהרבה מאוד משחקים ואירועים של הפועל באר שבע, אתה זוכר חוויה מאוד מאוד ספציפית שחוויתם יחד שקשורה לכדורגל?
9: כן, יש משחק מאוד, מאוד זכור לי שלקחנו בו חלק ביחד, זה היה חצי גמר גביע נגד... נגד מכבי נתניה בבלומפילד.
1: עם הגול בדקה האחרונה שם?
9: עם הגול בדקה האחרונה, זה הרגע כאילו שהוא היה...
1: 3-2 אם אני זוכר טוב.
9: 3-2, כן, בדקה 90, דקה 90, דקה 100 ומשהו.
1: כן, כן, נכון.
9: 19, זוכר שזה היה הרגע שפשוט כאילו... כל השורה, כל החברים, חיבוקים... היה חסר שכאילו היינו מעיפים אחד את השני לדשא וכאילו...
1: אגב, נדמה, אם אני זוכר טוב, באר שבע לקחה גביע באותה עונה, נכון? לא הגיע, הגיע לגמר והפסידה? הפסידה, כן, כן, שנה אחרי זה, שנה אחרי זה היא לקחה, כן. הפסידה בגמר עם מכבי פתח תקווה ואז שנה אחרי זה, כן.
9: כן, יש לי גם חוויות איתו עם זה שהיינו גם על השורה משלנו בטרנר ו... היה ידוע שיש לו את המקום הקבוע שלו, גם אם הוא היה מגיע, כאילו, הוא יוצא מהבסיס, ואיכשהו מצליח להגיע, ממש, אנחנו היינו מגיעים, כל אחד בשביל לתפוס את המקום באמצע, אתה יודע, כמה שיותר קרוב לאמצע, לראות כמה שיותר טוב, אז הוא תמיד היה מגיע, וכאילו, הוא היה נדחף, פשוט למקום שלו, לכיסא שלו, ולא... חברים בזו של דבר, לא היינו מתווכחים, פשוט הוא היה נכנס, הוא היה יושב שם, וזה הכיסא שלו, וגם בתקופה...
1: לפני כמה זמן הוא נפל?
9: בן נפל לפני חצי שנה, ו...
8: בכמה ימים?
9: ממש כאילו, ושישה ימים, חמישה ימים בערך, ב-31 למרץ.
1: לא הספיק לראות את חגיגות האליפות לצערים.
9: לא, הוא לא הספיק לראות את חגיגות האליפות, אבל אני יכול להגיד לך שבוודאות, בוודאות הוא היה שם, הוא היה ברגעים האלה בטרנר.
1: רוחו הייתה באצטדיון ללא ספק.
9: הרגשנו אותו בכל רגע, ואם זה במשחק שהיינו נגד, שהיינו במשחק, לדעתי זה היה מול מכבי תל אביב.
1: מכבי תל אביב, כן, עם הרביעי של מיגל.
9: שביתר ירושלים שיחקו בו זמנית, והרגשנו את זה, וכאילו הלכנו, ובאותו גם עמדנו עם ה... עמדנו עם ההורים שלו וכולנו התפרצנו בבכי שהבנו שהם ביתר סיימו בתיקו.
1: אם הוא מדבר על ההורים, אז שי, אני רוצה לשאול אותך, איך המשפחה משתלבת בכל הפרויקט הזה של ההנצחה?
9: המשפחה זה הפרויקט.
8: הם לא אוהבים שהם משבחים אותם, אבל...
1: לא, בלי, אנחנו רוצים לדעת על המעורבות שלהם בכל זאת.
9: אין משהו להגיד עליהם חוץ מלאחל להם תודה נקית. זה משפחה, זה הורים שהם... הפכו להיות הורים שלנו לכל דבר ועניין, ואם זה שי יעיד שכל מה ששי לא מצליח לעשות, צביקה עושה את זה בשיחת טלפון.
1: צביקה זה אבא.
9: צביקה זה אבא, זה אבא של בן. הוא מצליח לסדר את זה בשנייה אחת, ואם זה שרית שאנחנו רואים אותה מגיע למשחקים, ואת שי ואת ההתרגשות הזאת, וגם אבא של צביקה, אני חשוב להגיד שהוא במשחק הראשון שלנו, צביקה נכנס ואמר, תקשיבו חבר'ה, כל זה זה לא בשבילי, זה כאילו באמת, זה הכל בשביל אבא שלי, בשביל סבא של בן. הוא אמר לנו שכל מה שקורה פה וכל הדבר הזה וכל הפרויקט הזה, זה מרגש אותו, זה גורם לו כאילו, הוא לא חשב שהוא יהיה ככה, אבל הוא בא למשחקים בהתרגשות כאילו להבין שכל זה בשביל הנכד שלו. בן היה הנכד הראשון של כל המשפחה, משני הצדדים, ו...
1: תגיד, שי, איך אתה רואה את הקבוצה הזו בעוד, נגיד, 5 שנים מהיום?
8: אז רגע, אני אוסיף עוד משהו קטן על ההורים.
1: כן, בבקשה.
8: הגעתי אליהם אחרי כמה חודשים שהכל היה טרי עוד, ואמרתי, באתי ברעיון פשוט לפתוח קבוצת כדורגל, ואנשים יכולים להרים גבה. וצביקה אמר לי משפט, שברגע ששמעתי אותו, ואני יכול להגיד שלפני זה קיבלתי הרבה לא, שזה לא אפשרי לפתוח קבוצת כדורגל בבאר שבע, וקיבלתי מלא לא, ועברתי ללהבים, ו... מגרשים וסיפורים של החיים מהעירייה והכל. אבל ברגע שצביקה אמר לי משפט אחד, שהוא אמר לי, יום שישי, זה יום שהוא לא כל כך אהוב במשפחה, מאז שבן נפל. והוא אמר, אם אני יכול להגיע ביום שישי עם כל המשפחה, לשתות בירה ולראות אתכם משחקים, ולשמוח בניצחון, עשיתי את שלי. אמרתי לו, אם אני יכול לגרום למשפחה, למשפחה שכולה, לשמוח ביום שהם לא אוהבים, אני עשיתי את שלי. ומהרגע שצאתי מהדלת, 3 חודשים עשיתי הכל, כדי שהקבוצה הזאת תצא לפועל, הכל.
1: איך אתה רואה את הקבוצה בעוד 5 שנים מהיום?
8: אני רואה את הקבוצה, אני לא אשקר, אני רואה את הקבוצה בת בית של הפועל באר שבע, תחת חסותה, לא יודע באיזה ליגה, אבל אם יצא לכל מי שמאזין לנו לראות מה הקהל עושה במגרשים, והמדים וההירתמות של כל העיר באר שבע לדבר הזה, אני רואה את זה רץ בענק, זה לא פרויקט של שנה-שנתיים.
1: חברים, תודה, תודה על הדברים, באמת אביו וחברו של בן זכרו לברכה ושי קוגמן מקימי הקבוצה שמנציחה את שמו, שיהיה לכם ולמשפחה רק רגעים של נחת מעכשיו לנו ולכל עם ישראל. תודה רבה שהשתתפת.
9: תודה רבה לכם, תודה.
1: ערב טוב. עוד הפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב.
2: נע בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר, ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
15: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: חזרנו אליכם מאזינות ומאזינים. עכשיו אני רוצה לפנות אל ראש דסק הספורט בכאן 11, יואב בורוביץ'. ערב טוב יואב.
16: היי דוד, ערב טוב.
1: שתי נקודות מ-12 אפשריות, זהו מאזנה הדל, אפשר לומר, של נבחרת ישראל בקמפיין הזה בליגת האומות. מאכזב.
16: בוודאי מאכזב, 2-12 זה מאזן רע מאוד. אנחנו בעסקי הספורט, השורה התחתונה, נקודות, אי אפשר לשפוט את זה בשום צורה אחרת, ו-2-12 זה מאזן רע, באמת גרוע. לנוכח היריבות שיש לנו, אירלנד, קוסובו, אוסטריה, אנחנו מקום אחרון, אבל יש עוד איזושהי תקווה, יש עוד שני משחקים, נצטרך לפחות 4 נקודות בין השש, יש לנו את קוסובו בחוץ ואת אוסטריה בהונגריה, בחודש נובמבר, אז אתה יודע, יש איזו תקווה מסוימת, וגם אתמול אני חושב שראינו שהנבחרת הזו יכולה להפיח תקווה.
1: מחצית שנייה, כן, בעיקר.
16: מחצית
1: כן.
16: שנייה שהייתה ב10 דרגות יותר טובה מהראשונה. הראשונה הייתה איומה והשנייה הייתה הרבה יותר טובה.
1: עד כמה אתה חושב, יואב, כל מה שקורה סביב הנבחרת, לאו דווקא במישור המקצועי-ספורטיבי, משליך על מה שאנחנו רואים על הדשא? אני מדבר על האנטישמיות ועל כל הבלגן שהולך מסביב וכן יעמדו ולא יעמדו.
16: אני אגיד לך, אני לא חושב שהאנטישמיות זה מה שמלחיץ את השחקנים. לא. מה שמלחיץ את השחקנים, וזה אמרו לי גם שחקני נבחרת בעבר, מה שמלחיץ אותם זה הציפיות פה בארץ. הם קורסים תחת המעמסה המנטלית הזו שיש עליך המון המון ציפיות, ואז אתה עולה עם רגליים ככה חלשות, משקשקות, אתה מפחד להביא את הכדורגל שלך, את הביטחון העצמי שלך לנבחרת, וזה פוגע מאוד, זה פוגע בהמון. אז אני חושב שזה מה שעובד על הנבחרת, ואתה רואה מתי משתחררת, כשאין לה מה להפסיד. כשהיא עולה ופתאום אין לה מה להפסיד, כן. ובפיגור וכאלה, פתאום אתה רואה שיש להם כדורגל לא רע בכלל. אבל רק אתה רואה את זה בפיגור, אתה רואה את זה בסיטואציות שאין מה להפסיד. כשיש מה להפסיד...
1: אז השאלה המתבקשת היא...
16: הם משותקים. משותקים גם בהתקפה, גם בהגנה, הם משותקים.
1: איפה חלקו של המאמן בכל הסיפור הזה?
16: המאמן, החלק שלו הוא באמת רע מאוד. הוא באמת, תראה, רן בן שמעון, דיברנו אתמול אצלכם, הוא 2.5 בתפקיד הזה. הוא לא התחיל אותו לפני יומיים. ואתה לא רואה שום גרף השתפרות בתקופה הזו, ואתה לא רואה איזשהו פילוסופיה, איזשהו ערך, איזשהו הרכב, כזה, איזשהו, אתה יודע, שחקני מפתח שאתה בונה סביבם, ואתה רואה הרבה הרבה ניסויים שהרוב לא מצליחים, ואתה רואה, אתה יודע, נגיד אתמול אוסקר, אתה יודע, אוסקר רוב הפעמים בנבחרת זייף, פתאום אתמול מחצית שנייה מדהימה, אתה רואה שהוא יכול להיות יותר טוב. אולי אני מגזים, אני אומר מדהימה, אבל מחצית ממש טובה.
1: טובה, כן.
16: וכן, טובה מאוד, אבל אתה רואה שיש פוטנציאל. אני לא ראיתי בנבחרת הזו מספיק שחקנים שמראים לי את הפוטנציאל שלהם בגדול.
1: בוא נדבר על הליגיונרים, כי יש לנו שחקנים שבאמת משחקים בטופ של הליגות, דיברת על אוסקר, הליגה ההולנדית, יש לנו שחקנים בפרמייר ליג, יש לנו שחקנים, אנחנו לא מרגישים אותם. כשהם מגיעים לנבחרת...
16: אתה מדבר על הטופ של הליגות, על הטופ 5 ליגות בעולם, אז יש לך שני שחקנים. אחד משחק שם רק שבועיים רוי רביבו, ואחד משחק גם שבועיים, כמה חודש, ענן חלילי.
1: כן.
16: כל השאר זה שחקני MLS, צ'מפיונשיפ, הולנדי.
1: אוקיי.
16: לבל, אתה יודע, לבל שני שלישי, לא טופ ליגות בעולם. MLS בוודאי שלא. אז תראה, הליגיונרים גם כן, אתה רואה את השחקני MLS, והם לא מביאים כמעט כלום.
1: מה, הם שומרים על הרגליים לקבוצות?
16: לא, הם לא שומרים, הם לא שומרים, אבל הם לא מביאים, המאמן לא שם אותם במקומות הנכונים, לא שם את הציוותים הנכונים, אני חושב שאין כדורגל אמיץ, אני חושב שהוא פותח תמיד רק עם חלוץ אחד, זה מעט מדי, והחלטות, אתה יודע, החלטות תמורות, החלטות... אתה יודע, אפילו אליאל פרץ, תראה מה הוא נותן בהפועל באר שבע ומה הוא נותן בנבחרת. זה שונה, זה שונה. הוא נותן לרן קוז'וך הרבה יותר. בנבחרת שמים אותו דפנסיבי מדי.
1: כן.
16: הולך לאיבוד קצת. הוא לא רע, זה לא שהוא רע, אבל הוא בינוני, בינוני מינוס. אתה יודע, זה לא אותו שחקן. ואתה רואה את זה בהרבה מקרים. מנור סולומון, מנור סולומון בנבחרת מזייף פעם אחר פעם. פעם אחר פעם, השחקן הזה מזייף, ואתה רואה אותו... מה הוא עושה בווסטאם.
1: הוא שם אותו בצד ימין, שזה בכלל לא הצד שלו.
16: הוא שם אותו צד ימין, והוא שם אותו, וכשהוא שם אותו שמאל, הוא משתק את אוסקר, כי הוא דורך לאוסקר על הרגליים. כי זה האזור מחיה של אוסקר. אתה לא יכול אוסקר ומנור ביחד, אתה כבר צריך לבוא להחלטה מי אתה משחק, כי שניהם ביחד זה לא עובד. אפילו אולי כדאי ללכת עם אוסקר, היינו זמור חצי שנייה, ולא עם מנור, כי לא יודע, כי שניהם ביחד חיים על אותו שטח, על אותו בלט, דורכים אחד על השני לצבעות, הם לא מפרים אחד השני, הם לא משחקים טוב אחד עד השני. בקיצור, יש הרבה...
1: אני חושב שההפתעה הגדולה בצמד המשחקים האחרון זה השוער.
16: השוער, הפתעה גדולה מאוד, כי אף אחד לא ציפה שהוא יבוא, והוא יהיה שתי דרגות יותר טוב מדניאל פרץ.
1: הוא השוער השלישי, ולדעתי הוא צריך להיות היום הראשון כבר.
16: כן, כי דניאל פרץ, ראינו אותו בשנים האחרונות, לא מעט פעמים הוא זייף בנבחרת, אלו פה ושם הצלגות גדולות, והיו לו הרבה, גם הרבה מאוד פספוסים ומשחקים לא טובים. ואין ספק פה שהוא נתן שני משחקים לא טובים נגד אוסטריה ונגד אירלנד, מאוד לא טובים, אז אחרי זה הוא גם נפצע ועזב את המחנה, חזר לאנגליה, אבל זה יצא טוב עם אסף צור, שבאמת מגיע לו עכשיו הפעודת השוער הראשון, בלי ספק, שאנחנו משחקים עוד חודש, גם אם זה יפגע בכבוד של דניאל פרץ. דניאל פרץ לא יואב להיות שואני.
1: אין פה כבוד, יש פה מטרות.
16: ליבת את המקום שלך, אין מה לעשות.
1: נכון, מה זה כבוד? יש פה מטרות.
16: זה התחרות, זה התחרותיות.
1: זה הכדורגל.
16: עכשיו תראה, השאלה הגדולה גם אם אתה ממשיך עם רן בן שמעון, לא ממשיך עם רן בן שמעון. עכשיו ימשיך, אתה מבין, זה גם שאלה. כי אחרי שני המשחקים האלה אתה הולך למוקדמות יורו.
1: אז זו השאלה, בהנחה שבאמת הוא ייקשל בקמפיין הזה של ליגת האומות, וזה נראה, נראה שזה הולך לשם, זה נראה שזה הולך למה, מה אתה חושב שתעשה התאחדות, לא מה דעתך, מה דעתך אני יודע, מה תעשה התאחדות?
16: ההתאחדות אני חושב תלך על מאמן חדש, למרות שיש לו קצרים לא רעים, אני חושב ששינו, יש לו מוטיבציה מאוד גדולה, הוא גם מציר על זה לעלות ליורו, הוא רואה את זה כמטרה, מטרת העל, ולפי דעתי אם בשני המשחקים הבאים, ישראל לא משחקת מדהים נגד אוסטריה ונגד קוסובו, אז אני חושב שרן בן שמעון לא ישרוד את זה לקמפיין מוקדמות היורו, שמתחיל רק במרץ 27. אז אי אפשר לדעת, אבל לפי דעתי זה הכיוון, ואז אתה גם צריך לחשוב, אתה הולך מאמן ישראלי, מי אתה מביא, אתה הולך מאמן זר, אתה יודע, כי עוד פעם יביאו ברק באחר, עוד פעם יתחילו למחזר את כל המאמני ליגה.
1: כן.
16: זה גם כן, זה נמאס כבר, קשלנו, יותר מדי מאמנים קשלו בנבחרת.
1: מור אוף דה סיין, כן, כן.
16: זה לא רק רן בן שמעון, המון מאמנים קשלו.
1: בהחלט, אף אחד עוד לא הגיע להישג.
16: אף אחד לא הגיע.
1: טוב, אנחנו נאלץ להסתפק בסבלנות, ולקוות שאולי, כמו שאמרת, בשני המשחקים הנותרים עוד...
16: צריך להיות אמיצים.
1: נצליח לדלות משהו. תודה רבה.
16: ביי, תודה רבה.
1: תודה רבה. יואב בורוביץ', ראש דסק הספורט בכאן 11, ערב טוב לך. עכשיו נאמר שלום וערב טוב למשה אליקמן, כתב הכדורשל של ספורט רבי, רבי, נכון?
15: כן, ספורט רבי.
1: ספורט רבי, משה. ערב טוב לך, אנחנו רוצים לדבר איתך על הסגל של קבוצת הכדורסל של הפועל באר שבע, שרושמת החתמה חדשה, ספר לנו.
15: כן, אז קודם כל, ערב טוב, הפועל באר שבע המחתימה היום, קומבו גארד אמריקאי, בריין קמרון, בן 29, 1.88 מטרים, ושחקן שלא שיחק בליגות בחירות, אבל בכל ליגה שבה הוא שיחק, הוא קלה המון נקודות, מסר כמות גבוהה.
1: מה, באיזה ליגה למשל הוא שיחק? איפה?
15: אז בעונה האחרונה הוא שיחק בליגה טורקית שנייה, וקלה 19.9 נקודות למשחק, 5.2 אסיסטים, מספרים מאוד טובים בליגה עם שחקנים שעברו בשתי הליגות הבכירות בישראל. כלומר, מן הסתם זו לא כמו הליגה הטורקית החזקה, אבל ליגה טורקית שנייה זו ליגה לא מבוטלת בכלל. ובעונה שלפני כן הוא שיחק בפיינורד ההולנדית, בליגה הבלגית-הולנדית, שגם זו ליגה שצריך להעריך יותר, כי בסוף ראינו לדוגמה שחקן ישראלי כמו נועם יעקב משחק בליגה הזאת, ואכן יש שם שחקנים טובים, ובריין קמרון עשה מספרים יפים גם בליגה הזאת, ושיחק מול מאמן באר שבע כיום דאג ספרדלי, שאימן גם בליגה, אז כנראה שהוא מכיר אותו טוב משם.
1: מה אנחנו יכולים לספר עליו? בין כמה הוא, מה הפרטים טכניים שאפשר לספר עליו?
15: אז הוא בין 29, 1.88 מטרים, משחק כקומבו גארד, כלומר נוכל לראות אותו גם כרכז, והוא יוכל להוריד מהעומס שיש כרגע לובל קביל, שאין לו תחליף, וראינו שהוא היה מצוין בשלב הבתים של גביע ווינר, אבל במשחק רבע הגמר מול הפועל תל אביב היה לו יותר קשה, אז עכשיו באר שבע מביאה שחקן שיכול לעזור לה שם, והוא גם יכול לשחק בעמדת הקרה, כלומר לצד לובל קביל.
1: עם ההחתמה הזו, הסגל של הפועל באר שבע פחות או יותר נסגר, או שיש עוד דברים שצריך למלא שם?
15: כן, אני מעריך שנכון לעכשיו זה הסגל. כן, אפשר להגיד שהסגל הישראלי הוא לא מהחזקים ביותר בליגה. אני גם יכול להגיד שיש לנו עכשיו דירוג שחקנים ישראלים, דירוג ספורט סאבי, טופ 100 ישראלים בליגת העל, ובאר שבע למשל, השחקן הכי גבוה הוא גולן גוט, ומקום 48. כלומר, אין לה שחקנים ישראלים בטופ של הליגה, אבל כן, מבחינת סגל זר, עכשיו יש לה שישה זרים, ההחתמה של קמרון מגיעה בעקבות פציעה של אמרי ביילי, ושישה זרים זה טוב, כי כמובן, תמיד יש פציעות, וטוב שיש מישהו שיוכל לבוא במקום, כדי שהקבוצה לא תישאר חשופה, כי ברגע שהקבוצה עולה למשחק, לא עם כמות הזרים המקסימלית שיכולה לרשום, היא בבעיה.
1: איך אתה צופה את העונה של הפועל באר שבע, לאור הסגל שפחות או יותר נבנה?
15: כן, אז הפועל באר שבע באמת התחילה לבנות מאוחר בעקבות כל ענייני הבעלות, אבל בסוף אנחנו רואים קבוצה לא רעה בכלל, שעשתה גביע ווינר טוב, עם מאמן זר, עם שחקן ישראלי כמו גולן גוט שכן יכול להוביל, עם זר כמו לובל קביל שצפוי להיות אחד השחקנים הכי טובים בליגת העל, ואין סיבה שהקבוצה הזאת תצטרך להיאבק נגד ירידת ליגה. אני חושב שהיא צריכה לשאוף למקומות יותר גבוהים, אם זה פליין, פלייאוף, לעשות בית עליון יהיה מאוד קשה, אבל בואו נראה את הזרים החדשים, ואולי הקבוצה הזאת כן תוכל להפתיע מעל ומעבר. כן צריך לציין שיש לה לוח זמנים מאוד קשה בתחילת העונה, היא פוגשת את הפועל תל אביב שוב במחזור הראשון, משחק בית, מחזור שני מחכה לה הפועל ירושלים בחוץ,
1: הגרלה שתי, אולי הכי קשה שיכולה להיות. כן,
15: כן, הגרלה סופר קשה, הפועל חולון בבית, אולי זה משחק שאפשר להפתיע, אבל עדיין זה משחק שעל הנייר, לפחות לפני פתיחת העונה, באר שבע מן הסתם לא תגיע כסיבוריתית, לפחות...
1: אתה אומר הפועל תל אביב והפועל ירושלים, זה שני המשחקים הראשונים.
15: כן, והשלישי זה הפועל חולון.
1: כן, באמת, בהחלט הגרלה לא פשוטה.
15: נכון, וברביעי עוד יש אשדוד עולה חדשה בחוץ, אבל אחרי זה יש מכבי תל אביב בבית, ראשון לציון בחוץ, באר שבע התמודדה טוב מאוד נגדה, בגביע ווינר, אבל אחרי זה נס ציונה בבית, ונס ציונה העונה זו קבוצה שאחרי שלוש הגדולות היא ממש נמצאת בטופ של הכדורסל הישראלי, אז זה לוח משחקים מאוד קשה, אבל אני מאמין שהקבוצה אולי תצליח להפתיע פה ושם, ועם הזמן זה יתיישר, בסוף כולן פוגשות את כולן.
1: איזו ליגה צפויה לנו, משה? מי המועמדת לתואר? כמו תמיד, מכבי תל אביב? או... הפועל כן. ירושלים? מי מועמדת?
15: אז על הנייר אני חושב שמכבי תל אביב, כי ראינו למשל אתמול בקלאסיקו הישראלי, בגביע ווינר, חצי גמר, מכבי תל אביב פתחה לא טוב בכלל מול הפועל ירושלים, ועדיין הצליחה לנצח ב-17 הפרש. יש לה סגל ישראלי הכי טוב בליגה. הפועל ירושלים באספקט הזה כן נמצאת מאחור, אבל צריך לזכור שג'ארד הרפר, הכוכב הגדול, פצוע בחוץ, ואולי בהמשך יוכל לשנות את מאזן הכוחות, והפועל תל אביב, אי אפשר לשלול את הפועל תל אביב, כי הפועל תל אביב זו קבוצה מאוד חזקה, אמנם בסופר קאפ היה לה מאוד קשה מול מכבי תל אביב, אבל יש לה כמה ישראלים פוטנציאליים שהצטרפו, תומר גינת כרגע פצוע, והוא מהישראלים הטובים בליגה, וג'ייקוב טופין, שצפוי להיות מתאזרח, שיחק בעבר ב-NBA, במידה שהוא אכן יהפוך לישראלי, אז הפועל תל אביב יכולה להיות מאוד חזק, ואולי אפילו פבוריטית לאליפות. כמובן ביורוליג היא פתחה את העונה הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב, אבל ביורוליג היא משחקת בעיקר עם שחקנים זרים.
1: כן. טוב, משה אליקמן, כתב הכדורסל של ספורט רבי, תודה רבה לך על הדברים, תודה שהיית איתנו, ערב טוב שיהיה משה.
15: תודה רבה לכם, והמשך ערב טוב.
1: כן, שיהיה לכולנו המשך ערב טוב. אנחנו עם הדברים האלה מסיימים את התוכנית, נודה לעוסקים במלאכה, לעורך איציק קלפי, למפיק אלעד בובליל, לטכנאי אלכס גלסטיאן, אני דוד יוסוב, מאחל לכולכם ערב נוח, ערב שקט, אנחנו עדיין ביום זיכרון לזכר המטבחים של השבעה באוקטובר לפני 3 שנים, ואני מאחל לכולנו ימים טובים ובשורות טובות, מוזיקה שקטה מיד אחרי חדשות השעה 7, אתם מוזמנים להישאר איתנו, ערב טוב.
17: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה על הסרטים המשתתפים במבצע, פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
18: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
19: הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
17: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה על הסרטים המשתתפים במבצע, פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
20: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב. שנה חדשה, בית חדש. בדימונה! כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי. אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
23: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
24: אופטיקל סנטר. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
20: בחסות
25: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: נו תקליק כבר.
27: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
28: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: בום, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: ביום ראשון 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכת 19 קרמי גת. מחכים לכם.
1: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגלל.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: איך, תגידי לי איך, אפשר עכשיו לסרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך. ולא, לא רוצה שנחזור, נכון היה חשוך בלב, קצת כואב אבל...

0: בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכל. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר. ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?
1: זרקתי לחיים, ידיי היו מקור. שרדתי כל המרדלים, מחנת מהדיו. אך כך

18 מלאו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם עוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, עצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתגיעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל למסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא אור, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

שפעתה בי, ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת ומה הייתי, והילוך איתי אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מסמר.

0: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
1: אתם מאזינים לאורחות חיים, עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
2: שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת, בתחילת שנה, פרשת השבוע בעזרת השם בראשית, מתחילים את החומש בראשית מההתחלה, ובאמת תודה להשם יתברך על החגים שנתן לנו, היה לנו מפלא, היה לנו טוב. אני רוצה, לפני שאני מודה לצוות פה על המלאכה, רוצה להודות איתכם יחד, אחים יקרים, לקדוש ברוך הוא, על הניסים שעשה ועושה לעם ישראל, בבחינה של לעושה נפלאות גדולות לבדו כלעולם חסדו. בואו נאמר ביחד עכשיו כולם מזמור לתודה, להודות להשם יתברך על הנס הגדול שחווינו כולנו, ראינו, ו... פחד גדול, ותודה רבה להשם שהציל את כל עם ישראל. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו, בואו שער ותודה, הצרותיו בתהילה. הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. תודה רבה להשם יתברך על כל הניסים והחסדים שעשה ועושה לנו, ועוד יעשה לנו. ירצו שישמור את כל עם ישראל בכל מקום שהם, בפרט את החיילים שלנו. יחזרו כולם לבתיהם לחיים טובים ושלום, לא יעונה שום נזק, שום צער, שום בר ישראל. אני גם רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, איתי נמצא אלון גיל וברסל אביו, תודה רבה לשניכם, תודה רבה לעוזרים שלכם גם, שמפיקים אותנו, תודה רבה לכולכם, כאן באולפן, וגם לכם המאזינים העיקרים על התגובות שאתם שולחים, ואנחנו מתקדים יחד בחומר, הנלמד, וזה דברים שחשובים, בכדי שאדם יעלה ויתעלה, נדבר קצת, בענייני הפרשה, ועוד קצת במה שעובר עלינו ביום-יום, ואנחנו כבר בצל של פטירתו של מרן, שבוע הבא בעזרת השם יתברך, היום הגדול, ג' בחשבן, זה יום גדול מאוד, ועטרת ראשנו מרן רבנו ועדיה, יוסף בן גורג'יה, יש הרבה אנשים שעושים הילולות, דווקא השנה הזו, מה שלא עשו בשנים קודמות, אני אספר לכם על עצמי, דברים שחוויתי עם מרן בחיותו, וגם, לאחר פטירתו, ממש ניסים ונפלאות, דברים שלא יאומן כי סופר. אתם יודעים, בתחילת הדרך של יד עזרה ושולמית, כל הארגון, אני הייתי נמצא הרבה מאוד אצל מרן, הייתי משתדל להתפלל אצל הרב בבוקר, ואחרי התפילה לקבל ברכות, ואם יש לי איזו שאלה כזו או אחרת, הייתי שואל מהר, מקבל תשובה, וממשיך את הדרך. ושהתחלתי, קיבלתי על עצמי, אז היה משפחות במצב מאוד קשה של אלמנות צעירות ויתומים, ילדים קטנים, יתומים, היה ממש קשה, וזה היה תחילת הדרך, זאת אומרת. ואני הייתי מגיע למרן מדי פעם עם אותם אלמנות ועם אותם יתומים, אחים יקרים. האהבה שהיה למרן, אהבת ישראל שהייתה לו, זה דבר, זה, אין, אני לא יכול להסביר לכם מה זה אהבת ישראל. אני לא יכול להביא את זה לביטוי על שפתיי בשביל להבין, שתבינו מה זה אהבת ישראל. אהבת ישראל כל כך מעומק הלב. אני אומר לכם, זה היה, לא יאומן כי סופר. הוא היה כל יום נפגש עם מאות אנשים. כל יום מגיעים אליו, קבל ברכות מאות אנשים. בדרך כלל מי שהיה צריך את הרב, גם אנשים שהיו זקוקים לעזרה, הצעה, תושייה, רפואה, ברכות לכל מיני דברים שצריכים. ואתם יודעים, הייתי מגיע אליו עם אלמנות, זה היה לא יאומן כי סופר, כמו שנפתח לו ברז מים מהעיניים. ברז היה בוכה, היה מצטער, איזה צער היה לו. והם מברך אותם, מברך את ילדיהם, איזה ברכות, איזה ממש מעומק הלב. וכמה פעמים ראינו שהברכות האלה, השתבח שמו מלך מלכי המלכים, ממש נשאו פרי, אבל לא, זה לא עוד זמן. היה, בקרה ספציפי, אני אקח אתכם, הייתה איזו אלמנה צעירה, מסכנה, 5 ילדים, אחד הילדים שלה, הקטן, חלה, שמרחם, והרופאים אמרו מה שאמרו, הוא היה בסך הכל שאבא שלו נפטר, בערך 8 חודשים, וגילו את זה בערך שהוא היה בן שנה, והודיעו לה שכך וכך המצב של הילד, ואני הלכתי איתה לרב, ואני זוכר הרב שמע אותה, והתחיל לבכות, וברך אותה, וברך את הילד שיהיה רפואה שלמה. אחים יקרים, אני אומר לכם, זה בגדר נס, זה לא הזמן עכשיו להלעוז אתכם כל הפרטים של הסיפור, אבל זה נס גלוי, לא יאומן, הרופאים אמרו, זה נס רפואי, נס רפואי, בסדר, אנחנו חיים כל הזמן בניסים, אנחנו יודעים מה זה. ולכן, כל ברכה שלו עשתה וחוללה מהפכות גדולות, וגם אחרי פטירתו של מרן, כל פעם שהיה לחצים, אתם יודעים עכשיו, בזמן המלחמה לפני כ3 שנים, כל שבוע היינו עושים סליחות על הקבר שלו, שיעמוד בתפילה על כל עם ישראל, היה ימים קשים מאוד, אתם זוכרים הימים האלה לפני 3 שנים, כולם זוכרים? מה זה זוכרים? אי אפשר לשכוח אותם, גם בעוד 1,000 שנה, והיה ממש קשה, וגם בזמן הקורונה, כשם הלכנו, ביקשנו, התפללנו אצל מרן, כל הזמן הוא היה מקום, מה שמבחינה של הכותל המערבי, של עם ישראל, בתפילות, לקבל את כל התפילות, ולשמוע אחד אחד, ולעלות את זה לפני מי שאמר, והיה עולם, מלך מלכי המלכים, בזכותו, כמה נשאו, היה עניין של בעיות של שידוחים, היה של זרע קודש של קיימה, פרי אווירים, כל הדברים הללו, ברוך השם מרן, היינו על קברו, ויש עוד גדולות, כל אחד מה שהוא, ומי שיודע, יודע, מי שלא, חשוב שידע, כי כל אחד בדור שלא נצריך את הזמן הזה לתפילות, ומעל הכל, הוא נטע בנו את הכוחות, את העוצמה הזו, של כל הזמן נתינה, וכל הזמן לוותר משלך, וכל הזמן דאגה לכלל, אחים יקרים, דאגה לכלל. מרן היה בוגר מאוד, היו מדפקים על דלתו, מי שעות הבוקר המוקדמות עד הלילה, היה לו זמנים שהיה לומד מעבר לזה שהיה מתפלל תמיד חיכו לו, ואנשים חיכו לעצה, לתושייה, לברכה והיה מחטט רגליו ממקום למקום מי שכח טעמים שהיה טס מקצה הארץ לקצה הארץ והיה ימים שהוא בעצמו חלה מאוד אבל לא ויתר, רק בשביל לזכות את הרבים עשינו אירוע אחד, זה היה לפני 13 שנה, זה היה בברכת הסולטן בירושלים, תשמעו, וזכינו שם, הבאנו 7,000 בני נוער, זה היה אחד הערבים הגדולים, וברוך השם באמת היה ערב גדול מאוד, ומכובד מאוד, והיה שם הרבה בני נוער, ומשם סיימנו, והלכנו לכותל, ובכותל היו בערך אז משהו כמו 60,000, 70,000, איש, עכשיו זה כל לילה, 100,000 בימי האלול, ועשרת ימי תשובה, וכיפור, והחגים, כל יום, למעלה מ-100,000 איש הגיעו לכותל, אשרם ישראל, וזה כל גווני הקשת הציבורית הישראלית, אתם מכירים, זה לא חרדים, חילונים, זה לא חס ושלום, כולם מקשה אחת באים, רוצים להתברך, ברוך השם התברכו, ברכות גדולות, נזכה לשנה טובה ירצון, ומרן, באמת הוא בא לאותו מעמד ודיבר דברים שחקוקים בליבנו מאוד מאוד בעניין של אהבת ישראל, כמה צריך לדאוג לדבר הזה הכי מקרים, הדאגה לכלל, האכפתיות, הקירוב, הביחד הזה, כל כך זה היה ריתק לו את כל החיים, ממש כך, כל הזמן הדאגה לכלל, היה מחטט רגליו ממקום למקום, רק בשביל להעיר עוד אור, עוד אור ועוד אור, ובאמת, אני אומר לכם בכנות, אני חושב שהוא הציל את הדור הזה, מהקמת המדינה, היה תקופה קשה פה שחוו בעיקר הספרדים, כאן, עברנו כאן תלאות שאי אפשר לתאר, כל העדות לכל המינים והסוגים, המרוקאים, התימנים, הפרסים, הקורדים, העיראקים, מה, היה קשה מאוד מול המדינה, ועשו, היה קשה מאוד. במרן אסף, לאט לאט, כמו כוס שמתנפץ על הרצפה, והכל מלא רסיסים, והוא בא לקח אחד אחד, רסיס רסיס, וירים, וטרח, ויגע, והיה יורד מהדרגות הגבוהות שהוא חי בהם, הוא היה יורד ומדבר עם עם חד בית ישראל. הדברים שככה אי אפשר לתאר. כל זה ממה נבע? מאהבת ישראל. אהבת ישראל ולתוך הנשמה שלו, אהבת ישראל. באדם שאוהב את השם יתברך, אוהב את עם ישראל. אדם שאוהב את התורה הקדושה, אוהב את עם ישראל. חוט המשולש לא במראה ינתק, זה הולך ביחד. קודשא בריך הוא, הקדוש ברוך הוא, והתורה הקדושה ועם ישראל זה אחד. מי שאוהב את התורה, אוהב את השם. אוהב את עם ישראל, אוהב את שלושת הדברים האלה. לא ייתכן, אם מי שאוהב רק את עם ישראל, יש לו אינטרס, זה לא אהבה אמיתית, זה אהבה, יש לה אינטרס, ומי יודע מה האינטרס, צריך לבדוק מה האינטרס של אותו אדם. טוב, לעניין שלנו אבל, ושם דלינו את הכוחות, באמת לבנות מסגרת גדולה מאוד של פעילות, וכל הפעילות, כל הזמן הקרבה, אתם יודעים, חול המועד, יש הרבה אנשים שהם לא עובדים, הם לא עובדים, וזה בסדר, כך צריך, צריך אבל חצי יום לכם, חצי יום להשם, חצי מהזמן לשבת, ללמוד, ללמוד תורה, לדעת מה זה החג, מה זה החג הקדוש הזה, מה זה התורה הקדושה. עכשיו קיבלנו את התורה, זה הזמן, אולי נרחיב בזה, בואו ניגע בזה קצת, כיוון שזה הזמן, אם לא עכשיו ומתי, בעניין של לימוד התורה. אחים יקרים, מתחילים השבוע בעזרת השם חומש בראשית, אנחנו מתחילים חומש בראשית ופרשת בראשית, מתחילים את כל התורה הקדושה. וזה דבר נפלא, אני אומר לכם. זה כל פעם, זה התרגשות, הכל מההתחלה, הכל מההתחלה. אין אומה בעולם שיש לה את מה שיש לעם ישראל. אתם יודעים, יש לנו לוח שנה. אנחנו נמצאים בשנת ה' תף שין פי זין. כן? ה' אלפים, 5,000, תף ושין זה 700, פי זין זה עוד 87. 5,000, 787 שנה מבריאת העולם. אתם יודעים, יש ספר שנקרא ספר סדר הדורות. זה הספר הזה, ספר הדורות. מהרגע שהאדם הראשון נולד, הוא נולד ביום, בראש השנה בעצם הוא נולד, התורה, העולם נברא בכ"ה באלול, והוא נולד בראש השנה, זה יוצא כבר א' תשרי, עכשיו, לפני כ-3 שבועות וחצי, והוא נולד, האדם הראשון, זה א' תשרה. תראו מה זה. תראו מה זה פלא פלאות. הוא המליך אז את הקדוש ברוך הוא. ומאז נהיה ראש השנה. עד אז לא היה מי שימליך את השם יתברך. כשהאדם בא לעולם, האדם הוא נזר הבריאה. אז הוא בעצם המליך את השם יתברך עליו, ועל כל החיות, על כל העולם כולו. כי השם ברא את הכל. שהחיות, העופות, ראו את האדם הראשון, בצלם אלוקים עשה את האדם. אז כולם רצו מהר,

כל תהליך הבריאה, אברהם אבינו, עוד קודם, האדם הראשון, 10 דורות אחרי זה, כל הדורות מובא באותו ספר, נוח, 10 דורות אחרי זה, אברהם אבינו, והשתלשלות של כל הדברים, אברהם זה אחרי זה יעקב, יעקב זה יצחק, סליחה, אברהם זה יצחק, ואחרי זה יעקב, ואחרי זה 12 השבטים, ירידה למצרים, וחזרה, ומתן תורה, וכל המאורות הגדולים שקראו לעם ישראל, קריאת ים סוף, מדבר 40 שנה, כניסה לארץ ישראל, אחים יקרים, כל התהליך, הכל הכל, דבר דבור על אופניו, מופיע בספר הזה, וכל אחד יכול להשיג אותו, וזה שקלים בודדים. אין דבר כזה. אין לוח שנה כזה לשום אומה, זה סתם, אף אחד, אין, לו, אין להם דברים כאלה, אף אחד אין, רק לעם ישראל. למה? נצח ישראל לא ישקר. תורת ישראל אמת, השם אמת, התורה שלנו אמת, ועם ישראל אמת, וכמו שאמרתי, חד הוא, והכל ביחד. וזה בשביל שאדם יחזק את עצמו, לדעת שהוא יושב על יסודות חזקים מאוד, השתלשלות של למעלה מ-5,700 שנה, דבר דבור על אופניו, אתם הולכים שנים אחור, יש לנו קור, אפילו בואו נעשה קפיצות של 100-100 ככה, בשביל שנדע איפה אנחנו עומדים, יש לנו 100 שנה אחור, רבי יוסף חיים היה גדול הדור, כולם ידעו מי זה רבי יוסף חיים, עוד קודם, שנה, 100 שנה לפני כן, יש לנו את החידה הקדוש, 100 שנה קודם, יש לנו את אור החיים הקדוש, אחרי זה 500 שנה לפני, יש לנו את רבי יוסף קארו, יש לנו את הארי הקדוש, ותמשיכו עוד אחורה, רמב״ם, רשי, עוד אחורה, גאונים, עוד לפני, רבי שמעון בר יוחאי, התנאים, ועוד לפני, רבי יהודה הנשיא, רחים יקרים, כל התורה שלנו היא רצופה, הכל רצוף, יום יום, אבן אבן, אחד אחד, אחד אחד, הכל הכל הכל, ואי אפשר, אי אפשר לעשות דבר כזה אם זה לא אמיתי באמת. והיסודות שלנו, ברוך השם, יסודות חזקים, ויש לנו היסטוריה מדהימה, ברוך השם. ואנחנו היום עושים מאמצים גם עוד להתקרב תחת כפי השכינה, עוד להתקרב להשם יתברך ולקרב את אחינו, שלא טעמו את הטעם הזה, כי האמת, מה הטעם של האדם בחג הסוכות אם אין לו תורה? תחשבו, תחשבו רגע אחד. באמת כל שמחת החג, ברוך השם, אלה שטסו לחוץ לארץ, השם ישמור אותם, שחזרו כולם לחיים טובים ולשלום. אני כל כל השנה נוסע לרבי דוד. כל שבוע אני חייב לצל רבי דוד בנעריה. לדאבוני הגדול, אני אומר לכם, פעמיים בשנה אני לא נוסע. אתם יודעים מתי? בכל המועד פסח ובכל המועד סוכות. אלה פעמיים בשנה שאני לא מגיע לרב. לא מגיע לרב. אני מדבר איתכם ככה כבר הרבה שנים. אני לא מגיע לרב. ומה הסיבה? אני לא רוצה להיות מטולטל בדרכים בחג. זה לא שייך בכלל. ולהגיע לשם זה בערך 2.5-3, לחזור זה 2.5-3. 5 שעות בחג לשרוף על דרכים לא מתאים. לא, לא. אני צריך להרגיש את השמחה של החג, את האווירה עם המשפחה בסוכה, ולשמוח שמחת חג. ואני אומר לכם, כל יום זה בפני עצמו. ומעל הכל, אנחנו שואבים את כל הכוחות שלנו מהחגים הקדושים האלה. כל הכוחות שלנו שואבים מהחגים הקדושים האלה. התפילות בניגון, אגיד לכם יותר מזה, אני בבוקר, בכל החג, אני מתפלל בנץ. כמה מוקדם, כמה ב-4 וקצת, אני כבר קם, אני כל כך משתוקק לחג, אבל שאני ישן, אני לא מרגיש כלום. בוודאי שאני יושב בסוכה, אבל אני רוצה להרגיש את החג, אני רוצה באמת ליהנות בחג עם האתרוג והלולה, ובית השם, להקדים להגיע, ושם לזמר להשם, להתפלל בניגון, איזה תפילות, הלל, להודות להשם יתברך. אחי מקרים, זה חדוות החג. אני אומר לכם, זה החדווה של החג. יש מצווה. הנענועים, יש כאלה שנוהגים לעשות אותם בתוך החומות. שאומרים שחלק מפוסקים אומרים שזה דאורייתא. ואני גם נהנה לעשות את המצווה הזו. ואני משתדל בבוקר מוקדם, אחרי שאני גומר את התפילה, אני נוסע לכותל המערבי. אני חייב לשחק מעבר לחומות, ולוקח את הלולה עם האתרוג, מנענע שם. וחוזר, יש לי מאכל מיוחד, אוכל את הדבר הזה, סליחה, דווקא בחג הסוכות. דווקא בחג הסוכות, תשמעו. אני לא יכול לגלות לכם, שלא ירד לכם רוק, אבל בואו, עזבו את זה. זה מאכל טעים מיוחד, עם הנכדים שלי ביחד, אנחנו עושים את המאכל הזה, וזה רק לחג הסוכות. אני אגיד לכם מה. יש לחם סומסום.

0: אתם מכירים, זה מוכר איזה דוד נחמה בירושלים, השם ישמור אותו. אנחנו לוקחים את זה עם שמן זית וזעתר, ועל זה ביצה קשה, ויושבים בסוכה, ומברכים על זה המוציא, ומברכים על זה, וכל כך שמחים. וזה מאכל שמגוף שהוא טעים, קבענו לעצמנו, רק נאכל אותו בסוכות, שיהיה לנו את הטעם הטוב הזה של החג הסוכות, ובאמת הדבר הזה עושה רושם גדול מאוד, משפיע לילדים, כי בחג כתוב שאדם צריך שמח את עצמו בכל מיני שמחות, אז גם באוכל, כן, זה גם מצווה בחג, וזה בוודאי שזה מצווה. ולהרגיש את האווירה הטובה הזו. אנשים מסכנים, טסים לכל מיני מקומות, למה? איך אתה יכול לוותר על זה? איך אפשר לוותר על העונג הגדול הזה פה בארץ ישראל? ירושלים עיר הקודש, השם זיכה אותנו 2,000 שנה הכי מכרים. תדעו להעריך מה שהשם נתן לנו, מה שזכינו, הדור שלנו. הדור שלנו זכה מה שרבים רבים דורות לפנינו לא זכו. אנחנו פה בארץ הקודש בירושלים. כמה דם נשפך, כמה דם נשפך. כמה מסירות נפש נשפכה על האדמה הזו שזכינו להיות בה. עכשיו ייקח מטוס וחס בשלום. חס בשלום, לא יקום ולא יהיה. מה פתאום, מה פתאום? ותאמינו לי שגם במאות השנה אני נקרא לכל מקומות בעולם, בארגון צדקה וכו' לבוא וכו', אבל אני לא עוזב את הארץ, מה פתאום? מה פתאום? השם זיכה אותי כאן להיות, אני מודה להשם שאנחנו כאן. סבא שלי, עליו השלום, הוא, אחי, הוא היה חזן בארצות הברית בצעירותו, ו... אני מספר לכם, סבא, הוא טס, לחגים הוא היה טס לשם. הסבא יום אחד אמר לי, הלכתי לבקר אותו. אז הוא שמע שאחי טס לחוץ לארץ. זה היה אז, מי שהיה טס לחוץ לארץ, זה לא היה כמו היום, כן? יש כמו כרטיסייה. אז זה היה, מי שהיה טס לחוץ לארץ, היה צריך להביא איתו 8 ארגזים של מתנות, למה חושבים שבארצות הברית הכל, בחוץ לארץ הכל בחינם. לא, זה לא כך טוב. לעניין שלנו, אז הוא אמר לי, ארי, אתה יודע שאני באתי לארץ, לקח לי שנה להיות בדרך. שנה אני באתי, הייתי ברגל בדרך. באתי ברגל, אבא היה בפרס, הוא עבר משם לטורקיה, משם לסוריה, ולבנון, ומלבנון נכנס דרך ראש המיקרו, נכנס לארץ ישראל, ו... הוא גר כאן, אחים יקרים, תקשיבו טוב, לבד, 10 שנים, 10 שנים, אשתו והילדים נשארו בפרס, הוא ברח שם מהצבא, כי ידוע שם בצבא, אי אפשר למצוא שם בצבא ולהישאר ערי שמיים, כן? והוא הגיע לארץ ישראל וחי פה 10 שנים לבד, שימו לב, 10 שנים לבד, שנה הוא היה בדרך, ועוד 10 שנים הוא היה בדרך, ככה הוא חי פה לבד, ואחרי זה רק הצליחו אשתו והילדים להגיע לכאן, מדבר איתם עוד לפני הקמת המדינה, ותודה רבה להשם שזיכה אותנו שאנחנו כאן. הוא אמר לי, תדעו להעריך את זה. תדעו להעריך את המקום הקדוש הזה, תדעו להעריך את ה... לחיות קבוצה גדולה, עם שלם של יהודים במקום אחד, חשוב מאוד לפני השם יתברך והשם שמח בזה. תדעו להעריך ותשמרו אחד על השני. ובאמת הוא הוציא לי את כל החשק הזה לעזוב את הארץ אפילו לא לרגע אחד. וכך ברוך השם, תודה להשם שזיכה אותנו. ואנשים טסים, למה? למה תבוא תלמד קצת בתורה הקדושה, מה זה החג הקדוש הזה? יש ספרים. אם אתה לא לומד, לא תדע. אם אנחנו לא נלמד, אחים יקרים, לא נדע, לא יהיה לנו ערך לשום ערך של מצווה. שום מצווה לא יהיה לנו ערך לה. למה? מכיוון שאם אדם לא לומד, הוא לא יודע. בואו ניקח, אמרתי אז איזה משל, נאמר אותו שוב פעם, אדם שהוא עשיר מופלג, גדול מאוד, הוא, יש לו הכל. הבן שלו אומר, אבא, אני רוצה רכב. קונה לו רכב, מה הבעיה? אבל הבן הזה לא רוצה רישיון. האבא זה יכול לתת לו לנהוג? מה פתאום? מה פתאום? או שתהרג או תהרוג אחרים, מה פתאום? אתה לא נוגע ברכב. לך תוציא רישיון כמו בן אדם, תעשה תיאוריה, טסט, שיאשרו לך, קח את הרכב, אם לא, אתה לא נוגע. הכי מכירים רכב, זה נראה דבר יפה. כן, זה מצוין. צריך לדעת לנהוג בו. צריך לדעת להנהיג אותו. צריך לדעת, שעולים לכביש, יש כללים, יש תמרורים, יש מהירויות, יש ילדים בכביש, יש מעבר חצייה, צריך לדעת הכללים האלה. אין כניסה, יש עצור, כל מקום זה סכנה, צריך לשים לב, לדעת כל דבר, דבר דבור על אופניו. אותו דבר החיים של האדם, אם אדם לא, באמת, עכשיו בתחילת שנה, ייקח את עצמו לידיים, יגיד, אדוני, עד עכשיו מה שהיה, שנה שעברה, היה נגמר, עד עכשיו מה שהיה, פותח קו, מתחיל עכשיו, בברכת השם יתברך, לעשות צעד, לקבוע לעצמי, עיתים לתורה, שימו לב, עיתים לתורה, עיתים לתורה. ישבתי עם איזה יהודי עשיר גדול, שמעו, אני מספר לכם, יהודי עשיר גדול, הוא בן פורת יוסף, הוא גדל פה בארץ, הוא יושב על כמה מיליארדים, שנתן לו ברווח, בעין טובה, שמתן לו בריאות, והוא למעלה מגיל 70, בערך בן 75, וישבתי איתו, קצת דיברנו, ואני כל כך, ודאי שבאתי אליו, בקש מן איזה תרומה, מערכות, אנחנו בונים עכשיו איזה מערכות חדשים, לעשות, בניינים וכו', זה תרומה, אבל לא נכנס לזה, אני אקח את הצד השני, הכי מכרים, זה אדם שהוא, שמעו, הוא עבר, הוא בנה בארץ למעלה מ-20 אלף דירות, אתם יודעים מה זה? למעלה מ-20 אלף דירות, האדם הזה בנה בארץ. והאדם הזה, אתה יושב איתו, אתה משתוקק לשמוע ממנו איזה דבר חוכמה, איזה עצה, איזה תושייה, איזה כללים שהוא אסף לעצמו, השנים שהוא עבר, בקשיים שהוא חווה, והוא הצליח לגבור על הכל, זה, תשמע, זה משהו, באמת, זה מדהים. ואתה רוצה לשמוע משהו מזה, אדם חכם. וכל פעם שאדם נפגש עם מישהו שהוא מבוגר, הוא רוצה לדלות ממנו איזה, הוא בעל ניסיון כל כך עשיר, בוא, תן לי גם משהו, תן לי גם משהו. שיהיה לי. אני גם רוצה לשים בסל שלי דברים כאלה, דברים חכמים, שאתה חווית, רוצה ככה פשוט ליהנות על חשבונך, כמו שאומרים. תארו לכם, שהיצרן עצמו, בן אדם נמצא עם יצרן של רכב, הוא ימציא איזה רכב נפלא, משהו, או איזה רכב כל כך חשוב, ואתה יושב עם היצרן עצמו, אתה אומר, שמה, תן לי משהו על הרכב, תן לי איזה סוד, איזה ידיעה, מה, איפה הרכב יותר חלש, במה יותר חזק, איך כדאי, אתה דולה ממנו, מהר. אחים יקרים, פה התורה הקדושה, התורה שלנו, תורת אמת, תראו מה זה, תראו. בא הקדוש ברוך הוא זה שייצר אותנו. הוא ברא את הכל, הכל שלו. הוא היצרן, זאת אומרת, הוא היצרן, והוא החכם, והוא המלך, והוא הכל זה הוא התברך. והוא אומר לנו, כי לקח טוב נתתי לכם. תורתי, אל תעזוב. שימו לב, נתתי לכם לקח טוב. אני רוצה לתת לכם איזה סוד. כי אני אוהב אתכם, בנים אתם להשם אלוקיכם, אנחנו כולנו בנים של השם יתברך. לקח טוב נתתי לכם, ואין טוב אל התורה. אין טוב אל התורה. תורתי אל תעזובו. תשמעו, דביקות בתורה, אתם תדעו איך לחיות. אני יצרתי אתכם, אני יצרתי את העולם, אני יודע בדיוק את התנאים המתאימים, בשביל שתחיו פה חיים טובים, יהיה לכם חיים שלווים, חיים שמחים, יהיה לכם פה טוב, הכל יהיה לכם פה. אני לא מדבר כרגע על שכר ועונש חיי העולם הבא, אני לא מדבר, בוודאי שאנחנו מאמינים, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר לחיות טוב כאן, אחי מכירים. איך אמר לי מישהו? אתה שומר תורה, אתה שומר מצוות, אתה עושה חיים. אתה עושה חיים, אתה יודע לעשות חיים. בוודאי, בוודאי. כשאתה בא, נפגש עם המשפחה בחגים, אתה רואה, ברוך השם, שמזיכה אותנו, ילדים, נכדים, ברוך השם. אתה רואה כבוד, כבוד הדדי, איזה כבוד להורים, הנכדים, כבוד להורים שלהם, אתה רואה דרך ארץ, אתה רואה הנהגה, בונה, באמת זה עושה חיים. זה באמת עושים חיים. לא לשגע את עצמו בכל מיני שגרונות של הלכת ולבוא, וריצות, וזה, והשם רחם, וצריכים ניסים לחזור לחיים, שלום לביתם, תודה רבה להשם, שכולם חזרו בריאים וחזקים, תודה רבה להשם, ניסים נפלאות. והשם ישלח גם רפואה שלמה לטייס ההודי, שמתר רפואה שלמה. ככה הציל, תראה מה זכה. טוב, לעניין שלנו, אבל הכי מכרים, העניין הזה שאתה הולך ולוקח את הזמן, אני כל יום, לא רק, אני לא מדבר פה על גברים, גברים ונשים, זה לא משנה, טף, זה לא משנה. כולנו חייבים בעסק התורה, כל אדם חייב, לא שעכשיו מדברים פה על רבנים או על כוללים, לא, אנחנו מדברים על, מדברים על אנשים כמוני וכמוכם, אנשים בלבטים שעובדים, אנחנו עובדים, אנחנו כל היום עובדים, עובדים קשה מאוד. אמרתי לכם, רק הנסיעות שלי בשבוע הזה, למעלה מ-800 קילומטר, בשבוע, כל שבוע, 800-900 קילומטר, נוסע, הולך בא, הולך צפון, דרום, מרכז, כל הזמן בנסיעות, נסיעות, ברוך השם, לכבוד השם יתברך, אפשר כמה שיותר להגדיל תרום לאדירה, להגביר את מעגלי החסד בעם ישראל והתפקיד שלנו. על זה אני מדבר. אם אתה לא עובד, פשוט, לך, יש מלא שיעורי תורה. אם אדם יצא לפנסיה, יש שיעורי תורה. יש מלא בתי כנסיות, מהבוקר עד הלילה שיעורי תורה, תמצא את המקום, צא למקום, מהבוקר אתה נכנס לשם, שומע שום דברי תורה. תתאים את עצמך לחיי העולם הבא, וזה חובה של כל אחד. אני לא מדבר על זה שהתורה היא זו שמצילה אחים יקרים. התורה היא מצילה, היא הגונה מגנה ואצולה מצלה. התורה היא גם מגנה וגם מצילה. וזה, בונה, זה משהו. אבל העונג הגדול שיש בתורה הקדושה, העונג הגדול, אין אותו בשום מקום. אין בשום מקום. אתם שמתענג, מה זה אתם רואים בעלי תשובה? הוא היה שחקן כדורגל, היה רץ, קילומטרים כל יום, היה רץ רץ. פתאום אתה בא רואה אותו יושב במסגרת ישיבתית, יושב כל היום לומד. בוא נע, איפה כל הנרבים? איפה כל הקוצים שהיה לך? מה קורה? פתאום אתה רואה את המשעמה מתלבשת על הגוף, ואתה רואה את השמח, טוב לו, בידה מאושר, קורן, מחייך מאוזן לאוזן, באמת כולו, מראה חיים, כולו חי, חי. איך אדם זוכה לזה? עסק התורה הכי מיקרים. בלי תורה אדם כלום לא מרגיש כלום. אתה יכול להיות בכל מקום בעולם, לא למצוא את עצמך. אתה יכול להיות בעסק התורה, על כל צעד ושעה, להודות להשם, לברך את השם יתברך, תודה רבה ריבונו של עולם, להבין איך העולם עובד. לזה אמרתי ספר הדורות. למה? תדעו, יש כאן הכל, זה לבנה ועוד ועוד ועוד, וכך נבנה עם ישראל, נבנה. כך נבנה עם ישראל. ואף אחד לא יכול לבוא עכשיו לייצר גלגל, או לשנות את הגלגל. זה כבר ברוך השם. אבותינו עשו את המלאכה הזו עבורנו. ראינו בעינינו ניסים נפלאות, מלפני כשלוש שנים, כמה ניסים, כמה נפלאות עברו על עם ישראל. וגם קודם, כן, שהזיכרון שלו לא מטעה אותו. מלא מלא ניסים נפלאות, כל הזמן, כל הזמן, כל החיות שלנו פה, בתוך בארץ ישראל, הכל בגדר של ניסים ונפלאות. תראו את האויבים שלנו מבית ומחוץ. איך, וואי, וואי, וואי. אם היו יכולים לאכול אותנו ככה, היו אוכלים, השם ירחם עלינו. תראו איזה אויבים, זה לא יאומן כי יסופר. אדם, הוא לא מלומד, הוא טייס, הוא טייס, הוא טייס. אתם יודעים מה זה הוא טייס? הוא טייס כל החיים שאתה למד. אבל תראו מה עשו לו. איזה דרגות הוא הגיע, תראו מה זה. זה חלק מהשנאה שאנחנו מבינים. מה שקורה שם, יש ראש להבין.
1: מיד נשוב לאורחות חיים עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: והתורה הקדושה הזו, אחים יקרים, היא מביאה לאדם את הנחת, היא מביאה לאדם את השמחה, היא מביאה לאדם את המסגרת של החינוך של הילדים. הילדים לומדים טוב, מתחנכים טוב, גודלים טוב, גודלים נכון, מחר הם מעריכים אותך, מחר הם מעריכים את האמא שלהם, הם יודעים מה זה כבוד של אמא, מה זה כבוד של אבא, מה זה כבוד של אמא, כבוד של אבא. יהודי אחד בירושלים, הוא חלה, ואני רציתי לקחת אותו לרבי דוד. הוא גם ביקש ממני קצת לצאת, ביקש להתעברר, הוא היה זקוק להשתלת כליה, אחים יקרים. ולקחתי אותו איתי, בבוקר נסעתי אליו לבית, לקחתי אותו, נסעתי לרבי דוד, סיימתי, נסעתי איתו לצפת, שמתי אותו שם, שם לבית מדרש, שמתי אותו שם, עבדתי כמה שעות, ושהגיע הזמן ארוחת צהריים, קראתי לו, נאכל ביחד. בין הדברים, גם פגישות העבודה שלי, אני נפגש עם אנשים בצפון, קבלן שנמצא איתנו, ידיד טוב שלי, הפכנו להיות חברים טובים טובים, כמו אחים, כמו משפחה ממש. אז הוא ישב איתנו, אותו יהודי, והוא ירא שמיים היהודי הזה, והקבלן הזה הוא היה רחוק, לא היה שומר שבת, לא, אז לא היה. אז אני, בשיחה שדיברנו על דברי תורה על השולחן, כן, אז נכנסתי קצת לנושא של שבת, וזה פתאום השארתי את העיניים אליו, אמרתי לו, תשמע, הנה הם העדים שאני אומר לך, תדע לך, אתה מחלל שבת, זה חמור מאוד, שלא תבוא אל העולם הבא תגיד לי, תשמע, לא אמרת לי שלא זה. ואני, השיחה הזו קצת היא ככה התחממה, נגדיר את זה במילה כזו עדינה, והוא קשב מאוד. עכשיו, האדם הזה הוא תורם לי, הוא קבלן בפני עצמו, אבל הוא תורם למערכת, זה אדם שיש לי כבוד גדול אליו, לא שחס ושלום. ואמרתי לו בסוף, כשסיימתי את דבריי, אמרתי לו, תשמע, כל מה שאמרתי לך, בגלל שאני אוהב אותך, ואכפת לי ממך, ואני מפחד שלא תבוא אליי בטענה בעולם הבא. ודיברתי אותו גם על הילדים שלו, והילדים שאתה צריך להעביר אותם למסגרות נכונות, הם נמצאים במסגרות לא נכונות, תדע, אתה מגדל אותם, אתה לא יודע מה אתה מגדל בבית, זה נחש ושרף אתה מגדל בבית, תעביר אותם למסגרות נכונות. ואמרתי לו את הדברים ככה, אבל באמת מעומק הלב ומתוך כאב. ואחרי זה סיימתי, קמתי, התחבקנו, אין כעס, זה לא בכעס, באמת הדברים נאמרו מעומק הלב, באמת בחשיבה ודאגה ליום שאחרי. כן, יום שאחרי, כי בעצם החיים של האדם פה, סך הכל זה זמן מוגבל, זה לא בלתי סופי, ועל הכל יביא במשפט, והחיים עוברים מהר מאוד, לא מהר כמו שחשבתי פעם, מהר מאוד מאוד, מאוד מאוד. שחזרנו לירושלים, נפרדנו מאותו יהודי טוב, האם ברוך השם היהודי הזה באמת, הוא מודה לי, אין לכם מושג, אין לכם מושג, באמת, כמה הוא מודה לי. הוא אמר לי, אריה, מה שתגיד לי אני אעשה, ככה הוא אמר לי. אז אמרתי לו שיש כאן איזה צדיק, שאני רוצה שתבנה לו בית כנסת. אז באמת הוא בא בנה לו בית כנסת, שמעו מה שמספר לכם. והוא בא בנה, הכל על כל חשבונו, באמת, ככה יהודי, שבינו את רמת הידידות, שבאמת האהבה שיש בינינו. וזה אחרי הסיפור הזה, אתה תבנה בבית כנסת, והוא התפלל עליך ועל זרחה, באמת היהודי אז עשה שינוי מקצה לקצה, ותודה רבה להשם יתברך, שזכיתי להכיר אותו, והוא ואשתו והילדים, כל הבית הכל השתנה מקצה לקצה. אחים יקרים, אני מספר לכם בדרך חזרה, אנחנו חוזרים מהצפון לכיוון ירושלים. עכשיו אני נוהג, והיהודי הזה, הוא יושב לידי, אומר לי, אריה, לא ידעתי שאתה, יש לך כזה קנאות להשם. אמר, תשמע, אני מצדיע לך. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זה החובה שלי. מה פתאום שאני אשתוק? בעולם הבא מה אני אעשה? הוא יבוא אליי בטענות, יגיד לי, למה לא אמרת לי? למה הכל אמרת כן, כן? הייתי חייב להגיד את הדברים. אמרתי לו, אני מקווה שהדברים נפלו על אוזניים קשבות. אומר, לא, אני אומר לך, הוא קיבל את הדברים. בוודאי הדברים שלך נשמעו, למה אמרת אותם מתוך כאב, ואפילו הוא הרגיש טוב מזה. אומר, אני רוצה לספר לך משהו. בבקשה, יש לנו דרך ארוכה. בבקשה, תספר. אחים יקרים, הוא אומר לי, הסבתא שלו, היא, יש לה עוד 3 אחיות, הם 4 אחיות, זה הכל. 4 אחיות. 2 התחתנו עם 2 משפחות ידועות מאוד מאוד בעולם החרדי, ו2 התחתנו עם אנשים פשוטים, משפחות רגילות, מהשורה, בוא נגדיר את זה כך. ושם לא הקפידו כל כך על מצווה קלה כבחמורה. כנגד זה, 2 האחיות הגדולות התחתנו עם אנשים שהם, כל מצווה שם, קלה כבחמורה, לא הקלו ראש, חס בשלום בשום מצווה, ממש מתוך דאגה וחשיבה לדורות הבאים, אבל גם להתענק, כמו שאמרתי קודם, להתענק על כל מצווה, הוא נהנה לעשות רצון אביו שבשמיים, וזה מעלה חשובה. אז הוא אומר לי, תראה, יום אחד אני יושב בבית, פתאום, אחות של הסבתא נכנסה אלינו, דפקה בדלת, כן? אבא פתח את הדלת, תקשיבו אחים יקרים, אומר, הייתה אז האחות של הסבתא, בת 80 ומשהו. פתאום אבא שלי רואה אותה, או דודה, שלום. אני זכרתי אותה, ראיתי אותה פעם באירוע משפחתי. אני גם קמתי לקבל אותה, ואבא הכניס אותה לסלון, והביא לה איזה שתייה. מה שלומך דודה, איך את מרגישה, כל כך שמח לראות אותך. באמת קיבל אותה בשמחה גדולה, בהארת פנים. טוב, תודה רבה. היא ישבה שם, והיא לא אומרת כלום. הפנים שלה קצת זועפות. אבל היא לא אומרת כלום. מה שלומכם, מה שלומכם, הכל בסדר. טוב, ניגש לעניין. אחות של האמא, שהאמא כבר נפטרה. מה יש לך לעשות פה עכשיו? מה, בת מהמרכז לפה. מה רצית? באתי להגיד לכם דבר אחד. כן, תודה. מה את רוצה לומר? באתי להגיד לכם שאתם אנשים רעים. אוי, למה את אומרת ככה? מה קרה? פגענו בך, לקחנו לך, משהו לא בסדר? מה, איזה בעיה בירושה? תגיד, מה הבעיה? לא, רציתי להגיד לכם את זה ואת זה, אבל למה? בואי, תפרשי את הדברים שלך. אחים יקרים, תקשיבו מה שהיא אמרה להם. תראו, היא הזכרת 2 השמות של האחיות, אני לא רוצה לומר כאן ברדיו, כן? תראו למה הם זכו. יש להם תלמודי תורה, יש להם ארגוני צדקה, חסד, מה הם לא עושים? ובן פורת יוסף, המשפחות האלה התרחבו, היא אומרת, הם הפכו להיות מאות. ואני ואחותי, מה נשאר לנו? לי יש 2 ילדים, היא אמרה לו, ולאחותה יש 1 ילד, והם לא התחתנו בכלל. הם בחוץ לארץ, והם מבוגרים. תראו מה החיות שלנו זכו, ומה אתם זכיתם. אז מה את רוצה שנעשה, דודה, מה? אומרת, למה לא אמרתם לנו? למה לא אמרתם לנו שאנחנו טועים בדרך? אז אבא שלו אומר לי, הוא פתאום, הוא הבין למה היא באה, והוא התלהם, הוא אמר לה, מה? אני כמה פעמים באתי אליך, ביקשתי שתביא את הילדים אלינו למוסדות שלנו, זה בבני ברק, ואת לא רציתי לשלוח אותם מרמת גן, אמרת, לא, אנחנו מסגרות שלהם יישארו פה, ואני עוד פעם באתי, אמרת, תעביר אותם מסגרות, המסגרת לא נכונה, ואת אמרת לי לא, וכמה פעמים דיברתי איתך, מה שכחת? אומרת, לא שכחתי. אז מה את רוצה? היא אומרת, היית חייב לקחת הילדים ולהכניס אותם למסגרות הנכונות. היית צריך להרביץ לי, כך הוא התבטא, אחים יקרים. היית צריך להרביץ לי ולקחת את הילדים. אתה לא הרבצת לי. לא הרבצת לי, לא ידעתי לאיפה אני הולכת. אחים יקרים, אנחנו גם בדור שלנו. ברוך השם, יש לנו ילדים, יש לנו נכדים, יש לנו שכנים, קרובי משפחה. אם המסגרת החינוכית היא לא נכונה, תבינו טוב. העשב יוצא עקום. תשתול עץ נכון, תאכל את הפירות שלו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אני מטפל בכל מיני בעיות. אישה אלמנה פנתה אליי. ממש בבכי, אומרת לי, תראה, אני מתגעגעת לבן שלי. מתגעגעת לבן שלה. נו, מה בעיה? הוא לא רוצה לפגוש אותי. הוא לא רוצה לפגוש אותי. היא תלמנה, היא צעירה, מסכנה. הבן שלה בערך בן 28. הוא לא רוצה לפגוש אותה. למה לא? פעם אמרה לי משהו. טוב, באתי, דברתי איתו. אמא שלך. אמא שלך, תמחקת הכל, הכל בסדר. לא, לא, לא, לא. אבל אחרי זה חשבתי, רגע, מי השם? היא השמה, הוא לא למד כיבוד אביים בחיים שלו. הוא לא למד כיבוד אביים, מה קורה לאבא שלו בשם שלו, ולא הוא קורא בשם שלה. היא לא לימדה אותו כיבוד אביים, איך הוא ידע לכבד את ההורים? הוא לא למד, אף פעם לא פתח ספר, ללחוץ כיבוד אביים. אם אדם לא לומד, איך הוא ידע איך לכבד את ההורים שלו? אם אדם לא לומד, איך הוא ידע אחים יקרים? אם אדם לא לומד על רכב, איך הוא ידע לנהוג? זה לא שייך בכלל. אם אדם לא לומד מה זה ואהבת לרעך כמוך, הוא לא לומד מה זה שמירת הלשון, הוא לא ידע איך לשמור את הלשון. מה, הוא לא יודע מה זה לשמור ללשון. לשים מנעול רב בריח או שלוש שלוש על הלשון. מה זה לשמור את הלשון? מה מותר לך להוציא מהפה? מה אסור? מה זה לשון הרע? מה זה רכילות? מה זה ספרים שלמים? אדם לא לומד. אם אדם לא לומד, הוא לא יודע. בוודאי, בוודאי, בוודאי שהוא יקשל. בוודאי שהוא יקשל. כי הדברים האלה, דברי חוכמה, שרגזו אותם גדולי ישראל, ויתנו לנו את זה על שולחן ארוך, כך בקשה, בוא תאכל, זה המאכל שצריך לדעת, ואכול אותו. עכשיו הוא הולך, הוא מתחיל את ההיסטוריה קצת קודם, הוא חושב שהוא כזה חכם. בטוח אתה תתאה, בוא תראה דברים שאנשים בני 60, 70, 80, לומדים, ואו, עכשיו פותחים את העיניים, פעם ראשונה, טוב שנזכרו, בני 70, 80, לעשות שינוי בחיים. אבל כל החיים תחוי בטעות, במקום ליצור לעצמם תורה, מצוות, מעשים טובים, בדיוק הפוך. ועל הכל הביא במשפט, אין דבר כזה שהולך פה בחינם. אף אחד לא ידמיין לעצמו שאדם בא לעולם, עשיתי מה שעשיתי, זהו, חס ושלום, על הכל, על הכל, לטוב ולמוטב. ולכן שאדם לומד, אז הוא יודע איך להתנהג, אבל אם הוא לא לומד, איך הוא ידע? קחתי את הבחור הזה, אמרתי, שמע, אני מבקש ממך 10 דקות ביום, בטלפון. קניתי לו ספר, כיבוד אביים. שלחתי לו את זה. אחים יקרים, הבן אדם הזה, התחלנו ללמוד, לדבר איתכם לפני כחצי שנה. קצת אחרי פסח היה, זה מה שזכור לי. חודש וחצי אחרי זה, הוא אומר לי, תשמע, לא ידעתי שמצוות כיבוד אביים זה כל כך חמור. לא ידעתי. אז הוא הילד בסדר בעצם. לא נתת לו, הוא לא למד. מה, לימדו את הדברים אחרים. היום יש לנו עיסוק כל כך גדול במדיה. או-הו, יש שם עיסוק, בן אדם יכול לגמור את החיים שלו 100 פעם, לא להרגיש בכלל. שהוא גומר את כל החיים שלו בתוך הדבר הזה, עם כל מיני שטויות, ולא מוסיף לעצמו כלום, כלום. חוץ מהרחבת הידיעות לשלילה, לא מוסיף לאדם כלום, כלום. אז רוצים שהילד יהיה בן אדם? זה הזמן, זה הדרך. התורה נתן לנו את הנתיב. כמו שאמרתי, היצרן, מלך מלכי המלכים, שייצר את כולנו. הוא ברא את העולם, הוא יודע בדיוק את הרצפט, בדיוק מה צריך האדם. ואומר לנו, השם יתברך, כי לקח טוב נתתי לכם. לקח טוב זה טוב. התורה היא טוב. איך שתיקח את זה, זה טוב, יצא לך טוב. כמה שתתמיד ביותר, יהיה לך טוב. אחים יקרים, אנחנו עכשיו נמצאים ממש בתחילת שנה. מגדירים איזה זמן חורף, כן? זה זמן חשוב מאוד שאדם יקבע לעצמו עתים לתורה. עתים לתורה. זה ציווי של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, הזכרתי את זה פה, נזכיר את זה עוד פעם ועוד פעם, כל פעם צריכים לדבר על זה. הרמב״ם, חייבים שנדע מה שאומר לנו הרמב״ם. הרמב״ם אומר, רמב״ם זה ראש המדברים בכל מקום, כן, תזכרו, ראש מדברים בכל מקום, ראשי תיבות רמב״ם, ראש מדברים בכל מקום, הוא הפוסק הגדול של עם ישראל, הרמב״ם, והוא, יש לנו הלכות תלמוד תורה. אז כותב שם הרב, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, שימו לב, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורין, בן בחור, בן שהיה זקן גדול שתשש כוחו. אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה. שנאמר והגית בו יום ובלילה, התורה יום ולילה חייבים ללמוד, תקבע לעצמך זמן, אתה עובד, תמשיך לעבוד, הכל בסדר. אבל תקבע לעצמך זמן, מהשעה הזו עד השעה הזו, אני הולך לומד. עכשיו אתה מתחיל, לפחות שעה, שעה ביום תקבע לעצמך זמן. אחים יקרים, זה חובה, זה חובת המציאות לכל יהודי. אם לא, לא תדע. אם לא, לא תדע, תיכשל בדברים חמורים מאוד, שזה הדבר שהכי הכי מכעיס למי שאמר והיה עולם. אם אדם לא לומד, הוא לא יודע. נו, עכשיו מה, אני אקח את כל התורה ואשים על הכתפיים שלי? צא לדרך. צעד אחרי צעד. אף אחד לא ביקש ממך לעלות את הסולם עד השלב האחרון, בצעדים הראשונים. צעד אחרי צעד, עקב בצעד גודל, לאט לאט. את, את, לאט, עוד צעד ועוד צעד. התורה היא זו שלוקחת את האדם, מצעידה אותו למקום הנכון. לאט לאט, עוד שלב ועוד שלב, האדם עולה ומתעלה. אחים יקרים, וזה הפירות שאדם אוכל בעולם הזה, זה הפירות. זה הפירות של האדם אוכל בעולם הזה, ואין לכם טובים מהם. מכיוון שמלך מלכי המלכים, שברא את התורה, שברא אותנו, ברא את כל העולם כולו, הוא אומר לנו, כי לקח טוב נתתי לכם, עצה של מלך מלכי המלכים לאדם, תורתי אל תעזובו, כל הזמן בתורה. לא רק גברים, גם נשים, בדור שלנו, גם נשים, יש הרבה הלכות שהן צריכות לדעת, ללמוד את הדרך שילכו ואת המעשה שיעשו, צריך לשים לב מאוד מאוד, אחים יקרים. יראת שמיים זה בכל הגילאים, לכל אדם, כל בר ישראל, לא בן איש באישה, זה לא משנה. קטן גדול, זה לא משנה. כולם צריכים להתחזק בנושא הזה של יראת שמיים. וזה הנתון האמיתי שאדם יכול לאסוף לעצמו. אמרתי בתחילת התוכנית שנדבר קצת בפרשת בראשית, אבל ראיתם הזמן כל כך, כל כך ברח לנו ככה, כל כך במהירות. אז בואו נסכם את העניין. אנחנו עכשיו בתחילת שנה חדשה, בעזרת השם יתברך, קיבלנו על עצמנו כבר לקבוע עתים לתורה. איך עושים את זה? קל מאוד. יש לנו היום, לא חסר איך, בתי כנסיות, בתי מדרשיות, בכל מקום, טלפונים, מה שאתם רוצים. טוב להגיע לבית מדרש, ללמוד שם, עם שיעור, יש לך חברות נפלא, אם לא, שיעור תורה על ידי תלמיד חכם שמורה, אם לא תחפש מישהו שיבוא ילמד אותך, וצריך שלם, אז תשלם, לא קרה כלום, העיקר תדע את הדרך שתלך, את המעשה שתעשה, אם לא, אתה לא יודע. אם לא, אדם לא יודע, אפילו שאדם רוצה להיות הכי הכי טוב, הכי טוב, אבל אם לא למדת, אתה לא תדע. ואי אפשר להגיד זה בלב, זה לא בלב. גם מי שיש לו לב טוב, יעלום, זהב, לב הכי טוב, רק נותן לכולם הכל, ולא יודע לנהוג על רכב, או שהוא יהרוג, או שהוא יהרג. זה לא שייך לעלות על רכב, אם אין לך ידיעה מה זה הרכב, אם לא עשית תיאוריה וטסט, אתה לא יכול לעלות על רכב. אותו דבר פה, אחים יקרים. החיים של האדם, התורה היא באה ללמד את האדם, מחכימה את האדם, שומרת על האדם, נותנת לו את השקפת העולם האמיתית לחיות בצורה נכונה. ואין לכם מתוק ממנה. אין מתוק ממנה. תדעו לכם, אין מתוק ממנה. אין. שאני פעם ראשונה, אחרי שנפצעתי, אני זוכר, והגעתי לשיעור תורה, היה לי חבר טוב, רבי אהרון קראו לו, קוראים לו, השם ישמור אותו. אז הוא הביא אותי לזה שיעור, בזה תלמיד חכם שראיתי פעם ראשונה בחיים, ישבתי איתו קצת ככה, והיה לי קצת שאלות, ושאלתי וקיבלתי תשובות וזה. אחרי תקופה קצרה, אחים יקרים, הרגשתי את מתיקות התורה, בוא נע, מה זה התורה הקדושה? איך הייתי כך עד גיל 20 בערך, בלי הדבר הזה? וואי, לא יאומן כי סופר, אין לומדים. זה היה מאוד שטחי אבל. לא ידענו שהתורה, כי חייך ואורך ימיך, והם נהגה כל הזמן להיות בתורה, במידות טובות, ביראת שמיים. ואני, התורה באמת הביא אותי במקומות מסוימים, אני אתזהר מאוד במצוות כיבוד אב ואם. עד היום ברוך השם שמזיקה אותי, למה? כי למדתי מצוות כיבוד אב ואם. למדתי מצוות כיבוד אב ואם, למדתי את ההלכות של כיבוד אב ואם, ואני זהיר בהם, משתדל מאוד לקיים אותם. ואני משתדל כל יום ללכת לאמא שלי, ולשבת איתה, ולשתות איתה ביחד נס קפה, אחים יקרים. ואני עסוק מאוד, אתם יודעים, אני לא צריך לספר לכם, אבל תשמעו, תשמעו, זה החיים האמיתיים. אני מקבל ברכה מאמא שלי, ושווה לי את כל העולם, כל העולם. ואתה מרגיש את הברכה, איך היא... מנחיתה אותך למקומות הנכונים, ועוזרת לך בכל צעד ושעל, כמו איזה אור גדול שמלווה אותך. ורואים את זה. אבל איך, מאיפה למדתי? שלמדתי, הלכות כיבוד אביהם. שלכות, כיבוד אביהם, כן? אם אתה לא לומד, אתה לא תדע. אתה יכול לחשוב שאתה יודע. לא. אתה צריך ללמוד בשביל לדעת. וזה תורתם הקדושה, אחים יקרים. וזו תורתם הקדושה. בראשית, בראש ובראשונה, לעיני כל ישראל, בראשית ברא אלוקים. בראש ובראשונה, התורה הקדושה. יש לנו עוד מצווה, וזה נסיים כבר, של שניים מקרא, אחד תרגום. כן, קוראים שניים מקרא, אחד תרגום, וזה חשוב מאוד, שאדם יתעמק, ילמד, מה זה יסודות של התורה הקדושה. אדם לומד את הפרשה טוב, ומי שהוא יראה שמיים כתוב, גם לומד עם רשי ביחד. תדעו לכם, עכשיו מדברים, אז היה פעם ויכוחים, ארץ ישראל, למי שייך, מה שייך. תראו, רשי מסביר את הכל ברגע אחד, בשורה אחת רשי מסביר את הכל. אדם שלומד את זה, יורד לו הסימון להבין איך צריך לחשוב ולאיפה צריך להגיע. וזה קל, וכל אחד יכול. אחים יקרים, מסמנים שהגיע הזמן, יהיו ברוכים, אני מאחל לכולם, באמת, שנה טובה, ושיבוא חורף בריא, תשמרו על עצמכם, ותזהרו בכבישים שיורד גשמים, ושמשך ההזנה הרבה לכולם. לילה טוב, יהיו ברוכים. אני רוצה להודות לאלון גיל וגם לברסלה ויהו. תודה רבה, ויהיו ברוכים. לילה טוב לכולם.

האזנתם לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.

0: כל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מהסרט, אולי נלמד כבר לחבות את השנאה הבוערת. מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.

איזה יפים. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לרחוק,

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו. שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון?

מתרגשת לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי בהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה ובלילות זה סרט אלוהים והמילים שלך כמו מסמך

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך
1: בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: מותר גם לי להיות פה בן אדם.
1: אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת.
0: צריך לישון על זה בלילה,
1: צריך לקום עם זה בבוקר.
0: לא מוכנים לחזור יותר.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עוני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

יש אותי שלוש בבוקר אני ערני לקחתי עוד כדור זה לא עוזר דפיקות בדלת וזה לא חבר אני חלש מולך כמו צריף עזוב